allt saman er Satan sem er hinn endalegi antikristur, aðal höfuð andstæðingur drottins. Já, dýrið alveg sérstaklega. En við möttum að tala dýrið alveg sérstaklega síðar í námskeið. Eru þér þá óverðir að dæma hinn minnstu málum? Og þeir voru fannir að þrasa eitthvað sín á milli þarna á dögum Páls Postula. Og hann að koma vitunni fyrir þeim og segja hætta þessu þrasi og vesinni að vera að dæma hvern annan. Þarna sem sagt að draga menn fyrir dómstóla sko, hér á jörðu. Af því að þið er sjálf að dæma menn á himni, síðan mér. Svo segir hann, viti þér eigi að þér eigum að dæma engla? Hvað þá heldur tímalega efni? Svo að við höfum að dæma menn og við höfum að dæma engla. En sjáum til, við höldum áfram. Sjöunda spurningin sem við vorum að spyrja hún fjallar þetta, hverjir verða þá dómararnir? Það svarið í 1000 ár muni hinir hólknu vinna dómstörf á himni. Þetta fáum við út úr því með því að tengja nokkra texta saman yfirlýsingar í biblíunni. Eins og í 20. kaflanum í Opranabókinni að menn munu setjast í hásæti og dómsvald þeim fengið. Svo kemur Páll í bréfin sínu til Korintumanna og segir að við eigum að dæma og dæma engla meira að segja. Þetta skýrist allt mikið betur þegar við tökum fyrir 1000 árin sem að verður næst þegar við hittumst á miðvikudagskvöld. Ég má til með að geta þess á meðan að eitt af auðkennum þeim sem Guð gefur í orði sínu biblíunni til að auðvelda fólki að finna hans sanna söfnuð á jörðu á þessu síðustu tögum að það að viðkomandi söfnur eða fólk hans mun boða boðskap dóm og dómstar og boða það allt því svo það kynnt eða boðað í biblíunni. Og hvað erum við að gera hér í kvöld? Að þessu sinni. Við erum að draga þetta allt fram og það auðveldar okkur að finna fólk Guðs því það fólk alltaf að spyrja hver söfnurinn? Hvaða kirkja kirkja drottins og svo framvegis? Þið mér aldrei heyra mig segja það boðanakirkjan eða það þessi kirkja eða hinn kirkja. Ég hef aldrei látið húkka mig á slíku. Enda á Guð fólk í mörgu söfnum öllum mögulegum trúa samfélögum. Einlægt fólk sem að gengur hans vegum. En svo kemur þetta í Opranabókinni 20. kaflanum, nei, 18. kaflanum það, í 4. versi, það segir að mikill voldur engill sem er táknar fólk Guðs á síðustu tímum, sem boða þennan boðskap, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, svo að þeir eigið engan hlut í pláum hennar. Svo Guð að kalla á þetta fólk að koma út úr Babylon sem trúaruglingur heimsins. Og hvert á þá fólkið að fara? Það hlýtur að leita sér að fólki sem boðar alla sannleikann og dregur ekkert undan. Er það ekki rétt? Og dregur ekkert undan svo að þá boðar við líka þetta með dómstar. En það ekki vinsælt boðskapur í dag. Ekki einu sinni á meðal kristinna manna. Það svo í tísku nú til dags á meðal þeirra sem trúa á Jesu Krist að drottinn hann svo góður og indall og hann það að hann gefur okkur öllu tækifæri til að komast í Guðs ríki. Já, það alveg hár rétt. En ef við ekki kjósu Krist áður en að kemur þá það seint. Svo það núna á meðan náðar tími meðan hann varir áður að Kristu kemur að okkur holt að kjósa Krist því að þegar að Kristu kemur þá kemur hann sem dómari til að gefa launin hverjum þeim sem honum tilheyrir þá mun hann gera eins og sagt í Matteus og Guðspjalli 25. kafla segja við suma komið þið mér á hægri hönd og við aðra verið þið mér á vinstri hönd og við suma segir að gangið inn til fagnaðir herran þins inn í Guðstýr en við hina þá allt búið þeim mun hann hafna Því þetta fólk vildi ekki viðurkenna hann eða kannast við hann. Þá mun hann heldur ekki kannast við þá á himni mér þegar hann kemur til að sækja sitt fólk. Þetta þess vegna mjög alvarlegt vinir. Þetta efni sem við erum að boða og það ekki mjög margir allan heimin sem boða þennan boðskap dóminn.
eða dóma, dómsstarf drottins sem á sér stað á himni í dag. Það ekki margar kirkjur eða kirkjudeildir sem gera það. Svo að dómurinn verður settur á himnum og honum líkur innan skams. Aðeins þeir sem eru skráður í bók lífsins verða bóðni velkomnir inn í dýrð himinsins. Spurning átta. Hvað upprisa hinna rangláttu köllu? Og þá þá Jóhannes að Guðspjall 5. kaflinn. Við lesum þar 28. og 29. vers. Þar segir Kristur, undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hér illa til dómsins. Svo að sumir, þessi sem koma upp í seinni upprisunni sem 1000 ári síðar og það skoðum við á miðvikudaginn, þessi 1000 ár og dómstarfi sem unnið í lok 1000 árana. Fyrir utan það sem unnið í gegnum 1000 ári, fyrir utan það dómstarfi sem verður að vinna núna á himni. Sjáu, þetta þrenns konar og ég skal sýna hvort það allt saman í biblíunni. Nema að þeir sem koma upp í síðar upprisunni sem Kristur kallar upprisu dómsins í lok 1000 ára tímabilsins. Þeir rísa upp til að heyra dómsuppkvæðninguna. Svo gerist eitthvað svona, ýmsir atburðið þarna, þeir reyna að hertaka borginni Helgu og já, ráðast á Guðs fólk og drottinn, við tökum það fyrir seinna, en þá fellur eldur í himni ofan og eyðir þeim. Það endi þeirra. Endi Satans og hans sem honum fylgdu í uppreisninni á himnum. Svo að þetta mjög alvarlegt efni sem við erum að skoða hér vinir. Spurningi var hvað upprisa hérna rangláttu kölluð? Hún kölluð upprisa dómsins, samkvæmt því sem við vorum að lesa í orði eða samkvæmt vitni spurði drottin sjálfs, Jesu Krists. Upprisa dómsins. Svo það eru upprisa lífsins og það eru upprisa dómsins, tvær upprisur, en við viljum vera í fyrri upprisunni. Því það stendur í opranabókinni sall hver sá sem á hlut í fyrri upprisunni. Svo segir annars það að hlutur hinna sem koma upp í síðar upprisunni, það hinn annar dauði. Það eilífu dauði. Það viljum við ekki. Svo fyrir alla munivinir vera skynsum og tökum á móti Jesu Kristinn í líf okkar í dag á með að tækifæri það ekkert eftir neina bíða og ég hef haft ánægi af því og það hefur glatt mér mikið að ýmsir hafa komið að máli við mig að undaförnu og sagt við mig Steinþór hvað get ég gert til þess að fá að tilheyra eitthvað samfélagi og það lítið vandamál að koma því í kring talið bara við mig og við skulum kippa því í lag en þá höfum við svari hérna, það eru upprisa dómsins og munið eftir því sem að Kristur sagði að mjór er vegurinn og sem liggur til lífsins en það eru fáið sem faran en breiður vegurinn sem liggur til glötunar og þeir eru margir sem fara þann veg Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan á jörðinni? Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan allan sem að hafnar Kristi kærin sig ekkert mann? Eða kærleika Guðs? Eða því hjálpræði sem í himinin er að gera bjóð upp og framkvæma til að bjarga okkur? Og það alveg, getið þið ímyndað eitthvað hvað myndi gerast? Ef að eitthvað lögreglu þjón eða heil björgunasveit bara segir svo væri þannig á hafnabakkanum í Reykjavík og það dettur ykkur í sjóið þar og þeir hugsa sig svo að þetta allt í leið við skulum bara leifa körnum að synda þannig í sjónum smástund og lætur að sökva og drukna. Þeir eru ekki lengi lögreglu menn sem gerir slíkt eða í björgunasveit sem að horfa bara svona brosandi upp á slíkt gerast. Og Íslendingar eru duglegir að bjarga fólki og þeir fórna miklu til þess að leita upp í rjúfnaskyttur og aðra sér týnast upp á fjöllum eða öðrum sem að
tínast í hafi það leita dögum saman að þeim og svo Íslendingar eru mjög samvæskusamir og ábyrgi þegar kemur að þessu björgunastarfi getum við sett okkur í spor engla á himni eða himneskra vera eða bara frelsara sjálfs sem virða fyrir okkur mannverur hér á jörðu sem kæra sig kollóttan og fagnar erindi Jesu Krist og þetta er heldur ekkert mjög vinsælt boðskapur í dag að boða komandi dóm og dómstarf það er vinsælt í dag að segja við eigum öll tækifæri og þegar við deyjum þetta er bara svo að opna hurð og herbyggju og löppum inn í annað herbyggja annað tilverusti og við höldum áfram að lifa Láttu ykkur ekki detta það í hugvinir. Það allt annað boðskapu sem drottir sjálfu boðar hér. Það gott að taka marka á því áður en það verður og seint. Númer 9. Hvaða starf meðal annars býður lærisvenna Krists í ríki hans? Og þegar ég segi lærisvenna Krist, það á við alla trúaða sem að lifa í sannleikanum og á réttlætis, ganga réttlætis veg til hjálpræðis. Spámaður Daniel sá þetta líka fyrir sér og við skulum lesa þessa texta. Lukas 22 frá 29. og 30. versi, það segir Kristur og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér að þér megi eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja ég hásætum sjáði og dæma 12 ættkvíslar Ísraels. Hverjir tilheyra 12 ættkvíslum Ísraels? Það eru menn, karlar og konur. Ekki Kristur að segja okkur hér að við munum sitja í hásættum og dæma menn? Það sjálfsögðu. Það nefnilega mikið í Biblíunum dóm og dómstarf. Og við erum bara rétt að byrja að skoða þetta. Við skoða það betur næst þegar við hittumst. Svo segir Daniel og hann sá það sem við lesum nú í 7. kaflanum frá 9. versi. Hann segir, ég horfði og horfði þar til er stólar voru settið fram og hinn aldrei settist niður, hér er að lýsa Guði. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár sem hrein ull. Hásæti hans var eldslor og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíðþúsundir tíðþúsunda stóðu fram í frá honum. Dómendurni, takkir nú eftir, dómendurni, nú var ekki bara Guð sem dæmi þarna, það eru aðri dómarar. Dómendurni settust niður og bókunum var flett upp. Svo að hvað býður lærisvenna Krists í ríki hans? Að dæma menn, eða þið getur sagt, 12 ættkvíslir Ísraels. Og það er tákrænt hugtak yfir alla menn. Munið ekki eftir því að borgin Helga hið Evra hefur 12 hlið með nöfnum Jakobssona, allra 12. Þannig að við munið geta fundið hlið sem að örugglega hentar okkur eða okkar lindisengun menn setjast í hásæti hið evra eftir að Kristur hefur komið til jarðar og sótt á alla heilaga, alla hólpna alla sem hefur meðtekið hjálpræði hans þá gefur hann þeim tækifæri til að vinna ákveði verk í þúsund ár hann kallar það dómstar aftur mun hamarinn glimja og niðurstaða fengin og allt þetta grundvallað á skýslum heimisins sem við fáum að skoða svo að 10. Spurningi fjallar einmitt það hvar að finna allar upplýsingar lífverni okkar og gjörðir það bókhaldið aftur við förum í 20. Kaflan í opurunabók 12. Vess það segir Jóhannes og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu sko, það sér þetta eins og gerast En það búið að dæma þá alla áður að Kristi kemur og áður að þeir eru restur upp til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Svo segir, og bókum var lokið upp, þannig verið að lýsa dómstarfinu á himni. Og annari bók var lokið upp og það lífsins bók, sjáu því, þannig er eins og lífsins bók annars vegar með nöfnum þeirra sem að hafa meðtekið hjálpræði drottis. En hina bækurnar þá sjálfsagt gjörðir okkar mannana allra og sem framvegis. Og svo segir, og hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum, sagði verkum þeirra. Svo Guð heldur bókald og það mun aldrei dyljast neinum á himni. Hverjar okkar gjörður og misgjörður voru og hvort að dómar Guð séu réttir. Og það mitt og það sem að okkar starf snýst í þessu þúsund ár eða þeirra sem að
verða hólpnir það þar kemur til söguna þessi Daniel talar um í 7. kaflanum og 10. vessi í Daniels bók að dómendurnir settust niður og bókunum var flett upp menn munu dæma sem sagt svo hvar að finna allar upplýsingarnar í minnisbókum heimisins þið getur kallað þetta bókunum ég kýs að kalla þetta minnisbæku því að það til þess að fjalla allt sem að hefur verið við höfum gert í lifanda lífi í minnisbókum heimisins lífsinsbækur hafa náttúrulega að geyma nöfn þeirra sem verða hólpnir eftir að það skrifað og bókvert og dómi heimisins lokið þá verða þau nöfn þar alla eilíð þeirra sem að þáðu náð Guðs og hjálpræði þá gett þá höldum við áfram bækur, bækur og aftur bækur himinin heldur bókald við skulum taka mark á því sem stendur í bókinu góðu í kærleiksbréfi Guðs, það Biblían því að þá þurfum við ekki að óttast það sem skráður í minnisbækur himinsins því að þá verður nafn þitt okkar skrifað í bók lífsins Númer 11 Hvaða yfirlýsingu gefa hinir hólpnu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himni? Nú kemur að því, nú förum við að komast að því hvað menn að gera í dóms hásætum eða að vinna ákveði dómsstarf sem þeim fengi. Við erum búin að sjá nógum heilmikið það að það eitthvað dómstarf unnið og af mönnum, yfir mönnum og meira að segja munum menn dæma engla lásum við í einum texta. Svo að hvaða yfirlýsingu gefa hinu hólpnu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himnum? Því ég svarað í opranabókinni 15:4 hver skildi ekki óttast drottinn og veksama nafn þitt því að þú einn ert heilagur alla þjóðir munu koma og tilbyða frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinbyrra orðnir. Hvað erum við að gera í 1000 ár? Skoða allar niðurstöðu drottins. Hann eyðir ekki lífi, ekki einu sinni Satan og hans árum fyrr en að allir íbúar alheimsins og það eru við sérstaklega sem þurfum á því að halda núna að því að við munum sakna kannski vina ef að við erum í Guðs ríki þá munum við eða sakna einhverra og spurja drottin akkur ekki hann, akkur ekki hún hjá okkur. Þá flettir drottin upp öllum bókunum, gjörðu þessu vel, skoði því. Við munum komast á sömu niðurstöðu hann að dómar hans eru réttlátir. Þessi hluti dómstarfsins er nauðsilegur til þess að það dyljist engum alla eilíð að dómar Guðs voru réttlátir. Annars þið engi friður í ríki Guðs sem eilíð. Þá værum við með þessa nagandi tilfinningu kannski dæmdi Guð villust, rámt. Kannski segir kona mín að ég Guðs ríki, akkur kom ekki maður mín. Bara svo ég noti dæmi sem að á þess að heimferða upp og ykkur, bara gera upp á sjálfa mig. Akkur er ekki maður mín hér? Eða eitthvað foreldri segir, akkur ekki barni mitt eða börnin mín? Og þannig kolla kolli. Drottin felur ekki neitt, gjörðu það svo vel. Hérna eru alla minnisbækur heimisins. Menn settust í hásæti og dómsvald var þeim fengið. Það þetta sem felst í því. Við munum komast að sömu niðurstöðu og drottin og þar með höfum við gerst dómarar, hvað sagði Páll Póstoli? Þið munum dæma menn, þið munum dæma engla. Í 1000 ár, segir Jóhannes, í 1000 ár. Vitið það, vinir? Það ekki marga kirkjudeildinnar og það dugar alveg puttarnar á annari hendi. Og það allt og mikið í raun að veru sem boða þennan boðskap ásamt ýmsa öðru sem við erum að kenna ykkur hér í námskeiðinu. Það ekki erfitt að leita. Hvað sagði drottið? Leitu og þér munu finna. En þeir munu aldrei heyra okkur segja, já, það boðinu kirkja. Guð ætlast til þess að við notu þessa kvarni sem hann hefur gefið okkur í heilabúið til þess að hugsa og komast að réttri niðurstöðu á grundvelli þess sem við lesum í orði hans. Það engin ástæða fyrir eina einustu sár sem kemst yfir þessa bók, svona bók sem Biblían að veri vafa hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það allt hérna. Og úr því að okkur tjáði Biblíunni að við munum skoða bækur himinsins og í 1000 ár lesa og kanna og rannsaka og koma svo á sömu niðurstöðu og hvað kemst, varandi eilíf örlög manna og engla,
Ættu við þá ekki að byrja hér á jörðu og læra og æfa okkur að lesa þessa bók til þess að kynnast þessu guði, þessu frelsara okkar, skapara okkar, þessum árnaðamanni okkar, fórnalambinu sem var fórnfært í stað okkar. Að við þyrftum að deyja. Við skuldum frelsaranum það að lesa þetta kærleiksbréf og komast að þeirri nöðstu bara strax hér á jörðu. Hann réttlátur. Við þurfum ekki að bíða eftir því að, og að verja kannski endalega 1000 árum á himni að þessi réttlátur. Hann réttlátur, við vitum það núna. En, af hverju ekki kynnast honum betur í dag? Jú, þið eru hér einmitt vegna þess að þið viljið sitja við fætur hans og kynnast honum. Svo segir í opinberunarbókinni 16. kafla og 7. versi og ég heyrði altari segja, já, drottinn Guð og alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Með öðrum orðum það glýmur allan himinin. Guð réttlátur. Því að af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar að gerði uppreisn á himni þegar það var yndislega fagur og skínandi bjartur engill eftir hann hafði gert uppreisn gegn Guði, af hverju ekki útrýma hann þá strax og þeim englum sem fylgdu honum. Það urðu allir í alheimi Guðs. Og svo þegar syndir kom inn í mannheim, þá urðu allir menn að fá að sjá að dómar Guðs eru réttlátur. Guð varð að bíða. Hann langlindur. Hann vill ekki neini glatist. Og hann vill heldur ekki þó hann hefði geta útrýmt Lúsifer strax eða Adam og Evu strax og þar með hefði við ekki orðið til. Það hefði hann geta, já, hann hefði geta útrýmt og eitt allir sinn strax. En þá hefðu verið ótaldar veraldir, saklausra vera sem Guð hefur skapað annars staðar, sem myndi velkjast í vafa alla eilíð. Var þetta rétt hjá Guði? Er hann kjallinsríkur? Eða var þetta rétt sem Lúsifer laug upp á hann? Að hann væri rangláttur. En þegar að Guð hefst handa og dæmir og það hann að gera í dag, Þegar hann búin að því, þá kemur hann að sækja okkur. En hann mun ekki heldur þá útrýma hinn illa. Það býður í 1000 ár. Þá munum við öll komast á raunin það sama. Þá munum ránglátir í þessu. Þetta tölum við næst þegar við hittumst atburðina sikkur með yfir 1000 ári. En hér verður að segja okkur aftur og aftur. Það eru réttlátir dómar hinn. Sjá en hún í 19. kaflan í opinberunarbókinni öðru versi. Þar eru einhverjum sem segja sannir og réttláttur og dómar hans. Hann hefur dæmt skækina miklu, þetta bara fráhorfin kristin kirkja. Hún kölluð skækja í spádómi Guðs sem jörðinni spilti með saurlifnaði sínu. Það að kristin kirkja hefur gett segur það í gegnum aldinnar að eltast við alls konar erfikenningar og mannasetningar sem í raunin bara skurgoð og hann hefur látið hana sæta hend fyrir blóðþjóna sinna. Sagnfræðingar segja að miskosti 30 miljónir manna hafi látið lífið í gegnum kannski 1000 ára tímabil vegna þess að kristin kirkja ofsótti kristið fólk. Getið þið ímyndað ykkur? Sumi sagnfræðingar fara svo hátt að áætla hafi verið 60 miljónir. Ef hvort heldur kannski skiptir ekki öllu máli upp á nákvæmnina en það hræðilegt fyrir það. Og svo kemur í 11. versi 19. kaflan í opinberunarbókinni það segir þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur Sá sem að honum satt heitir trúr og sannur, hann dæmir og berst með réttvísi. Aftur og aftur í opinberunarbókinu vera að lýsa því yfir að Guð réttlátur dómari. Kristur réttlátur dómari. Sjáuði aðdráandin í opinberunarbókinu hérna undir lokin. Hún miðar að þessu að allir sem sannfærður alla eilífð í ríki Guðs. Fyrr getur Guð ekki lefsir að útrýma synd. Að hreinsa þennan heima synd. Að endur skapa. Nýja veröld eða skapa nýja veröld fyrr en að allir í ríki hans eru sannfærðir. En þá verður líka Lúsifer, Satan og hans englum útrýmt og líka þeim mönnum sem koma upp í upprisu dómsins. Við kynnumst því betur næst þegar við hittumst. Svo að hvaða yfirlýsing, þetta alltaf spurningi sem við vorum að lesa á þann. Við gefa hinu hólpnu sem satt á himni varðandi dóma Guðs þeir munu segja sannir og réttlátir eru dómar þínir þeir að tala drottin, tala Guð sannir og réttlátir
eru dómar þínir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn syndaaflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúthers. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúther fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar sem einnig komi fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kendi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru syndaaflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafði verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafði rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á

Hvernig Páfakirkjan enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju Páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörum biblíunar þess efnis að trúarlegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Þar segir, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniels spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalóniku bréfi öðrum kafla versi 7. Lögleysið þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum Páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin 10 þannig að annað boðorðið algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði. Sjá til dæmis ferminga hverin, ennfremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöndi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri sjöndu dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum 10. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lardómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blaðsíðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálið svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir
að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegu málum. Í annari kaþólskri heimild er að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjöndadagsins en sú breyting er hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún er ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja páfans segir, þið haldið því fram að sjöndi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöndi deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöndi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið biblíunni og henni einni, en samt lítilsvirðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardagsboðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsíðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra una slíkum dómi páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpræði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig prestar og aðrir andlegir leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á biblíunni og engu öðru, en bókin helga, biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Út er boðun, þakkar fyrir, alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesú sér alltaf með ykkur.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú, vonar vorrar, heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttur að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum, er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott séð að rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottins vors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég erði fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Sannleikurinn helgar. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Sannleikur Guðs á að helga sálina. Nýtt hjarta gef ég yður og leggiðu nýjan anda í brjóst. Helgandi máttur sannleikans á að búa í sálinni og fylgja okkur í störfum okkar og leggja þar stöðulega mat sitt á allar athafni lífsins, einkum samskipti okkar við samferðamennina. Hann á að ríkja á heimilum okkar og hafa mildandi áhrif á líf og lund allra þeirra sem þar búa. Ég lít stöðugt að brýna fyrir þeim sem segjast trú á sannleikanum nauðsyn þess að iðka hann. Það þýðir helgun og helgun felur í sér að rækta og þjálfa hvern hæfileika fyrir þjónustu drottins. Kenni börnunum ykkar að elska sannleikan vegna þess að hann er sannleikurinn og þau eiga að helgast fyrir hann og vera gjörð hæf til að standast í hinu mikla dómi þar sem bráðlega verður ákvarðað hvort þau séu hæf til að takast aðra starf á hendur og verða meðlimir konungsfjölskyldunar, börn hins himneska konungs. Sannleikurinn, hinn dýrmæti, sannleikur Guðs orðs mun hafa helgandi áhrif á hjarta og lund. Við höfum verk að vinna fyrir okkur sjálf og börnin okkar. Hið náttúrlega hjarta er fullt af hatri gegn sannleikanum eins og gagnvart Jesú. Börnin munu velja ranga leið fremur rétta nema foreldrarnir gjöri það að æðstu skyldu sinni í lífinu að stýra skrefum þeirra allt sem frumbernsku inn á veg réttlætisins. Helgunin hefst á heimilinu. Þeir sem eru kristnir heima munu vera kristnir í söfnuðinum og í heiminum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 38 Komið og hvílist stund Þessi kafli byggður á Matteus 14, 1, 2, 13, Markus 6, 30-32 og Lúkas 9, 7-10. Af aflokinni trúboðsferðinni komu postularnir aftur til Jesu og sögðu honum frá öllu því er þeir hefðu gjört og kennt. Og hann sagði við þá, Komið þér nú óbyðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðut að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu. Hið nána samband þeirra við hann var þeim hvatning til að leggja fyrir hann bæði það sem þeim hafi tekist vel og eins það sem miður hafi farið. Gleði sína þegar þeir sáu árangur erfiði síns og hryggð sína yfir mistökum sínum, göllum og veikleika. Þeim hafði stundum orðið á í frumraun sinni sem trúboðar og meðan þeir voru hreinskilnislega að lýsa reynslu sinni fyrir Kristi, gerði hann sér ljóst að þeir þörfnuðust mikilla leiðbeininga. Hann sá einnig að þeir voru orðnir þreyttir af erfiðinu og hvíldar þurfi. En það sem þeir voru þá stundina áttu þeir ekki völ á því rúmi sem þeir þurftu því að fjöldi fólks var stöðut að koma og fara og þeir hefðu ekki einu sinni næði til að matast. Fólki þyrtist að Kristi ákaft í að hljóta lækningu og hlusta á orð hans. Margir löðuðust að honum því að þeir töldu hann vera uppspettu allrar blessunar. Margir þeirra sem þyrtust að Kristi til þess að öðla stýrmæta blessun, heillar heilsu, tóku við honum sem frelsara sínu. Margir aðrir sem þá voru hrættir við að kannast við hann vegna farisjana létu sannfærast við niðurstigningu heilags anda og viðurkenndu hann son Guðs frammi fyrir reiðum prestum og valdsmönnum. En nú þráði Kristur að draga sig í hlé svo hann gæti verið einn með lærisveinunum, því hann þurfti að segja þeim margt. Í starfi sínu höfðu þeir verið prófaðir í baráttunni og mætt andstöðu í ýmsum myndum. Fram til þessa höfðu þeir borið allt undir Krist en nú höfðu þeir verið einir síns liðs stund og oft átti erfitt með að vita hvað gera skildi. Þeir höfðu hlotið margvíslega uppörfun í starfinu því að Kristu sendi þá ekki frá sér án anda síns og fyrir trú á hann unnu þeir mörg kraftaverk. En nú þurftu þeir að nærast á brauði lífsins. Þeir þurftu að komast á afvikinn stað þar sem þeir gætu haft samfélag við Jesú og fengi leiðbeiningar áframhaldandi starf. Og hann sagði við þá, komið þér nú á óbyggðan stað svo að við séum einir saman og hvílist stund. Kristur fullur mildi og samúðar með öllum sem fyrir hann starfa. Hann vildi síða lærisveinum sínum að Guð krefst ekki fórtfæringar heldur miskunar. Þeir höfðu lagt alla sál sína í starfið fyrir lífin og það reyndi á líkamlegan og andlegan þrótt þeirra. Það var skylda þeirra að hvílast. Og nú þegar lærisveinarnir höfðu séð árangur erfiði síns, vofði sú hætta yfir þeim að þeir þökkuðu sjálfum sér velgengnina. Fylltust andlegum hroka og fjallu þannig fyrir freistingum Satans. Fyrir þeim lá mikið starf og fyrst af öllu eru þeir að læra að styrkleikin er ekki í þeim sjálfum heldur Guði. Þeir þurftu eins og Mósi á sína eyðimörkinni, eins og Davíð í fjöllum Júdeu eða Elía við lækin Krít að komast frá athafnasvæði sínu til þess að hafa samfélag við Krist, náttúruna og sitt eigið hjarta. Meðan lærisveinarnir höfðu verið í burtu í trúboðsferð sinni, hafði Jesu komið til annarra bæja og þorpa og prédika fagnaða boðskapin um himnaríki. Um þetta leiti barst honum fregnum dauða skýrarans. Sá atburu leiti honum ljóslega fyrir sjónir því endalok sem starfs hans var að leiða hann til. Skuggarnir voru ört teknir að leggjast á braut hans. Prestar og rabbína biðu færis að fá hann líflátinn. Njósnarar sátu hann í hverju skrefi og allt umhverfis hann mögnuðust launráð honum til tortímingar. Spurnir bárust Heródesi af predikunum postulana alla Galíleu. Svo athygli hans beinist að Jesú og starfi hans. Þetta Jóhannes skírari, sagði hann. Hann risinn frá dauðum. Og hann óskaði að sjá Jesú. Heródes lifði í sífelldum ótta launráð til þess að steypa honum á stóli með byltingu og létta hinu rómverska óki af gyðingaþjóðinni. Með að þjóðverðnar hafði vaknað andi óanægi og uppreisnar. Ljóst var að opinber starf Kristi Galileu gæti ekki lengi haldið áfram. Þjáningartími hans var að nálgast og hann langaði að vera stund fjarri ís og þýs mannfjöldans. Með hryggði hjarta höfðu lærisveinar Jóhannes að borið limlestan líkama hans til greftrunar. Fóru síðan og sögðu Jesú. Þessi lærisveinar höfðu verið afbrýðisæmi þegar Kristur virtist vera að draga fólkið burt frá Jóhannesi. Þeir höfðu saminast farisejunum í að ásaka hann þegar hann sat með tollheimtumönnunum við veislubor Matteusar. Þeir höfðu efast guðlegt hlutverk hans af því hann leysti skýrarann ekki úr haldi. Þegar lærifari þeirra var nú allur og þeir þráðu huggun í sinni miklu sorg og leiðsögn í framstíða starfi sínu, komið þetta Jesú og gengust undir handleiðslu hans. Þeir þurftu líka eiga hljóða stund til að hafa samfélag við frelsaran. Við norður enda vatnsins, skammt frá Betsaítu, var óbyður staður skrýtur grænum vorgróðri ákjósanlegu hvíldarstaði fyrir Jesú og lærisveina hans. Þeir stemdu nú að bát sínu til þess staðar handan vatnsins. Þar gátu þeir hafst við fjarri alfara leið og ís og þýs borgarinnar. Sjálf náttúra landsins var þeim hvíld. Skilningavitum þeirra kærkomin tilbreyting. Þar gátu þeir hlýta orð Krists án þess að heyra reiðilegar framítökur, glósur og ásakanir fræðimanna og farisea. Þar gætu þeir skamma stund notið dýrmætt samfélags við drottin sinn. Hvíldin sem Kristur og lærisveinar hans tóku sér var ekki eftirlátsemi. Tíminn sem til hvíldarinnar fór var ekki notaður til að leita skemmtana. Þeir ræddu saman starfið fyrir Guð og hvernig mætti gera það áhrifa meira. Lærisveinarnir höfðu verið með Kristi og gátu skilið hann. Hann þurfti ekki að tala í dæmisumum við þá. Hann leiðrétti mistök þeirra og gerði þeim ljóst hver væri hinn rétta leið til að nálgast fólkið. Hann opnaði þeim betur hinna dýrmætu fjársjóði guðleg sannleika. Þeir upp örfuðust og styrktust að guðlegu mætti, innblástin von og hugrekki. Þó að Jesu gæti unni kraftaverk og hann hefði gefið lærisveinu sínu mátt til að vinna kraftaverk, réðan þessum þreyttu þjónum sínum að fara á afskiptan stað í sveitinni og hvílast. Þegar hann sagði að uppskeran væri mikil og verkamennirni fáir, var hann ekki að brýna fyrir lærisveinu sínu nauðsinn stanslaus erfiðis heldur sagði hann, byðji því að herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar, Matteus 9:38. Guð hefur ætla hverju manni verk að vinna eftir því sem hann hefur hæfileika til, Efesus 4:11-13. og hann vill ekki að fáeinir séu ofhlaðnir ábyrgð meðan aðrir bera enga byrðar. Ekkert knýjandi verkefni. Hughreystingar orð Krists eru töluð til verkamanna hans nú á dögum. Engu síður en þau voru mælt við lærisveina hans. Komið þér nú og hvílist stund, segir hann við þá sem þreyttir eru og örmagna. Það ekki vitulegt að vera alltaf frúgaður að starfi og andlega álagi. Jafnvel við að uppfylla andlega þarfi manna því að þann hátt verður persónuleg guðrækni vanrækt og líkams og sálarkraftar of reyndir. Sjálfsafneitunar krafist af lærisveinu Krists og fórni verður að færa. En þess verður að gæta að ákafan verði ekki svo mikill að Satan gefist færi á að hagnýta sér veikleika manna og starf guðsljóti skaða af. Að mati rabbínanna var það megin inntak trúarinnar að vera alltaf á ferð og flugi. Þeir reddu sig á einhvers konar ytri verk til að sína yfirburða guðrækni sína. Þannig fjarlæðust þeir guð og fylltu sjálfshyggju. Sömu hættur eru enn yfirvofandi. Þegar athafnasemin eykst og menn ná miklum árangri í einhverju starfi fyrir guð skapast hætta á að menn taki að treysta á mannlega áform og aðferðir. Tilhenging vaknar til minna bænahalds til að verða veikari í trú. Eins og lærisveinarnir eigum við á hættu að missa sjónar á þörf okkar fyrir guð og að gera starf okkar að frelsara. Við þurfum að líta sífellt í Jesu og gera okkur grein fyrir að það máttur hans sem verkið vinnur. Þó að við eigum að vinna af innlægni og kostgæfni að frelsunina týndu verðum við einnig að taka okkur tíma til að íhuga, til að biðja og til að rannsaka orð Guðs. Aðeins það starf sem unnið við mikið bænahald og helga vera verðskuldun Krists reynist að lokum áhrifaríkti góðs. Engin maður hefur nokkuð tíma verið einslaðið störfum og ábyrgð og Jesu. En hversu oft fann hann samt tíma til bæna? Hversu óslitið var ekki samfélag hans við Guð? Hvað eftir annað má finna í jarlífsögu hans atvik eins og þessi? Árla löngu fyrir dögun fór hann á fætur og gekk út. Vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn. En svo bar við þessa mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Matteus 1:35, Lúkas 5:15-16 og Lúkas 6:12. Þótt líf frelsarnas væri að öllu leyti helga velferð annara, fann hann ríka þörf til að hverfa úr alfara leið og út úr þyrpingu þeirri sem fylgdi honum. Hann varð að gera hlé á þrotlausu starfi sínu og sífældri snertingu við mannlega þarfir og leita hvíldar og ótrufla samfélags við föður sinn. Sem einn af okkur, þáttankandi þörfum okkar og veikleika, var hann að öllu leiti háður Guði og á hinum leynda bænast að leitaði hann guðleg styrst til þess að hann gæti haldið áfram. Styrkulti skildu starfa og rauna í heimi syndar þótti Jesu baráttu og sálar kvöl. Í samfélaginu við Guð gat hann létt af sér þeim sorgum sem voru að sliga hann. Þar fann hann huggun og gleði. Í Kristi náði neyðaróp mannkynsins óendanlega miskunnarsömum föður. Sem maður var Kristur í stöðugu bænasambandi við veldistól Guðs, þar til manneðli hans var hlaðið himneskum straumum sem tengjaskildi mannkyni við guðdóminn. Fyrir óaflátanlegt samfélag við Guð meðtók hann líf frá Guði til þess að hann geti veitt líf inn í heiminn. Lífsreynsla hans á að verða okkar reynsla. Komið þér nú, einir saman, býður hann okkur. Ef við gæfum gaum orðum hans, yrðum við sterkari og nýtsamari. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu og hann hughreysti þá og kenndi þeim. Ef við viltu gefa okkur tíma nú til að fara til Jesu og segja honum frá þörfum okkar, yrðum við ekki vonsvikin. Hann myndi standa okkur til hægri handar og hjálpa okkur. Við þörnumst meiri einfaldleika, meiri einlægni og trausts í garð frelsar okkar. Hann sem er kallaður Guð hetja, eilíðar faðir, fríðar höfðingi. Hann sem er ritað. Á herðum hans skal höfðingja dómurinn hvíla. Hann er undra ráðgjafinn. Okkur boðið að leita visku hjá honum. Hann gefur öllum örlátlega og átölu laust. Jesaja 9:6 Jakobsbréfið 1:5 Í öllum sem eru undir handleiðslu Guðs á að opinberast líf sem ekki í samræmi við heiminn, siði hans og venjur. Og allir þurfa að öðlast persónulega reynslu til þess að eignast þekkingu á vilja Guðs. Við verðum hvert og eitt að heyra hann tala til hjartans. Þegar allar aðra raddir eru hljóðar og við býðum frammi fyrir honum í kyrðinni, gerir þögn sálarinnar rödd Guðs greinilegri. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Sálmarni 46:11 Aðeins sér sanna hvíld að finna. Fyrir alla þá sem vinna fyrir Guð er þetta sá undirbúningur sem ber árangur. Í miðri iðandi mannþröng og streitu alls umstangs lífsins verður sá sem þannig endur nærður, umkringdur andrúmslofti ljós og friðar. Lífið mun anda frá sér ilmi og opinbera guðlegan kraft sem nær til hjartna mannana.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Kafli 39 Gefið þér þeim að eta. Þessi kafli er byggður á Matteus 14, 13-21, Markus 6, 32-44, Lúkas 9, 10-17, og Jóhannes 6, 1-13. Kristur hafði farið á afvikinn stað á samt lærisveinum sínum, en þessi óvenjulega stund friðsællar kyrðar var brátt rofin. Lærisveinarnir töldu að þeir hefðu farið þangað sem þeir hefðu ekki trublaðir, en jafnskjótt og mannfjöldin saknaði hins guðlega kennara spurði hann, hvar er hann? Sumir þeirra höfðu séð í hvað átt Kristur og lærisveinar hans fóru. Margir fóru landleiðina til að finna þá, en aðrir fylgdu þeim eftir á bátum. Páskahátíðin var í nánd og hvaðanæfa um langan og skamman veg komu pílagrímar saman til að finna Jesú. Sífellt bættist í hópin þá þeir safnast höfðu saman 5.000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þegar hann kom að landi beið hans mikill fjöldi. En hann steig á land án þess að eftir honum væri tekið og dvaldi litla stund einn með lærisveinunum. Ofan úr hlíðinni leit hann yfir iðandi mannfjöldan og hjarta hans hrærðist til meðaumkunar. Þó að hann hefði verið truflaður og rændur hvíld sinni, lét hann það ekki valda sér gremju. Hann sá að eitthvað meira aðkallandi krafðist athygli hans þegar hann virti fyrir sér hópinn sem var sífellt að stækka. Hann kenndi í brjóstum þá, því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa. Hann yfirgaf atkvarf sitt og fann sér heppilegan stað þar sem hann geti sinnt þeim. Þeir fengu enga hjálp hjá prestunum og valdhöfunum, en græðandi lífsins vatn streymdi frá Kristi er hann kenndi mannfjöldanum um veginn til frelsunar. Mannfjöldin hlíti orð miskunarinnar sem streymdu svo örlega af vörum sonar Guðs. Þeir heyrðu hinn dýrlega orð svo einfold, svo auðskilin að þau voru sálum þeirra sem balsam frá Gilead. Græðsla hans guðdómlegu handa farði deyjandi mönnum gleði og líf og heilsu og vellíðan. Þeim sem sjúkdómar hrjáðu. Dagurinn var þeim sem himnaríki á jörðu og þeir voru gersamlega ónæmir fyrir því hve langt var síðan þeir höfðu neitt matar. Um síðir var kvöldsett orðið. Sólin var að hníga í vestri, en þrátt fyrir það var ekkert fararsnið af fólkinu. Jesús hafði unnið allan daginn án matar og hvíldar. Hann var fölur af þreytu og hungri og lærisveinarnir lögðu að honum að gera hlé á starfi sínu. En hann gat ekki fengið sig til að skilja við mannfjöldan sem leitaði til hans. Loks komu lærisveinarnir til hans og leiddu honum fyrir sjónir að vegna fólksins sjálfs ætti hann að senda það burt. Margir voru langt að komnir og höfðu einskist neitt síðan um morguninn. Ef til vill gæti það keypt sér eitthvað matarkyns í nærliggjandi bæjum. En Jesús sagði, gefið þeim sjálfir að eta. Síðan sneri hann sér að Filippusi og spurði, hvar eigum vér að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta. Þetta sagði hann til þess að reyna trú lærisveinsins. Filippus leiti við mannhafið og sá að óhugsandi væri að afla matar til að seðja svo mikinn fjölda. Hann svaraði að brauð fyrir 200 denara myndi enga megin næja til að skipta á milli þeirra svo hver fengi lítið eitt. Jesús spurði hversu mikill matur væri til í hópnum. Hér er piltur, svaraði Andrés, sem er með 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað er það handa svo mörgum? Jesús bað um að færa sér það. Síðan bauð hann lærisveinum að láta fólkið setjast í hópa, 50 eða 100 í hverjum. Til þess að unnt væri að halda upp reglu og allir gætu fylgst með því sem hann ætlaði að gera. Þegar því var lokið tók Jesú brauðin og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er fylltu 12 körfur svo og fiskleifarnar. Hann sem kenndi fólkinu hvernig eignast mætti frið og hamingju var engu síður hugursamur tímanlega nauðsynjar þess en hinnar andlegu. Fólki var þreytt og máttfarið. Þar voru mæður með börn á örmum sínum og önnur stálpaðari hengu í pilsum þeirra. Margir höfðu staðið tímunum saman. Þeir höfðu verið svo bergnumdir af orðum Krists að ekki hafði hvarlað að þeim að setjast niður og mannþröngin var svo mikil að hætta var á einhver træðist undir. Jesú vildi gefa þeim tóm til að hvílast. Hann bauð þeim að setjast niður. Staðurinn var grösugur og allir gátu látið fara vel sig. Kristur var aldrei kraftaverk nema til þess að bæta og brýtni nauðsinn og sérhvert kraftaverk miðað að því að leiða fólk að lífsins tré, en blöð þess eru til lækningar þjóðunum. Hinn fábrotti maður sem réttur var manna á milli úr höndum lærisveinanna hafði í sér fólkin mikinn og dýrmætan lærdóm. Þetta var fátæklegur matur, fiskur og byggbrauð, hversdagsfæði, fjölskyldna fiskimanna við Galileu vatn. Kristur hefði geta boðið fram fyrir fólkið ríkmannlegar kræsingar, en matur sem eingöngu væri fram borinn til að örfa bragðlaukana hafði ekki haft í för með sér fólan eina fræðslu þeim til heilla. Kristur kenndi fólkinu í þessari lexíu að búið væri að brengla forsjón Guðs fyrir eðlilegum þörfum mannana. Og aldrei hefur fólk notið viðhafna rétta, sem matriði voru til að seðja rangsnúmin smekk, eins og þetta fólk naut hvíldarinnar og þess fábrotna matar sem fram var reytur svo fjarri manna byggðum. Ef menn nú á tímum temdu sér fábrotna lífsvenjur í samræmi við lögmál náttúrunar eins og Adam og Eva ástunduð í upphafi, væri engin skortur á lífslausinum handa mannkyninu. Þá væru færri ímyndaðar þarfir og fleiri tækifæri til að vinna samkvæmt áformum Guð handa mannkyninu. Færri ímyndaðar þarfir og fleiri tækifæri til að vinna samkvæmt áformum Guðs.

Lífsviðurværi þeirra kann að vera frábrotið, jafnvel á skornum skammti. Hlutskipti þeirra kann að vera fátækt, en hann hefur heitið því að fyrir þörfum þeirra verði séð og hann hefur lofað því sem miklu betra en veralleg gæði. Þeirri hugsvölun sem fylgir varanlegri nærveru hans. Með því að seðja 5.000 manns svipti Jesu hjúpnum af heimi náttúrunar og opinberaði þann mátt sem vinnur okkur stöðu til góðs. Með þroskun uppskerunar er Guð að vinna kraftaverk dag hvern. Með öflum náttúrunar sjálfrar er sama verkið unnið og það sem fullnað var með sæningu mannfjöldans. Menn undirbúa jarðveginn og sá sæðinu en það er lífið frá Guði sem fær frækorni til að spýra. Það er regn Guðs, loft og sólskin sem fær það til að vaxa. Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markús 4:28. Það er Guð sem á hverjum degi seður milljónir með ávexti jarðarinnar. Menn eru kvaddir til samvinnu við Guð í umhirðu kornsins og gerð brauðsins og vegna þessa missa þeir sjónir á hinum guðlega þætti. Þeir gefa ekki Guði dýrðina sem hans heilaga nafn ber. Máttarverk hans eru talin vera af náttúrulegum toga eða fyrir mannlegan tilverknað. Maðurinn er dýrkaður í stað Guðs og náðargjafir hans eru misnotaðar í eigingjörnu skyni og gerðar að bölvun í stað blessunar. Guð vill breyta öllu þessu. Hann vill að sljó skilningar við okkar verði næmari til að skynja miskunnsamt hugarfar hans og gefa honum dýrðina fyrir máttarverk hans. Hann vill að við könnumst við hann í gjöfum hans til þess að þær verði eins og hann ætlaði okkur til blessunar. Kristur vann kraftaverk sín til þess að fullkomna það áform. Eftir að mannfjöldin var orðin mettur var gnótt matar afgangs. En hann sem réð yfir öllum úrræðum almættisins sagði Safnið saman leifunum, svo ekkert spillist. Þessi orð höfðu víðtækari merkingu en þá eina að setja skildi brauðin í körfurnar. Kenningin er tvíþætt. Ekkert skildi fara til spillis. Við eigum ekki að sóa neinu jarðneskum verðmætum. Við eigum ekki að vanrækja neitt sem stuðlar að velferð mannlegra veru. Öll á að safna saman sem bæti úr nauðsinn hungraðar jarðabúa og sama aðgjastan skal höfð í andlegum efnum. Þegar mólunum hafði verið safnað í körfur var mönnum hugsað til vina sína heima. Þeir vildu láta þá fá hlutdeild í brauðinu sem Kristur hafði blessað. Innihald karfana var skipt á meðan hins ákafa fjölda og flurt butt til allra héraða í kring. Þannig áttu þeir sem voru í samkomunni síðan að gefa öðrum brauðið sem að himnu kemur til þess að sefja hungur sálarinnar. Þeir áttu að flytja öðrum það sem þeir höfðu lært dásemdir Guðs. Ekkert mátti fara til spillis, ekki eitt orð, sem snerti eilífa velferð þeirra, mátti falla óvirkt til jarðar. Kraftaverkið brauðin kennir traust á Guði. Þegar Kristur mettaði 5.000 var matur ekki við höndina. Hann virtist ekki hafa nein tiltæk ráð. Þarna var hann með 5.000 manns auk kvenna og barna úti í auðninni. Hann hafði ekki beðið þennan mikla fjölda að fylgja sér. Hann kom óboðinn og ótilkvaddur. En hann vissi að eftir að hafa hlustað á hinna löngu prédikun hans myndu áheyrendurnir verða hungraðir og máttfarnir því að hann, eins og þeir, þurfti á fæðu að halda. Þeir voru langt á komnir og nótt fór í hönd. Margir þeirra áttu ekki peninga fyrir mat. Hann sem þeirra vegna hafði fastað í 40 sólarhringa í óbyðinni vildi ekki að þeir sneru fastandi heim. Fortjón Guðs hafði leitt Jesu þangað sem hann var og hann treysti á sinn himneska föður að leggja fram það sem með þurfti til að bæta úr þörfinni.

Og þegar við komumst í þrengingar eigum við að treysta Guði. Við eigum að beita visku og dómgreind í hverri athöp lífsins til þess að við komum okkur ekki í vandræði með fljótfærni. Við eigum ekki að steypa okkur í erfileika með því að vanrækja þá möguleika sem Guð hefur séð okkur fyrir nýjum misnúnda þá hæfileika sem hann hefur gefið okkur. Verkamenn Krists eiga að hlýða leiðbeiningum hans skilyrðislaust. Verkið Guðs og við viljum verða öðrum til blessunar verður að fara eftir áformum hans. Sjálfið má ekki verða þungamiðjan. Sjálfið á engan heiður skilið. Ef við ætlum eitthvað samkvæmt eigin geðþótta, mun drottinn láta okkur taka afleiðingum að mistökum okkar. En ef við komumst í ógöngur eftir að hafa fyllt leiðbeiningum hans, mun hann bjarga okkur. Við eigum ekki að láta hugfallast þegar hættur steði að heldur leita hjálpar hans sem hefur öll ráð í hendi sér. Oft munu steði að okkur ýmsir erfileikar og þá verðum við að treysta Guði án allra efasemda. Hann mun annast hvert þann sem í vanda ratar vegna þess að hann reyndi að ganga á Guðs vegum. Kristur hefur boðið þér fyrir munn spámannsins að þú miðlir hinum hungruðu að brauði þínu og seðir þann sem bátt á. Ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og hýsir bágstadda, hælistlausa menn. Jesaja 58:7-10 Hann hefur boðið okkur, farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. Markus 16:15 En hversu oft látum við hugfallast og trúin bregst okkur þegar við sjáum hve mikill skorturinn og hve lítið við höfum af að taka? Við horfum eins og Andrés á byggbrauðin 5 og smáfiskana 2 og hrópum. Hvað það, handa svo mörgum? Oft hýkum við og erum ófús að gefa allt sem við eigum að óta við að eigur okkar og atorka fari í að þjóna öðrum. En Jesús hefur boðið okkur, gefið þeim sjálfur að þetta. Boð hans fyrirheit og að baki þess sami mátturinn og mettaði mannfjöldan við vatnið. Í athöp Krists, þegar hann bætti úr tímanlegri þörf hungraðs mannfjölda, fólkin djúp andleg kenning fyrir alla verkamenn hans. Kristur meðtók frá föðurnum. Hann veitti lærisveinunum. Þeir gáfu mannfjöldanum og mennirnir hver öðrum. Þannig munu allir sem sameinar eru Kristi meðtaka frá honum lífsins brauð, himneska fæðu og miðla henni öðrum. Í fullu trausti á Guði tók Jesú hinn litla brauðforða og þó að aðeins væri lítill skammtur handa eigin lærisveina fjölskyldu, bauð hann henni ekki að eta heldur tók að skipta matnum og bauð henni að deila honum á meðar fólksins. Maturinn margfaldaðist í höndum hans og hendur lærisveinana sem réttar voru fram til Krists sjálfs, brauðs lífsins, voru aldrei tómar. Hinn litli forði nægði öllum. Eftir að þörfum mannana hafði verið fullnægt, var brotunum safnað saman og Kristur og lærisveinar hans neyttu saman af hinni dýrmætu himinn sendu fæðu. Lærisveinarnir voru tengiliðir milli Krists og fólksins. Það ætti að vera lærisveinum hans nú að dögum mikil hvatning. Kristur hinn mikla miðstöð uppspretta alls máttar. Lærisveinar hans eiga að fá byrðir sínar frá honum. Hinir vitrustu, hinir ríkustu, að andlegum hæfileikum geta aðeins útdeilt því sem þeir fá. Af sjálfum sér geta þeir ekkert lagt að mörkum sálunni til saðningar. Við getum aðeins gefið það sem við þykjum af Kristi og við getum aðeins stegið í hlutvalli það sem við gefum öðrum. Með því að halda áfram að gefa höldum við áfram að meðtaka og því meir sem við gefum þeim mun meira fáum við. Þannig getum við stöðugt verið að trúa, treysta, þykja og gefa. Starfið við uppbyggingu ríkis Krists mun halda áfram þó að það virðist ganga seint
Óumirstígalegar hindranir virðast vitna gegn framgangi þess. Starfið Guðs og hann mun leggja til það sem til þarf og senda hjálparlið sanna einlæga lærisveina sem hafa hendur fullara fæðu handa sveltandi mannfjölda. Guð skortir ekki umhyggi fyrir þeim sem erfiða í kærleika til að gefa nauðstöddum orð lífsins og þeir munu síðan rétta fram hendur sínar aftur eftir fæðu handa öðrum sem eru hungraðir eru. Í starfi sínu fyrir Guð hætti mönnum til að reiða sig ofmikið á það sem maðurinn með gáfum sínum og hæfileikum getur gert. Þannig missum við sjónar af hinum eina meistara starfsins. Of oft mistekst verkamanni Krists að gera sér grein fyrir persónulegri ábyrgð sinni. Hann hefur hættulega tilhneigingu til að skjóta byrði sinni til stofnana í stað þess að treysta á hann sem uppspretta alls styrkleika. Mikill miskilningur að treysta á mannlega visku eða fjölda í starfinu fyrir Guð. Árangustrið starf fyrir Krist byggist ekki svo mjög á fjölda eða gáfum eins og hreinum tilgangi. Hinum sanna einfaldleika einlegra trúar í undirgefni. Menn verða að bera ábyrgð og leggja á sig persónulega skyldur og sjálfur verða þeirra erfiða fyrir þá sem þekki ekki Krist. Í stað þess að koma ábyrgð sinni yfir á einhvern sem þeir hyggja betur úr garði gerða en sjálfa sig skulu þeir leggja fram alla krafta sína. Þegar spurningin er hjarta þínu, hvað eigum við að kaupa brauð að þessi menn fá að eta, þá skildi svar þitt ekki vera vantrúar svar. Þegar lærisveinninn heyrðu boð frelsarans, gefið þeim sjálfur að eta, komu alls konar mótbáru fram í huga þeirra. Þeir spurðu, eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eta. Og nú þegar fólk hungrar eftir lífsins brauði, spyrja börn drottins, eigum við að senda eftir einhverjum fjarstöddum til að fæða þá? En hvað, sagði Kristur, láti fólki setjast niður og hann gaf því að borða. Vittu því, þegar þú ert umkringdur sálum í neyð að Kristur þar. Ráðfærið þig við hann. Færðu Jesú byggbrauð þín. Það sem okkur tiltækt virðist kannski ekki næja til verksins, en ef við viljum ganga áfram í trausti á alls næjandi mátt Guðs, opnast okkur ríkulegar auðlindir. Ef verkið Guðs, leggur hann sjálfur til það sem til þarf til að ljúka því. Hann mun endurgjalda falslaust og einlægt traust til sín. Það smáa sem viturlegt og með ráðdeild notaði þjónustu drottins himnanna mun margfaldast við það eitt að skipta því manna á meðal. Í hendi Krists var litli matarforðin óskertur uns hungraður mannfjöldin hefði verið mettur. Ef við snúum okkur til uppspettur allra orku með hendur trúarinnar útréttar til að meðtaka verðum við stutt í starfi okkar. Jafnvel við hinar erfiðustu aðstæður og verðum færum að gefa öðrum brauði lífsins. Drottinn segir, gefið og yður mun gefið verða. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Guð þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks eins og ritað Hann mildaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Sá sem gefur sálmanninu sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa yður sáð og margfalda það og auka ávexti réttlæti síðar. Þér verðið í öllu auðugir og geti jafnan sínt örlæti sem kemur til leiðar þakklæti við Guð fyrir vort tilstilli. Lúka 6:38 og Anna Korintubréf 9:6-11.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Gerði Jesu hjarta þitt. Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesu á hverjum degi.
2: Jesus býður þér að fylgja sér.
3: Komið þið blessuð á sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og mun ég nú halda áfram að lesa úr bókaflokknum Fótspor meistarans eftir Emerson. Við erum að lesa úr fjórða bindi sem heitir Í skugga krossins. 27. kafli, auðmýkt kennd. Er Jesús hafði fengið orð frá þeim Pétri og Jóhannesi að allt væri búið til páskahátíðarinnar, beið hann þar til rökkvað var orðið til þess að veki ekki á sér athygli. En þá lagði hann á stað með lærisveinum sínum til Jerúsalem. Dimmt var orðið eftir komu til loft herbergisins sem þeim hafði verið búið. Vatni og fótlaugum hafði verið komið fyrir við vegginn, gestunum til fótþvottar eftir vegaríkið á leiðinni frá Betaníu, en þar sem engin þjónn var viðstattur til þess að framkama laugunina og engin lærisveinana bauðst til að veita félögum sínu slíka þjónustu, settust þeir til borðs án þess að þvo sér. Jesús hryggðist er hann varð var við þetta stolt í hjörtum lærisveina sinna. Hann sá að enn var hugur þeirra bundnari við þar virðingar stöður er þeim myndi hlotnast í ríki Messiasar, sem þeir heldu enn þá að væra næstu grösum, frekar en við þá þjónustu og fórn sem hann hafði kallað þá til. Ef þeir hefðu auðmýtt sig til að framkvæma svo auðvirðilegt verk sem að þvo samlærisveinu sínum fæturna, hefði þeir fundist þeir fyrirgera möguleiku sínum til frömunar í ríkinu. Því fór, eins og svo oft áður, að undir alda metnar og ríks skyggði á þessa hinstu samfundi. Jesús hafði ekki strax orðað þessu. Hann leyfði Jóhannesi að vanda að setja sér á hægri hönd og Pétri hinn næsta honum. Og í stærilæti sínu settist Júdas á vinstri hönd Jesú. Þegar lærisveinarnir hefði allir komið sér fyrir, hvílandi á vinstri handlegg, ávarpaði Jesús þá svo: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Þegar hér var komið hafði Jesús tekið þátt í þremur páskamáltíðum með lærisveinum sínum, þótt ekki hefur þeir allir verið með í tveimur hinu fyrstu. Þar þær voru fyrir vígslu hinna 12. En þessi páskahátíð var örlaga ríkust þeir allra, því að hún táknaði í raun og veru hámark hinna mörgu páskahátíða allt frá því að Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi. Þetta var stundin sem öll jarnesk þjónusta Jesu hafði stefnt að, því að daginn eftir myndu spátumarnir rætast í þjáningu hans og dauða, starfi hans á jörðinni ljúka og hann myndi fara úr þessum heimi til föðurins til þess að taka við næsta þætti þjónustu sinnar er hann gerðist meðalgöngumaður vegna syndara. Enda þótt Jesús hefði hlakkað til þessara síðustu samverustundar með lærisveinu sínum, var hann sorgbitinn út af því hann vissi þá vanbúna til að standa einir þegar hann yfirgæfi þá í líkamlegu skilningi. Eitt þeirra satt á svikraðu hann, en hinir mundu þeir í harðbakkaslagi flýja til þess að bjarga lífi sínu er láta hann einan í sálarkvöl krossins. En þar að hann hafi elskað sína þá er í heiminu voru, svo auðsýndi hann þeim nú elsku sína allt til enda og leitaðist að búa þá undir þeirra eigin þrekraun með síðustu ástríkum leiðbeiningum sínum. Páskamáltíðin hófst á venjulegan hátt þó að frásögn Biblíunnar fjalli ekki fyrsta hluta þjónustunnar í smáatriðum. Eftir að Jesús hafði sem húsráðandi fær þakkir og blessað vínið á tíðkanlegan hátt, blessaði sér þú Guð, konungur heimsins sem skapar ávöxt vínsins, lét hann fyrsta bikarinn ganga hringinn til allra lærisveinanna. Þegar þessu inngangsatriði lauk, var venjan allir viðstaddir þvægi hendur sínar. Það kann því hafa verið að hér var komið að Jesús afréð að bæta fyrir vanrækslu þeirra ef þeir settustu borðs og kenna lærisveinunum alvarlegan lærdóm. Þetta styðst við ummæli Jóhannesar í frásögninni kvöld þetta og kvöldmáltíð stóð yfir. Hann stendur upp frá máltíðinni og leggur af sér yfirhöfnina og hann tók líndúk og gyrti sig. Því næst held hann vatni í eina kopaskálina sem þarna var, kraup niður og tók að þvo fætur lærisveinuna og þerraði þá með líndúk sínum. Lærisveinarnir eru furðu losnir og blygðuðu sín vegna auðmýktar Jesú, en þá þjónustu hans þegjandi, eins og röðin kom að Pétri. Þegar Jesús lagði skálina fyrir framan hann, gat Pétur ekki lengur lengt tilfinningum sínum. Herra, ætlar þú að fara þvo mér fæturna? Hrópaði hann efagjarn. Nú skilur þú ekki það sem ég geri, svaraði Jesús. Og þreif blíðlega fætur Péturs. En seinna mynd þú skilja það. Aldrei til eilíðar skalt þú þvo fætur mína, hrópaði Pétur ákafur og dró að sér fæturna. En Jesús svaraði mildilega, ef ég ekki þvæ þér, erum við skildir að skiptum. Við þessa aðvörun kom Pétur til sjálfsins. Þótt honum skildist ekki enn, hví Jesús vildi endilega þvo honum fæturna, þá var hann miður sín við tilhugsunina aðskilnað þeirra. Herra, þá ekki einungis fætur mína, heldur einnig hendurnar og höfuðið, sagði hann. En þess gerðist ekki þörf til að kenna þann lærdóm sem fyrir Jesú vakti. Hann svaraði, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, heldur hann allur hreinn. Jesús átti við að sá sem laugað hefði alla líkama sinn fyrir hátíðina var hreinn að öðru leiti en því að göturíkið hefði sest á fætur hans og svo var hann þá sem helgað höfðu honum líf sitt. Þeir þurftu einungis að halda hjarta sínu hreinu með því að þvo af allar sinnsamlegar hugrenningar sem þá fóru áður en þar fengju tíma til að festast þeim í hjarta. Og ekki er að efa að þessi takkrana þjónusta náði þessum áformaða tilgangi hjá lærisveinunum. Skiljið þér hvað ég hef gert við yfir, spurði Jesús hinna hreinsuðu lærisveina er þeir höfðu á ný lagst við borðið. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælir rétt því að ég er það. Ef þá ég, herran og meistarinn, hef þvegið fætur yðar, ber einnig yður að þú hver annars fætur. Þegar ég hef gefið þér eftirdæmi til þess að þið breytið eins og ég breytti við yður. Ef þið skiljið þetta, eru þið sælir ef þið breytið eftir því. Slæmt að flestar kristna kirkjur hafa gleymt þessari ljósu áminningu og halda ekki lengur í heiðri hinna fögru skipan sem Jesús kom á sem aðdraganda altari sakramentisins. Því að hún gæti verið eins áhrifamikil í dag til þess að brjóta á bak aftur hroka og rækta auðmýkt og efla anda eindragninar í söfnuðinum eins og hún reyndist í lofsanum í Jerusalem endur fyrir löngu. Siður að minnast hennar árlega á skírdag í kaþólsku kirkjunni er páfinn þvær fætur 12 fátækra manna í Sixtínsku kapellunni og sami siður viðhafður í nokkrum austurlensku kirkjum. Einnig fáeinar kirkjur mótmælenda þar sem fótaþvottur er enn reglulegum höndhafður sem ófrávíkjanlegur undanfari kvöldmáltíðarinnar með þeirri blessun fyrir þáttakendur sem Jesús lofaði. Þegar Jesús hafði kennt sínu hjartfólknu lærisveinum þennan auðmýktar lærdóm sem þeir þörnuðu svo mjög, átti hann dásamleg uppörfunar orð handa þeim. Ég fæ yður ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, sagði hann. Ef þeir vildu fylgja honum í þjónustu og fórn, mundu dásamlega laun falla þeim í skaut. Drykku þeir nú að bikar hans, mundu þeir eta og drekka við borð hans í ríkinu. Auðmýttu þeir sig í þjónustu núna, mundu þeir í fyllingu tímans verða upphafnir þess að sitja með honum í hásætum og dæma þar 12 ættkvíslir Ísraels. Ef til vill hefur það verið að því að Jesús hefur sér glampa í augum Júdasar er hann nefndi ríkið að hann bætti við. Ég tala ekki yfir alla. Ég þekki þá sem ég hef útvalið. Er Jesús leiddi lærisveina sína augum, vissi hann hverju voru hans og hver ekki. Júdas hafði trana sér til sætis í hópi lærisveinana, en allt frá upphafi var hann ekki einn af þeim. Og senn mundi hann skiljast við þá alla eilíð. Okkur má ekki gleymast lærdómur þessarar alvarlegu kennslustundar í auðmýkt. Því að þeir einir sem læra að vera auðmjúkir munu hafnir upp í ríki Guðs. Salomon sagði að auðmýktin væri upphefðinni meiri. Hinir hófæru munu landið erfa, sagði Jesús.
0: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni og svo eru þau

0: á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í lexíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi lexíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíu númer 25 og yfirskriftin á henni gjöf heilags anda. Og þá mun ég lesa inngangin. Maður nokkur bjósi undir það að nota rafmagnsborvél til að geta framkvæmt ákveði verkefni. En þegar hann tók í gikkin gerðist ekki neitt, enda hafði hann ekki stungið rafkaplunum í samband. Þannig það með öll raftæki þau þurfa að vera sett í samband við orkuna sem knýr þau áfram þegar búið að setja í samband, virka tæki vel og verkefnið klárast fullkomlega. Eins því varið með fylgjendur Jesu Krist, þeir þurfa nauðsynlega að vera tengd við uppsprettu kristilega reynslu sem einmitt Jesu Kristur. Í sama gildir andlega reynslur, þar getum við ekki upplifað án heilags anda. Og þá förum við í spurningu númer eitt. Hún hljómar svo, hver heilagur andi? Og þá vísað í síðara Korinthubréf 13:13. Náðin drottins Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Og svo segir hér að heilagur andi persóna guðdómsins og stundum talar kristið fólk guðdómin sem þrenningu og Biblían minnist hvergi á það hugtak. Orð Guðs kennir að til sé aðeins einn Guð sem samastendur af þrem persónum, föðurnum, sininum og heilagum anda. Og hver og einn þessara þriggja persóna og þessar þrjár persónur eru sem einn Guð. Faðirinn ekki sonurinn og sonurinn ekki heilagur andi og andinn ekki faðirinn. Þó eru þeir allir sem eitt og í fullkominni einingu og hver og einn þeirra eilífur og almáttugur.
1: Það svo merkilegt, Jóhann, að bara vegna þess að við getum ekki skilið þetta.
0: Já, já.
1: Að þá svo margir sem að hafna því að það getur verið þrjár persónur í einni.
0: Já, já.
1: En svona Biblían, hún fullirði þetta
0: já, já.
1: Að það séu þrjár mismunandi persónur. En við sjáum betur eftir því sem við lesum áfram.
0: Nákvæmlega. Þá var það spurning númer tvö. Kennir Biblían það að heilagur andi sig persóna? Og þá vísaði postulasöguna 5, 3 og 4. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilagum anda og dróst undan að verði landstíns. Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Og svo segir hér að þegar Ananías og Safíra lögu samskipti sín við Guð og söfnuðinn, sagði Pétur að lígi þeirra væri í reynd lígi gagnvart Guði. Þetta sýnir að heilagur andi ekki aðeins Guð, heldur einnig sé mögulegt að ljúga að honum, þar sem hann persóna. Og þar sem heilagur andi þar með sagður vera Guð, þá hann persóna ekkert síður en faðirinn persóna.
1: Ég hef tekið eftir því að margir telja að af því að Biblían og þar með Guðdómurinn telur í Biblíunni orði Guðs að heilagur andi sé persóna, að það get ekki verið að því hann heitir heilagur andi eða andi og andir ekki sjáalegur, ekki áþreifalegur og þess vegna honum hafnað sem persónu. En við verðum að gæta okkar á svona röksemd. Því að Jesús sagði Guð andi og enginn hefur séð hann. Svo ef Guð andi í Biblíunni, kallaði það, hver eru við þá að segja sig ekki persóna? Því að við byggjum til hans og við þökkum honum fyrir Jesús sem að gaf okkur til hjálpræðis.
0: Nákvæmlega.
1: Guð raunverulegur, sonurinn raunverulegur og heilagur andi raunveruleg persóna.
0: Það mitt. Og svo líka að vísa hér í Jóhannes 16:13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan og hann mun ekki mæla sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Og í allmörg skipti í þessari yfirlýsingu ræddi Jesu heilagan anda sem væri hann persóna. Og heilagur andi ekki ópersónlegu kraftur, heldur fullgildur meðlumur guðdómsins sem elskar fólk Guðs og leiðbeinir þeim. Og þá það spurning númer 3. Hvaða lofvörð gaf Jesu varandi heilagan anda? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 16 og 18. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara og hann sé hjá yður að eilífu. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og svo segir hér að Jesús lofaði því að hann myndi senda þeim annan hjálpara. Jesús sátti þess, þegar hann snýri aftur til himins, að senda fólki hans hér á jörðu þennan hjálpara sem er heilagur andi. Og þá er það fjórða spurning. Hvernig hjálpar heilagur andi okkur til þess að upplifa nærveru Jesú? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 17 og 18. Hann sé hjá yður að eilifu, andi sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki nýja þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja þér eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og einnig í fyrsta Jóhannesabréfi 3.24. Sá sem heldur boðar Guðs er stöðugur í Guði og Guði honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss. Svo segir hér að það er heilagur andi sem leiður okkur inn í nálað Jesu Krist. Jesús lifir í okkur fyrir tilstilli heilags anda. Og þá er að spurning númer 5. Hvert er hlutverk heilags anda? Og þá lesum við í Jóhannes 16.13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan og hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á.
1: Hér sjáum við að það er heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika.
0: Já, einmitt.
1: Svo við rötum í villu ef við tökum ekki mark á heilagum anda.
0: Nákvæmlega. Og svo segir einnig hér að það er hlutverk heilags anda að leiða okkur til skilnings á sannleika biblíunar. Og Sálmarnir 119-130 segir okkur að útskýring orðstíns upplýsir gjörir fávísa vitra. Og þetta gerir heilagur andi. Davíð ritar þannig verk og starf heilags anda. Nú svo er einnig vísa hér í Jóhannes 16.8. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Og það er hlutverk heilags anda að samfara syndaran syndina og að gefa honum skilning á réttlæti og komandi dómi. Án þessara þjónustu heilags anda væri okkur ómögulegt að upplifa andlegan vöxt og kærleika til Guðs og að lifa helguðu lífi. Og svo er einnig hér vísað í Jóhannes 15.26. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andinn, er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Og heilagur andi talar Jesú og leiður okkur inn í nálægð hans þegar við leitum hans. Og það er einnig hlutverk heilags anda að skapa lindiseinkun frelsarans í okkar lífi. Og þá er það spurning númer 6. Að hvað miklu leiti ætti heilagur andi að hafa áhrif á okkar líf? Og þá lesum við í Efesus 5.18. Drekkið yður ekki drukna af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og einnig í Postulusögunni 1.5. Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda, nú innan fárra daga. Og svo segir að Guð þráir að fólk hans fyllist af heilagum anda, en þessu líkir Jesú sem skýrð heilags anda.
1: Stundum er ég spurður hver sé syndin sem ekki verður fyrirgefin.
0: Já, já.
1: Það er syndin heilagum anda og þá vil ég menn fá að vita, já, hver er hún nákvæmlega?
0: Nei,
1: það er þegar þú hafnar leiðsögn heilags anda.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Nú þá er það spurning númer 7. Hvað gerist í lífi þeirra persónum sem fyllist heilagum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 5.22-23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófær og bindindi. Og svo segir hér að þegar að heilagur andi kemur inn í líf þitt, muntu upplifa andlega vöxt sem gerir þér mögulegt að líkjast Jesu Kristi. verk holdsins, eins og vísaðir í Galatabréfinu 5:19-21, hverfa og í stað þeirra kemur áherslur andans og það sem auðkennir lindisengun Jesu í lífi allra sem trúa. Og Páll Postuli skrifaði, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægir þér alls ekki gindum holdsins, eins og segir einnig í Galatabréfinu 5:16. Og þá er það spurning nummer 8. Hverjar eru gjafir heila sanda? Þá lesum við í fyrra Korintubréfi 12:8-10. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda, hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Eitt fær spádómsgáfu, annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Og svo segir hér að gjafir heilags anda eru sérstakir hæfileikar sem hann gefur trúðum til að gera þeim mögulegt að stuðla að vexti og þroska safnaðarins. Sumar gjafir leiða af sér jafnvel kraftaverk og í Rómverjabréfinu 12:6-8 og Efesus 4:11-13 eru fleiri gjafir nefndar. Stærstu gjafir heilags anda sem við eigum að sækjast mest eftir eru trú, von og kærleikur, þetta þrennt. En þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þá sjáum við hvað heilagur andi er okkur mikilvægur til þess að reynast virkilegi postular að læri sveinar Jesu Krists.
0: Já, það er líka eftir þetta verð að það er engin gjöf, ein gjöf sem allir fá.
1: Nei.
0: Og allar gjafir eru mismunandi eftir því.
1: Alveg hár rétt, já.
0: Þá komum við að spurningu númer 9. Hver ákveður hvaða gjöf hver fær? Og það lesum við í fyrra Korintubréfi 12:11. En öllu þessu kemur til leiðar einni og sami andinn og hann útbýtur hverjum einum eftir vildsinni. Og svo segir hér að þó sumir vilji óska eftir einhverju gjöf sér til handa, þá er það aðeins heilagur andi sem ákveður hvað hver fær. Nákvæmlega. Og þá er það tíunda spurning, hvernig meðtökum við heilagan anda? Það lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vitað að gefa börnum eðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann? Og svo segir hér að það er eins einfalt að meðtaka heilagan anda eins og það að byðja Guð slíka gjöf. Guð er nefnilega mjög svo fús að gefa okkur þessa gjöf og þess vegna er einfalt fyrir okkur að byggja hann að uppfylla þessa þrá okkar. Og þá er að spurning númer 11. Hver er syndin sem ekki verður fyrirgifin? Og það lesum við í Matteus 12:31-32. Hver synd og guðlöstun verður mönnu fyrirgifin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgifið? Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi, né í hinum komanda.
1: Það er merkilegt að það er tekið svo sterkt til orða að hvernig sem þú formælum Guði eða sininum, allt það er fyrirgefið. Mm-hmm. En ef þú formælir gegn heilagum anda, þá er spurningin, hvernig er það hægt eða hvernig gerist það? Ef þú tekur ekki mark á heilagum anda og skeytir engu það sem hann er að leiðbeina þér eða að kenna þér. Mm. Og þá er engin önnur leið til að bjarga okkur frá syndum okkar ef við tökum ekki sönsum, eins og við orðum það, frá heilagum anda eða leiðsögn hans.
0: Já.
1: Það er að drýja syndina sem ekki verið fyrirgefin, ekki vegna þess að við vilja ekki, heldur vegna þess að við viljum ekki taka móti gjöfinni sem er í gegnum heilagan anda og leiðsögn hans.
0: Já, það er svona eins og við erum að hafna því sem að Guð hefur gefið
1: okkur þess
0: að verða betri persóna.
1: Eins og Guð gaf okkur sonin og það eru undursamleg gjöf okkur til hjálpræðis. En heilagan andi er ekki síðri gjöf.
0: Og svo segir hér að syndin sem ekki verið fyrirgefin er syndin gegn heilagum anda. Fremur en einhver ákveðin synd, þá er það ástand syndarinnar sem skiptir máli. Með öðrum orðum, sé einhver synd ekki viðurkennd, þá er hann ekki fyrirgefin. Og sjá fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglændi. Og það er ekki hægt að fyrirgefa synd sem við viljum ekki játa fyrir Guði. Og það er einmitt heila var andi sem að sannfærir okkur synd.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef við viljum ekki hlusta á hann, þá sannfærist við aldrei synd og þá Já. Getum við aldrei leita til Guðs fyrirgefningu.
1: Og svo er það hérna næsta spurning, nummer 12. Hvernig drýjum við synd? Já. Eða Guðlast gegn heilig um anda.
0: Nákvæmlega. Og þá segir það hér að þessi ritningum synd sem ekki verið fyrirgefin er í samengi við lækningu á manni sem var haldin illum anda blindur og mállaus eins og segir frá í Matteus 12:22 og farisæðarnir sögðu að þetta kraftaverk hefði verið gert með tilstilli Satans og þannig höfnuðu þeir ekki aðeins Jesu heldur einnig heilagum anda sem vittar Jesu og samferir okkur sannleika Guðs og í kærleika sínum er Guð umburðarlyndur og þolinmóður við syndara og hann vill ekki að neinir glatist en ef við stöðulega höfnum samferingu heilags anda þá er ekkert sem getur hjálpað okkur. Ófyrirgefanleg synd er í raun að hafna öllum tilburðum heila sanda og neyta yðrun aftur og aftur og aftur. Og sá sem hugleiður hvort hann eða hún hafi syndgað gegn heilagum manda, getur verið vissum að það er enn tími til að gefast Guði því að sá sem drýgir ófyrirgefanlega synd hefur enga löngun til að hugleiða stöðu sína við Guð.
1: Það var talin mesta synd í Biblíunni að þegar einhver taldi sig vera Guð.
0: Já, já.
1: Og alveg eins ef að menn ekki sem sagt ansa heilagum anda þá er það líka guðlast já, vegna já. Þess að við teljum þetta ekki vera Guð að verki í já, anda sínum til okkar.
0: Nákvæmlega. Nú þá er það 13. spurning. Hvaða aðvörun er okkur gefin varðandi heilagan anda? Og þá lesum við í Efesus 4:30 Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og svo segir hér að já, við getum valdið heilagum anda mikilli hryggð með þrjósku okkar og höfnun á viðletni hans í lífi okkar. Og þegar við leifum honum ekki að leiða okkur til iðrunar, höfnum við einnig fórn Jesu Krist okkur til sáluhjálpar og þar með höfnum við einnig kærleika Guðs föður sem gaf okkur soninn og við lesum afleiðingar slíkar höfnunar á starfi heila sanda sem leiddi til tortímingar næstum alls mannkynsins á dögum Nóa í fyrstu Mósebók 6:3 þá sagði drottinn andi minn skal ekki ævilega búa í manninum með því að hann einnig er hold verið dagar hans nú 120 ár Við vitum ekki hvenær það gerist að syndarinn hafi drýgt syndina sem ekki verið fyrirgefin, en af þessari yfirlýsingu biblíunar það kemur að því að heilagur andi hættir viðleitni sinni.
1: Jóhann, þegar Páll postuli skrifaði það sem þú varst að lesa rétt áðan,
0: Já.
1: Að við eigum ekki að hryggja heilagan anda. Þetta betur en nokkuð annað lýsir því hver mikil persóna heilagur andi er það er hægt að gera hann hryggan og að hryggja hann það er syndin gegn heilagum anda
0: já.
1: Því að hann er sorgmættur yfir því þegar við höfnum leiðsögn hans eða hann leiður okkur til yðrunar hann beinir athygli okkar til Jesu Krists og fórnar hans og blóðs hans útelt á Golgata fyrir okkar syndir Svo ef við ekki tökum sönsum í þessu efni að þá erum við að hryggja hann við erum að guðlasta að ansa ekki heilugum anda og það er guðlast ekki síður en annað
0: Já, einmitt og svo náttúrulega líka þegar við hlustum ekki á hann og þá hættum við að heyra í honum fyrir resti
1: Endalega þá gerist það, já Gott
0: Og þá er að spurning númer 14 Hver er sá sem heilagur andi leitast við að upphefja á meðal okkar? Og þá lesum við Jóhannes 16:14 Og hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu munnan taka og kunngjöra yður. Og svo segir hér að heilagur andi persónlegur fulltrúi Jesu Krist í þessum heimi. Starf hans felst í því að laða allan heiminn til Jesu og að hvetja alla til að gefast honum algjörlega og að kynnast kærleiksríkri lindis einkun hans. Jesu sagði að það væri okkur til góðs að hann færi því annars verður heilagur andi ekki sendur til okkar, eins og segir Jóhannes 16:7. Og þessi skilningur á starfi heilags anda hjálpar okkur til þess að sjá að gjafir andans eru ekki gefnir til þess að draga athygli að okkur sjálfum, heldur að Jesu honum til vegsemdar.
1: Og heilagur andi að störfum lýsir einna besti lindisengun guðdómsins. Mm-hmm. Og þá ég við þeirra allra, það er föður sonar og heilags anda,
0: já.
1: Að hann upphefur Jesu,
0: já.
1: Hann upphefur föðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Hann talar ekkert við sjálfa sig.
0: Nákvæmlega.
1: Það sýnir hversu bara kærleiksríkur hann er og hjálpar okkur til að skilja guðdómi betur að það er guðdómurinn er ekkert að upphefja sjálfa sig.
0: Nei.
1: Og heilagur andi alveg sérstaklega allt í gegnu biblíuna þó að hann sé oft minnst á hann að þá var hann aldrei að tala um sjálfa sig.
0: Nei, mitt og svo líka með Jesu Krist hann upphafði. Föðurinn,
1: já.
0: Hann var ekki upphæði við sjálfan sig.
1: Nákvæmlega,
0: já. Þetta er svona alla persónur guðdómsins eru, þannig vilja ekki upphæði við sjálfan sig, heldur einhverja aðra persónu.
1: Já, vel almætti guðis í hvaða persónu sem það er að þessu þremur, að þá er það auðmýkt sem er svo augljós.
0: Já, nákvæmlega, algjörlega. Og þá er það spurning númer 15. Hvað felst í því að vera skýrður heilagum anda? Og það lesum við í postalasögunni 1.5 Því að Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda nú innan fárra daga. Svo segir hér að lofar Jesu til lærisveinana að þeir eru skýrðir heilagum anda rættist á hvítasunu hátíðinni. En þá kom andin yfir þá með miklum krafti og þeim voru gefnar yfirnáttúrulega gjafir. Eins getur gerst núna að henni trúuðu fáið útellingu heilags anda og gjörðir klárir til að ljúka starfinu. Þá er vísaði Efesus 4:11-13. Og þegar Pétur predikaði á hvítasunahátíðinni, lofaði hann heyrendu sínum að þeir einnig myndu meðtaka gjafir heilags anda og að þessi gjöf andan stendur endi boða í dag, eins og segir í postulusögunni 2:38. Og svo er hér í lokin nokkra staðrendir heilagan anda og það er að heilagur andi persóna og heilagur andi átti hlut í sköpun heimsins. Og heilagur andi mun verða úttelt víða áður en Jesús snýr aftur. Og svo að þeir sem skráðu bækur biblíunar gerðu svo innblásnir af heilagum anda. Og við getum öðlast réttan skilning á boðskap biblíunar aðeins undir leysögn heilags anda. Og heilagur andi gefur okkur gjafir til að gera okkur hæf í kristilegri þjónustu. Og heilagur andi gefur ávöxt sinn inn í líf okkar en hann einkennist af lindis einkun Krist og gerir okkur lík honum. Og svo álokum að við getum meðtekið heilagan anda með því einfaldlega að biðja Guð að gefa okkur hann. Og Guð vill endilega fylla þig af heilagum anda. Þetta er mesta gjöfur sem Guð gefur þar til Jesús kemur aftur. Nú svo er hér í lokin spurning til þín. Ertu fús til þess að meðtaka heilagan anda? Og ertu fús að þjóna Guði og líkjast Jesú?
1: Þegar við gerum það,
0: já.
1: Þá verður trúar reynsla okkar og ganga með Jesu Kristi svo miklu fyllri en annars gæti nokkuð tíma orði. Í þá tökum við mark á öllum þremur persónu guðdómsins, föðurnum, sinunum og heilagum anda. Og þetta er vel þess virði, Jóhann, að taka þetta allt í greina.
0: Algjörlega. En með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Boðunarkirkjan boða Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Andi spádómsgáfunnar, gjöf handa mér. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunnar. Opinberunarbókin 19. kafli 10. vers. Guði hefur þóknast að birta heiminum sannleika sinn fyrir atbeina manna og sjálfur hefur hann fyrir heilagan anda gjört menn færa að framkvæma verk sitt. Hann leiðbeindi huga þeirra við val á því sem tala átti eða skrifa. Fjársjóðurinn var fenginn í jarðneskum kerum en er engu að síður frá himni. Vitnisburðun var fluttur með ófullkominni tjáningu mannlegra tungu en er samt vitnisburðu Guðs og hið hlýðna. Trúaða barn Guðs sér í honum dýrð, guðlegs máttar, fullan náðar og sannleika. Guð hefur í orði sínu veitt mönnum þekkingu sem nauðsynlig til hjálpbræðis. Heilari ritningu verður að veita viðtöku sem fullgildri óskeikuli opinberun vilja hans. Með því að sannleikurinn var framsettur af ólíkum einstaklingum, koma fram hinar ýmsu hlýðar hans. Eitt svið efnisins höfðar meira til eins höfundar, hann grípur þá þætti sem falla að reynslu heimi hans eða sem hann getur skilið og metið. Annar höfundur tekur enn annars við tveim höndum og hverum sig setur fram eftir leiðsögn heilags anda þar sem sterkast höfða til hans. Ólíkt svið sannleikans hjá hverjum og einum en hvert þeirra er í fullkomnu samræmi við öll hinn og sannindin sem þannig eru opinberuð saminast og mynda fullkomna heild sem er þess eðlis að hún getur uppfyllt þarfi manna í hinum ýmsu aðstæðum og reynslum lífsins. Þó að Guð hafi opinbera mönnum vilja sinn í orði sínu, hefur það samt ekki gert óþarfa stöðuga nærveru og leiðsögn heilags anda. Þvert á móti átti andin sem frelsarinn gaf fyrirheitum að ljúka upp orði Guðs þjónum hans, varpa ljósi á kenningu þess og að hagnýta hana. Og þar sem andi Guðs hefur innblásið Biblíuna er útilokað að kenning andans verði nokkru sinni gagnstæð kenningu orðs Guðs.

0: Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðari. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina. Hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinni á gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar á hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út á landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðibóðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.
1: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háasum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast. Mjög nálægt. En leið og hann var í það bíla þarf að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípan þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum: Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnari okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útelt í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir: En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar, Hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað um andanáðar og það í Hebreabréfinu 10:29 og það sagt hérna hve miklu þingri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við glemum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekki þá einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29 en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsaðu ykkur þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Í Efesus bréfinu, öðrum kafla 4-7 versi segir: En Guð er auðugur af miskunn, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér holtnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Við hefðum aldrei lært þýðingu orðsins náð hefðu við ekki fallið. Guð elskar hinna syndlausu engla sem þjóna honum og eru hlýðnir öllum boðum hans, en hann veitir þeim ekki náð. Þessar himnesku verur vita ekkert um náð. Þær hafa aldrei þarnast hennar því að þær hafa ekki syndgað. Náð er eiginleiki Guðs, sýndur óverðugum mannlegum verum. Við leituðum hennar ekki, en hún var send til að leita að okkur. Guð fagnar yfir að veita þessa náð hverjum sem hungrar eftir henni. Ekki vegna þess að við séum verðug, heldur vegna þess að við erum svo gjörsanlega óverðug. Það er þörf okkar sem gerir það verkum að við höfum vissu að hljóta þessa gjöf. En Guð notar ekki þessa náð til að gera lögmál sitt áhrifalaust eða koma í stað lögmálsins. Fyrir sakir réttlæti síns hefur drottni þóknast að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Lögmál hans er sannleikur. Náð Guðs og lögmál ríkis hans eru í fullkomnu samræmi. Þau ganga hlið við hlið. Náð hans gerir okkur mögulegt að þokast nær honum í trú. Hvernig getum við vitnað Guð? Með því að vera hlýðin og óskipt gagnvart lögmáli Guðs. Hann mun birtast í okkur ef við viljum leyfa honum og við munum vera vitni kraft endurlausnarinnar frammi fyrir gervöllum himninum og frammi fyrir fráföllnum heimi sem er að reyna að gera lögmál Guðs að engu. Það er aðeins einn máttur sem getur komið okkur í samræmi við Krist, sem getur gert okkur staðföst og haldið okkur stöðugum. Það er náð Guð sem okkur veitist fyrir hlýðni við lögmál Guðs. Það er sekt mannsinn sem hefur dregið fram náð Guðs. Þegar Guð horfir á okkur og lítur á sekt okkar sem er í raun og veru að hafa tekið ákvarðanir og gert hluti sem voru vísvitandi rangir þegar við vissum að þeir voru rangir, þá kallar það fram samúð hans sem birtist í náð hans. Þó við eigum ekkit gott skilið, vill hann samt ekki skilja okkur eftir í sektinni. Þess vegna er náð hans vakin og hann teygir sig til að finna leið til að víkja kröfum laganna til hliðar og leysa okkur frá tilhlýðilegri refsingu vegna sektar okkar og frelsa okkur. Og það hefur hann gert. Það er náð Guð sem hefur tekist á við sekt okkar. En Guð sér allt þetta raunsætt og hann segir: Þetta er það sem gerir þig vansælan. Þetta ástand er allstaðar. Allt mannkyni deilir þessari sömu reynslu. Guð sér eymdina og sársaukan sem það veldur. Tárin, vonbrigðin, gremjuna, veikleikan, ófullnægjuna. Hann sér eymdina, hina hörmulegu eind mannlífsins. En þetta er það sem kallar fram miskunn Guðs. Það vekur ástans og þrá eftir að ná til okkar. Hann vill gera eitthvað til að létta eymd mannsins. Það er það sem Páll segir að sé að gerast. Miskunn Guðs snertir kærleika hans og kærleikur hans er virkur. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, það sem postulinn hefur í huga hér er krossinn, og á bakvið hann öll sagan komu Jesu til jarðar. Það er tákn kærleika Guðs. Hvernig vitum við að Guð elskar okkur? Vegna þess að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Þetta er birtingamynd kærleika Guðs til okkar. Og þetta er það sem Páll er að segja. Guð elskaði okkur og hann gerði eitthvað í því. Hann kom hingað. Hann er ekki Guð afskiptaleysis. Hann var snortinn af eymd okkar og hann kom
og hann grét og hann þjáðist. Hann var fátækur fyrir hreina fátæku. Hann fann fyrir örbirðinni. Honum var hafnað. Hann fann til. Hann var hræddur. Hann fann fyrir öllum raunum sem koma inn í líf okkar. Og þegar hann hafði fullkomlega samsama sig við okkur, bar syndir okkar í ólýsanlegri angist og sársauka krossins án okkarar ástæðu í sjálfum sér. Þegar ekkit var í okkur sem getur hjálpað þegar við vorum dauðir í afbrotum okkar. Við höfum ekkert í okkur sjálfum til að brjótast í gegnum þetta minnstur mannlegrar eymdar. Það er hann sem hefur kallað okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Já, gleðilegan hvíldardag, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan, eða sálminn, kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég er alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofin og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég baðið að las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað er að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við

0: Drottinn minn,
1: ég hafði verið að lesa og biðja, en alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesú. Hausinn á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofinn. Að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottina brauði þínu. Magnea mín svaraði drottin mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í tregt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottin sem vann máttuga. Þegar drottinn sagði þeim að gefa fólkinu að borða og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starffræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir lítu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottinn var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpraði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekinn af sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin af fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Guð fór að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengum eyðimörkina Það sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býði Mósi að senda 12 menn og það var ekki bara einhverri menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, Þið mynduðu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 komu tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á stærð fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesú Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss og kendi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjallið sjálft. Eins og segir í Matteusi 21. kaflanum. Árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það. Aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu. Hvernig gat fíkjutréð visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður. Ef þér eigi trú og efist ekki, getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byrðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutré. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa, fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína. Hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurnar tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistíumanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim. Og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáu sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðu. Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáu þið hvað Guð okkar stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufað að breytum stefnu í bænu þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það, lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin, dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Móse tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess svo mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri segir að hún voru að spyrja hann spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, Ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta, flyti hérðan og þanga og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns, og ég vitna hér aftur í þessi orð, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskins skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt. Og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séð hann í þér. Trúin á almáttugan og góðan og yndislegan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur. Hverja raun sem tekist ráfið, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fort sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg. Þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíku mig á bak og brjóst og höndin hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleitt Ég henni eigi vaxin. Hvert geti farið frá anda þín og hvert flúi frá augliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar, myndi höndin leiða mig og hægri höndin halda mér. Hugsið ykkur vinir. Það drottin sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífinu okkar. Þau sem byrgja okkur sín svo við sjáum ekki það mikilvægast í þessu lífi en það Jesús. Davíð sagði, en mín gæður það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi, en hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin. Og Jesú átti sér athvarf í hjarta Davíðs. Jesú sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkru sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins. Og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn. Að hlusta með hjartanu, það það sem drottinn þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætlar þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkominn. Það hann sem breytir fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkominn í þitt hjarta í dag og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Og mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína, alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
2: Komið þið sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Efi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Efi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyri Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við fullvissuð að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1:21 því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21:18. Hér fjallað boðunum 10 og byrjum sagt að nefna

og lesið og látið sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og mannin. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það er að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði er takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar. Og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar, þá kenndi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðaranna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er með óþvegnum höndum. Jesú svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara. Þar sem ritað er, þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu boð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8:10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tóku af lífi á krossinum á Golgata, þvílík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærleiksverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveinu sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi.

Hún taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls er bæn Jesu til föðursins að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýtti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveinum sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum, eins og við getum lesið í Jóhannesi kafla 20 versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesu. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesu hvern dag í 2.5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottinn og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast slíkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar. Og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesu. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir: Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá er enginn úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það er sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem er Jesús? Hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur er alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans.
veitum okkur tíma til þess að hlusta, því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar Efi sækir að mér, en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég, eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan, þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í Sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hrættist. Engill drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Þar ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjórsjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð til, og eftir því sem ég les meira hann, þá veit ég meira það hvernig hann Og það annað sem ég hef fundið, og ég viss að margir hafa einnig fundið. Það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra
og reyna að hjálpa öðrum ef það mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar, munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu, þá réttir hann út hönd sína og segir, vertu ekki hræddur, ég hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum, þannig lífið, einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Bíðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jésús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta mitt boðar að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfir okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesus alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann getur komið til Jesu. Hann gjör þekkjur öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér einna stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

0: Útvarpsbogann FM 105.5 Útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið er ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumstum í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það er illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það, fjarlægði hann erfileikana af leið okkar, hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það, mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann er hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur er tiltæk. Hann leiðir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið, hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krist með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Veri minnu þess, kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af sjöttu leksíu sem nefnist Dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Steinþór tekur nú til máls.
2: Við ætlum að taka fyrir sjöttu spurninguna en virðum fyrir okkur hérna tjaldinu Jesú. Það sem hann eins og hann skapar í sjálfu virði fyrir sér veröldina með okkur þar á og hugsið okkur bara við getum haft alla sannleikan í huga okkar og hjarta ef við bara viljum, hann er svona nálægt okkur en fæstir þekkja hann og þó að skráðu hér sannleikur meðal annars hina dánu en, og einnig upprisu og eilífan frelsara sem að getur reist okkur upp úr dauðanum og gefið okkur eilíft líf og mun gera það sagt loforði sínu. Og þegar hann skapaði okkur, þá skapaði hann okkur sem persónur. Já, kallar okkur lifandi sálir. En það hugtak eins og við lásum það þarna að sérhver sálin sem syndar skal deyja, það þýðir að jafnvel sálin getur dáið. Sálin ekkert annað en bara persóna. Það þú. Þú ert sál. Þú ert persóna. Og þegar að þú deyrð, þá persóna dáin eða með öðrum orðum, sálin dáin. Þangað til að drottin blæst lífsanda í nasið þér eða reisir þau upp hvernig sem að gera það á ný. Og þá ertu lifandi sál að eilífu. Og lífið yndislegt en þegar að dauðin setur að, eða dauðan setur að, þá bundin endi á líf sem átti að lifa ótruflað að eilífu. Spurning nummer 6, hvað það sem gerist þegar menn deyja? Já, hvað gerist? Predikarinn 12 og 7. vers segir, og moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar að segja leirin eins og að það var skapaður af, þar sem hún, þar sem moldin áður var og andin nú verða að tala um þennan lífsanda eða lífsneista hvað sem þið vilji kalla það til Guðs sem gaf hann hvað gaf hann í upphafi andadráttin hvað tekur hann frá okkur þegar við deyjum andadráttin þetta hefur ekkert að gera með einhverja sjálfstæða meðvundun sem menn vilja kalla sál nema því aðeins að sáliðs réttilega skilin í ljósi ritningarinnar sem bara persóna. Svarið þá að við verðum aftur að moldu en lífsandi fer aftur til Guðs ákallega einfalt. Þetta það sem Biblía segir. Hvað það sem gerist þegar menn deyja? Svar Biblíunar að við verðum aftur að moldu en lífsandin fer aftur til Guðs. Já.
3: En það ekki þarna sem að þá við miskilingurinn verður lífsandinn það ekki þá einhverjum sem vilja bara meina að það sé sálin
2: jú
3: það
2: er það sem er já. Svo margir skilja það þannig
3: já.
2: Miskilja það sem Biblían að boða og segja sem sett að menn haldi bara áfram að lifa þegar Biblía segir maðurinn deyr og þegar hann deyr þá sefur hann þegar hann í þessum dauðasvefni veit hann ekki neitt og getur því síður haft samband við okkur lifandi. Alveg rétt hjá. Hérna, já, en hvað verður sálina? Ok, við skulum bara athuga það. Dauðin eins og hann blasir við okkur, skapar hryggð og sorg og eftirsjá og söknu. En 7. spurning, hvað verður sálina? Mun hún ekki lifa af dauðan? Þetta það sem menn spyrja gjarnan og ég var nú að vitna í þennan text áðan, Ezekiel 18:4. Að sú sálin sem syndar hún skal deyja, þetta það sem býður allra syndara og allir eru syndara postuli segir það í Róverabréfinu svo það býður okkur ekkit annað en að deyja svo sálin mun deyja Esekiel 18:20. Sá maður sem syngar, hann skal deyja. Sonur skal eigi gjalda misgjörða föður síns og faðir skal eigi gjalda misgjörða sona síns. Ráðvendni hins ráðvanda skal koma niður á honum og óguleiki hins óguleika skal koma niður á honum. Þannig að það tekur hver út sín laun á þeim tíma sem drottinn sér best henda. Sálmarnir 104:29 segir Þú byrgir auglit þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, til vinnun endar. Hvað tekur hann aftur það sem að gaf í upphafi, Adam? Anda sinn, lífsanda og þá andast þau. Hvað þýðir þetta? Ég gáða þessi í orðabókum íslenskum, það þýðir að deyja. Og þetta mjög góð íslenska að andast, að því það sækir merkingu sína alla leið í aldikari netin þar sem að Guð skapaði Adam og hann sem sagt tók að anda var lifandi sál við það að lífsandi Guðs kom inn í mannin en þegar maður er deyr þá andast hann sem sagt gefur andan frá sér hættir að anda hann er ekki lengur lifandi hvort heldur sál eða eitthvað annan hann bara lífið er búið þanga til Og það þetta sem svo dýrlegt að halda í þessa von og að lofar drottin sem upprisu til eyðislífs komi eða verði að staðreynd í lífi okkar. Sjöunda spurningin kallar á þetta svar, já, hvað verður með sálina? Sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrir henni í upprisunni og það sem við vorum að lesa. En svo bæti ég bara við þarna í ljósi þess að við höfum lesið áður og eigum eftir að gera enn meira af að sjá hvernig þetta fer fram með upprisuna þegar Kristur kemur aftur. Við höfum eftir að skoða heilmikið í ritningunum atburði stórbrotna og undursamla atburði sem eftir að gerast í lóktímana beggja megi við svo kallað 1000 ára tímabil í biblíunum. Upprisa við syngum enda þessar 1000 ára svo sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrir enn í upprisu höfum við fram að þessu vinni verða sækja fræðslu okkur og vitnesku í biblíuna ég vona að þið séu sannfærðum það því að mér ekkert akkur því að kenna ykkur einhverja nýja kenningu en ég hefði yndi af því að vísa fólki á sannleikan hvað sagði Kristur ég vegurinn, sannleikurinn og lífið Svo við hljótum að vilja fara hans veg og meðtaka hann sem sannleikurinn. Spurning átta, hvernig lísti Kristur dauða Lasarusar? Þá förum við yfir í Nýja testamentið í 11. kaflan og þannig var mál með vexti að Lasarus og María og Marta, þetta voru sískinni, þau voru bestu vinir drottins. Og hann átti til að gista hjá þeim og þótti gott að koma til þeirra. Svo er hann fjarri þessum stað þegar hann fær það fréttir að Lasarus vinur hans sé mjög mikið veikur. Og þau óttast líf hans. En hann er ekkert að flýta sér. En svo lesum við þarna frá 11. versi. Síðan sagði hann við þá Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisveinar hans herra ef hann sofnaður batnar honum sjáu hvað segir núna en Jesús talaði dauða hans þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn þá sagði Jesús þeim berum orðum Lasarus dáinn og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en föra nú til að svo fóra þanga til þess að reisa hann upp frá dauðum sjáu hvernig Jesús talar dauða sem svefn Og hann var ekki að tala venjulega svefn svona að nætulagi sem við vöknum af að morgni. Svo svari við spurningunni hvernig lísti Kristur dauða Lasarusar. Hann líkti dauða hans við svefn. Manneskja lefst til svefns á kvöldi en veit ekki fyrir að vaknar á morgni fersk og endunærð. Þannig líkir Biblían dauðanum við svefn. Og hugsaðu ykkur þegar dánir vakna til lífsins. Þá þá skiptir engu máli hvort ykkur hafi dáið bara nokkur dögum eða nokkur árum árum að Kristu kom eða kemur eða dó skömm eftir daga Adams eða Nóa eitthvað slíkt og verið dáin í árþúsundir. Fyrir dánum dauðin sem augnabliks, já bara augnablik, þegar að þeir vakna upp í upprisunni. Níunda spurning, hvenær byrja hinir hólpnu að lifa á ný eftir dauðan? Þá sjáum við það hérna. Í fyrra Þessalonikum bréfinu 4:13-18, þannig var það nefnilega að Páll postuli var að hugga þá sem að voru trúaðir, en sem höfðu áhyggjur af ástvinnum sínum og vinnum sem að höfðu dáið. Og Kristur var enn ekki komið því þeir heldur að Kristur hlýt að koma á meðan þeir væru enn lifandi. Þá skrifar hann, ekki viljum við bræðu láta yfir vera ókunnugt til þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki ríkir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesus er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Aftur og aftur hann að tala hinna dánu sem sofnaða. Svo heldur hann áfram því að það segir við yfir og það orð drottins. Sjáu hvernig hann vitnar í orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins og þeir sem ekki hafa dáið þegar drottin loksins kemur munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og þeir heldur nefnilega að þeir sem voru dánir, trúaðir fyrir nær 2000 árum að þeir heldu sem sagt að þeir eru ykkur eftirbátar og hefðu áhyggjur að því. Þá segir að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist. Nú hann að tala dauðan, það sem hann áður kallaði svepp. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppörfið því hver annan með þessum orðum. Og það þessi boðskapu vini sem ætti að hljóma við jarðafarir. Því að hér drottin að segja okkur að svona eigi þegar hugga og uppörfa hvert annan. Þegar við þurfum að sjá á baki ástunum okkar í dauðan. Svo hvenær byrja hinn hólpna að lifa á ný eftir dauðan? Svarið þetta þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Er þetta ekki það sem við finnum í Biblíunni, vinir? Hafiði staðið með allir í kvöld að koma með eitthvað sem ekki var hægt að finna í Biblíunni? Svo þegar Kristur kemur aftur þá mun að vekja hinna látnu til lífsins. Alla þá sem að settu allt sem traust á hann og meðtóku fyrirgefningu hans og náð og hjálpræði. Þeir munu vakna upp í upprisunni sem verður næst þegar hann kemur. En aðrir rangláttir vakna ekki fyrir hann að 1000 ára liðnum og það skoðum við síðar. Já.
4: Þetta var eitthvað sérlega að spyrja þau.
2: Er það ekki?
4: Jú.
2: Já. Sem sagt, við hugsum alveg eins. Mjög gott finnur. Að hvenær vakna þá hinir? Við sjáum það í 20. kaflanum í opberunabókinu og skoðum það ítalegar eitthvað annað kvöld síðar í námskeiðinu. Það er það tekið alveg sérstaklega fram að þeir munu koma upp í síðar upprisunni sem að drottin sagði sjálfur í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla og 29. versi að væri upprisa dómsins. Þessi síðar upprisa. En upprisa lífsins fyrri upprisan sem gerast þegar hann kemur næst og þá rísa aðeins þeir upp sem hafa dáið í trú á drottin. Hugsið ykkur bara, það sem við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátum að biblíunar þá getur Kristur komið mjög fljótlega. Og atburðarásin verður mjög hröð undir lokin eftir því sem spátumarnir sýna okkur í biblíunni. Og eins og Kristur reisur frá dauðum, þá munum við einnig rísa upp frá dauðum. Tíunda spurning, hvað segir Jesús að muni vekja að dána aftur til lífsins? Hvað haldið það sé? Hann svarar því sjálfur. Jóhannes 5:28 undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru muni heyra röst hans. Hann mun kalla. Getið þið ímyndað ykkur röddina sem hljómar alla jörðina þegar að vekur dánaði til lífsins og jafnvel dánir heyra. Í óperubókinni er rödd hans líkt við nýð margra vatna og við sem búum við hafi við þekkjum gnauðið í rokinu og brimgnýin í hafin lemur á ströndinni og það er rödd hans er líkt við brimgný margra vatna. Það er engum dyljast þegar Kristur kemur.
5: En hérna er þá átt við allir líka þeir sem að
2: minna vatna til þessi. Það þessi, ég átti vona á þetta kæmi. En hérna, sko, það munu allir heyra röst hans, allir dánir. En í fyrri upprisinu er það aðeins réttláttu sem heyra. Í síðari upprisinu munu hinn rangláttu heyra. En allir sem heyra rödd drottins, sem kallar þá til lífs á ný, munu rísa upp. En aðeins réttláttir í fyrri upprisinu. Og aðeins rangláttir í síðari upprisinu.
5: En hvar verður Jesú þá þegar þeir síðari munur í sög?
2: Nákvæmlega hvar? Ég þora nú ekki alveg að segja það núna nema sko atburðarásinn í ljósi.
5: Rísa þeir ekki upp áður en kemur jarðarinnar í annað þriðja sinn?
2: Í þriðja sinn?
5: Já.
2: Með borginni helgu, það var þetta sem ég ætlaði að segja. Ég ekki alveg svona tilbúin á þessari stundu að segja nákvæmlega hvort hann enn í loftinu eða innan borgar, hann inn í borginni náttúrulega, það segir í opprunabókinni 21 og víðarindar að borgin helga stígur niður að himni og hinn hortnir er þar í, drottin er þar í en hvort að ranglátir rísi upp og sjá áður að borginni komi niður og sjá hann að koma eða hvort að rísi upp bara þegar að borginni komi niður þetta mun koma betur í ljós þegar við tökum upp eða fyrir þetta efni upprisu í lok þúsundaranna en það er raust drottin sem reisir alla dána til lífsins hvenær sem hver vatna til lífsins já, það er raust Jesu Krist þetta er svarið við tíundu spurningu og við höldum bara hérna áfram hérna sett ég hérna upp á tjaldi nokkra texta svona en hérna þið ráðu hvað þið skrifa þetta niður en það sést svolítið illa á tjaldinu. En

0: Þannig er ég að segja reyndar það sem ég sagði áðan suke, gríska orðið sem oft þýtt sem sál en þýðir líka líf að minnsta kosti 40 sinnum í Nýja testamentinu sem líf en ekki sál svo eru gerðnir textar þannig eins og Matteus 2:20 Matteus 6:25 og Matteus 16:25 þar sem eru dæmi það hvernig þetta orð suke þýtt ýmis sem sál eða líf Og þannig alveg það sama með hebreska orðið nefes og nokkri texta þar. Fyrra konungabóki 1914, fyrsta Móse 7:22, fjörða Móse 31:19 og fyrsta Móse 2:19. Þannig eru dæmi það hvernig þetta orð þýtt sem líf eða sál eða á ýmsa hátt, ýmsan mismunandi hátt. Já, gerðu svo vel.
1: Með þess að þýðing á þessu orði, fer þetta ekki bara eftir hver þýðir þetta hverju sinni?
0: Það nefnilega það sko að í ljósi þess að það orðið svo bara viðtekin regla hjá bara jarðabúum almennt að telja að sál sé bara það sem lifir, dauðan og að því að menn trúa á líf eftir dauðan þá ekki dóalegt að þeir að það komi fram í þýðingunum
1: en getur ekki líka verið bara vitlaus þýðing að sál sé líf en ekki sál eða lífsandi
0: Já, þú sér
1: Margbúið endur túlka biblíuna og marg gefa hann út sko.
0: Já, margbúið gefa hann út en það er svo skemmtilegt að sjá til dæmis að ég með nokkrar biblíu þýðingar ég meina hérna og einar 20-30 þarna fram á skrifstofu flestar erlendar þar sem að er svo auðvelt að bera saman þær innbyrðis þessar erlendu og svo þessar íslensku innbyrðis eða erlendar og íslenska saman að þá vaknar þetta traust hjá manni að þessi skilningur á upprunalegri merkingu þessara orða sál í gamla testamentinu og sál í nýja testamentinu það mótast mjög oft af þýðendunum en það engi leið að komast hjá fyrir staðurinn að það þýtt líka sem persónur svo ég nefni eitt dæmi
1: Já, við fáum náttúrulega sér svo að skoða einhverja biblíu sem við segjum 200-250 ára aftur á baki tíman.
0: Já.
1: En nú búið að túlka biblíun á bak við einna læsta veggi kirkjunar í 2000.
0: Já, og ég mun sýna ykkur betra dæmi ef það kemur ekki kvöld að þá allavega síðar þar sem að til dæmis ég ætti kannski bara að segja ykkur það hérna núna það mikið betra heldur en að draga það. Til dæmis orð Jesu á krossinu til annars ræningjas þegar að annar ræningi sagði við Jesu minnst þú mín þegar þú kemur í dýr þinni sem sagt í paradís
1: og hann fór með orðum
0: þá hefum við ekki bara að skoða þetta við skulum bara flett upp á þessu og sjáu þetta bara því að langbesta að sjá það í samhengi við fletta hérna upp Þetta á blasið 108 í Nýja testamenti, 108, þetta Lúkas 23, það svo gott að spurður þetta, því nú ætla ég að bæta við einu svona athugasemdi sem þú komst með og sýn ykkur hvernig getur farið í einstökum þýðingum og þó ég ekki að draga hinn minnsta úr gildi biblíuna sem sannleika því að biblían í heilsinni mjög ábyggileg og við getum borið traust til boðskaparins almennt í biblíunni þó að eitt og eitt lítið atrið komið svona upp vegna þess að það eru 10 eða 100 annara texta sem staðfesta að það sem að við erum að skoða hér kvöld að það réttu skilningur á orði biblíuna
1: það náttúrulega vitamál opinbera bókin hún trúlega rétt miða að því
0: hún nýjast
1: Nei, það bara hótunin sem í lokin
0: Það bæta ekki, við eða
1: Já, það myndi ekki nokkuð maður þóra að breyta henni
0: Ég skil hvað átti, mjög gott hjá þau Eða var að kíkja á þetta á blasið 108 í Nýja testamenti Og þannig að sem sagt það versi 42 Það sem að ræningi segir við hann Jesús, minnst þú mín Þegar þú kemur í ríkið þig Og Jesús sagði við hann Það gefið nú eftir Samlega segir þér Í dag skaltu vera með mér í paradís og ég ætla bara að benda ykkur á að þegar María sá Jesu á upprisu daginn 3 dögum síðar og ætlaði að falla við fætur hans að þá sagði drottin við hana upprisin snertu mig ekki því ég hef enn ekki séð föðurinn. Hann var enn ekki farið til paradísar. Og en svo vil ég bara benda á hérna annað að þessar kommusetningar og punktar og svo framvegis, þetta kom ekki fyrir með prentlistinni, fyrir hvað 400 eða rúmlega það ár, 400-500 ár. Og þá settu menn punkta og komur þar sem þeim fannst bara rétt að setja. Og sjáuði núna, nú heyriði hvernig ég lesi þetta og horfið á sömu orðin, það sem að Jesús segir, sannlega segir þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Og þetta var algeng áherslu aðferð í þá daga að segja eins og ég stend hér í dag eða svo eins og ég lifandi stend hér í dag segjum við Íslinga stundum að svona til að leggja áherslu á þetta þá lofa ég þessu, ég stend við þetta þá var hann að segja í dag lofa ég þér því að þegar ég kem í dýrminni þá skal þú vera í paradís og er Kristur komin í dýrsinni? Það var það sem ræningi spurðum, var það ekki? Minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þig? Jú, það mætti segja þegar hann færi til ríkisins, til himins, en á sunnudagsmorgun er hann ekki komið ánkað. Þetta bara,
1: já. En sko, nú er hann almáttur, hann gæti verið á tveimstöðum einu, á þess að við vitum það.
0: Já, en hann var ekki að skrökva að kofa það.
1: Nei, en eins og að Biblían segir líka að þegar hann birtist okkur, þá birtist hann öllum heimsóttum einu.
0: Sko, ég, já, þú getur nú haft mikið til þins máls þarna.
1: Já, ég hann er almáttur, hann getur verið á mörgustöðum einu.
0: Ég vil ekki takmarka hann á neinn hátt.
1: Nei, akkurat, sko.
0: Aftur á móti, þegar hann var til dæmis skýrður, þá var hann í ánni Jórdan. Og faðiri var á himnum og hann tala niður til hans og segir, Þess er minn elskaði sonur, sem ég er velþóknun á. Og þá vitum við að Jesús var bundin á einu stað. Faðir var bundin við annan stað.
1: Þá var hann í holdinu.
0: Já, hann var líka í holdinu þegar reisu. Og það var það sem ég síndi ykkur hérna, var það síðast.
2: Þannig hann er ekki í holdinu fyrir hann kemur tilbaka.
0: Er hann ekki?
1: Nei,
2: hann er ekki í maður.
1: Ekki ef segir það hvernig.
0: Já, þá verð ég að sína ykkur þetta. Sko. Ég síndi ykkur þetta hérna fyrir nokkru síðan. Og býtunum við, ég ætla að vita hvort ég finni þetta hérna. Sko, í fyrsta lagi á meðan að ég sé það hérna hjá mér og blasið 141, þar stendur í þetta nýja testamenti, það sem að segja við Maríu snertu mig ekki. Það er Jóhannes 20, vers 17 og það er áfram. Hvað var ég að lofa þér núna?
2: Já, sagði að fyrir hann kemur tilbaka og væri hann ekki holdinu.
0: Akkurat, já.
2: En ég er að tala sko ekki fyrir hann að fara út til Guðs þarna, ég er að tala fyrir hann kemur aftur núna í, eins og segir,
1: til,
2: í upprisunni núna. Já. Hann er búin að fara til Guðs,
0: já,
2: hann er að koma aftur, hann getur ekki að vera í holdinu því hann kemur ofan á Guð, frá Guði.
0: Já, já.
2: Það er það sem ég á við.
0: Já.
2: Ég er ekki að tala þarna fyrir hann var að rísa upp frá dauðum fyrir hann var í Ísrael
0: sko yfirlýsinga biblíunar
1: en holdið rísi ekki aftur
0: menn holdið ekki rísa aftur
1: nei.
0: Hvar stendur það
1: ég meina, ef
0: nú verður kallar... þú að sína mér það í biblíunni
1: nei ég veit ekki hvað það stendur í biblíunni ég myndi halda það
0: ég get verið svolítið grimmuð við fólk þegar fyllir það
1: eitthvað annað ef þú búin að vera grafin í 100 ár þá er bara ekkit eftir af holdið til þess að rísa ef þú ert orðin aftur af
0: ég skil vinur þetta er vel athugað veistu það að þegar að maður syngaði að þá dó hann og Guð lofar að endur skapa og hann ætlar að gera allt eins og það var upprunaleg, fegurð og fullkomleiki við verðum aftur með hold og blóði raunverulegar, áþreifalega manneskur ekkert minna
1: já, hann tala alltaf dýrða líkami
0: já, þetta var dýrða líkami Adam og Evu Hvað var það sem þau glötuðu þegar þau synguðu? Akkur voru það allt í einu nakin? Hvað hafði horfið?
1: Já, já.
0: Var það ekki ljóshjúpurinn sem að talar í Filippi bréfinu að við fáum þennan dýrða líkama? Þetta er það sem vantar í dag. Við erum vesali kroppar, aumir og sjúkir sem deyja.
1: Alltaf.
0: En þegar að drottin kemur aftur að þá verðum við nýja manneskjur upprunalegar og fullkomnar frá hendi skaparins. Það verður sko ekki plat þar. Og ekkert heldur neitt draugur eða andi sem svífur heldur raunverulegar áþreifalega manneskjur. Og það er það sem ég vænti en ekkert annað í staðinn. Og ég leiði mér að hlaka til þín. Gjörðu svo vel.
3: Láka bara til þess að minnast á hérna þegar þú talar eða þetta með þegar Jesús segir í dag skaltu vera með mér í paradís
0: já.
3: Það getur ekki ég séð þannig að þegar hann vekur Lazarus þá var Lazarus búin að vera dáin í fjóra daga
0: já.
3: Og hann segir ekki komdu ofan heldur komdu út
0: já, já.
3: Og það sýnir ykkur líka hann getur ekki að hafa farið upp til himinn strax
0: vel aftur
3: akkur myndan vilja taka hann frá himnum niður aftur ég sé þetta svo
0: leys þakka þér fyrir en þetta er hér á tjaldinu þetta svona tvenns konar uppsetning sannlega segi ég þér koma í dag skaltu vera með mér í paradís eða sannlega segi ég þér í dag koma þú skalt vera með mér í paradís þetta eru nákvæmlega sömu hugtök Og það eini munurinn að í fyrir setningunni segir skaltu en í setni þú skalt. Þetta er málfræðilega nákvæmlega sama meiningin og uppsetning í raun og veru. En þetta svona getur ein komma breytt miklu en Guð ætlar okkur að rannsaka út frá reikningunni því að ef að þetta væri sem sagt að maðurinn í dauðanum heldur hann að lifa þá mikið af biblíunni sem fjallar dauðan tóm ósanindi og þá ekkert þetta fara eftir í og þá þetta henda allri biblíunni þess vegna en svona smá svona mistök manna í meðferð þýðingar má ekki verða til þess að við samsagt gjörbreytum öllum skilningi á ástandi mannsins í döðunni gjörðu svo vel
4: Jesú hann gat ekki farið inn í paradísina þarna
0: Já.
4: Því hann steig niður til heljar og það engin paradís í helju
0: Hel þýðir bara dauði Það þýðir ekkert annað
4: Já, ég meina það ekki partist þar
0: Nei, hann steig niður í dauðan Og hel er notað yfir gröf líka sem tammyndu dauða Tökum nummer 11 Því tími líður Hvernig lýsir Ezekiel spámaður þessum stórkostlega atburði Og takiði nú eftir Þetta kannski kemur inn á það sem við vorum að tala saman hérna vinur Ezekiel 37, 12 til 14 Mæl því í guðmóði Og segu við þá Svo segir drottinn Guð, sjá ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp og gröfum yðar, þjóð mín, verið að tala upprisu hér. Svo heldur hann áfram og segir og flytja yður inn í Ísrael til þess að þér viðurkennið að ég drottinn þegar ég opna grafir yðar og læt yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín og ég vil láta anda minn yður, alveg eins og með Adam hérna forðum, Til þess að þér lifni við aftur og ég skal koma inn yður inn í landiðar og þér skulu viðurkenna að ég drottinn, ég hefði talað þá með framkvæma það segir drottinn. Hann sem sagt að endur skapa og gera allt eins og það var upprunalega. Svo svarið við allir eftir spurningu hvernig Ezekiel lýsir þessu. Hann að tala að Guð muni opna grafirnar og hann kemur eða gefur þeim aftur lífsandan alveg sem Adam forðum. Gefur þeim aftur lífsandan og tólta spurningin hvernig líkama fáum við í upprisunni við erum búin að lesa minnskosti annan textan það var orð Páls í fyrir að Korinþbréfinu 15 svo við skoðum bara hinn textan sem gefin upp í Filippi bréfinu Guð mun opna grafirnar og hann gefur þeim aftur lífsandan númer 12 hvernig líkama fáum við í upprisunni Og við ætlum að skoða Filippi bréfið. Förum fram hjá þessu því við erum búin að lesa þennan texta og tökum Filippi bréfið 3:20-21. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti. Við dýrða líkama Jesu Krists. Við fáum eins líkama. Er það þess virði að treyja þorran þar til að Kristi kemur og við fáum að lifa heilbrigðað eilífa. Hugsaðu. Engin veikindi. Engin þjáning. Engin dauði. Svo að svarið Hvernig líkama fáum við í upprisunni raunverulega líkama eins og líkami Krists og 13. Og síðasta spurningin þar sem aðeins Guð ódauðlegur hvernig getum við lifað að eilífi ég lofaði ykkur í upphafi athugunar okkar eða samlestus í kvöld að ég skildi sýna ykkur í Biblíunni hvað hún hefur

eru margir menn sem falla inn í þessa mynd sem ódauðlegir eða sál, ódauðleg sál aftur á móti, það engin við erum aftur á móti búin að sjá að svo sálin sem syngar deyr og allir hafa syngar en svo að sjálfsögði ljósi þessa að Kristur býður okkur fyrirgefningu sín og náð og fórna dauða sín í staði fyrir okkar annars annan dauða eða eilífan dauða að þá getum við litið fram til þess að Kristur kemur og sækir fólk sín þá munum við rísa upp ef við höfum sofnað

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa villst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum

lögmálið er gott sé það rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég erði fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

0: Μπε στο δούρτο στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκινα.
1: Ef við tölum helgastað, þá hef ég verið að hlusta bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urða að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér þegar ég heyri þessar bækur að því ég hlusta þar í hljóðbókum, ekki þýttar á íslensku því miður, ég hef bara helst verið að þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að velkjast þarna í 400 ár en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem það ekki svo vel í dag að faró fór að láta það vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkistjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, einhver nokkur hundruð manns kannski, að þau fengu Gósenland, þau fengu gott ræktarland og fengu að ala sitt fé og dýrin sín og sjá sig og rækta, allt gekk svo ljómandi vel. Þanga til að kom nýr stjóri í Egyptalandi. Og hvernig verður maður með alltaf þyngdur niður meira og meira og brotin niður með þrældómi og mátt ekki líta upp og launin hækka ekki. Það verður ekkit betra, það bara verður verra. Hvað gerist þá í heila búi venjulegs fólks? Það fer að bókna, það fer að verða undirgefi, það fer að gefast upp og hugsum svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjölda fólks, miljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkit nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé hebreið þó hann hafði verið alinn upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, jú, hann hafði horfið þarna fyrir hvað 40 árum, bara við sengi hvað varð af honum, en þá fór Móses eins og því að gerast fjárhirðir í fjarlægulandi, ekki svo mjög fjarlægulandi, en við vitum að hann fór í burtu, og þar var hann, að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa, jú margir, sérstaklega Egyptar sem voru samfarnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana, á sér konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, ég set mig inn í þennan hugarheim að það fer að hugsa, hver er þessi Mósi? Jú, heyrði einhverja sögur, já og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu pláur, það byrjuðu flugur og já og vatni varð að blóði og hvað er eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Mósi, hann hlýtur að vera bara svakalegu töframaður. Og þau, sem sagt, þau lítu ekki upp fyrir Mósi að Guð væri að sýna vald sitt. Og það er gaman að svona hlusta á þetta og setja, ok, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár, kynnslóð fram á kynnslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var þetta að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega guð. Þessir hebrear eru bara vitlausir, þeir eru bara að byggja til einhvers ósýnilegs guður. við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt og við þekkjum þetta trúabröðum hérna í þessum heimi, líkneskjur og eitthvað sem fólk sér berum augum, ber táknum eitthvað sem það getur hneigt sér fyrir og beðið til. Og myndir af dánu fólki, við köllum það við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig áttu þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg hundruð ár, 200 ár sérstaklega þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, það, við getum hugsað svolítið þetta. Hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs og hafa þau 40 ár í eyðimörkinni? Það var ekkert skrítið. Því að það var mjög heitlandi að hlusta á þetta og segja, já, ok, voru þarna reikandi í eyðimörkinu og koma sér upp tjöldum, miljón manns eða meira, en það sem að, sem sagt, egypsku afkomendurnir voru að taka eftir sem var svo gaman að gera sér grein fyrir, það var skipulagið. Þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók. Hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðuna niður og það var ekkit svona rugl út um allt. Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt, tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur um hreinlæti og reglur um þvott. Það var ekkit svínari. Og þá fór ég að já og svo tóku Egyptar eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrirandi, það var bara regla á öllu og það var allt í lagi, það var mjög strangar reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptirnir og aðrir sem að fylgdu Hebrjónum, sáu hvað Guð var að gera. Það var skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sig fyrir aftan og bjóti hjúpi yfir þessa rosalegu stóru fylking og fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár að þurfti alveg nýja kynslu og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleyfti jörðin vestu uppreisnamennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefin? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar pláfurnar gengu yfir Egyptaland, þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta, og þegar að vargurinn, hérna, engi spretu faraldurinn, tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bóstarlega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð á í ferðabæklingum skógivaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt, sérstaklega heitar löndum, blóm og tré og garða. Það var allt nakið, get ímynda ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, Hebrjarnir fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfjönaðurinn var drepinn, allur búfjönaður, þá var ekki hreyft við einu einasta lambi hjá Hebrjarnir frá hjá Ísraels þjóðinni. Það var ekki hreyft við neinu. Þegar að fólk var allt útsteift í sárum og kaunum og það voru hroðalega lýsingar á þessu. Erfitt að gera sér hugalund hvernig að vera með graftarkýl út um allan líkamann, en engin einasti Ísraelsmaður, engin af þeirra fólki, fekk eitt einasta sár og Egyptarnir tók eftir þessu og hver er þessi Guð? Hvernig getur hann, hvernig sleppur þessi þjóð? Þetta á svona veganestið og margir eins og segir fylgdu Ísraelsþjóðin og kusu heldur að betra fylgja þessum Guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir eru að selja og græða á. Þannig að það kendi mér margt að við erum eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískyggilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörurnar eru að hækka í búðunum, við veitum ekkit hvort að logar allt í stríði, bara nálægt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við eigum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þessu ósýnulega Guðs, en náttúrulega sjáanlegur í náttúrinu og fegurðinu og svo mörgu, mörgu. Ef við snúum okkur til að svo höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraels þjóðin í Egyptalandi forðum, við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mig svona spontant til að hafa sem fáin orð í dag.

Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15 Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið hann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3 En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nú stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27 Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundur kramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farin að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hebreabréfi 4:12 Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beygð og hreld hjörtu sem Guð leitar að. Þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpbræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 34 Boðið. Þessi kafli byggður á Matteus 11:28-30. Komið til mín allir þér sem erfiði, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þessi huggunarorð mælti Jesú til mannfjöldans sem fylgdi honum. Frelsarinn hafði sagt að aðeins fyrir hann gætu menn öðlast þekkingu á Guði. Hann hafði talað lærisveina sína sem þá sem öðlast hefðu þekkingu á himneskum hlutum. En fyrir atbeina hans fannst engum sem hann hefði verið útilokaður frá ymmuki hans og kærleika. Allir sem erfiða og þunga eru hlaðinir með að koma til hans. Þótt fræðimenn og rabbínar hefðu hlýtt trúarformum nákvæmlega, hefðu þeir hugboð vöntun, sem yfirbótar reglurnar gátu aldrei bætt úr. Tollheimtumenn og syndrar gætu þóst vera ánægðir með nautna líf og jarðneskæði, en í hjörtu þeirra leyndist óvissa og ótti. Jesú horfði á hinn áhyggjufullu og þá sem þunga voru hlaðnir, þá vonsviknu og þá sem með jarðnesku munaði lífu reyndu að stilla löngun sálarinnar. Og hann bauð öllum að finna hvíld hjá sér. Að mildu hjarta bauð hann þeim sem erfiðiðu, takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítillátur. Og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Með þessum orðum tala Kristur til allra manna. Hvort sem þeir vita, það eða ekki, eru þeir allir þreyttir og þunga hlaðnir. Allir mæðast undir klyfjum sem Kristur einn getur af þeim létt. Þyngsta byrðin sem við berum er syndabyrðin. Ef við erum látum bera þessa byrði hjálparlaust, myndi hún sliga okkur. En hinn syndlausi hefur komið í okkar stað. Drottinn lét misgjör vor allra koma niður á honum. Ég segja 53:6. Hann hefur borið synda klyfjar okkar. Hann mun létta byrðinni af þreyttum herðum okkar. Hann mun veita okkur hvíld. Hann mun einnig bera byrði áhyggna og sorgar. Hann býður okkur að varpa öllum okkar áhyggjum á hann því að hann ber haf okkar fyrir brjósti. Eldri bróðir kynstofs okkar stendur hjá hinu eilífa hásæti. Hann lítur til hvers og eins sem snýr sér til hans sem frelsara síns. Hann veit af reynslu hver veikleiki mannkynsins er, hverja þarfur okkar eru og hvar freistingarnar leggjast þyngst á okkur því að hans var í öllum greinum freistað eins og okkar en var samt án syndar. Hann vakir yfir þér, þú skelda Guðs barn. Er þín freistað? Hann mun frelsa þig. Er þú veikur fyrir? Hann mun styrkja þig. Er þú fákunnandi? Hann mun fræða þig. Er þú særður? Hann mun græða þig. Drottinn ákveður tölu stjarnana. Og hann læknar þá er hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmarnir 147, 4. Komi til mín, býður hann. Hver sem eru áhyggjuefni þín og raunir, getur þú lagt það allt fyrir drottinn. Andi þinn mun styrkjast til þolgjæðis. Þið mun opnast leiðir til að leysa þig úr vandræðum og erfiðleikum. Því veikari og bjargalausari sem þér finnst þú vera, þeim mun sterkari verður þú í krafti hans. Því þingri sem byrða þínar eru, þeim mun blessunulegri hvíld öðlastu við að varpa þeim á hann sem byrðarna ber. Hvíldin sem Kristur býður er skilyrðum háð, en þau skilyrði eru útskýr nákvæmlega. Þau eru þess eðlis að allir geti gengið að þeim. Hann segir okkur nákvæmlega hvernig við getum öðlast hvíld. Takið á yður mitt ok, segir Jesú. Okið er tækið til þjónustu. Ok er lagt á áburðadýr og okið er skilrið þess að þau geti unnið að gagni. Með þessu dæmi kennir Kristur okkur að við erum köllu til þjónustu á meðan okkur endist líf. Við eigum að taka á okkur ok hans til þess að við getum orðið samverkamenn hans. Okið sem bindur okkur til þjónustu er lögmál Guðs, hið mikla lögmál kærleikan sem opinberað var í Eden. Sem kunngjört var á Sínaí og ritað er í hjörtu okkar í hinu nýja sáttmála. Er það sem bindur hinn mannlega verkamann vilja Guðs. Ef við værum látið fylgja eigin hneigðum, látið fara hvert þanga sem við viljinn teymdi okkur, myndum við lenda í liði Satans og tilengja okkur eiginleika hans. Þess vegna bindur Guð okkur við sinn vilja sem er háleitur og göfugur og bætandi. Hann vill að við tökum upp skyldustörf þjónustunar með þolinmæði og af hyggjendum því að Kristur sjálfur sem maður bar og þjónustunar. Hann sagði að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hér innra í mér, Sálmarnir 49. Ég er stigið niður að himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendið mig. Jóhannes 6:38. Kærleikur til Guðs, kostgefni vegna dýrðar hans og kærleikur til fallins mannkyns dró Jesú til jarðarinnar til þess að þjást og deyja. Þetta var aflið sem stjórnaði lífi hans. Þessa meginreglu býður hann okkur að taka upp. Hjörtu margra þjást undir áhyggju byrði vegna að þeir sækjast eftir að uppfylla kröfur heimsins. Þeir hafa valið þjónustuna við heiminn, tekið á sig hugarkvalir hans, til einhvað sé venjur hans. Þess vegna er lindiseinkun þeirra flekkuð og ævið þeirra brotlust strit. Til þess að setja metorðagind sína og veraldlega langanir, særa þeir samviskuna og leggja sér á herðar ofan á allt annað byrði sjálfs ásökunar. Stöðugar áhyggjur þeirra draga úr þeim lífskraftin. Drottinn vill að þeir varpi af sér þessu þrældómsóki. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok. Hann segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þeim að leita fyrst Guðs ríkis og réttlætis hans. Fyrirheit hans er að allir hlutir sem þeim eru nauðsynlegi til lífsins skuli veitast þeim að auki. Áhyggjan er blind og hún sér ekki fram í tíman en Jesús sér endalokin í upphafi. Í hverri raun hefur hann sína leið tilbúna að færa okkur hvíld. Okkar himneski faðir á óteljandi leiðir okkar til framfærslu. Leiðir sem við vitum ekkert um. Þeir sem viðurkenna þá einu meginreglu að setja þjónustu við Guð og heiður hans öllu öðru ofar munu finna áhyggjurnar hverfa og sjá beina braut fyrir fótum sínum. Lærið að mér, segir Jesú, því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Við eigum að ganga í skóla Krists til að læra af honum hófærð og lítillæti. Endurlausnin felst í því að gera manninn hæfan fyrir himinin. Slíkur undirbúningur er fólkin í þekkingu á Kristi. Hún táknar laust frá hugmyndum, venjum og atferli sem áanist hafa í skóla myrkra höfðingjans. Frelsa verður mannin frá öllu sem andstætt er trúfesti við Guð. Í hjarta Krist, það sem fullkomið samræmi ríkti við Guð, bjó alger friður. Hann gekkst aldrei upp við lof, neð glúpnaði vegna aðfinnsna eða vonbriða. Hann var hughraustur þegar hann sætti mestri mótspyrnu og verstu misþyrmingum. En margir sem telja sig meðal fylgjenda hans eru kvíðafullir og eirðalausir í hjarta af því að þeir eru hræddir við að gefa sig Guði á vald. Þeir varpa sér ekki að öllu leiti undir vilja hans því að þeim hrís hugur við afleiðingum þess að beygja sig þannig. En ef þeir beygja sig ekki á þann hátt geta þeir ekki fundið frið. Sjálfselskan er undirrót óróans. Þegar við endurfæðumst að ofan verðum við með sama hugafari og Jesú. Því hugafari sem fékk hann til að niðurlega sig til þess að við mættum frelsast. Þá munum við ekki sækjast eftir tignar sætun. Við munum þrá að sitja við fætur Jesú og læra af honum. Við munum skilja að gildi starfs okkar er ekki í því fólkið að sýnast og láta á okkur bera í heiminum. Né að vera starfsamir og ákafir af eigin ramleik. Gildi starfs okkar er í hlutfalli við veitingu heilags anda. Traust á Guði leiðir af sér helgun hugafarsins svo að við með þrautseigju eignum sálir okkar. Og er lagt að hugsa til þess að auðvelda þeim að draga ækið og létta þeim byrðina. Eins er háttað með og Krists. Þegar vilji okkar lítur vilja Guðs og við notum gjafir hans til að blessa aðra finnst okkur byrði lífsins létt. Sá sem hlýðir boðorðum Guðs gengur með Kristi og í kærleika hans hvílist hjartað. Þegar Móse bað, gjör mér kunna þína vegu að ég megi þekkja þig, svaraði drottinn honum. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og fyrir munn spámannana var boðskapur fluttur. Svo mælti drottinn, nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana, svo þeir finni sálum eða hvíld. Önnur Mósebók 33, 13-14 og Jeremía 6, 16. Og hann segir, æ að þú vildi gefa gaum að boðorðu mínum. Þá mundi heill þín verða sem fljót og réttlæti þitt sem bylgjur sjávarins. Ég segja 48, 18. Þeir sem taka Krist á orðinu og fela sálu sínar honum til varðveislu og líf sitt honum til ráðstöfunar munu finna frið og ró, ekki á þessum heimi. Getur gert þá dapra þegar Jesú gleður þá með návist sinni. Í fullkominni undirgefni felst fullkomin hvíld. Drottinn segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Ég segja 26.3. Líf okkar kann að virðast á ringul reið, en þegar við felum okkur honum sem að viturleik vinnur með meistara höndum, mun hann gefa líf okkar og lindisengum það snið og þá stefnu sem er honum til dýrðar. Og svo lindisengum sem sýni dýr Krists, lindisengum hans, mun tryggja aðganga paradís Guðs. Endur skapa mannkinn mun ganga með honum í hvítum klæðum því að það er maklegt. Þegar við fyrir tilverkna Jesu öðlunns hvíld, þá byrjar himnaríki. Við svörum játandi boði hans. Komið lærið að mér og er við komum þannig hefjum við hið eilífa líf. Slíkt er himnaríki að við sífellt komum snær Guði fyrir Krist. Fyrir lengur sem við erum í því sæluríki, þeim mun meira og æ meira af dýrðinni mun opnast okkur. Og því meira sem við vitum Guð, þeim mun dýpri verður hamingja okkar. Og þegar við göngum með Jesú í þessu lífi, munum við fyllast af kærleika hans og finna hvíld í nærveru hans. Allt sem mannlegt eðli megnar að meðtaka, getum við fengið í þessu lífi. En hvað er það í samanburði við það sem við tekur? Þar eru þeir frammi fyrir hásætti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Og sá sem í hásættinu situr mun tjalda yfir þá. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur hiti. Því að lambið sem fyrir miðju hásættinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatns linda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Opinberunarbókin 7:15-17.

0: Útvarpið fyrir skítrúða.
1: Kafli 35. Haf hljótt þig. Þessi kafli byggður á Matteus 8:23-34, Markus 4:35-41, 5:1-2 og Lúkas 8:22-39. Þetta hafði verið viðburðaríkur dagur í lífi Jesú. Á strönd Galileuvatns hafði hann sagt fyrstu dæmisögu sínar. Útskýrt fyrir fólkinu með myndum úr daglega lífinu, eðli ríkisins og hvernig það skildi stofnað. Hann hafði líkt sínu eigin starfi við sáningu, vexti ríkisins við vöxt mustaðskorts og áhrif súrdeigs á mæli mjöls. Hinu mikla loka aðskilnaði réttlátra og ranglátra hafði hann lýst með dæmisögum hveitið og illgresið og fiskinetið, hinum óviðjafnanlegu verðmætum sannindanna sem hann kenndi, hafði verið lýst með samanburði við falin fjársjóð og dýrindis perlu, en í dæmisögunu húsbóndan kenndi hann lærisveinu sínum hvernig þeir ættu að starfa sem fulltrúar hans. Allan daginn hafði hann kennt og læknað og þegar kvöldaði fyrtist mannfjöldin enn að honum. Dag eftir dag hafði hann verið önnum kafin að sinna fólkinu og varla gefið sér tóm til að matast og hvílast. Meinfísin, gaggríni og rangtúlkun fariseanna, sem ekkert lát varð á, gerði honum starfið stórum erfiðara og ónæðis samra. Og þetta kvöld var hann svo aðframkominn að hann ákvaða að leita sér hvíldar á afskektum stað handan vatnsins. Austurströnd Genesaret vatns var ekki óbyggð því að þar voru þorp á stangli. Þó var þetta eyðilegt svæði samanborið við vesturströndina. Þar var meira af heiðingjum en gyðingum og íbúarnir höfðu lítið við Galileu búa saman að sælda. Því var þá einveru sem Jesú leitaði þar að finna og nú bað hann lærisveina sína að fylgja sér þangað. Þegar hann hafði sent mannfjöldan frá sér, tóku þeir hann með sér í bátinn, þar sem hann var, og lögðu frá landi í skyndi. En þeir voru ekki einir á ferð. Aðri fiskibátar voru við ströndina og þeir fylltu samstundis af fólki sem fylgdi Jesú, ákaft í að sjá hann og hlýða á hann. Frelsarinn var nú loks laus undan ásókn mannfjöldans og yfir komin af þreytu og hungri lagðist hann fyrir í skut bátsins og sofnaði von bráðar. Kvöldi hafði verið kyrrt og notalegt og friður hafði hvílt yfir vatninu, en snögglega dimmdi yfir og stormkviður blésu niður úr fjalls skörðunum. Með austur landinu og brátt var komið fárviðri á vatninu. Sólin var sest, nætur myrkri grúði yfir úfnu vatninu. Æðandi stormbylgjurnar lömdu bát lærisveinanna og riðu yfir hans og við lá að bátinn fyllti. Þessir harðgerðu fiskimenn höfðu varið ævinni á vatninu og stýrt bátum sínum af öryggi í mörgum stórviðrum. En nú dugðu þeim ekki kraftarnir og reynslan. Þeir voru hjálparvana í greipum ofviðrisins og kjarkurinn brást þeim þegar þeir sáu að bátinn var að fylla. Athygli þeirra var svo óskipt við að bjarga sér að þeir höfðu gleymt að Jesú var í bátnum með þeim. Þegar þeir virtist nú allt erfiði til einskis og dauðin blasa við, mundu þeir að hvers boði þeir höfðu lagt á vatnið. Jesú var eina von þeirra. Í úrræðaleysi sínu og örvæntingu hrópuðu þeir: Meistari, meistari! En myrkri var svo svart að þeir sáu hann ekki. Raddir þeirra druknuðu í stormkvininum og þeim barst ekkert svar. Þeir voru gripnir efasemdum og ótta. Hafði Jesú yfirgefið þá? Var honum sem hafði sigrað sjúkdóma og illa anda og jafnvel dauðan megn að bjarga lærisveinu sínu núna? Lét hann sér óviðkomandi nauð þeirra nú? En kalla þeir enn fá ekkert svar annað en beljandi veður dynin. Báturinn að sökkva. Eftir andartak að því er virtist munu gráðugar bylgjur svelgja þá. Skyndilega er myrkri rofið af eldingar leiftri og þeir sjá Jesu liggja sofandi og ótruflaðan af veður ofsanum. Þeir hrópa í undrun og örvæntingu. Meistari, hirðir þú ekki að þér förumst? Hvernig getur hann hvílst svo vært meðan hættan steðjar að þeim og þeir berjast fyrir lífi sínu? Hróp þeir að vekja Jesu. Þegar eldingar leiftri skín á hann, sjá þeir himneskan frið á ásjónu hans. Þeir lesa í svip hans sjálfsgleimin, mildan, kærleika og í angi snúa þeir hjörtun sínu til hans og hrópa. Herra, bjarga þú, vér förumst. Aldrei hefur nokkur sál gefið frá sér slíkt hróp án þess að því væri sinnt. Þegar lærisveinarnir þrýfa til ára sinna, í loka tilraun rís Jesu á fætur. Hann stendur mitt á meðal lærisveina sinna, meðan ofviðri geisar, öldurnar æða að þeim og eldingarnar lýsa upp ásjónu hans. Hann lyftir hendi sinni sem svo oft hefur unnið miskunnarverk og segir við ólgandi vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Stormurinn stillist. Öldurnar lægir, skýin þyrlast burt og stjörnurnar koma fram. Báturinn flýtur á kyrrum vatnsfletinum. Þá snýr Jesús sér að lærisveinu sínum og segir döprum rómi. Hví eru þér hræddir? Hafið þér enn enga trú? Markus 4:40. Lærisveinana setti hljóða. Jafnvel Pétur reyndi ekki að tjá þá lotningu sem fyllti hjarta hans. Bátarnir sem lagt höfðu að stað til að fylgja Jesú höfðu verið í sama háska staddir og bátu lærisveinana. Skelfing og örvænting hafði gripið þá sem voru innanborðs. En skipun Jesú hafði breytt ofsanum í kyrð. Ofviðrið hafði rekið bátana saman í hnapp og allir innanborðs höfðu séð kraftaverkið. Í kyrðinni sem á eftir kom gleymdist allur ótti. Þar hvíslaði hver að öðrum. Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Þegar Jesú var vakinn til þess að lægja storminn, hvíldi yfir honum fullkominn friður. Engin vottur ótta fannst í orði eða augna tilliti hans, því að í hjarta hans var engin ótti. En hann hvíldi ekki þeirri vissu að búa yfir almættis krafti. Rósemi hans stafaði ekki að valdi hans sem herra jarðarinnar, hafsins og himinsins. Það vald hafði hann gefið frá sér og hann segir, ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfum mér. Jóhannes 5:30. Hann treysti á mátt föðurins. Það var í trú. Trú á kærleika Guðs og umönnun að Jesu hvíldi og máttur þess orðs sem stormurinn stillti var máttur Guðs. Svo sem Jesu hvíldi í trú á varðveislu föðurins eigum við að hvíla í varðveislu frelsarans. Ef lærisveinarnir hefðu treyst honum, hefðu þeir varðveist í friði. Ótti þeir á hættu stund opinberaði vantrú þeirra. Uppteknir við að bjarga sjálfum sér gleymdu þeir Jesu og það var ekki fyrir en þeir örvæntu eigin mátt og sneru sér til hans að hann gat rétt þeim hjálparhönd. Hversu oft fer ekki fyrir okkur sem lærisveinunum. Þegar ofviðri freistinga skella á og eldinga leiftur blossa og öldurnar steypast yfir okkur, brjótumst við gegn storminum ein og óstudd og gleymum því að sá til sem getur hjálpað okkur. Við treystum á eigin mátt og megin, þangað til öll von er úti og við erum að því komin að farast. Þá munum við eftir Jesú og ef við ákvöllum hann okkur til bjargar, verður kalla okkar ekki árangurslaust. Þó hann álæsi okkur með hryggð fyrir vantrú okkar og sjálfs öryggi, bregst ekki að hann veiti okkur þá hjálp sem við þörfnumst. Hvort sem á landi eða sjó er engin ástæða til að óttast ef við höfum frelsarann í hjörtum okkar. Lifandi trú á frelsarann kynni lífsins sjó og bjargar okkur úr hættum á þann veg sem hann veit að er bestur. Í þessu kraftaverki þegar ofviðri var lægt er annar andlegur lærdómur fólkin. Reynsla sérhvers manns er vitnisburður sannleik orðaritningarinnar. En hinn er óguðlegu eru sem ólgu sjór, því hann getur ekki verið kyrr. Hinn er óguðlegu segi Guð minn, er engin friður búinn. Jesaja 57, 20-21. Syndin hefur rænt okkur friðinum. Meðan sjálfshyggjan er óbæld, getum við ekki fundin eina hvíld. Ekkert mannlegt vald getur haft hemil á hinum drottnandi ástríðum hjartans. Við erum jafn ósjálfbjarga á því sviði og lærisveinarnir voru þegar lægja þurfti æðandi stormin. En hann sem með orði sínu lægði öldur Galileu vats hefur talað orð friðar, handa hverri sál. Hversu ofsafengin sem stormurinn er, munu þeir bjargast sem snúa sér til Jesú og hrópa, Herra, bjarga þú! Náð hans sem sættir sálina við Guð, stillir ofsa mannlegra ástríðina og í kærleika hans öðlast hjartað hvíld. Hann breytti stormviðrinu í blíðan blæ, svo að bylgjur hafsins urðu hljóðar. Þá glöddust þeir af því að þær kyrðust. Og hann lét þá komast í höfn. Þá er þeir þráðu. Sálmarnir 107, 29-30. Réttlættir af trú höfum við frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesu Krist. Ávöxtur réttlættisins skal vera friður og árangur réttlættisins rósemi og örugleiki að eilífu. Rómverjabréfi 5.1, Jesaja 32.17. Snemma morguns komu frelsarinn og fylgdarmenn hans að landi og ljómi upprennandi sólar snart vatnið og landið eins og með blessun friðarins. En þeir voru ekki fyrir stignir á land en augum þeirra mætti sjón sem var ægilegri en veður ofsinn. Úr fylgsni meðal grafana ættu að þeim tveir vitfyrringar sem gerðu sér líklega til að ráðast á þá og rífa þá í tætlur. Á þessu mönnu hengu bútar af keðjum sem þeir hefðu slitið og við það sloppið úr fangelsi. Hold þeirra var rifið til blóðs þar sem þeir hefðu skorið sig af hvössum steinum og við það sloppið úr fangelsi. Hold þeirra var rifið til blóðs þar sem þeir hefðu skorið sig af hvössum steinum.

illa anda. Þegar mennirnir nálguðust hann gnístandi tönnum og froðu fellandi, lyfti Jesú hendinni sem hafði bent öldunum að lægjast og mennirnir komust ekki nær. Þeir stóðu hamslausir en gátu ekkert aðhaft andspænis honum. Með valdi skipiði hann hinum óhreinu öndum að fara út af þeim. Orð hann smugu inn í myrkvaða hugi hinna ógæfusömu manna. Þeir gerðu sér óljósa grein fyrir því að frammi fyrir þeim væri sá sem bjargað gæti þeim frá hinum kveljandi djöflum. Þeir féllu fyrir fætur frelsarans til að veita honum lotningu. En þegar varð þeirra lukust upp til að biðja hann miskunnar, töluðu andarni fyrir þeirra munn og hrópaðu æstur, Hvað vilt þú, mér, sonur Guðs? Hins hæsta, Ég særi þig við Guð, hvel þú mig eigi? Jesús spurði, Hvað heitir þú? Og svarið var, Hersing heiti ég. Vér erum margir. Með hina hrjáðu menn sem milliliði sárbændu þeir Jesú að senda sig ekki úr byggðinni. Í fjallshlíðinni skammt þar frá var mikil svínahjörð á beit. Andarnir báðu hann að senda sig í svínin og Jesú var við beðni þeirra. Hjörðin trylltist þegar í stað. Svínin ættu niður snar bratta bakkana og þar að þau gátu ekki stöðva sig við vatnsborðið steiftust þau í vatnið og druknuðu. Dásamleg breyting hafði nú orðið á hinum óðu mönnum. Ljós hafði skinið inn í huga þeirra. Augu þeirra ljómuðu af skýrleik. Andlit þeirra sem svo lengi höfðu verið afskræmt í mynd Satans urði einum vetfangi mild. Blóðstokknar hendurnar kyrðust og fagnandi rómi lofuðu mennirni Guð fyrir frelsunina. Ofan á vatnsbakkanum höfðu svínahirðarni séð allt sem gerst hafði og þau skunduðu brott til að flytja fréttirnar húsbændum sínum og öllu fólkinu. Fullir ótta og undrunar flyktust allir íbúarnir til funda við Jesú. Óðu mennirni tveir höfðu verið ógnvaldar byggðarinnar því að þeir réðust með djöfulæði á alla ferðamenn sem áttu leiðum staðinn þar sem þeir dvöldu, svo að enginn var óhultur fyrir þeim. Nú voru þessi menn klæddir og með réttu ráði og þeir sátu við fætur Jesú, hlýtu á orð hans og vegsömmuðu nafn hans sem hafi læknað þá. En fólki sem sá þessa dásanlegu atburði fagnaði ekki. Svínu voru í þeirra augu meira virði en frelsun þessara bandingja Satans. Það var að miskunnsemi við eigendu svínana að leift var að þeir yrðu fyrir þessu tjóni. Þeir voru niðursoknir í verandleg hugðarefni og höfðu engan áhuga á hinu miklu verðmætum andlegs lífs. Jesú vildi brjóta, fjötra eigingirni og afskiptaleysis til þess að þeir mættu veita náð hans viðtöku. En eftir sjá og gremja yfir efnislegu tjóni blindaði augu þeirra fyrir miskunn frelsarans. Birting yfirnáttúrulegs máttar vakti hjátrú fólksins og kveikti ótta þess. Enn meiri slíðs getur hlotist að veru þessa aðkomumanns meðal þeirra. Þeir óttuðust fjárhagslegt hrun og ákvaða að vísa honum burt. Þeir sem silt höfðu yfir vatni með Jesús sögðu frá öllu sem gerst hafði um nóttina. Háskanum og ofiðrinu og hversu vind og sjó hafði lægt. En orðum þeirra var engin gaumur gefin. Fólki flykti skelfingu lostið að Jesú og sárbændi hann að hverfa frá þeim og hann var við beininni og lét strax flytja sig á báti yfir til strandarinnar hinum ein. Íbúarnir í Gerasena hefðu fyrir framan sig lifandi vitnisburð mátt Krists og miskunn. Þeir sáu mennina sem hefðu fengið vitið aftur en voru svo hræddir að stefna í hættu jarðneskum gæðum sínum að meðan hann sem sigraði myrkra höfðingjan fyrir augum þeirra var farið sem óboðin gest. Og gjöf himinsins var bægt frá dyrum þeirra. Við höfum ekki tækifæri til þess að snúa okkur frá persónu Krists á sama hátt og gera senar gerðu, en þó er þeir margir sem neyta að hlýða orðum hans af því að hlýðni myndi hafa í för með sér afneitun einhverja veraldlegra hagsmuna eða hugðarefna. Margir hafna náð Krists af því að hún geti valdið missi fjárhagslegra verðmæta

og þeir hrekja þess vegna anda hans frá sér. En tilfinningar mannanna sem hefur læknast voru allt aðrar. Þeir vildu gjarnan komast í samfélag við bjargvætt sinn. Í návist hans fundu þeir sig óhulta fyrir djöflunum sem hefðu kvalið þá og eðilagt líf þeirra. Þegar Jesú var að fara upp í bátinn koma þeir til hans, krupu við fætur honum og báðu hann innilega að mega vera nálagt honum svo að þeir getu ætíð hlýtt á orð hans. En Jesú bauð þeim að snúa heim og segja frá þeim stórkostlegu hlutum sem drottinn hafi gert fyrir þá. Þar höfðu þeir verk að vinna. Að fara inn á heiðið heimili og skýra frá þeirri blessun sem Jesú hafi veitt þeim. Þeir áttu erfitt með að skiljast við frelsarann. Þeir áttu vísa marga erfileika í samskiptum við heiðna samborgara sína og hinn langa útlið þeirra frá samfélagi manna virtist hafa gert þá óhæfa til þess að hann hafi ætlað þeim. En jafnskjótt og Jesú hafi leitt þeim fyrir sjónir hver að væri skilda þeirra voru þeir reiðubúnir að hlýða. Þeir sögðu ekki einungis heimilisfólki sínu og nágrönnum frá Jesú, heldur fóru þeir víðsvegar Dekapólis og lýstu hvarvetna mætti hans til að frelsa og lýstu því hvernig hann leysti þá undan valdi illra anda. Með því að vinna þetta verk gátu þeir öðlast meiri blessun en ef þeir hefðu einungi sjálfra sín vegna gjörst förunautar hans. Með því að vinna að boðum fagnaða boðskaparins endurlaust komust við nær frelsaranum. Mennirnir tveir sem frelsaðir höfðu verið undan valdi illra anda voru fyrstu trúboðarnir sem Kristur sendi til að predika fagnaðaboðskapinn í Dekapólis héraði. Þeir höfðu aðeins nokkur augnablik notið þeirra blessunar að hlýða á kenningar Krists. Eiru þeirra höfðu ekki numið eina einustu predikuna vörum hans. Þeir gátu ekki kennt fólkinu eins og lærisveinarnir sem höfðu verið daglega með Kristi. En þeir báru í eigin persónu vitnisburðum Jesú væri Messías. Þeir gátu sagt frá því sem þeir vissu, því að þeir höfðu sjálfir séð og heyrt og fundið af mætti Krists. Þetta geta allir gert sem í hjarta sínu hafa verið snortnir að ná Guðs. Jóhannes lærisveinninn elskaði, ritaði, það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum. Það sem við horfðum á og hendur voru að þreifuð á, það er orð lífsins. Það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yfir. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:1-3. Sem vottar Krists eigum við að segja það sem við vitum. Það sem við höfum sjálf séð og heyrt og fundið. Ef við höfum fylgt Jesú skref fyrir skref, þá munum við hafa frá einhverju áþreifanlega að segja það hvernig hann hefur leitt okkur. Við getum sagt hvernig við höfum sannprófað fyrirheit hans og reynt að þau eru áreiðanleg. Við getum vottað það sem við höfum kynnst af náð Krists. Þetta er vitnisburðurinn sem drottinn biður og það er fyrir skort á honum að heimurinn er á glötunar vegi. Þó að fólkið í gera sena hafi ekki veitt Jesu viðteku, skildi hann fólkið ekki eftir í því myrkri sem það hafi valið. Þegar það bað hann að hverfa þaðan, hafði það ekki heyrt boðskap hans. Íbúarnir voru óvitandi það sem þeir voru að hafna. Þess vegna sendi hann þeim aftur ljósið og hann sendi það með mönnunum sem þeir mundu ekki neita að hlusta á. Það var áform Satans að snúa fólkinu frá frelsaranum með því að tortíma svínunum og koma með því í veg fyrir að fagnaða boðskapurinn yrði fluttur á þessu landsvæði. En einmitt þetta atvik ýtti við öllum íbúunum meira en nokkuð annað hefði geta gert og beindi athyglinni að Kristi. Þó að frelsarinn væri farin sjálfur urðu mennirnir sem hann hafði læknað eftir til að vitna mátt hans. Þeir sem höfðu verið útsendarar myrkra höfðingjans urðu farvegi ljósins, boðberar sonar Guðs. Menn undruðust er þeir hlýttu á hinn dásamlegu tíðindi. Þeir voru opnað að fagnaðar erindinu í öllu héraðinu. Þegar Jesús sneri aftur til Dekapólis, flyktist fólkið að honum og í þrjá daga voru það ekki einungis íbúar einna borgar heldur þúsundir manna hvaðanæfa úr sveitum í kring sem hlýttu á endurlausna boðskapin. Jafnvel máttur illra anda er á valdi frelsarans og áhrifum hins illa er snúið til góðs. Samskiptin við mennina sem haldni voru illum öndum í gera sena höfðu í sér fólkin lærdóm handa lærisveinunum.
Þau sýndu í hvert hyldýpi niðurlægingar Satan vill draga allt mannkynið og einnig þá ætlunarverk Krist að leysa menn undan valdi hans. Þessir umkomu leysingjar sem höfðu við innan grafir döðra haldnir illum öndum, fjötraðir óviðráðanlegum ástríðum og viðurstyggilegum fýstnum eru lifandi dæmi þess hvernig færir fyrir mannkyninu ef Satan næði völdu. Áhrif hans beinast ævinlega að mönnum til þess að afvegaleiða þá. Beina hugum þeirra að hinu illa og æsa til ofbeldis og glæpa. Hann dregur mátt úr líkamanum, myrkvar dómgreindina og spillir sálinni. Hvena sem menn hafna boði frelsarans eru þeir að gefa sig á vald Satans. Fjöldi fólks í öllum greinum mannlegs lífs, á heimilum, í atvinnulífinu og jafnvel í kirkjunum, gera þetta nú á tímum. Af þessum sökum hafa ofbeldi og glæpir breiðst út jörðina og siðferðismyrkur umlíkur heimili manna eins og líklæði. Með því virðist sakleysislegum freistingum tæli satta menn til æ verri ílsku verka sem að lokum enda í algjöru siðleysi og tortímingu. Eina vörnin gegn valdi hans nærvera Jesú. Fyrir mönnum og englum hefur Satan verið opinberaður sem óvinur og bölvaldur, en Kristur sem vinur og frelsari. Antikrist mun þroska með mönnunum allt sem göfgar lindiseinkunina og eðli mannsins. Hann byggir mannin upp til dýrðar Guði á sál og anda og líkama. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur andar máttar og kjærleiks og stillingar. Annað Tímóteusarbréf 1:7. Hann hefur kallað okkur til þess að við skildum öðlast dýrð. Lindiseinkun drottins vors Jesu Krists. Hann hefur kallað okkur til þess að líkjast mynd sonar síns. Annað Þessalonikabréf 2:14 og Rómverjabréfið 8:29. Og menn sem hrapað hafa niður í það að verða verkfæri Satans breytast enn fyrir mátt Krist í boðber réttlæti síns og sonur Guð sendir þá til þess að boða hve mikið drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskunnsamur.

0: út af boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina: Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þeir reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur. Og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður: Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists. Og bætti síðan við: Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu um stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúamann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunar. Og ég mun þá lesa inngangin. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegis bauð sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann tryði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritaði þeir á frelsistyttuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar hinna vesælu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Mm. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósi mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna ég vísaði Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörfun frá þessari fullösu amerísku þjóðarinnar sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa. En á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki skildi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Amerika muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkisögunar, mun Amerika þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo spurt hér, er minnsta Bandaríkin í spádómum Biblíunar? Og þá vísað hér í opinbarnabókina 13:11-15, þar sem segir, og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum, en það talaði eins og dreki og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyða fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skilu gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við. Og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvern er átt hér.
1: Ég get nú ekki setti hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í opinberunabókinni. Þetta er svo alvarlegu boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Já, og það er talað að jarðarbúar allur fjöldin svo að segja að mun láta hrífast af þessum ofur veldum eða völdum sem að þessi dýr sem það er talað táknar. Og Guð hjálpa okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapin, já, getur það þá hjálpa okkur?
0: Nákvæmlega. Þá bara komum við að fyrstu spurningunni, en hún hljóðar svo. Hvað táknar dýr í spádómum Biblíunar? Og þá lesum við í Daniel 7:23. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2, hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í opinbarnabókinni 13:11 og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri sem lendi í erfileikum. og fyrra dýri lendi í vandræðum tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu nummer 18 hið dulafulla dýr og opinbörnabókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hið síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798.
1: Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það mikilvægt fyrir fólk sem að byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinbörnabókinni, að fyrra dýrið, það kemur upp úr hafinu, þjóða hafinu, en hitt kemur upp úr jörðinni og það með lambshorn og það minnir á vísundana með saklausu lambshornið eins og sumir kallaða á buffalónum á sléttum Afríku. Þetta er svo einkennandi fyrir Bandaríkin.
0: Já, er nákvæmlega. Þá komum við nummer 3. Upp úr hverju mun þetta seinna dýr rísa? Þá lesum við opinbörnabókinni 1715 og hann sagði við mig vötnin sem þú sást eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og svo segir hér áfram að fyrsta dýrið í 13. kafla opinbörnabókarinnar kemur upp úr hafinu líkt og dýrin fjögur í Daniel 7. kafla. Vatn í spádómunum táknar fólk eða mann haf. Í andstöðu við haf er jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni, ekki frá fjölmenni fyrri þjóða, heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og varst að benda á steinu, þetta er dýr sem stíður upp úr fámennu svæði.
1: Þetta er svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítalega og þessi mismunandi dýr.
0: Já.
1: Og svo einkenni þeirra.
0: Nei,
1: og annað er trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í opinbörnabókinni og en hitt kemur upp úr jörðinni og tákna Bandaríkin.
0: En þá er það spurning nummer 4. Hvernig er eðlið þessa dýrs lýst í opinbörnabókinni 13? Þá lesum við í opinbörnabókin 13.11. Það hafði tvö horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í opinbörnabókinni er Jesu líkt við lamb, samanber opinbörnabókin 5.6, 13.8, 14.1, 21, 27 og 22.1. Og Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir í Jóhannes 1.29. Og svo þjóð sem hér ræðir mun einnig sína slíka eiginleika eins og þið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald er sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jesús stóð fyrir hér á jörðu. Jesús sagðist koma til að gefa fólki frelsi eins og segir í Jóhannes 8.32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar tvær meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjanna innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni er ábyrgst að ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju.
1: En dýrið sem er líst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka, það er áfram lamb með lambshorn, en talar eins og drekið þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádóms sögu Biblíunar. Bandaríkin verður ekkert lamp að leika sig við á trúasviðinu. undir lokin.
0: Þetta er svona eins og maður segir að fer ekki saman hljóð og mynd.
1: Nei, akkurat.
0: Það lítur út eins og þetta lampin talar eins og dregi.
1: Akkurat, já.
0: Þá er það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varðveita slíkt frelsi? Og þá lesum við opinbunabókinni 13.11. Það hafði tvö horn lík glamshornum en það talaði eins og dregi. Og svo segir hér að Jesús sagði í Matteus 12.34 Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott af gnægð hjartans mælir munnurinn? Og svo segir hér að opinbunabókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6, hvað táknar drekin í opinbunabókinni? Og þá lesum við áfram í opinbunabókinni 12.9 og drekanum mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi. En Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki.
1: Biblían hikar ekkert við að kalla óvinn Guðs og manna djöfull.
0: Amen.
1: Og það kom með þessi fyrir í fjallræðu Jesu Krist hér á jörðu og þið lesuð í Matteus og Guðspjalli.
0: Já.
1: Þar var hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli.
0: Nákvæmlega.
1: Hann mun hafa mikið að segja á meðan mannana undir lokin.
0: Já.
1: Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokana.
0: Og það drekkin hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir.
1: Nákvæmlega, og nákvæmlega, já.
0: Og þá er komið að númer 7. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í opinbunabókin 13.12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr, segir Biblían, og því var leift að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í opinbunabókinni 13.7. Og hér er því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Heimi, þá var það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lýsum við opinbunabókin 13.12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðabúa til þess að hlýða því í einu og öllu.
1: Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin á trúalegu sviðinu.
0: Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið að númer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það er Bandaríkin, koma jarðabúum til að hlýða fyrri þjóðinni, Vatikaninu? Þá lesum við opinbunabókinni 13.12 áfram að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu.
1: Svo þetta snýst tilbyðslu?
0: Já, nokkala. Og svo segir áfram hér að allar þjóðir setja þegnum sínum lög sem þeir verða að hlýða og það er einmitt það sem 13. kafli opinbunabókin segir að muni gerast. Þá er að 10. spurning. Hvað mun auðkenna tilbeyslu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í opinbunabókinni 13.16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla opinbunabókarinnar líkur með því að leggja áherslu á það að Vatikanið og Bandaríkin munur saman ráða á jörðinni og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðabúar verða þvingaði til að meðteka merki dýrsins. Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngu megin við Guð og að þú neitar að meðtaka merki dýrsins ert þú að ólínast landslögum en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar um merki dýrsins að finna í lexíu nummer 19. Og þá komið að nummer 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í opinbjörnabókinni 13.15. Og því var leift að koma því til leiðar að allir eru þeir deytir sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins.
1: Það virðist koma sá tími, Jóhann, eins og var á dögum Daniels.
0: Já, já.
1: Þegar hann og félagar hans þrýr þurft að velja og hafna varðandi lög Babiloni veldis eða guðslög.
0: Já, já.
1: Þeir kusu guðslög og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg það tókst nú ekki og hinum var varpað inn í Elsop í vonum að drepa þá endalega og alveg en það tókst ekki heldur því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna og þessi tími er að koma
0: og það er kannski margir sem að geta ekki ímynda sér að það geti allt sér stað í framtíðinu að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum.
1: En eins og það var á fyrri öldum að miljónir létu lífið fyrir trú sína að hendi trúarlegs valds og þetta með endurtaka sig. Það er það sem þessi spátómir í 13. kafla opinbjörnabókarinnar fjallar svona ástand kemur aftur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristina kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í víðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig og opinbjörnabókin fullir þeir að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Og þá er aftur vísa í lexíu nummer 19. Og þá komum við að spurningu nummer 12, hvað munu þessa þvinganir leiða af sér? Og við lesum í opinbjörnabókin 16, 13 og 14. Og ég sá koma út af munni dregans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gera ták og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs. Hins alvalda.
1: Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem er á bak við þessar hreyfingar veraldlegar eða trúalega þetta er mjög alvarlegt og þegar að tala um að hann sem satt er á bak við þetta Satan, það minnir okkur á andatrú og andakuklu og hvað eina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú.
0: Og svo er einnig vísað hér í opinbrunabókina 13.8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyggja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér að frelsi svifting og þvingandi lög er varða tilbyggslu manna munu verða til þess að svo til allir jarðabúar munu sameina stýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesu Kristi munu hrokafullir bjóða Guði byrgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniel spámans og þá er vísaði Daniel 3:4-6. Og það segir þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð og á hverju tungu sem þér mælið. Að þegar er þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljófara, þá skulu þeir falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebúkadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá er eigi fellur fram og tilbyður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsopn. Og Nebúkadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsopnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðum Guðs. Og eins og segir frá í annari Mósebók 24-6. Og Guð brást þeim ekki en remdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust þrír vinir Daniels óskattaðir og svo fjórði sem gekk þar um með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé fjóra menn ganga þarna um í eldslogan og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá er að spurning nr. 13. Hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Matteus 24:24. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Jafnvel svokölluð kraftaverk sem sumir kraftaverkar boða og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis. En boða svo boðskap eða kenna boðskap sem er gegn boðskap biblíunar, þá ber okkur hafna þeim. Og það er ekki erfitt að sortira sem sagt hið falska frá hinu sanna.
0: Svo er einnig vísaði Opinberunarbókina 13:13-14. Og það gjöru tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins.
1: Svo það er bóstólega boðað, það verða að gera kraftaverk sem er ekki kraftaverk frá Guði. Við mögum fyrir alla muni gæta okkar að láta ekki hrífast af svona blekkingum.
0: Og það er engin leið að gera sér grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka biblíuna og orguðus.
1: Það er biblía sem varveitur okkur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla Opinberunarbókarinnar er sagt frá djöfla öndum sem gera tákn. Þau ganga út til konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins og hinu mikla degi Guðsins alvalda. Og síðustu dagar mannkynssögunnar munu einkennast að gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komum við að nummer 14. Hvernig getur fólk Guðs varist slíkum blekkingum? Og þá lesum við Jesaja 8:20 að þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. En menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfir þyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna er ekki í samræmi við Biblíuna, er alls ekkert ljós að finna í þeim.
1: Hér er talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Kenningin er Guðs orð, Biblían, og vitnisburðir eru boðskapu þeirra manna og kvenna sem þar í er getið.
0: Já, einmitt. Og þá er það spurning nr. 15. Hvað mun enginna viðþór trúaðra hvað hollustu og trúfesti snertir að þessum síðustu dögum? Og við lesum í postulasögunni 5:29. Pétur og hinni postularnir svöruðu fram að bera hlýða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesu sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá er það að loka spurningin í þessu hefti, það er nummer 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eltist við dýrið? Og þá vísaði Filippi bréfið 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Hugsaðu þér, Jóhann. Það okkur er gefið allt sem er þarf. Bæði að vilja og að framkvæma. Svo að við þurfum ekki það örvænta, ég get ekki. Guð í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigin son, sem dó og útelti blóði sínu á Golgata krossi til þess að skola í burt syndum okkar og til þess að greiða synda sekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði drottins og glaðast við því að vera hólpin.
0: Og ef okkur finnst okkur ekki vilja, þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt Guð gefði mér vilja.
1: Akkurat.
0: Og svo var það líka vísað í Galatabréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur er ekkit ómögulegt þegar að sjálfur Kristur lifir
1: Nákvæmlega. Í okkur. Nákvæmlega, já.
0: Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar. Eins og segir í Jóhannes 16:33. Og Páll skrifaði, já allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða, eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12. En Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim. Og alveg eins og Daniel reyndist guði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum, þannig mun náð Guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vemda frá reynslu tímum og eins og segir frá í opinbunabókinni 3:10. Og svo er hér í lok þessa leksjuheftis er spurning til þín. Ert þú fús að gefa líf þitt Jesú og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú?
1: Það vel þessi virði að gera það heilsugar.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar aðeins til að minnast á Gaza svæðið. Ég var að lesa grein í gær að það er mikil uppvakning á Gaza svæðinu. Fólk er að taka trú á Jesu Kristar í miklu mæli og þetta er haft eftir leynuskyttu Hamas samtakana sem að snerist til Jesu Krist og mér finnst það mjög athyglisvert og mér var hugsað til þess hérna leiðinni að getur verið að vorregni sé að fara að koma nei hérna haustregni sé en mér varst það bara mjög athyglisvert það talað fleiri hundruð manns ef ekki þúsundir þannig að en ég ætla að lesa aftur

Móti hérna pistil frá nýræðri konu frá Velders sem að fekk sín 1968. Ég hef áður lesið þetta hérna en þegar að tíminn líður svona ár eftir ára þá verður mér alltaf hugsað inn í þessa grein aftur og aftur því að mér finnst svo merkileg og mér finnst þetta tala svo inn í tíman okkar aftur og aftur. Og þannig hljóðara 1968 sýndi drottin nýræðri konu frá Elders sérstaka sín Emmanuel Milons sem hélt samkomur í nágrenni við heimli þessara konu hitti hana og sagði honum frá þessari reynslu sinni. Hann skrifaði frásögn hennar hjá sér en honum fannst nú svo ótrúleg og óskiljanleg að hann stakk henni ofan í skúffu. En núna, næstu 30 árum setna, rakst hann á hana og skildi hann að þetta var eitthvað sem hann varð að deila með öðrum. Eftirfarandi texti skrifaður upp eftir hljóðsnældu sem að tekin var upp á samkomu í Sunnimór 1994. Þessi kona var sannkristin og naut virðingar af öllum sem þekktu hana. Við ætlum að fá að skjóta það inn í að þessa grein fekk í 1998. Það er ólík meir en 25 ár síðan. Ég sá heiminn sem heild, ég sá Evrópu, land eftir land, ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg, ég sá marga hluti sem munu gerast rétt fyrir endurkomu Jesú, áður en mannkynið lendir í þrengingum, sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíman kynst áður. En Jesú kemur og endalokin verða, kemur friðatími þar sem allt verður rólegt en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðatímabili munu mörg lönd afopnast og þar á meðal Noregur. Og þegar þriðja heimstyrjöldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Á þessum tíma verða hinni kristnu kærulausir snúa sér frá sönnum lifandi kristnidómi, þeir vilja ekki lengur heyra synd og náð, lögmál og fagnarendið, iðrun og yfirbót. Í staðinn munu koma velferðakenningar, þar sem máli skiptir að ná langt, eignast veraldlega eignir, frægð og frama. Hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofað okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og sangumús verða stöðugt minna sótt. Í stað þeirra predikana sem að við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú munu fara fram ýmiskonar skemmtanir, lista og menningar starfsemi. Á þeim stöðum þar sem ætti að vera vakning, bænaneið og iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrengingin kemur og fólk verður andlega sofandi. Upplausnin í siðferðismálum verður slík að gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalífi án þess að vera gift, þetta var 1968 og ég held að hugtaki sambúð hafi ekki þekkst á. Kynlíf fyrir hjónamband og framhjáhald verða eðlilegi hlutir og afsakaðir á allan hátt. Þetta mun einnig fá að viðgangast hjá hinum kristnu og eins það að synga móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldið verður svo mikið að fólk mun læra að myrða, eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar. Það verður ekki bara eitt í einu í boði í sjónvarpinu. Hún sá þetta 1968 að í framtíðinni yrðu fleiri sjónvarpsrásir. Sjónvarpið verður eins og útvarpið, það koma fleiri stöðvar og þær fyllast af ofbeldi. Fólk mun horfa á grófar ofbeldis, morðsenur, sér til afþreyingar og það mun hafa áhrif út í samfélagi. Í sjónvarpinum verða líka sýndar samlíssenur, nánustu athafnir sem framfara í hjónabandinu verða sýndar á skjánum. Þetta var 1968 og ég mótmælti þessu og sagði að við hefðum lög sem bönnuðu slíkt. Þá sagði gamla kona, þetta mun gerast og þú munt sjá það gerast.
Allt það sem að við virðum verður troðið í svaðið og ósæmilustu hlutir verða sýndir fyrir augum okkar. Fólk frá fátæku löndunum munu streyma til Evrópu. 1968 voru ekki innflytindur í Noregi. Þeir munu líka koma til Skandinavíu og Noregs. Þeir verða svo margir að fólk verður illa við þá og það kemur illa fram við þá. Þeir verða meðhöndlaðir eins og gyðingar fyrir stríð. Þá mælir synda okkar fullur. Ég mótmælti þessu með innflytjendurnar. Ég skildi það ekki þá. Þá streymdu tárin niður kinnar gömlu konuna. Ég mun ekki sjá það, en þú færð að sjá það. Þá allt í einu kemur Jesú aftur og þriðja heimstyrjöldin brýst út. Það verður stutt stríð. Hún fékk að sjá það. Það styrjaldir sem að ég hef upplifað eru aðeins leikur í samanburði við þessa og hún mun enda með kjarnorkusprengju. Loftið verður mengað þannig að ekki verður hægt að anda því að sér. Þannig verður það í allir Evrópu, Ameríku, Japan, Ástralíu, Ríkulöndunum. Vatnið verður mengað og við getum ekki ræktað jörðina lengur. Og þeir sem lifa af í Ríkulöndunum munu reyna að flýja til fátækulandana en íbúar þar verða jafn harðir við okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og seg frá þessu þegar tíminn nálgast. Ég fekk þessa vitnesku frá Guði, ekkert að þessu gagnstætt því sem Biblían segir okkur. Skoðaði postulusöðuna, sjötta kafla á áfram. En sá sem hefur fengið fyrirgefningu synda sinna á Jesu sem frelsara sinn og drottinn er öruggur. Finnst ykkur ekki margt vera í þessari grein sem að miða við þetta 1968? Og það orðið þannig líka að á Norðurlöndunum komið mikill uggi og ótti og hatur gagnvart innflytjendum. Og inn í Evrópu líka, það bara ekki talað eins mikið það. En eins og ég sagði áðan, þá finnst mér þetta alltaf mjög athyglisvert og að hérna og þetta kemur, þessi grein, hún kemur oft upp í huga minn. Á þessum síðustu tímum og hvað eru kirkjur og bænahús í dag notuð undir akkurat eins og það sagt þarna það bara uppákomur og það eru myndlistasýningar og það eru svona allskins tónleikar og skemmtanir en ekki iðrun og bænagjörð

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksamlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingar forða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessa freistingar með áferð gæskunar. Afvegaleitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þær viðbúnar því næsta. Ó hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endrun í eðri Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaðu líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabrauðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinir réttlátu geta slegið mig og hýrt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt bið ég hjálp gegn illsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munu menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjanna. Hinir óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, ég heilsa ykkur í Jesu nafni og ræða mín í dag, hún heiti Hvern kýst þú? Við lifum á átaka tímum. Það eru átök í heimsmálunum, deil á milli þjóða og ríkja, deil á milli ólíkra hópa innan ríkja og þjóða, deilur á milli ráðamanna og stjórnvalda. Deilur milli stjórnvalda víðum heim og þegna þeirra landa, deilur inn á heimilum, nágrannadeilur, deilur á meðal vina, það eru bara deilur, deilur, deilur, víða. Það virðist vera nákvæmlega sama hvert við lítum. Við finnum alltaf einhverjar deilur sem eru í gangi. Og núna stöndum við frammi fyrir nýjum alþingiskosningum. Þar sem frambjóðendur keppast við að ná athygli okkar með sínum stefnuskrám og lofa öllu fögru ef við aðeins kjósum þá. Margir tala að þessar kosningar gætu verið mikilvægustu kosningar í ára raðir. Ég veit ekkert það, en hitt veit ég að þegnar þessa lands og ekki bara þessa lands heldur út allan heim er orðni langþreyttir á lofórðum sem innihalda ekkert nema fagurskreittan pakka en þegar pakkinu opnaður er innihaldi tómt. Bilið á milli ríkra og fátækra breikkar með hverju árinu því hinni ríku verða ríkari á kostnað þeirra fátöku. Valdabrölt og fjögræðki verða æ fyrirferða meiri. Andi Guðs hefur veitt þeim innblástur væðið spámunum sínum og lærisveinum hvernig tímarnir eru hverju sinni og ekki síst á hinu síðustu tímum. Eins og Gústa kom hérna inn á. En græðki hefur alltaf verið til staðar síðan maðurinn fjalli synd en hún virðist ekki eiga sér nein takmörk í dag. Við sjáum hvernig stjórnmálamenn setja sig í stellingar til að kynna okkur stefnuskrá sína eins og ég nefndi áðan og baráttan getur stundum verið hörð í raun heimi. En hvað með andlega heimin? Hvað er að gerast þar? Er einhver stefnuskrá þar og hafa allir aðganga þeirri stefnuskrá eða bara fáir útvaldir? Biblían er stefnuskráin sem Guð lagði í hendurnar á mönnunum til að sýna hvernig hann ætlar að takast á við illskuna í heiminum og uppræta hana að lokum. Þessi stefnuskrá er ætluð öllu mannkyni og það eru lærisveina drottins sem hafa flutt þessa stefnuskrá hvar sem er í heiminum í áraraðir, aldaraðir. Mér finnst svo ótrúlega merkilegt þegar ég heyri fullyrðingar að Biblían sé svo gömul og úr takt við samtíman því að ég gjörsamlega og algjörlega á öndverðu meiði við þá skoðun. Hún nefnilega einmitt í takt við samtíman hverju sinni. Sjáum til að mynda hvað Jakob skrifar innblásin á anda Guðs græðgi og misrétti. Og við finnum þetta í Jakobs bréfinu. Og hann að tala hér beint til auðmanna. Leif ykkur að lesa þetta með. Hlustið á þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar er orðin fúin og klæð ykkar er orðin möl etin. Gull ykkar og silfur er orðin ryðbrunnið og ryðið á því mun verða ykkur til vitnis og eta hold ykkar eins og eldur. Þið hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft að verka mönnunum sem slógu lönd ykkar, hrópa og kornskurðarmannana eru komin til eyrna hersveitana, drottins hersveitana. Þið hafi lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjörtu ykkar á slátrunadegi, þið hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitur ykkur ekki viðná. Já, Jakob boðar einskisvirði auðava, ekki einskisvirði ríka fólksins, því að það er nefnilega allir verðmætir í augum Guðs. Jesús stóð fyrir alla menn, ríka og fátæka, og allt þar á milli. Jesús stó fyrir alla menn svo það sé haft hér alveg á hreinu og hann en hann gefur hverjum á einu tækifæri til að breyta rétt. Peningar dagsins í dag verða einskins virði þegar Kristur kemur aftur. Svo við ættum að eyða tíma okkar í að safna þeim fjársjóðum sem verða þess virði í eilífu ríki Guðs. En peningar eru ekki vandamáli minnir. Við þurfum öll á peningum að halda með við erum í þessum heimi. Kristni leiðtogar þurfa peninga til að lifa og styðja fjölskyldu sínar. Trúboðar þurfa peninga til að hjálpa þeim að breið út fagnaðareldið. Kirkjur þurfa peninga til að vinna starf sitt á áhrifaríkan hátt. Það nefnilega ástin á peningum sem leiði til ills og fær sumt fólk til að kúa aðra til að fá meira en góðu hófi gegnir. Það vandamálið þinnir. Og hérna í, hann Páll talar hérna að fégirndin rót alls ills. Við þá fíkn hafa nokkri villst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. Að fá aldrei nóga peningum, heldur vilja alltaf meira, ein tegund af fíkn, af svo mörgum. Og það eru ekki aðeins þeir sem eru þarna fyrir utan, ekki þeir sem eru bara þarna úti. Heldur einnig þeir sem eru trúaðir, sem hafa farið af villugötum og fjarað út í trúni, sökum elsku þeirra á peningum. Það nefnilega... Það jafti okkur öll. Við erum öll viðkvæmt fyrir að vera lokkuð á veg Satans. Skiptir ekki máli hvar við erum í stíganum, hvort við séum trúuð eða ekki. Í stefnuskrá Biblíunar orði Guðs tala Kristur til allra sem vilja hlýða hann og segir Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar. Og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og okkur lærið að mér því að ég hófær og af hjarta lítilátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt, segir Kristur. Einstaklingur getur borið þungar byrðar, syndar, kúunar, ofsókna og þreytu í leitina Guði. Jesús býður okkur öllum að koma til sín því að hann vill frelsa okkur frá öllum þessum byrðum og miklu, miklu fleiri. Hvíldin sem Jesús lofar okkur, í henni felst kærleikur, lækning og friður við Guð. Hann lofar ekki að endalok verða á öllu okkar erfiði, ekki strax. Nei, hann lofar okkur kærleika sínum, lækning á sálina og við munum eiga frið við Guð. Sambandi við Guð breyti nefnilega tilgangslausu þreytulegu striti í andlega framleiðni og allt annan tilgang en þann sem við höfðum áður. Já, Jesús segir, komi til mín. Gefði mér tækifari, segir hann. Hlustaðu á hvað ég hef fram að færa í minni stefnuskrá. Og heyrum hvað Jeremía, spámaður Guðs, ritar þegar hann segir, svo mælti drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjum gömlu götturnar. Hver hamingjuleiðin? Og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld. Rétta leiðin til að lifa æva forn og hefur verið mörkuð af Guði. Við stöndum frammi fyrir sömu ákvörðin í dag að fara gamla en sanna leið Guðs eða fara nýja leið sem við kjósum. Ekki láta blekkjast, vinir. Eina leiðin til að finna frið og hvíld fyrir sál þína að ganga á vegi Guðs. Og það eru marga miljónir sem geta votta þetta og upplifa þetta. Hvortum þú trúir því eða ekki, að þá hefur Guð áhuga á þér og þinni velferð. Hann vakir yfir þér dag og nótt og í hvers skipti sem hann sér þig taka feilspor. Hrópar hann á eftir þér eins og Jesaja skrifar og við lesum eftirfarandi orð. Og eyru þín muni heyra þessi orð kölluð á eftir þér þá að þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér vegurinn, farið hann. Og Jesús segir líka, komi til mín og hann segir, því að ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, enginn. Það fyrir enginn inni í himnaríki nemi gegnum Jesú Krist. Í gegnum alla biblíuna er drottin okkar og guð að opinbera okkur stefniskrá sína. Í fyrsta lagi hver hann er og hvað hann er okkur. Og hvernig hann vill leiða okkur í gegnum þennan dimma dal sem við erum stödd í og alla leið heim. Drottinn hvetur okkur í gegnum þjónsinn Jesaja og segir Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Við þurfum ekkert að óttast því Guð almáttugur skapari himins og jarðar er með okkur. Skapari himins og jarðar er með okkur, vinir. Hann vill vera þinn Guð ef þú gefur honi tækifæri til þess. Hann vill eiga lifandi samfélag við þig. Guð gefur okkur styrk sinn í stað veikleika okkar. Guð gefur okkur fullvissu sinn stuðning, hjálp og sigur yfir synd og dauða. Jesús þekkir þig meir, þig og mig meir en okkur annar eins og Davíð Sálmaskáld rítar innblásina anda Guðs og segir Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og of háleitt ég henni eigi vaxin. Hvert ég get ég farið frá anda þínum og hvert flúi frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin Þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist í hlið ysta haf. Einni þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móður lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undur samlega skapaður. Undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni og ævi dagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Stundum, minnir, höldum við fólki í fjalla frá okkur vegna þess að við viljum ekki að þau kynnist okkur of vel vegna þess að við erum hrættum að þau uppgötvi eitthvað í fari okkar sem þeim myndi ekki líka við. En þannig það ekki fari með drottin okkar. Hann veit nú þegar allt þig. Þú getur ekki haldið neinu leyndu fyrir honum. Jafnvel hvert höfuðhár okkar haldið til að haga eins og segir hér í Matteusi. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll, ekki bara 2-3 eitthvað, það eru öll höfuðhárin talin. Við erum nefnilega sköpun hans og hann elska hvert og eitt okkar. Guð með okkur í gegnum allar aðstæður. Í hverri þrautargöngu hann með okkur. Verndar okkur, elskar okkur og leiðbeinir. Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir þessu. Við áttum okkur ekki á því að Guð alltaf til staðar. Okkur finnst bara eðlilegt að dagurinn að hann bara rúli áfram. Guð allstaðar. Það eru góðar fréttir fyrir þá sem þekkja og elska Guð. Því sama hvað við gerum eða hvert við förum að þá getum við aldrei verið langt frá hughreistandi nærveru Guðs. Og Jeremía, spámaður, þegar hann sagði Drottinn talaði til að svo hann innblásin og segir því að ég þekki þær fyrirætlanir, segir Kristur. Sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Það engin spurning að Guði umhugað þig og hvaða stefni þú tekur í lífinu. Drottinn hugsar ekki fyrst sig og síðan þig. Nei, í stefniskrá drottins sem Biblían þú í forgrunni og þín velferð. Daví litli fjárhirðurinn sem varð síðar konungur skildi ást Guðs á líð sínum og trúfesti hans við fólk sitt sem vildi kenna sig við hann, Guð, og ritaði eftirfarandi í annari Samúelsbók og 22. kaflanum. Þar segir hann, Gagnvart ástríkum þú ástríkur. Gagnvart ráðvöndum ráðvandur. Gagnvart hreinum hrein. En gagnvart rangsnúnum þú affundin. Þú hjálpar þjáðum líð. En gjörir alla hróka fulla niðurlúta. Já, þú ert lampi minn, drottinn. Guð minn lýsir mér í myrkrinu. Fyrir þína hjálp hleyp ég yfir virkiskræfir fyrir hjálp Guðs mín stekki yfir borgarveggi. Vegur Guðs lítalaus og orð drottins skýrt. Skjöldur hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Sem leita hælis hjá honum, þá hann skjöldur öllum þeim sem koma til hans. En Davíð var ekki að neita því að hann hefði nokkuð tíma að synga. Nei, Davíð braut af sér og opinberu gögnum það finnum við hér í orði Guðs. Fyrir framan alla sem vilja lesa. Það ekkert leyndamál hjá Guði, það allt hérna. Og þetta brot Davíðs skráð hér í orði Guðs, allir geta lesið það. En hann kvaldist eftir hann braut gegn Guði og hann kvaldist í innra vegna synda sinnar gegn Úrja og Batsípu, konan hans Úrja. Bara fljótt Davíð sóttist eftir koninni hans Úrja og Úrja var hermaður hjá Davíð og til þess að geta eignast konans að þá senda hann Úrja í orustu og hann bað að Úrja yrði sendur fremst svo yrði pottit að hann yrði drepin. Og svo fekk hann fréttur það að Úrja hefði verið drepin og þá gekk hann að eiga þessa konu en hann hafði sofið hjá henni áður og hún var orðin ófrísk. Þannig að hann sendir Úrja þarna í þennan opin dauðan. Og hann fann til, hann Davíð, hann fann til innra með sér. Beinin í honum voru að skrælna eins og hann útskýrir. En hann hrópaði drottinn þegar hann kannast við synd sína og hann segir hérna Þvo mér hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur ábrot mín, hann kannast við það, hann vissi hvað hann hafi gert. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Og svo segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér fögnuð þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna afbrota mönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Davíð skildi trúfesti Guðs og var að skrifa þennan sálm frá sjónarhóli Guðs. Hann vissi að Guð hafi gert hann hreinan aftur og meira þess að hvítar en snjór með hreinu hjarta. Hann iðraðist synda sinna, kom fram fyrir Guð og hann kannaðist við hvað hann hefði brotið af sér. En vitið það, vinir, að við erum öll afbrotamenn í augum Guðs. Við höfum öll brotið af okkur, við erum syndarar. Og þess vegna segir Davíð, leið mér að kenna afbrotamönnum eftir að ég hef snýti baka. En það segir nefnilega, Páll talar í Rómverjabréfinu, allir hafa syndgað og skorti Guði stýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Drottinn vill ekki sjá að synd sé okkar helsti ferðafélagi í gegnum þetta líf, heldur hann styrka hönd. Hann vill reynsa fylgjendur sína af óhreinindum þessa heims og af lífstíl þessa heims. Fyrir dauða og upprisu Jesu Krist erum við líka gerð hrein og fullkomin. Jesús kemur í stað syndar okkar fyrir hreinleika sinn og þegar Guð lítur á okkur, sér hann ekki lengur synd okkar heldur réttlæti drottins. Blóð hans rann fyrir þig og mig og alla menn þegar Kristur var á krossinum. Líka auðmennina sem eiga allt og vilja stýra öllu sér í hag og brjóta á þeim fátæku. En það ekki fyrir en við könnumst við sekt okkar og játum það frammi fyrir Guði að hreinsun á sér stað í okkar hjarta og lífi. Það ekki fyrr. Við verðum að koma fram fyrir drottinn, kannast við það að við erum afbrotamenn og höfum brotið á okkur. Ég talaði áðan að í stefnuskrá drottins væri áætlun, hvernig hann ætlaði að binda enda á alla ílsku í heiminum. Við vitum að allt í kringum okkur ílska. En ég kaus í dag að setja kastljósið á Guð almóttan skapar okkar sem einni faðir okkar og vinur. Honum umhugað þig og hvaða stefnu þú tekur í lífinu. Augu hans eru á þér og þinni velferð. Hann með áætlun minnir, hvernig hann vill bjarga þinni sál frá öllu illu og hann þráir að geta leiðbent þér strax í dag. Guð hvetur þig sem á hlýðir. Að þar sem fjögirndin rót alls íls og getur leitt okkur inn á marga hættulega vegi, þá hvetur hún okkur til að safna ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyði mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóð þinn þar mun á hjarta þitt vera. Jú, við þurfum öll þak yfir höfuðið, það ekki spurning, og við þurfum að komast einhvern veginn á milli staða. En þegar við erum að hlusta það að fólk að kaupa sér fleiri íbúðir, fleiri bíla, bara kaupa sér svo mikið að það veit ekki hvað að gera við hlutina og nýta sér aðstöðu annara fátækra, Kristur segir, Við eigum ekki að gera þetta. Ekki safna okkur þessu fjársjóðum sem eru jarðlegir. En hvernig skildum við safna fjársjóðum á himni? Jú, í orðskveðanum í öðrum kaflanum, Salomon, takk þórtis mín. Hann Salomon, hann var sonur hans Davís konungs. Og hann segir hérna, son minn, ef þú veitir orðum mínu viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo að þú ljáir spekinni athygli þína, hneigir hjarta þitt að hyggindum. Já, ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólnum fjársjóðum, þá mun þú skilja hvað ótti drottins er, og öðlast þekkingu á Guði. Því að drottinn veitir speki, að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna, skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega. Með því að hann vakir yfir stigur réttarins og varðveitir veg sinna Guð hrættu. Þá munt þú skilja, hvað réttlæti og réttur og ráðvendni í stuttu máli minnir, sérhverja braut hins góða, því að speki minn koma í hjarta þitt og þekking verða sálið þinni yndisleg. Orgvus, Biblían, er speki drottins og dýrmætara en nokkur veraldlegur fjársjóður. Þennan fjársjóð hvetur drottin okkur til að grafa eftir, skoða og rannsaka. Þannig mun speki Guði setja stað í hjarta okkar og það er það eina verðmætavinir sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Lindis einkun Guðs, skapgerð Guðs. Það er það eina sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Deilur, valdabröld, fjögræðgjó yfirgangur fer versnandi í þessum heimi. En drottin býður okkur að veita því ekki of mikla athygli því að það sem við horfum á og það sem við hlustum á mun yfirtaka allar okkar hugsanir. Gefum okkur freka tíma til að horfa á Jesu í gegnum orð hans Biblíuna og leifum henni, semst Biblíunni og orði Guðs að umbreyta lindiseinkun okkar og gera okkur líkari Kristi. Lærum að treysta Guði og stefniskrá hans. Við munum þá komast að því að hann er bara málivinir. Drottin er okkar dómari, drottin er okkar löggjafi, drottin er okkar konungur og hann mun frelsa okkur. Eins og ég talaði með hann vill í stefniskrá hans sýnir hann hvernig við komumst allaleið heim. Það styttist í kosningadag, þar sem hinir ýmsu stjórnmálaleiðtogar lofa öllu fögri í sinni stefniskrá, en það mun engin af þeim geta lofað því sem drottin lofar í sinni stefniskrá, en það að ganga með okkur í gegnum súrt og sætt í þessu lífi og styðja okkur í gegnum allar baróttu sem við heyjum í þessu lífi og að lokum að leiða okkur í dýrðaríki sitt þar sem engin eind fátækt eða dauði er. Já. Ég kýs á hverjum degi, minnir, á hverjum degi. Hver er minn konungur? Á hverjum degi býð ég drottin minn og frelsar að koma inn í mitt hjarta og dvelja þar. Jesús Kristur er herramaður og mun aldrei ryðjast inn í okkar líf. Við þurfum að bjóða hann velkominn inn í okkar líf. Já, vinir, við þurfum að kjósa það sem viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Alveg eins og Jósúa, sá sem tók við að Móse og varð svo leiðtogi Ísraelsmanna, hann Jósúa, ungu drengur, en gekk með þeim í mörg ár, að hann sagði við þau, líki ykkur ekki að þjóna drottni. Ef þið vilja ekki þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Og það er nefnilega málivinni, við þurfum að taka afstöðu. Einhvern tjáman á lífsleiðinu þurfum að taka afstöðu, viljum við Kristi okkar líf eða ekki. Já, við þurfum að kjósa hvað við viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Og mér langar að segja ykkur að ég set X við Jesú Krist, því að hann dó fyrir mína sendir og frelsaði mig. En mér langar að spyrja bara og skilja þessa spurningu eftir hjá ykkur. Hvern kýst þú í dag? Við skulum byrja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum fyrir að þú skildir eftir fyrir okkur orð þitt, Biblíuna, stefniskrána, hvernig þú hefur hugsað að koma allir þessari ílsku í burt og leið okkur í gegnum þennan dimma dal, þennan drullupoll sem að jörðin getur verið stundum. Og tímarnir styttast. Við sjáum það allt í kringum okkur. Og það kemur að því og við þurfum að fara að taka þessa afstöðu því að við vitum ekki hvenær okkar dagur er að við ljúkum þessari jarðvistrottin. En ég bið þess að þeir sem á hlýða, að þú snertir við þeim, hver sem er að hlýða, þú snertir við þessu fólki í drottin, að eitthvað sem að streymir út af orði þínu megi rótfestast í hjarta fólks og það finna þann kjærleika og þá hvíld og gleði að eiga þig af í hjartanu. Elsku faðir, þannig bara lyfti þessu upp til þín, lofa þig og vegsama og þakka þér fyrir það að þú ert okkar skapari, þú ert okkar vinur og faðir. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runaldsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina í nafni Drottins. Allir dagar okkar þurfa að vera í Drottins nafni. Einkennast af orði hans, af vilja hans. Ekkert annað nafn getur gefið okkur hjálpræði, í því allt okkar falið. Því miður verður okkar daglega andlíki alltaf oft til þess að við veitum dögum okkar ekki þá athygli sem þeim ber. Því að það ekki sjálfsagður hlutur að komast í gegnum þá á sómasamlegan hátt. Straumur tímans vissulega verður dýpri íhugunar en við alla jafna gefum honum. Ég tel að við gerðum vel í því að staldra við annað slagið til að athuga orð og athafnir okkar daglega lífs. Sú athugun með síðan gjarnan fá okkur til þess að spyrja þarfra spurninga eins og hvað hef ég verið að fylla tíma minn með? Hvert ferð minni heitið? Hvernig kemst ég þangað og hvert markmið og tilgangur áætlana minna? Ég segi áætlana minna því að ég dirfist ekki að taka sterka til orða vegna þess að í dag þá veit ég að mín stefna, mín áform eru næsta smá og veikburða í samanburði við áætlani Guðs með líf mitt. Vissulega hafa þessi mál ekki alltaf verið á þessum nótum í mínu lífi. Ég hef gjarnan vilja sigla og þurft að komast að því að byr hlýtur að ráða. Og ósjaldan hefur þessi frekar einfalda lexía reist mér erfið kennsla. Loks kom þó að því að ég áttaði mig á að þó ég hafi álítið mig vera ein á ferð, þá það ekki svo. Sá til sem ætið hefur gengið við hlið mína vegna þess að honum hefur aldrei staðið á sama mig. Það dýrmætt að vita til þess að eiga stöðuga, kærleiksríka og umhyggjusama nærveru Jesú Krists á öllum vegum þessa lífs. Því miður gerist það í okkar hröðu tilveru að við gefum okkur ekki tíma til að hingra við, líta á líf okkar og koma auga á nærveru Jesú, á stöðuga handleiðslu hans.

Og í beinu framhaldi af því hljótum við síðan að finna þörfin á því að taka tíma til að þakka honum fyrir varðveislu hans. En jú, oft finnst okkur þetta líf einkennast af erfiðleikum. Finnst það fara óþörlega hörðum höndum okkur. Finnst það beinlínis sárt og ósanngjarnt. Staðrindin enga síðu sú að allar eru þessar reynslur þroskandi á einn eða annan veg. Það má aldrei vera kostur að gefast upp á miðri leið. Og það einmitt eitt af því sem tíminn leiðir ljós. Það bara oft svo erfitt að bíða þess að sú kennsla beri árangur í lífi okkar. Að því mun þó koma fyrr eða síðar. Tíminn mun sýna okkur fram á það að við erum ekki ein á þessari vegferð. Að við glímum ekki ein við erfiðleikana. Forsenda þess að geta sigrast á þeim felst í því að glíma ekki í eigin nafni heldur í Drottins nafni. Í 50. kafla Jesaja 10. versi segir: Sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn Drottins og reiði sig á Guð sinn. Að komast inn á og ganga síðan veginn í nafni Drottins til nýrrar byrjunar nýs upphafs er og verður mesta blessun lífs okkar. Þá erum við í rauninni að segja, það liðna farið. Ég hef ákveðið að nýta mér það til uppbyggingar, til þess að gefa mér kjark og hugrekki til að takast á við ný og betri viðfangsefni. Minnum spæna orða Jesu Krists varðandi okkur bræður og systur á jörðu. Við lesum í 17. kafla Jóhannesar. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér. Ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra, svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Þetta upphaf einkennist af því að nú eigum við þekkingu á náð og elsku Drottins og sú hugreisting sem í því felst mun gera okkur kleift að ganga veginn áfram, taka því sem á dagana drífur. Slíku nýju upphafi fylgja bæði veralleg og andleg umskipti. Þá gerum við okkur grein fyrir því að við erum ekki aðeins tímans börn, heldur eigum við að vera Guðs börn. Okkur er gefin sú gjöf að vera erfingjar að nýju eilífu lífi, þar sem við getum horft til hins ókomna í jafnvægi hugans vegna þess að það ríki friður í tilveru okkar. Páll Postuli orða þessa upplifun í 8. kafla Rómverjabréfsins, þar sem hann segir: Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En þér hafið ekki fengið anda sem gjörir yður að þrælum, heldur hafið þér fengið anda sem gefur yður barna rétt. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, samarvar Krists. Að ganga með Drottni Jesu Kristi breytir vanmætti okkar í styrk og í sigur. Til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir mætti nafns Drottins, skulum við lesa fullyrðingu Páls Postula í Filippi bréfinu, 2. kafla, 9. versi. Fyrir því hefur og Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undirjörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesus Kristur Drottinn. Nei, ég ekki að mælast til þess að við upplifum skyndilega lausn frá fylgifiskum tilveru í þessum heimi.
Lífið heldur áfram og meðan svo þá höldum við áfram að vera þegnar í því. Við losnum ekki í einu vettfangi við áhyggjur, við andstreymi og hina ýmsu erfileika okkar daglega lífs. Munurinn felst í því að við slíkt nýtt upphaf þá erum við ekki lengur ein að burðast með fangið fullt af misjaflega erfiðum viðfangsefnum. Við munum komast að því að Jesús gengur raunar ekki aðeins við hlið okkar. Hann tekur ekki aðeins undir byrðarnar, heldur gerir hann miklu betur og ber okkur yfir erfiðustu kaflana. Þá sem eru svo vaxnir að við sjáum ekki neina færa leið yfir þá. Við megum til með að gefa tíma til að íhuga hvílíkt bjarg og hjálparhellu við eigum í Jesú Kristi. Ef við gerum það ekki, erum við að leyfa heiminum að ná yfirhöndinni, leyfa honum að valta yfir okkur og kreista úr okkur allan þrótt og þor. Við eigum nú þann drottin sem reisir hinn fallna, fyrirgefur og leiðir okkur áfram inn á ófarna vegu sem ekki lengur kvíðamannlegir. Hans blessaða nafn mun breyta útliti og útkomu þessa oft á tíðum undarlega ferðalags sem okkur gert að taka þátt í. Lærum að hlusta eftir rödd Jesu sem hefur svo margt dýrmætt að segja okkur. Að fela sig drottni hið fullkomna traust. Og hvað á ég við með því? Það framkvæmt þess að þekkja Jesu náið. Að hafa upplifað og viðurkennt nærveru hans á óíkjandi máta. En hvernig gerist það? Við þurfum að fara af stað. Við þurfum að ákveða að koma til hans, í orði hans, í bæn, í því að virða vilja hans umfram okkar eigin. Við munum ekki þurfa að leita lengi til þess að verða aðhljótandi náðar hans. Og nægtir hennar eru slíkar að enginn fer þaðan tómendur. Jesús sagði, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. En við þurfum að vera vakandi og á verði því að óvinurinn hefur engan hug á að yfirgefa okkur. Og sem höfðingi þessa heims, þá tilkall hans til viðveru í lífi okkar afar sterkt. Við þurfum að hlusta eftir rödd drottins. Meðtaka orð hans, halda í hönd hans á göngu okkar frá degi til dags. Að fela sig drottni dýrlegt og gott. Stefnum að því stöðulega að geta tekið undir orðið Páls postula sem við finnum í Kólossabréfinu, 3. kafla, 17. versi. Hvað sem þér gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni drottins Jesu og þakkið Guði föður fyrir hann. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Mér langar að deila með ykkur sögur sem ber yfirskriftina Er Guð til? Maður eitt fór á rakarastofu til þess að láta klippa hár sitt og snyrta skeggið. Líkt og flesti rakarar að þá tók hann við að spjalla við viðskiptavinin á meðan á klippingu stóð. Þeir komu víða við í spjalli sínu. Þegar þeir komu að umræðinu Guð, sagði rakarinn. Ég trúi því ekki að Guð sé til. Akkværi segirðu það? Spurði viðskiptavinurinn. Nú, þú þarft ekki annað en að fara út á götu til þess að átta þig á því að Guð ekki til. Segðu mér, hélt rakarinn áfram. Ef Guð væri til, mundi þá vera svona mikið til að veiku fólki eða yfirgefin börn? Ef Guð væri til, að þá væri hvorki til þjáning nýja veikindi. Ég get ekki ímyndað mér kærleiksríkan Guð sem leifir allt þetta. Viðskiptavinurinn hugsaði sig smá stund en svaraði engu því að hann vildi ekki starta þarna leiðindum. Rakarinn lauk vinnu sinni og viðskiptavinurinn yfirgaf stofuna. Rétt eftir að hann yfirgaf rakarastofuna sá hann mann út á götu með mikið og sítt hár og mjög skítugt. Skeggið hans var í svipum stíl. Viðskiptavinurinn hljóp tilbaka á rakarastofuna og sagði við rakaran. Veistu hvað? Rakarar eru ekki til. Hvernig getur þú sagt það? Spurði rakarinn steinhissa. Ég hér og ég rakari og ég var að snyrta þig. Nei, sagði viðskiptavinurinn, rakarar eru ekki til. Því ef þeir væru það, að þá væri ekki til fólk sem var með skítugt sítt hár og ósnirtilegt skegg eins og maðurinn þar núti. En rakarar eru til, hrópaði rakarinn. Þetta gerist bara ef fólk kemur ekki til mín. Einmitt, sagði viðskiptavinurinn, það málið. Guð líka til. Þetta gerist þegar að fólk kemur ekki til hans og leita til hans eftir hjálp. Þess vegna svo mikil þjáning, sorg og veikind í heiminum. Í Matteusi 11. kaflanum og 28. versinu segir Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og í Sálmunum 34. kaflanum og 9. versinu lesum við eftirfarandi Finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll sá maður er leitar hælis hjá honum. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum reikningarinn. En það er alveg sama hve mikið er boða, hve mikið er predika, það er mestu fjöldi stegið sofandi, andlega talað. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námski. Og ég hélt mörg námski hérna á höfuborgarsvæðinu og víðar um landi. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað um biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform um mannkyni. Svo í Lúkasa Guðspjall í 17. kafla þá lesum við það að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mann sonarins og munið eigi sjá. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars svo mun verða á degi mann sonarins. Svo þið sjáum, Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinunum og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orðvusti merkja ekki eins og áður fyrir. Dagar eru að breytast og þeir breytast mjög hratt og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks því hraðar verður atburðar á sig. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í reikningunni. Sjáum við í Matteusi í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og tala það sama. Hann segir, ef einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum er það Kristur sjálfur að þeir telja. Það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Vitið hvernig fólk getur við það? Að þetta er boða boðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kennt hérna í heilaginn. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekkit endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal. Það fyrir allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottin hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft og fólk segir kannski, en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir hvað annað, hvernig ósköpunum getur við vita hvað á að gera, hvað er rétt? Fara í Biblíuna, þar stendur það svart á hvítu. Hver kenningin er rétt? Það er engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast. Við getum meira sér glaðast yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur. Og Kristur gaf okkur sannleika. Það var bara spurningin hvað það við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við hringbunni. Þau eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekkert annað. Það er bláu grunnur þessi plata. En ég setti hann ekki á. Allt í lagi. Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann er óbyggður. Þá farið ekki þangað. Ef þeir segja hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta er eins og elding sem lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mannssonarins. Ákvæmlega einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta er óbíblíuleg kenning. Því að það er eitthvað sem er boðað skýrt og greinilega í biblíunni að þá er það endur komið Jesu Krist, hann mun koma svo heyralega að alla jörðunum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífulegur hávaði. Og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það er auðvelt að blekja fólk af því að þeir treysta mönnum og það er ekki allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt við fólk, ekki treysta mér bara af því að það er Steindór. Þið verðið að bera það sem að ég er að segja saman með það sem Orð Guðs segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar bræða. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo mynda verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Við erum hvernig þá að þegar að við lesum um í dyrkningunni. Það voru bara alltaf sáði sem fórum bara. Það var fullt af fólki, yfirleitt allt í kringum örkina. Að skoða og hlusta og hlæja, hafa gaman að Nóa og fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stóri skip upp á þurru landi. Og hann er að segja að það myndi rigna og það myndi koma flóð og menn myndi farast. Þeir hlógu. Þannig til að flóði kom. Þá taknaði allt því að menn gat ekki hlegið lengur. Það voru steindauðir. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunum drottins. Og drottin segir, þegar að koma mín nálgast, þegar ég fyrir að koma aftur, þá mun það færast í aukana að menn segja, komið hinga, komið hinga. En passið ykkur, það er verið að vara okkur við, að gleypa ekki við hverju sem er. Og megnið af því sem boðað er tómvitleysa. Ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnum vegna þess að sjálfur drottin sagði að þeir séu margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir sem rata mjóa veginn til eigið lífs. Svo spurningin er bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax. Þetta er meira að segja í öðru Péturspréfi. Það búið að predika þetta svo lengi að hann muni koma og hann er enn ekki komin. Og ef að við lítum tilbaka, það eru 2000 ár síðan að Jesus gekk hér á jörðu og boðaði og kendi og hann er enn ekki komin. En það er út af náguðu, segir Pétur. Ég þriði að kalla hann í öðru Péturspréfi. Hann er enn ekki komið, því að hann vil ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna, því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarleg. Förum í Matteus 25, það er sagt frá meionum tíu, því það er að segja hinnaríki er líkt við þessa tíu meyjar sem fóru til Mósu brúðguma. og voru með lampa sína. Þetta var siður í þá daga og enn gerist í sumum löndum. Og þær þurfti að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá erði haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars, einum enda þorps eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona leksíu sem allir tektu því að fólk fór í brúðkaup í þá dag alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppona lengi því að þetta gat dreist klukkustundu sá, þá höfðu þessar megin með sér ólíkin. Sumar höfðu nógu ólíkin, en ekki allar. Svo að þegar að brúðgumi kom, þá voru það þessar hignu, þessar fimm, það tóku lappana og sína ólíu, varabirðarnar. En það voru hann aðra fimm sem ekki höfðu auka ólíu. Það brann allt upp hjá þeim, ólíu, og þær höfðu ekki lappa. Þær urðu að fara eitthvað í burtu, kaupa sér ólíu, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, þær komist ekki inn þessar fimm fávísu. Akkurat er Kristur sé að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá, þannig verður þá síðustu tímum og er enda í dag. Að menn er ekki tilbúin. Það er fastið sem trúa þessum er að segja að Kristur muni koma í skýjunum í missins og allt í henni virtast í mikill í dýr með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir af sér spór stimpil hinna kristni. Páll postuli segir í öðru tímatúsbréfi þriðja kafla að þeir hafa á sér yfirskilguðræsluna en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera rakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að fara einhverjum mánuði eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vitið það vinir. Hér engar þorkið að hinn er heilugu sem Biblía kallar, það eru syndar sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleyslega heila sanda samfélagi við aðra syndara sem eru kallaðir hinn er heilugu. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trunni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðguminn er dvaldist, þá, jú, sumir eru sifjað allar sofnum reyndar. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skiptu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nóga olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnir og bara þeir verða tilbúnir í lok tímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olían táknar heilugan anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa um heilugan anda, þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur og hvað þýðir það? Það skildir eftir. Það er eigið blötun. Við segjum að ef að eitthvað dýtt í höfnina, hvernig er eitthvað hinn í hafnarvinni, það er því kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og maður myndi drukna vegna þess að viðkomandi bara horfði á þess að næja, gerði náttúrulega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálfum í spor? Druknandi manns, einhver þurfa að koma og bjarga okkur. Eða það fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsara okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera á þessu sviði, þá mun fólk latast í þúsunda, milljónatali um allan heim á efsta degi. Kristur var sífellt að tala um þetta á efsta degi og við höldum áfram þarna með þessar vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlausar sem er að komast inn í brúðkaupi þessa fávísu. Hinar voru komnar í höfn og við þurfum að búa okkur undir það sem hann dáðan. Við skulum bara halda áfram með hérna meginnar. Mjög gott. Spurningin er hvort að við vökum eða erum við sofa. Erum við virkilega tilbúinni? Það var svo auðvelt að boða hérna með frum röst einhverja predikun og alls konar hérna hótanir. Svo margir predikar að gera varðandi boðun, ef við ekki hlustu það, við ekki gera þetta, að þá minnum við glatast. Og ég hef verið að segja slík orð núna. En ef við bara svona rólega hugsum máli, verum yfirveguð, hvað þýðir þetta fyrir mig, fyrir þig? Erum við hólkið? Og þá kannski hugsa sömur, hvað veist þú um það, Steindór? Hverjir eru hólkið og hverjir ekki? Nei, ég veit ekkert um það. En það okkur er sagt að við getum vitað á lifandi stundu hvort að við séum hólkið. Hvert og eitt okkar. Þá postum við segir í Rómarbréfinu í 10. kafla, versi 9 og 10, er verið að trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn, sem sagt herra okkar lífs. Þetta er hópinn. Og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra. Og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sál hjá. En svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakar. Þess vegna ertu tilbúið þessi spurning. Við höldum áfram. Við erum til Jeremía. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámenninni kenna lyga og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á þeim. Hann er að tala um trúafólk, sitt eigin fólk, Ísraelsmenn í þá daga. Við getum aðeins sagt það sama hér í dag varandi kristufólk. Það er óhemju mikill fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru núna ekki kristi. Það er bara eitt dæmi, bara mjög einfalt dæmi. Það er Jóhannes 14, vers 15. Kristus segir sjálfur, ef þér elskir mig, munu þér halda boðum mín. Gerir fólk þetta? Það er margir búin að fylgta við boðunum og taka í burtu hlut, stóra hlut af þeim. Getur það kallast kristni? Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það er, ég segja, 29.13. Drottinn sagði, með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bóður lærð utan bóka. Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú á tíma. Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skrokk og sjálfum sér andlega tala. Nefn að hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni, heldur því að heyra orð drottins. Hungur, Það mun koma sá dagur, menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna hann. Hugsaðu þetta? Allt í einu vakna menn upp með vonda draum. Býtum við, heyrðu. Við erum að fara að stúdera, skoða, lesa, leita drottins. Náðartíminn bara búinn þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þar til drottinn kemur. Og margir leita, þá ætla þeir að byrja. Eins og þessi sem ætluðu inn í örkina fór þegar það var það seint. Búið að loka dyrunum, ekki á nóa þetta, það var engill sem kom að loka því og það var engill opna. Nája tími var búin. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsfló þegar Kristi kemur. Náðartíminn endar. Einhver tíma áður en mjög langt um líður. Og svo segir ég Hósea, fjórða kaflana, líður minn verður af maður. Af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil mér hafna þín. Er það ekki skemmileg? Svo að þér séð ekki prestar, við erum nefnilega prestar. Við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðan, þá vil ég gleyma börnum þín. Við þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla Biblíuna frá gamla testamentir til nýja testamentis, alvaranir, áminningar. Og Guð er þóðum okkur. Hann er búin að býða mjög lengi. Og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið. En bráðum er tíminn að búið. Og meðan gengur á ýmsu í þessum manninu. Bara þarna skatt frá okkur í Bandaríkjunum, bara í gær, að þá gerir slutir ekkert ólíkt þessu sem að við sjáum á myndi. Lítið þorp út á landi komu hvirvilvindar þar yfir þessi skýstrókar og bara rústaðu öll, gjörsamlega og nokkri fórust. Og, en jafnvel svona hlutir, það virðist ekki hrista eftir fólki. Jú, það, ég heyri meira um það nú orðið að fólk er að segja, býtum við, hvernig endur þetta bara? Og þið heyrðu hjá Magnu hérna áðan, minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár til að svo mikið af vatni er bara uppurið á jörðinni að fólk ferst, það mun farast þúsundum saman á ýmsu stöðum á jörðinni. Og ég hef staðið saman með að því að hugsa sig svo, ég þá er okkur borgi hér á Íslandi við höfum svo mikið vatn. En það getur verið eitthvað annað. Eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðskorpunni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heiminn, ekki allstaðar allt í einu. En það verður, þetta verður erfið tímar. Kalifornía, það sem að sumir okkar fjölskyldum er Suður Kaliforníu, það var að fara að skatta vatninu. Ég hef verið í landi eins og ég sem bat við það sem að mátt ekki vökva á tímabilið því það var svo mikið vatnsturð í mörg ár að það mátt ekki vökva þetta grasið á hérna blettunum okkar. Það mátt ekki þvo bíla, það banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum. Vitið þið hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttum þetta dögunum í sjálfarfinum, bara núna innan viku. Að sumstæri Texas er svo mikið vatnsportur, grunnvatnið er búið. Og þeir eru fannir að safna öllu skolpi. Já, líka því sem að kemur út úr klósettunum. Þeir safna þessu öllu saman. Og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stórar tjarnir með kristaltær vatni og menn voru að samfæra, já, bara íbúa Texas, það er alltaf leið að drekka þetta. Við erum að samprófa það og svo drukku þegar þeim þessi glas og drukku. En svona sem sagt ástandið að verða. Að það var endurvinna sjálft skorpið á sömu stöðum til þess að hafa nóga. Tæma, England, Brasilía, já, þeir frá mörgum stöðum. Það verður ekki nógu vatni til. Og svo segir Kristur í Lukasi 21 að það verða tafn á sólu og tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóðar ráðalausra við dunur hafs og brimni. Menn munu gefa upp öndina af óta og kvíða fyrir því ef koma munir heimsbyrðina því að kraftar himnana munu viðast. Það drottins að segja þetta. Ég ekki að búa til. Menn munu bara deyja af hræðslu margir hver. Ekki það allir en sem sagt, þetta mun gerast í auknu mæli. En þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, og við fáum þessar aðvara, þá réttið úr yður, lyftuð upp höfðum yðar, því að lausnirnar er nátt. Við höfum ekki ástæð til að örvænta þegar við treystum á drottin, þegar við treystum á orð Guðs. Þurfum ekki að örvænta. En vesalís fólki sem að lætur berast hratta feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumenn, prestum og hverju mörgum sem ætti að vita betur. Og fólk er afvegaleitt því miður. Það er komið kvöld hér í mannheimi, sólaða og nú fara hlutir að gerast óvænta. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, hann er tíma til þess að bréði í þeirri kafla að menn hafa á sér yfirskinn úrhæslu. Margir fær kirkinn, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir en afneita krafti úrhæslunum. Og við erum bara kvart til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina, hann veit allt um framtíðina og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötu með þetta. Ertu þess vegna spyr ég og vakandi, erum við tilbúnir

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Reiði búin til svars. Fyrra Pétursbréf, 3. kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekkinga á sannleik nútímans vita ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem er trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæði fært fyrir. Þeir vita ekki um sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfniðunum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa en það er ekki fyrir en skoðana ágreiningur ís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildir frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn. Ef aðrar aðferði bregðast, munu upprísa meðal þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá hveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs, svo þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hóvarð og ótta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undirbúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðs Guðs. Er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða farðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar er þörf.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú. 105,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hvíldardagsskólakennarinn hafði hugsað sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þótt henni það að sjá alla drengina hreina og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum, alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt, brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir, allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau yrði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fór kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurna tóku sér sæti. Svo var það allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að vegtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum, vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum, að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á vegtöfluna, vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan, oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera, eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu, ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagðan. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilaleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilaleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja sagði maðurinn og þá syngu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þegar bústað bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi. Ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma. Hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær og Jesús. Og Jésús er kominn til mín, ég finn það og ég veit að hann er kominn til mín. Er það ekki unaslegt að vera reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafði hún fundið leyndardóm gleðinnar og lyklana að hásölum himnana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Sællessa maður er eigi fyrir að ráðum óguðlugra, eigi gengur á vegi syndarinnar og eigi situr í hópi þeirra er hafa guði að háði. Heldur hefi yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðusett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa þetta ljós. Og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag. Og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað. Og þá hérna rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007. Og svo ég hugsa að ég bara gemmið hana hérna aftur. Mér þetta er svona akkurat það sem ég hefði að vilja segja svo sem líka núna. Já, þetta var í mars 2007 að ég var að keyra heim úr vinninu og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smegðu sér milli fjall að skarðana inn í fjallaskörðin að milli þeirra. Myrkri tók ekki á móti ljósinu heldur hörfaði það undan smátt og smátt þegar sólin hækkaði á lofti og þar til allt var orði bjart. Sköpunin varð einhvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunarverki. Og ég fann hversu gleðin er nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég er að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stunduna svo ég skiptir yfir útvarpboðun og þá var Ragnheiður að tala gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleigi ferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín. Og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og arga þras, daglega lífsins varð eitthvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs. Sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernur lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staði fyrir að leggja þær fyrir drottin og byggja lausn og handleiðslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þið finnist þú svo ógnasmjál. eða það hefur mér allavega fundið stundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast, en leiðu mér að vera hjá þér, hvíldu þig mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytt í einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar og okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndis auka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðvegi 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svo mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúin eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það er hamingja eiga gjöf heilas anda á samt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel og við getum svo vel tekið það afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hins sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að árið hefur, síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bila ár síðan Kitty dó. Og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíld í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það er daginn í gær eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Komi hvað svo til mig þetta, hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hinna mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mig, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjalleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimir hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumir stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundarni til lundarnis og gangi fram í auknum styrk og endur speglið æ betur hinna hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinnum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfirðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Tuttugasti kafli. Þröngt er hliðið og mjór er vegurinn er liggur til lífsins. Á kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahlíðunum er var lokaðum sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð ofta hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vand farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifamikla mynd af vegferð kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór og það er erfitt að komast í gegnum hliðið. Því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æski þessa ganga veginn til andlegs lífs, þá verði þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verði að fylgjast með hinum fáu, því að megin þorri manna mun velja þann veg sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans er pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi er rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingun sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg, er liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið er vítt og vegurinn er breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg er liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins er mjór og hliðið er þröngt. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raunum að vegurinn er of þröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki fara eftir skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur er of þröngur til þess að auðæfi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, of þröngur fyrir leikvöll handa eigingirn og ágind og of brattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þólimæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Kris. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endilöngum veginum sem liggur til dauðans er þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðar við, svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullur þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu er vegur Satans heillandi, en það er allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum eru beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsók. En endir þess er harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir. En við munum komast að raunum að vonir er einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið beist. Vel getur verið að hlið vegarins er liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirnar sem við höfum í byrjun leiðarnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg lendir í því náttmyrkri er engan enda tekur. Vegur svikarna er hrjóstrugur en vegur viskunar er yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðanum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Kris, sérhver raun sem borin er á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin er á freistingunum, er spor í áttina til fullkomin sigurs að lokum. Ef við kjósum Krist að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annar staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur að syndin er ekki látin viðgangast þar, þá er þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja Guð skeytir ekki mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leyni grifjur til hægri og vinstri ef til vill býður okkar strýt og áreynsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna verðum við samt að vona. En þegar Kristur er foringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur er sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi er liggur til lífsins, eru gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar eru fullir gleði mitt í þrengingunum, því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnlegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við, finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra er verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra er eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æ skærari fram á hádegi. Orðskviðinni 4. kaflu 18. vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að försinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform sagði Jesús, er nauðsilegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarðum jarnesk völd, en hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaðin sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kapsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf er barátta og herganga en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan er háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu er nokkuð tíman hefur verið háð á mönnum er það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleika ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki erft Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfatta eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraveldunum rís í gegn honum. Eigingirni og dramb rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinu moldu og óvini sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilju okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með hundraföldu afli áhrifum Guðs anda inn hjá þér, þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku ef væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljinn verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji Af sjálfum þér ert þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkoma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Anna Korinti bréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sálu hjálp þinni með ugg og óta því að það Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krist og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilirði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru alls kostar ánægð með veginn sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sér lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hlýðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta af sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir, það fórn sem þeim ekki ljóft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurnar sem krafist af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það ekki fyrir en við erum fús til þessa sem náðguðs megnar að breyta hjartanu getur unni sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu fyrsta kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja hinn góða barátta trúarinnar. Í því skyni á ég líka í stritu og baráttu, segir Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslita augnablik rann upp í lífi Jakobs og tvísynt var hvernig fara mundi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lunderninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs kom einhver til hans sem hann hélt að væri óvinur og lagði hönd á hann og alla nóttina háði hann baróttu fyrir lífi sínu. En lífshættan sem hann var staddur í megnaði ekki að breyta áformi hjarta hans. Er kraftar hans voru á þrótum komnir, byrti engillinn guðdómsmátt sinn og þegar hann snart Jakob á yfirnáttúrulegan hátt varð Jakob ljóst hver það var sem hann hafði barist við. Ósjál bjargan hneigan að brjósti frelsarans, grátt bænandi blessun. Hann vildi ekki láta vísa sér á bug, ný hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara iðrandi ósjál bjarga sálar. Bæn var í samræmi við lofordið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í fyrstu Mósebók 32. kafla og 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við. Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafla og 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum vann hann fyrir sjálfs uppgjöf og trú, ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 4. versið. Trú vor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn,

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Tuttugasta og annar kafli. Gætið þér fyrir fals spámönnum. Menn er kenna fals lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt fals spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá er það vegna þess að þeir eru án morgun roða. Þeir hafa enga birtu. Láta af, son minn, að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að birta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðislagana og ef þeir lítilsvirða boð Guðs og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gjöra þið sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni. Og þá muni segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa á raunga að standa. Samtímist því að þeir viðurkenna Kristum herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástar kvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. kafli vers 31 og 32. Tóm játning varana að maður sé lærisveit Kris hefur ekkert gildi. Sú trú á Kris sem frelsar sálina er ekki það sem margur leitast við að sína fram á. Trúðu, trúðu, segja þeir. Þá þarft ekki að halda lögmálið. En sú trú sem ekki leiðir til hlýðni er of frekja. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Hann er lígari og sannleikurinn er ekki í honum, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Engin skyldi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbriði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra séu sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi, fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vita að hann hefur enga birtu. Hlýðnin sönnun þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar og þegar svo kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu, hreinsar sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún Guðs sannleikur. Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljósi líferni okkar, þegar gleði réttlætisins í hjörtum okkar og við hefjum Krist, en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarni Krists voru því sem raust þess Guðs rannsakar hjörtun. Orð hans hafði höggvið niður á rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tími margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir líferni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinni á fjallinu með líkingu með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum hann hafði talað. Meðal mannfjöldans fylltis kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Þeir sátu þarna í fjallshlíðinni og hlýttu orð Krists, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirni sem komu ofan úr fjöllunum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, en eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. En vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám stundum flættu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér, varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarni sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. En hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrónu byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. En þau voru grundvöll á bjargi og vatnsflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli lífernis síns og lundernis við þá sem höfðu byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaði skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og Pétur löngu eftir að fjallraðan var haldin vitnaði í þessi orð Jesaja bætti hann við. Og þetta orð fagnaðar erindisins yður hefur verið boðað. Jesaja 40. kafli 8. versið, 1. Pétursbréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð hið eina örugga í heimi þessum. Það hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem er Jesús Kristur. Fyrra Korinthubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum því að eigi er heldur annað nafn undir himninum er menn kunna nefna er oss sé ætla fyrir hólknum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem er opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, er sá eini grundvöllur er við getum byggt það lundernni á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti er ekki réttlátur, heldur sá sem yðkar réttlætið. Heilaleikin er ekki fólgin í algleymings ástandi. Heilaleikin er afleiðing þess að gefa sér algjörlega Guða á vald. Hann er í því fólgin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sína lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér loforð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn er fólgin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það er verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, er feta í fótspor hans. Lundernir byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafla og 14. vers. Það eru ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Er þá ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Nota það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans er í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljósi renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernið þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur er lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum er byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi stein og hans líf veitist öllum er byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi stein

hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. En sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvelli en Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisiðum menn hafa fundið upp eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt eru á náðar Krist, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans. Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin á syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag raust hann sem í angist hjartans hrópar hann horfði yfir borgina sem hann elskaði. Jerúsalem, þú sem líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerúsalem var ímynd heimsins, hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu hefði Jerúsalem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú hagkvæm tíð. Sjá, nú hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í opinberunarbókinni 3. kafla og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn. Sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir er eigi óðlátur. Snúið yður til mín og láti frelsast þér gjörvöll endimörk jarðarna því að ég Guð og engin annar. Þetta er Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi, því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar, né til háðungar að eilífu.

grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðirinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði geta flogið sér til bjargar en vildi ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar litla líkama var hún staðföst og trú. Vegna þess að hún var viljug að láta lífið, björguðust ungarnir sem hún hafði hulið undir vængjum sínum. Sálmarnir 91:4 segja Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Það er dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svona mikið og það ætti sannarlega að gera breytingu í okkar lífi.

greinlega vend. Litlu börnin ljúgu leiðast yfir brú. Þar sem fossin fellur fram úr gljúfrum nú. Ef við sæjum engla Guðs sem yfir þeim vaka, óttan við hættuna, burt trú vor mundi taka. Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér, gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans, trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar, fljótt við myndum gleyma.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði ekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar ég var að taka af stað kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég gæti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til þess að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringumstæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílaða bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem á maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og rópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í glugga bílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einu glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið að stað þar sem að vélalífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn. Og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélalífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp, en það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér. Enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aftengja startkapalinn og loka vélalífinni, en leið og ég skelli lúinni aftur skaltu stíga rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég og bíllinn skustast af með látum og skildi eftir hina vondu menn í myrkrinu. Ég ók rakleitt inn á fjölmennt torgi í næstu smáborg gat loks varpað öndinni léttar. Á bílastæðinu þar. Þegar ég hafði jafnað mig, fór ég að hugleiða hver þessi maður væri sem kom mér til hjálpar. Hann kom svo óvænt. Var svo góðlegur og var sjálfur gjörsamlega óhræddur við illvirkjana. Og það var sem að þeir hefðu ekki gert sig grein fyrir nærveru hans. Enda virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannfærði mig
að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessu manni. En gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér. Nokkur sem segir í Biblíunni að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guðs í lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhver tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinn upp þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bak við okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði, en ég var búin að hugsa, Guð minn góður, hvernig get ég þetta? En manninn hef ég aldrei séð hvorki fyrir niður síðar, en oft hugsað, var þetta sending frá Guði? Og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk, Guðið.

0: Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnu Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt ljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Fréttir berast allan heim á svipstundu hvena sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, að annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól, svo að við og okkar fólk værum óhult. Einslík aðvörun að finna í Biblíunni í orði Guðs og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist til sinna þessari aðvörun ekki neitt. Og þó þetta búið að vera á blöður ynningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátómum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við, þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi umtabil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunnar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í þúsund ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er röngkenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunnar. Því að það sem Biblían boðar þúsund ára tímabil, þetta sem allir að tala með sama tímabili, það sem sumir sig á gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldar ríki í þúsund ár. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs. Að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans, Jesu Krist. Það sagt í Biblíunni frá tveimur upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða þúsund ár á milli fyrri upprisunar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannes í 5. kafla að það verði tvær upprisur en ekki þar að það síða þúsund ár þar á milli. Til að fá þúsund árin inn í myndina þurfum við að lesa opinberunarbókina. Við komum að því á eftir. Þannig segir í versi 28 og 29 Jóhannesi 5. kafla, það er Kristus sem talar og segir, undrist þetta ekki, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innan skams að það 1000 ár sem líða á milli þessara tveggja upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játað trú á drottin en hafa sofnað í dauðanum. Og svo hinir sem eru lifandi þegar að Kristur kemur, þessi tveir hópar, munu fara með drottni til himins. Eins og segir í trúarjáningu landsmanna sem flestir játa, þar sem segir að hann muni koma, það Kristur, koma aftur til jarðar. Og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11. Við förum í 20. Kaflan í opinberunarbókinni til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan Það segir í byrjunum vessanum, nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á líkli undur djúpsis. Það jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggvarm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár, þannig koma 1000 árin. Og vegna þess að satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt muni á þessi stað. Þetta reygin miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum þar að segja Satan í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reypi, heldur af kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiglaður svo hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni en kannski bara þennan texta, að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar að segja óvinurinn, afvega leitt fólk í þessi 1000 ár, þá hljóta þetta að vera gullaldaríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtoga þess sem hafa lært guðfræðina eða boðskap Biblíunar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti, þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í Biblíunni. Við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt. Og það segir að hann gat ekki leitt þjóðirnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Þá getur að gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raun það. Við höldum áfram í 4. Vessi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komust þeir þangað? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sáli þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækið vitnisburðar Jesu og sækir Guðs orðs. Það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbeði dýrið, við möttum að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. Við skulum koma að því betur síðar og það segir þarna þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast og þeir þessi trúföstu lifnuðu, þar að segja þegar Kristur kemur að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, það eru hinni ránglátu, eða þeir ránglátu lifandi þegar Kristur kemur en deyja í byrjun 1000 árana. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Þetta fyrri upprisan, þar að segja, fyrri upprisan, þar sem að réttlátir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar að 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í fjórða versinu þessum hólpnu falið verkefni á himnum að kveða dóma. Dómsvald var þeim fengið og þegar við lesum meira í samhengi út alla kafla þá komast að raunum að þeir eru að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið. Hvort að Guð sé réttlátur. Og þið hefði oft heyrt, og ég hefði getið þess í sumum erindum minna, að við erum oft spurð, af hverju eitti Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun? Það var ástæða fyrir því. Allir í alheimi Guðs þurftu að komast að réttri niðurstöðu. Ekki neinni fljótfarni og Guð ekkert að rasa ráð fram. Hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs eru sannir og réttlátir. Ef þeir nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma að þá á efsta degi munu hinn réttlátu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra. Þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að, og þeim er falið að rannsaka bækurnar. Af hverju eru ekki þessi þarna sem ég held að væri svo kristinn og réttláttur maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betra að á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir, sem ekki fyrir en þarna, eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunarbókina, já, það í 20. kaflanum, nema nú það 6. versið. Sæll og heilagur sá, sem á hluti fyrri upprisinni, sjáum við áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisunni í byrjun 1000 árana. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði hugtak í Biblíunni sem skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrri dögum, á fyrri öldum, þó að þeir sofni í dauðanum, þá vita þeir eða vissu þeir áður en að því koma þeir myndu sofna, að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu, af því að drottin kemur þá að sækja þá. Þess vegna hinn fyrri dauði ekki svo ógnvælegur að því að við rísum upp en hinn annar dauði að deyja að eilífu og Satan mun deyja að eilífu og allir hans vondu englar og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinum þessi kalla hinn annar dauði deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortíð með þeim, heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liðið, takið nú eftir, með Satan verða leistur úr fangelsi sínu. Fangelsið jörðin. En hann bundinn á kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristur kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landast að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu rangláti rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. versið, hann, það Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko, allir eru þá lifandi. Rangláti líka. Þetta síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það fólk sem verður glatað innan skams þegar að þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin svo gífulegur, ranglátra. Í níunda versi segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra. Og borginni elskuðu. Í 21. kallanum, við förum að koma því, þá segir að borgin helga. Sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kalla, ég fer burt að búa í stað, kemur með borgina niður og þegar við þessum hvernig getur að gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerða þeir að skapa jörðina? Leta hana svífa í geimnum og alla veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borgina koma niður, þá búa þeir sig til stríðis til að hertaka borgina ef þið gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að negla þetta betur inn í meðvindund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburðan Jesú, og sakir orðspöðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbyrði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komum við að innan tíðar í erindasýríunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, þar að segja dýrsins, dýrið tákna trúaleg mannlegt vald. Sem afvega leiði þjóðirnar hér á jörðu. Svo segir, og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrri upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, þá þú talar ekki þetta eða hitt, þó ég hafi gert það. Og en bara... Þetta svo mikið fyrir fólka að meðtaka allt í einu litlu erindi að fólk missir ofta að. Þess að er gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Ég finn það versi en aðrir dauðir. Þetta hinn ranglátu dauðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í þetta aðeins minnir, ef að allir réttlátir, dánir eða lifandi þegar Kristi kemur, fara með honum til himins og allir lifandi ranglátir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu ranglátu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma. Það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Og... En þessi rangláttu lifna í lok 1000 áranna. Þetta fyrri upprisan þar að segja, orðalagið getur verið ruglandi þannig. Það hinni réttláttu sem koma upp í fyrri upprisinu. En það segir, sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldum unnið þeir að vera prestar Guðs og Krist þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Hér ítrekka talaðu 1000 árin, hver er í 1000 ár? Sumir, og þeir eru margir, þó það séu geðs margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir munu lifa þar og hafa verk að vinna þar til að 1000 árunum líkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann, þar að segja Satan, mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflinum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert, en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið er og falsbámur, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem talað í spádómunum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar. Og við komum að þessu síðar í erindaseríunni. 11. versið og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bók var flett upp, þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það er lífsinsbók. Þeir sem eru skráðir í lífsinsbók lifað eilífu. Og koma upp í upprisinni þessari fyrri þegar Kristur kemur aftur í byrjuð 1000 áranna. Þessir verða ekki á jörðinni í 1000 árin. Rangláttir hafi ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í 1000 ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekki að gera. Þannig er hann bundin af kringumstæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í opinberunarbókinni, þar sjáum við herrbúðir hinna heilögu sem borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þannig í fyrstu þremur vessunum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn, nýja jörð, sjáum við, það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Sumir hafa áhyggjur af því fiskimenn til dæmis að hafið verið ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það er í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í öðru versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Þannig er hinn nýja borg Jerúsalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjálbúð Guð, hann kallar borginna tjálbúð og mustrið þar tjálbúð hans. Og sjá tjálbúð Guðsinn með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verði forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar verur líka að hans dómar eru réttlátir. En það eru menn sem að í fyrri upprisinni fara til himins, skoða bækur himinsins, og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda, það sem að skyniborna verur, gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forystu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem rísa þannig upp í fyrri upprisinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo uppervandi heit eða hérna, orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kafla frá 12. vesi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáum við Það verður að leiða huga okkar fram og eftir þannig hvað að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð þar í okkur. Og hafi skilað hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi druknað. Og jafnvel, við vitum að í miljónatali hafa menn druknað í vötnum og höfum í gegnum aldirnar. Skiptir engu máli því að skaparinn Hann bara kallar okkur til lífsins á ný og segir að hel þýðir dauði og oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðin og hel skiluði hinum dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helgið var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsaðir í lok 1000 ára tímabilsins, teknir upp til heimi sem fóða skoða bækurnar, þeir kveða upp dóma. Guð réttlátur. Og takiði nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Það verður engu gert. Hel ekki kvalastaður. Hel ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við erum eftir að komast betur að raunum það. Það segir þetta hinn annar dauði, eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hér svo okkur kjarnorkusprengjur sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt talað í ritningunum eldstíki sem eyðir. Þetta hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann og kastaði í eldstíki. Elsku vinir sem á þetta hlýði, ætlum við að taka mark á orði Guðs? Ætlum við að taka aðvörunum hans áður að það verður of seint? Eða látum við bara berast með straumnum og teljum að allur fjöldin getur ekki haft rangt fyrir sér? Að við förum að tilengja okkur boðskap frá fámennum hópi? Sem til dæmis heitir Boðunarkirkjan eða eitthvað önnur kirkja eða söfnuður sem boðar sannleikan í orði Guðs. Við getum aldrei farið eftir mannfjöldanum eða talningu af því tagi. Jesús þegar gekkur á jörðu, og ég hef oft sagt þetta, hann var alltaf í sáralitlum minnihluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu vona á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsin hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir, kjósið í dag, hverjum þér vilja þjóna. Hann þvingar engan, en okkar valið. Eilíf örlug okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið. Hörum við erum í fjórðakabla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi 1000 ár. Hann fekk að sjá jörðina, Og sjá, hann segir, ég leit jörðuna og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður. Þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurum var orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið hratt að feigðar ósins orðað er stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það er ekkert guttaldar ríki í þúsund ár framöndan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá er það ekki í þúsund ár heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu fimm versónu sjá, drottin tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í þriðja versinu, og gjörsamlega rænt. Því að drottin hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar. Tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og það er nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Sem Guð gerði við mannkynið. Ekki einu sinni heldur ítrekkað. Stjórnas skrá Guðs ríkis höfum við brotið hér á jörðinni ítrekkað við mennirnir og þeir sem halda því til streytu, það til yfir líkur, þeir glatast því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúar jarðarinnar að hita svo að fátt manna er eftir orði. Sjáu þið kaldhæðinina þarna. Það er svo fátt, það er engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi þúsund ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess og hinum ókvöldlegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampina ríki látu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsæðjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu ykkur orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottin ekki tala en eina tæpitungu. Það getur enginn á eftir degi sagt, ég vissi ekki. Drottin hefur sagt okkur í orði sínu, Biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfið í þriðja kafla. Þar segir í sjöunda versi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hins sama orð og varðveitast til þess dags, er óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottins sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú er ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð er seinn eða af hverju kemur hann ekki, eða af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma sem er nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð er réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa að eilífu. En getur ekki leift þeim að lifa að eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsífer gerði á himnum forðum. En svo segir í níunda versi, ekki að drottin seinna á sem er fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur er hann ranglindu við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið, Guði kærleiksríkur, hann mundi bjarga hverju einasta mannslífi. sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það okkur í sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottinn. Og áfram í öðru Pétursbréfi frá þriðja kafla frá 10. versi, þar segir, en dagur drottins sem koma sem þjófur. Og þá muni himnarnir með miklu nýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér er fyrirbæri sem sagt er fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp sundur í öreignir agni sínar, nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnissprengju. Svo segir, þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnis leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. versi, en eftir fyrirheiti hans, væntu við nýs heimis og nýrrar jarðar það sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna. Vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna.

En sumi finna þau og það eru sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar. En stundum brýst eldurinn út og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta. En að lokum er drottinn að segja að þessi jörð, hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri illsku, af sjálfu Satan og hans vondu englum. Það munu allir ranglátir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þessi sem hér verða að segja frá gerist í lok þúsundaranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan, alveg frá byrjun þúsundara tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá áttunda versi að bara endurtaka en þetta eitt má yður ekki gleymast. Þér elskuðu segir að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottið seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er það langlindur við yður, þar er þann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Er þetta ekki skýrt að drottinn er góður guð, kærleiksríkur guð og mjög svo þolinmóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áður en yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa. Og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þessi trúa á drottinn lifa á ný. Nefn að það er bara svo margt sem drottinn segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðvitundarlausir þar til að upprisunni kemur. Og þegar að þúsund árið byrjar og réttláttir fara til himins með frelsaranum, munu ranglátir halda áfram að sofa í tufti jarðar í þúsund ár. Og það er í lok þúsund árana, þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður stíðnur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort þeir heita vondir englar eða ranglátir menn. En sá sem skapaði þessa jörð einu sinni, honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá en áður, jafnvel. Og svo segir ég 11. versinu í 20. kafla opinberunarbókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Bara endurtekningvinir til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smá að standa frammi fyrir hásætinu og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og henni dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Og frá 13. vessi hafi skilaði henni dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdir eftir verku sínu. Sjáuði áhersluna á verkin okkar. Það er allt sem var skráð. Það fyrir ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kastað í eldstikki. Hugsaðu bara málið. Fyrir sem á þetta hlýðið, fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð er svo glæsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þessi virði að þreyja enn stund.
En það er

Dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 eru til dæmis, varð að deyja fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hinna ranglátu. Ef þeir vildu þykja, en það er ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum er þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki. Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Af hverju heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins? Það er eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar Og þetta sem er talað þúsund ára tímabili, þið finnið það í síðustu bók Biblíunar í 20. kaflanum. Það er bara 22 kaflar í þessari bók. Og í allra síðasta náðar boðskap Guðs til jarðarbúa er að finna þetta þúsund árin. Og það verður ekkert gullaldaríki á jörðu. En það er sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalegt lofvörð sem líka sagt frá í opinberunarbókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma og spátóma biblíunar sem kórónast í spátómum opinberunarbókarinnar sem er síðasti boðskapu Guðs til okkar jarðarbúa. Segi frá að Jesús fari að koma senn. Og við skulum búa okkur undir það, vinir, að taka á móti Jesu Kristi því að hann fer að koma. Þetta er gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið þér nokkuð skapað hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér, ég á þetta skilið að fá að lifa eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis í nálað drottis að eilífu hann gefur okkur þetta óverðskulda dásamlegu Guð, kærleiksríkur og undursamlegu frelsari Jesús Kristur gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættu lifa að eilífu svo segir í Hebreabréfinu í 4. kafla því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígurinn í innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar, það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Enginn skapaður hlutur er honum muðlinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Ég segi bara, Guð hjálpi mannkyninu.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slóu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leiðsyni til Reykjavíkur. Þeir eruðu 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búin með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og á jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikað hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borði flugvélina, stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein: Ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvar er svo gamli? Nei, nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljós hafði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði, það þann og kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til, en okkur fannst að þú þyrtir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin að nýsonu mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhús í morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gerð svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgefið hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasarguðspjall og 15. kaflan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, velkomin öll hérna. Og í dag náttúrulega hvíldardagur og svo við vitum öll og fagnaðardagur. Og hérna, það líka sjómannadags helgin. Það haldið upp á hana út allt, allar strendur. Og en aðalatriði er fyrir okkur hérna núna, það er hvíldardagur. Miklar blessanir félast í því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnaðardagur. Það var fögnuður við stofnsetningur hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna. Allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu. Morgunstjörnurnar sungu gleðisöng, allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldardaginn sem vitnisburðum það að almáttugur Guð, óendanlegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldardagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldardagurinn beini huga okkar til sín, sem hinn sanna og lifandi Guðs, svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumst og fögnum í dag, þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Þegar morgun er dagur sjómannanna, það er dagur gleði og þakkar, en það er einnig dagur minninga. Svo hefð er orðin í flestum sjómannabyggðum umhverfis landið að haldi þeir upp á dagann alla helgina og mikið lagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst er látina sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batnað til muna á síðari árum, er það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómannin sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og eru það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi. En margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell, en búrfell var notað sem fiskimi. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum, því það boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði misst son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinni í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hafði lagfært fötans á sunnudegi. Já, mikil er hjá trú. Og er enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturinn var komin á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjófyrðina og einni fyrir góðum afla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan að róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjófyrðabæðin en eftir að vélarnar komið til sögunar, þá hvarf næstum þessi sjófyrðabæðin. Einhver bárungurinn sagði, að það hefði verið fimm hest, að bænum hefði verið fimm hestafla virði. Sjóferðabænirnar eru fjölmargar og margar persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttið Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drottinn minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss að vorum heiðeigðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni voru og leif oss að fagna aftur samfundum svo við fyrir heilagan anda, náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð og drottinn gef oss öllum góða stundir, skip og mönnum í Jesu nafni. Já og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum, manni mínum og síni sem báður eru farnir hérðan, báður voru sjómenn, báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið er að hafa verið smíðaður 1823 og er nú varveittur á sjómannasafninu á Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómans fyrir sinn, smá Polly. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var allar því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabat sem er sjómaður í dag og hann fór einni ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var droskaþjálfi. En fyrst og fremst er ég sjómaðskona, sjómaðsmóðir, sjómaðstengdadóttir og sjómaðsamma. En konur hafa líka stund á sjó í Íslands strendur, verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árunni 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn: Ég var forviða íslenska konur á veiðum og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfara áratug voru 9-13% sjómanna á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun læra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, einhver 1700-1900, var hlutfall íslenskra sjókvenna tölvert hærra, segir Margrét. Við erum frásagnir af því að bátar sé eingöngu skipaðar konum. Flestir íslendingar vita af Þuríði formanni, en aðrar eru minna þekktar. Halldór Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði við miðja 17. öld vildi helst starfa eingöngu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargara kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðin fyrir því að við vitum hana í dag er sú að hún fór drukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótt ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var í sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum að Breiðafirði og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursystir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár. En er nú ný dáin, blessið sem minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur, voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði: Það er nú meiri persónu töfrarni sem hann hefur þessi Jesu. Hann sagði bara fylg þú mér og menn stóð upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrasanum í land og fylgdu honum. Mattu skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum, en niðurstaða feðkana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir, fylg þú mér. En svo líka annars son sem mikill veiði maður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtti kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð. Í Jeremía 16:16 segir, sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn, og þeir munu fiska þá, og eftir það munu senda marga veiðimenn, og þeir munu veiða þá, á hverju fjalli, á hverju hæð, og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1:17 segir, Jesús sagði við þá, komið og fylgið mér, og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkas Sarguðspjalli 5:10 segir eins var Jakob og Jóhannes Sebedeus að sinni, félaga Símonar, Jesús sagði við þá, Símon, óttast þú ekki, hérðana frá skalt þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrum sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Á annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Farþegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem merkt var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Því næst réri hann með árinni sem merkt var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verki hina og réri með báðum árunum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobs bréfi 2:26 eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Yfirborð guðrækninar mun ekki bjarga neinum. Reynsla allra verður að vera djúp og lifandi. Það eitt mun bjarga þeim á hörmungar tímum. Þá munu verk þeirra vera reynd, hvers kyns þau séu. Ef þeir reynast vera gull, silfur og dýrmæti steinar, mun drottinn fela þá í fylsnum tjaldsins, en ef verk þeirra reynast vera tré, hey og hálmur, mun ekkert megna að skýla þeim frá ofureyði Jehóva. Og Matteus 8:23-27 Nú fór Jesú bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesú svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þeir hræddir, þeir trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilog. Mennirnir undruðust og sagðu, hvílíku maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór á sjó eitt góðviðrisdag á bátni sínum á samt öðrum mönnum. Og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mók fiskuðu á handfæri. Það leið á daginn og fór að hvessa að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar. Eins og eru oft þarna fyrir öndverðanesi. Er eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka. Og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtu loftin og kölluðust stanslaust í talstöðuna. eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu Skarsvíkina réðu þeir ekki lengur við bátinn, svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna, réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sagði þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrishjólinu og sagði drottinn minn, nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og rendi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stífjelinn. Það voru blautur og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu guði sínum björgunina í fjörinni og lögðu síðan af stað yfir úfi hraunið í átta veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkit í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja af stað til að bjarga þeim. Ein kona ein mannsins hefði verið að hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðarkallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annar sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það er ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hann að bratta. Eins og sagt er að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fundið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýrishjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því þegar veröldin hlýðir vilja skaparans. Þetta finnst mér vera veröld Guðs. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir trúin er fullvissum það sem menn vona, sannfæringum það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Gretar sem að kallaði sótt í hafið. Við brimsornað strönd var tíminn og tár heilla nætur. Og trega fullt hjarta með daglega þrá sem er liðin, því máfurinn ungi, svo fegin er flógin á miðin, og friðir finnst eilifa dags út úr klettunum grætur. Ég bið þess að allt sem er ung og með vindunum vaknar, það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnun í berginu fagnandi fá að heyra, flóðgáttur eilifir að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnu vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendinga værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem er hringin í kringum landi okkar til að sækja björg í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengin að sjómanna. Á sjómannadaginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa, þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag, fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Þið hamingi sjómenn, sjókonur, þið hamingi Íslendinga með daginn, ykkar og okkar.

0: Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottin okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið nýr raunverulega hamingju fyrir við höfum gefið skuði okkar. Og þegar við svo höfum gefið skuði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem býða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, Já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir. Forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins. Forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York. Atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins. Ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjanna. Forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum. Og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjana. Árum saman hefðu blöð og tímarit Bandaríkjana byrt frásögur af farsælu viðskiptum þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskiptaheiminum. Atkvæðamesti kornvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævi sinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdur til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherrann í ríkisstjórn Bandaríkjanna, Albert Fall, lenti líka í fangelsi og var að loku náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum Leon Fraser framdi sjálfsmorð og forstjóri mesta einokuna fyrirtækis veraldar Eva Kruger framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunnu að afla fjár, mikils fjár, en engin þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það? Þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni. Hvað er það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða er það Guð sem skipar fyrsta sætið?
3: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði byrtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nánatiltekið til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann er að lýsa henni minnistæðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var huli myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Kristmynd þessi er risavaxi líkneski sem reist er á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin er steypt úr sementi en í steypunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennlegi og fagri viti er sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt er að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann er fagur ták þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það er Valdimar Brím sem kemst svo að orði mikilvægi ljósins er hann segir í ljóði sínu Verðandi ljós, vermandi ljós, breiðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, efli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég í heiminum, ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skip við strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipi var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipi lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjust þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veitaður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, þar sem ég ekki guðfræði menntuð að það má segja að það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég að upplifa eða hef upplifað á göngum minni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstakt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottinn leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði engin hlutur megn og það úr Lúkasi, 1. kafla og 37. vers. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guði bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hve oft það með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju og kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guð engin hlutur megn. En það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð um. En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu og þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkur það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki hag. Ef við huglegum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býður drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að

hendi. Ég er ekki að tala að lifa lífinu kærileysislega, heldur einfaldlega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver yrði munurinn á líf okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt vellíðan. Það að vita það að Guð vendi og vaki yfir okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnstakosti með mig, að ég að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálfilla. Svo jafnvel þótti sé hægt að hugsa áhyggjur mínar að þá líði mér eftirvill ennþá hálfilla og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín eingöngu vegna einhver sem ég var að hugsa einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla tilbaka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að byggjum hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottin. Ég set drottin í málin því að ég veit að sama hvað ég hef miklar áhyggjur af einhverju að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við drottin áður en ég fyrir að hafa áhyggjur af hin og þessu. Það er svo áþreifanlegt vinir hvernig áhyggjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis áhyggjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg. En það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast er að gerist, en það stóðar í raun ekkert. Drottin hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimur deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottin hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Drottin getur aðeins leiðbind okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbindandi okkar og huggara og vin. Ef við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komu upp í líf okkar. Það að leggja allt í drottins hendur er í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá er lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við hugleiðum einnig að engin hlutur er drottnum megn að það hljótum við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé í hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða að treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önnin í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað hefði margir þrætt við hann í tímum en enginn hafði raunverulega þorað að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor að honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það einhver hér sem trúir enn á Jesús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þorað að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætlaði að gera næst. Því hann var vanur að segja, vegna þess að ef einhver trúir á Guð að þá er hann fíbl. Ef Guð væri til þá geta hann hindrað þessi krítfjall í gólfi og brotnaði. Þá þurfti ekki meira til að sanna að hann væri Guð en samt getur hann það ekki. Á hverju ári let hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert

sem að horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guði væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristinn nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttaslegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun að hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver hér inni sem trúir enn á Guð vill þá hinn sami standa upp. Prófessorinn og 300 nemendurnir horfðu á unga nemandan undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjastofunni. Prófessorinn öskra á nemandan, fíblið þitt, ef Guð væri til þá gæti hann hindra þessa kríti því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krítin á gólfið en þá rann krítin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krítin kom niður á gólfið og rúllaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krítina. Hann horfði á unga mannin og hljóp þínast út úr bekkjastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuði með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að athlægi í skólanum. Á unglingsárunum oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi veikleika sína. Hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottinn sem engin hlutur megn. Og þannig það að það skiptir ekki máli hvað það sem við glímum við. Engin betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð veit. Trúin afar mikilvæg en hún nær ekki að festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá eru svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir og málum okkar að þá viljum við að sjálfsögum meira af því. Því er það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust til staðar. Trú án trausts á Guði í raun vantrú. Þannig var það einnig með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York borg. Þeir voru að taka leigubíl og þegar leigubílinn stöðvar á áfangastað að þá segir annar maðurinn við leigubílstjóran. Þakka þér fyrir aksturinn, þér fórst þetta mjög vel úr hendi. Leigubílstjóran horfði undrandi á manninn en sagði svo, ertu að reyna að vera sniðugur vinur? Nei, sagði maðurinn og ég ekkert að grínast í þér. Ég dáist bara að því hvernig þú heldur ró þinni í þessari miklu umferð hérna í New York. Já, já, sagði leigubílstjórinn og keyrði í burtu. Vinur mannsins sem var með honum spurði hann, hvað átti þetta nú að þýða hjá þér? Maðurinn svaraði, ég aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður, ég trúi því að ég hafi bjarga deginum hjá leigubílstjórannum. Ímyndum okkur að hann keyri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennilegur við næstu 20 sem hann keyrir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keyrði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn. Að lokum mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns, nú það ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég ekki treysta það, sagði jákvæði vinurinn.
Ég geri mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín ekki gallalaus, svo ég umgengst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns að dag. Ef ég get gert 3 á hverjum 10 ána, þá hef ég endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 mann á kvenna. Ég á þetta lítið voðað vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu að þetta hefnast ekki, sagði ég ákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unni sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég get reynt að gleðja. Þú ert nú hálf ruglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn í ákvæði. Ég verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líður eftir vill þannig að engin myndi hvort sem segja neitt eða taka eftir því sama hvernig það gert. Mennirnir gengu því næst fram hjá húsi sem var í byggingu og þar fyrir utan voru 5 smiðir sem sátu og snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, þetta aldeilis fínt verk sem þið mennirnir vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættileg vinna. Smiðirnir lítur grunnsalega mannin. Hvenær verði verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinnumannana. Nú hvað segiru? Það vel að segja vikið. Þið hljóta vera stoltir. Vinirni 2 gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur. Ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melta með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern nátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengur vinirni fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afganginn. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það sem við felum honum. Það líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar eru nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála að þá ekki víst að drottinn muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsælt í peningamálum. Ef þú ert tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni að þá getur drottinn lækna megin þitt frá rótum. Ef til vill muni ástvinnir okkar deyja einhver tíma á lífsleginni því þannig er lífið í þessum syndu að heimi. En drottinn mun gera þér bærilegra að lífa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona, gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins jákvæða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi.
Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneskja leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann, að þá mun svo sam manneskja geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dag eru svo margir sem þurfa hjálp. Hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn. Vísum þeim til Jesú vegna þess að hann er megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju einu okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orði þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpaði okkur að leita þín hvar og hvena sem er drottin. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottin. Við byðjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við byðjum. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Þið hafið heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski ég er svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég er ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafiði heyrt mig fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aður á máli við mig fyrir bara svona svo 3 vikum síðan og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottin Jesú Krist sem frelsara sín. Hann þekki sannleikan allan eins og hann í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við ræddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljósa, það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi, Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo ég allan komin heim héðan að þá hringi síminn og það annar maður. Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn og sá sem hringdi sagði einmitt, ég er ekkert viss að ég sé hólpin. Og ég hugsaði með mér, þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp boðun, alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gert hjá mér á liðnum tíma fyrr á árum, þegar ég var ekkert viss mína eigin sáluhjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að predika og boða fyrir öðrum, var ég virkilega hólpin, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínu hvað það snertir í gegnum árin að læra að treysta lofvörðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur lofvörð, þá ber okkur að treysta og ekki að efast. Og ég ætla að sýna ykkur það hérna tjaldin í dag, hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við manninn sem að tala við mig í síma, ég sagði honum, ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann er ekki hérna núna. Og svo var það að ég bara, já, ég var heima að hugsa málinn og undurbúa þessa predikun. Þá hringdi einu sinni enn, þriðji maðurinn. Og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og predikaði fyrir öðrum, að þá væri hinn rangláti klataður og hann líka. Þetta er svona skildar röksendir og efasendir, menn við erum öll í sama báti. Við erum öll kjörsamlega glata sálir ef við ekki lærum að treysta lofvörðu Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég byrði ykkur að taka vel eftir og bara treystuði drottni. Í 1. Jónasi bréfi, í 1. kafla segir, þetta skrifum við til þess að fögnuðu vor verði fullkomið sjáði. Hann er að skrifa, Jóhannes er að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuðu Guðs og hafði allar þessar efasendir sem að hrærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann er að hvetja hinna trúuðu, ný trúuðu til að treysta því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir, og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikann. Sjáum við hvað þetta alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð ábyrgur fyrir sínu lofórðum. Og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum, en hann mun aldrei bregðast. Og hann að segja hér, lærisveinninn, Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður í hjálpræði drottins, eins og við byrjuðum þarna að lesa þannig í fjórða versi, að þá eru við myrkri og þá eru við að upplifa það sem að Biblía kalla lýi. Við segjumst vera kristin en efumst. Hvernig ósköpunni getum við talist vera kristið fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur? Og ég bið við komandi vini mína að sem að hér hafa glímt við þessi efni, við drottinn. Að miskili mig ekki, ég að reyna að gera þetta skýrt og ég mögulega get, en það það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi, það ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið lofvörð drottins þér til sáluhjálpar, þá það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera að njóta þess að vera hólpin í dag. Þú þarft ekki að bíða þá að Kristur kemur bara til þess að komast að raunum það. Og við komast að raunum það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í fyrsta kafla í fyrsta Jónasarbréfi, nú frá sjöunda versi. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáu þið? Það ekkert ef eða kannski eða hálklárað verk þegar frelsarinn annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra drottinn frelsaðu mig frá syndum mínum. Fortíð mín að trufla mig. Drottinn hreinsaðu mig. Og hér segir hann. Að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játu syndu voru að segir, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur drottin á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég að tala drottin. Hann hefur lofað. Og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hef sett allt í traust á hann. Og kristið fólk af öllu fólki sem gengur á jörðu hefur ástæði til þess að fagna og gleðjast. Af því að við höfum kynst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sáluhjálp okkar. Við höfum enga ástæði til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í annan kapitula í fyrsta Jónasarbréfi. Þetta kærleikskapitulin, eða fyrir ekki lærisveinninn, kærleikslærisveinninn, Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar, börni mín þetta skrifa ég yfir til þess að þér skulið ekki synda. Svo hann reknar með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir, en ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur. Hjá föðurnum, Jesú Kristi réttláta, sjáum því, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur lofvörðin sáluhjálp. Hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synda, en þegar það gerist, hvað drottir rekna með því? Hann ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman og við sjáum það hér á eftir. En svo segir þarna í öðru versi, hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann dáinn og syndir þeirra. Sem sagt, Kristur dáinn fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks, sem eru taldi vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von eða sömu menn telja það. En hann dáinn, Jesús dáinn fyrir syndir allra. Þið sjáu það hérna, svart á hvítu. Og þriðja versið, á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Nú vesnaði málið. Hver vill segja ég held boðorð drottins og vera fullkomin í þeirri hlýðni? Það getur engin maður í sanngirni sagt það. Erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn ekki í honum. Nú fer málið að vesna þær það ekki. Því þetta þessu trufla fólk. Ég ekki nógu góð, mér verð á að æ, það var boða númer tvö. Þetta skurgóðinn og allt það sem fellur undir það. Ég brotlegu þar, hugsar einhver. Eða hvíldadagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við. Segi ekki alltaf alveg satt. Þetta allt syndir sem okkur kann að verða á. Líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottin í textana sem við vorum að lesa áðan að við eigum ekki að synda. En ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum þið? Himinin reiknaði með því að við ófullkomna sálir á meða við eru hér á jörðu munum heiga baráttu við synd og freistingar þar til yfir líkur. Og þá eigum við talsmann hið efra, þvílíkt lofvörð. Þetta svo að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í hæstarétti til að tala máli okkar. Það ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðorguðis, en gerum það samt ekki. Þá segir drottuna við erum bara lygarar og sannleikurinn það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum tveimur skjöldum. Og það eru margir kristin sem gera það stundum ómeðvitað en stundum meðvitað. Og þá kemur það ekki til greina sagði þessu texta að viðkomandi geti talist kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesu Krists. Því að leikum tveimur skjöldum og sannleikan þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáu því, fyrsta Jóhannes bréf, annar kapitúli. Það eru sumir sem þóru ekki að lesa þannig kafla eða þetta bréf. Af því að þeir miskilja hvað þar boðað. Jú, við eigum bara treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar að halda boðaðin fyrir okkur þegar að við leitust við að hafa því að heiðri, eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í opinberunarbókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lítalausir. Vita nú við. Er nokkur óanfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki til einhverkur þessa yfirlýsingu að vera lítalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars eða. Og þar kemur frelsarinn til greina. Hann lítalaus. Hann hefur haldið boðorðin. Hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega syndlaust líferni. Sá eini sem hefur gengið á jörðu. Í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti. Ég ætla meira að segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera syndlaus og réttlátt. Ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Í Filippus bréfi, þar kemur, já hann hérna komið þessi texti, í öðrum kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafið verið hlýðinir, segjum því. Að hlýða boðorðunum ég bara legg áherslu á þeir eru aldrei frelsu fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin þið getið það ekki en þið getið leitast við og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðunum 10 Og hann segir þér mínir elskuðu þér sem ætið hafi verið hlýðnir. vinnu nú að sáluhjálp yðar. Þannig kemur þetta baráttan um sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Og ekki gleyma næstu orðu vinnir, takið eftir, því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til við þóknunar. Þetta alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir, gjörið allt á þess að mögla og hika til þess að þér verði ekki óaðfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óaðfinnalegir og reynir. Flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu drottin hefur fyrirgefið mér. Eða þú hefur virkilega beðið Guðum að fyrirgefa þér syndirnar, alveg ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útólokka þig frá réttlæti Guðs eða himninum. Hann fyrirgefið þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu. Og þú mátt ekki hika, það segir hérna, ekki að hika, bara að hiklaust að treysta. Og þá verðið þið yfirlýst réttlátt að því að réttlæti Krists gefið okkur í staði fyrir okkar ranglæti. Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði syndasektina okkar, hans blóð. Hreinsar okkur af allri synd þegar við biðjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitastu við að gjöra hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur? Bara aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans. Krjópa frammi fyrir frelsanum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttindum hið efra, tilbeðslu, syndlausra engla og íbúa annara veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðal allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur. Hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar er almáttugur Guð. Minnist þessi vinir, honum ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakarías. Ég nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru viku síðan. Ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun þriðja kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa aðstaprest. Það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinasti og saklausasti sem menn gátu valið að mannlegri vispu til að vera fulltrúa okkar frammi fyrir Guði í helgidómi Guðs á jörðu. Og hann fekk að sjá hann þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Hugsið ykkur, þegar að við efumst, það einhver sem að er nálagt okkur og ákærir og segir, þú ert ekki nógu góður. Það alveg rétt hjá honum. Við erum aldrei nógu góð. Það einhver annar sem er nógu góður. Hann heiti Jesús Kristur. Og við megum tilmið að trúa og treysta lofvörðum hans sáluhjálp okkar. Þá er okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur, þar til yfir líkur. Við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja í frelsan, utan í frelsanum okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru vesi, að drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð faðirinn á himnum hann ávíti þig Satan sem útvalið hefur Jerusalem ávíti þig ekki þessi sem brandur bálið dregin ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni ekki á þurrkatíma þegar hægt á sinnabruna en oft brennum við kannski einhverja spýtur og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum hún hálfbrunnin, annar endinni kolbrunnin, sumt brunni til ösku að enda spýtunnar drottinn að lýsa þessu okkur eins og við bál nei, við brand sem að dreginn út úr báli og brandurinn spýtan hálfbrunnin, þannig eru við sköttuð af synd nema Jesus frelsar okkur hversu sköttuð sem við kunnum að vera að fortíða syndum okkar Guð reiðubúinn að fyrirgefa það allt saman núna, í dag ef þú bara vilt, ef þú bara þykkur ef þú bara treystir honum og þegar efasemdirnar læðast að þér myndu, þú átt bara að treysta og þannig með Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags og svo segir í þriðja versi að Jósúa var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum og ég vil fullvissa ykkur það vinir að æðstiprestur var alltaf í skanna hvítum og hreinum klæðnaði hann dyrnist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrir og samt því líst þarna að samaborið við hinn syndlösa frelsar sem þarna var komin til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann hversu vondum maður hann væri að þá segir hann Jósúa, hann í óhreinum klæðum og sjáum við hvað hann segir eigi að gera Fjórða versi, þá tók engill til máls og mælti til þeirra við stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta svo óhreint. Nei, þetta var skanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það verið að tala syndugt líferni, æðstaprestsins. Hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast, bara fullnægjandi lífverðinni til sálihjálpar. Hann, æðstuprestur, var glataður, maður, eins og hver annar syndari án Jesu Krists, án réttlætis Jesu Krists. Og svo segir, sjá, ég hefði burt numið, þá átti að færa hann úr óhreinu klæðanum, og sjá, ég hefði burt numið miskjörð þína frá þér og læta nú færa því í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsar hans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þess er líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það er sett hvít skikja, skanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta bara táknmynd, táknmál í myndum. Og það sama hver við erum. Karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar, við erum öll syndara fætt í synd og þurfum á sáluhjálp Jesu Krists að halda okkur til handa, hvert og eitt. En gleðjumst, munniði hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður í þar sé fullkomin. Og við getum leift okkur að gleðjast, þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur. Og það á eftir að vestna árin yfir líkur segir í spátómum opinberunarbókarinnar. En við förum ekki í það núna. En áfram í Sakaríasi, þriðja kafla frá fimmta versi, enn fremur sagði hann, láti hreinan ennudúkum höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennudúkum höfuð hans. Þannig eru hugsaninnar, ákvarðaninnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði svo segir drottin allsherja hér verið að tala sko bara Guð almáttugan ef þú gengur á mínu vegum og varvetu boðar mín akkur þetta endilega klína þessu þann utan í boðar honum hafið þitt ég dirðist að taka þetta orð mér í munn. Því þetta það sem að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristina manna á jörðu í dag. Að þeir segja eða þeim kennt af kennimönnum að þú getur ekki haldið boðurinn. Og það alveg rétt. En þá miskilja hinni kristnu margir slíkan boðskap og telja að annarkvörð er það prestandi sem halda boðurinn fyrir okkur all hinn eða við þurfum ekki þá áhyggjur af þessu. Þetta aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þannig þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðurinn. Þú getur það ekki. Jesús getur það og hann hefur gert það. Og svo segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðar mín, sem sagt, við leitust við að hafa þau heiðri, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimilega þér að ganga með allt þessara þjóna mína. Hann að tala himinin að lokum þegar við erum komið þangað. Svo segir í þriðja kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli frá 14. versi. Og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upp hafin, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafi það umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka ef við megum kalla einhverju vonda. 17. versið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðin. Annarkur trúir þau ef þú trúir ekki neitt. Það ekki að tanna á milli. Þess vegna er það alveg lífsspursmál að eilífi fyrir okkur að læra hér á jörðu, að hafa í heiðri boðrun 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í fyrsta sálmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiði lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nótt tíma vakna klukka 2 á nóttu og farið að hugsa boðrun 10? Byðiðu Guð að leifa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið lofvörð Guðs, lofvörð Jesu Krist, tekið hann á orðinu og glaðist yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur að því hvort að þó að þið séu ófullkomin í samanborði þegar lögmáli, boðurinn 10, lýsa því yfir þú ert óhreinn. Það er annað sem er hreinn og réttlátur sem vist til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Hann ég fylg í bréfinu í öðru kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sinn eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar. Til að öðlast eilíft líf, við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þessa að efast sáluhjálp okkar. Ef þú og annað borð hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikan, ef þú hefur lært að elska lofur Krist þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í fyrsta kaflan, 5. vers, ef einhver yða brestur visku, þá byrði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa, sjáu því, þetta er svo umbúðalaust, við þurfum bara að gera, það er að segja, að fylgja fyrirheitum og leiðbæningu drottins, treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast til sáluhjálpar. En hann byrði í trú án þessa efast, þetta er aðal vandamáli. Við eigum að byrðja í trú án þessa efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu, það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldumhangi skipa eða báta, sérstaklega lítilla báta, Ég man þegar ég var unglingur með pappa undir vogastapa að draga net og á vorin og þá þegar þorskgöngurnar gengu þar að stundum þá fór að hvessa og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófist upp og topp á öldunum aftur og aftur og svona upp og niður og um leið voru að draga netin og hirða fiskinn úr möskvunum. Þetta svo ljóslifandi fyrir mér að ef ég efast fyrirheit drottins á þessu sviði sáluhjálp okkar þá erum við eins og eitthvað sér bara frekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílindur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að það fái nokkuð að dróni. Það er annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd er mjög lýsandi. Okkur er sagt að drottin muni hafa þessi merki krossfestinguna alla eilíð í höndum sínum. Hugsaðu ykkur? Og það eru íbúar annar heima sem að hafa ekki upplifað baráttu við synd eða freistingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komið til heimist eftir að drottin sækir okkur, erum honum vitnisburður sáluhjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann. Og það eru eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni. En dóu ef til vill á unga aldri og á himni, þá munu þau koma og segja, hvaða ör er þetta á brjósti þínu? Þá mun hann svara, það er eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Þið finnir þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hugsið ykkur? Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir, í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu og aldrei við höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburðum fyrir Jesu Krist á meðan allra veralda sem Biblía segir öðru hverju frá sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinur minn hafði sem illar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann er að finna í Esekiel 33. kafla og frá 7. versi segir Mansson þig hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, það er fyrir söfnuðinum, til þess að þú varir þá við fyrir hönd mína. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlega skal deyja, og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn óguðlega deyja fyrir miskjörn sína, en blóðs hans vilja krefja af þinni hendi. Er þetta ekki alvarlegt? En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni en að læta samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir miskjörn sína, en þú hefur frelsað líf þitt. Og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það með skosti núna. Það er ekkert allir kallaðið þess að boða og predika og aðvara fólk frá ræðustóli. Það er að það hjálpast að við þetta. Og þið sem á þetta hlýði hér í Boðunarkirkjunni, jújú, það eru ýmsir predikari hér á meðal okkar. Og hafa þetta hlutverk að vara syndaran við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinir, þeir geta stutt þetta bónunastar með því að leggja fjármunu sínum til þessa bónunastar sem á sér stað til dæmis frá bónunarkirkjunum, það gerist reynda frá öðru kirkju líka, og í gegnum útvarp bóðun, bóðskapu þessa efnis er að heyra mjög ofta útvarpi bóðun, búið að vera fyrsta september núna í haust í 20 ár og heldur áfram. Ef Guð lofar. Þannig geta allir hjálpa stað við að vara hinn ókvölega við Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að predika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og predika. En það þurfi ekki allir að predika. En við getum hjálpað að og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndaran við. Og við eigum ekki einu sinni vinur minn í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita, á meðal hinna svo kölluðu ókvöluðu eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir eitthvað Guðs. Og ég alveg viss að ég hef ekki áhyggjur þessu manni og sálihjálpa hans nema því að hann dvelur við þetta hvað ef. Ég hef ekki farið út að vara við. Og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga. Við eigum ekki að vera hrædd. Við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarnar verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins og okkur til handa vini. Nema í Matteus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels, æðstu trúa leiðtogunum. Hann sagði við þá, og ég hef oft vitnað í þetta, og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segi yður, sagði Jesús, tollumtu menn og skækjur, verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta nú aldeilis yfirlýsing. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði vegar réttlætis og því að trúðu honum ekki. En tollumtu menn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tolltumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum og þeir höfðu ástæði til yðra synda sinna. Og Jesús segir þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig verða í himnaríki á undan ykkur ef þeir nokkuð tíman náu þangað felst í orðum hans. En hann að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesu. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi þessi áhyggjur okkar til hans og slappum af í fullvissu lofvorða hans. Það hérna tvær yfirlýsingar eða þrjá sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur. Úr bóku, það hérna tvær yfirlýsingar eða þrjá sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur, úr bóku

sem maðurinn getur sjálfur gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið er að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur er ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur, en við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa og við þykjum og segjum amen drottinn, takk, takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðor og hans boðor eru ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja, það er ekki nokkulega að halda boðorði. Þetta er alveg rétt, við getum það ekki fullkomin eða fullkomlega. Eða Jésús gerir það. En við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs, boðar hana tíu. Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðorð. Og svo segir, og þetta er tekið úr Jóhannesar bréfi, núna er það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans. Er lygari og sannleikurinn er ekki í honum? En hver sem varveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum. Það er þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðorðin tíu eða einhver hluta þeirra. Þeir segja oft, það er bara kærleikur sem gildir. Og hérna er drottinn að segja okkur að sannleikurinn er svo sannlega raunveruleiki þegar að við meðtöku þetta í frelsanum okkar sem hafði í heiðri öll boðurinn tíu og syndgæði aldrei. En aftur í þessa bók sem er með kær, Vegurinn til Krists, blaðsíð 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýðninni. Því að hjálpræði er gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýðnin er ávöxtu trúarina. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona því að orð rétt vegna þess að ég get ekki orðað þetta betur. Þetta er nákvæmlega boðskapi biblíunar. Og svo að lokum þetta á blaðsíðu 73 í sömu bók. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komi leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum, rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta er boðskapu biblíunar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í biblíunum sem ég verið að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í Sálm Davíðs nr. 51, þá er Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjepu. Guð vertu mér nálægur, náðugur, sakir elsku þinnar, afmátt brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mig hreinan af miskjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Davíð hafði látið drepa eiginmann Batsjepu og tekið konuna til sín. Og hann vissi að þetta var brot á boðorðunum. En svo þegar spámaður kemur, Natan, og segir honum, það er þú sem er sekur, þá iðræðist Davíð innilega af öllu hjarta og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann. Þaldi Guð hefði fyrirgefið honum, ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðrar einni. Hann sagði,
gegn þér

0: einum hefur ég syndgað, auðvitað syndgaði gegn koninu og gegn manninum, eiginmanninum sem að létt drepa á vígvellinu, sérstaklega til að komast yfir konunas. Hann syndgaði líka gegn þjóðinni og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum að gera eins, að verða brotleg, syndsamleg, eins og hann. Og hann viðurkenndi þetta, en segir gegn þér einum, það syndi gegn honum, alveg sérstaklega, sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð, með svona synd á bakinu, gæti orðið hólkni. Og við sjáum í orðið Guðs annars það að Davíð verður á himni. Hefur segur? Samsoni nefndi líka, hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði, segjum við, lesum við í rýtningunni. Við fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni, hvernig Samson, hann drottin upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn og svo fættist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar til þess að frelsa þjóðina undan ánóki Filisteana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum, en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það ekki fyrr en að búa að stinga úr honum augun þegar náð honum af því að hann braut all lög Guðs og þegar hann tók hann, fangelsið hann, hlekkiði hann og svo einhvern tíma þegar 3000 Filistea, höfðingar Filistea komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stiltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum á milli súluna sem báru uppi burðastóði fyrir þakið. Og þegar hann er þarna, þá grætur Samson og biður Guð að gefa sig þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæ. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma hér til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filistea, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofur aflið sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þaki fjall yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hliti að vera bölvaður alla eilíf og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftarlega í kaflanum. Þar Samson talið upp og meðal annara syndurna manna sem verða á Guðs ríki alla eilíf. Af hverju? Eflaust vegna þess að þarna á síðustu stundu þá iðraðist Samson og öðlaðist fyrirgefningu. Og þannig það með ræningjan á krossinum, annan af tveimur. Á síðustu stundu hafa byrjar að hæðast eins og hinn gerði að Jesu. En átta sig á því á síðustu stundu. Þetta Messías. Hann þekkti guðfræðina, hugsið ykkur, ræningi sem réttilega samkvæmt lögu landsins var verið að taka við lífi fyrir stór syndir hans. Og hann snýr sér að Jesu og biður hann að minna sín þegar hann kemur. Hann sækja fólk sér. Og Jesús lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesús sagði ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðs ríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krist á blaðsíðu 73. Lindisengun Krist kemur í stað lindis enkuna þinnar. Og Guð tekur við þér rétt eins og þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þarna kemur það, þú mátt til með að treysta Jesu og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. En ef þú játar með munni þínum, er okkur sagt, Jesus er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Reyningi segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Þetta að finna í Rómverjabréfinu í 10. kafla. Og ég búin að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann myndi líka á eilíft líf. Og að lokuvinir, við vitum að spádómum Biblíunar, alveg sérstaklega spádómum opinbrennabókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristur kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann, og meðtekið boð hans eilíft líf fyrir útar blóð hans án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna. Ég leifi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Megi Guð hjálpa okkur til þess að taka drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir ég kem til að sækja þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauð og rok. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn leggi ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skildur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurn né yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem trublar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínir og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og getið hvert annað upp, þá gætið þess að þið tortímið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurðgoðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégóma gjörn svo að við áreitum og öfundum hvert annað.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fjórtándi kafli. Þegar þér byggðist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Farisiðarnir höfðu ákveðin tíma til bænar og ef þeir, eins og oft kom fyrir, voru á gangi þegar hinn ákveðni tími kom, þá höfðu þeir þann sig að nema staðar hvar sem þeir voru staddir, ef til vill á götunni eða torginu innan önnumkafin mannfjöldan og byggja bæni sína þar með hárri röddu. Slík guðræknisiðkun sem eingöngu var gjörð til þess að sýnast fyrir mönnum var tilefni til strangrar aðfinnslu af Jesú hálfu. Hann talaði ekki í gegn opinberi bæn því að hann bað sjálfur með lærisveini sínum sem og í návist mannfjöldans. En hann kennir að enga bænir eigi ekki að vera gjörðar opinberlega. Þegar við byggjum í einrúmi, þá á engin annar að vera heyrnarvottur að þeim en Guð sem bæn heyrir. Ekkert forvitið eira á að heyra innihald slíkra bæna. Þegar þú beður, þá gakkinn í herbyggið þitt. Haf stað þar sem þú getur beðið í einrúmi. Jesús hafði ákveðin stað þar sem hann talaði við Guð og þá eigum við einnig að hafa. Við höfum oft þörf fyrir að flýja til eins eða annar staðar hversu auðbyrðilegur sem hann kann að vera, þar sem við getum verið eini með Guði. Bið föður þinn sem er í leyndum. Í Jesu nafni getum við komið fram fyrir auðliti Guðs með barnslegu trúnaðar trausti. Það er ekki þörf fyrir að nokkur manneskja sé milligöngumaður. Fyrir verðskuldan Jesu getum við opna hjörtu okkar fyrir Guði sem fyrir þeim er þekkir okkur og elskar okkur. Í einrúmi þar sem engin nema Guð getur séð okkur og þar sem hann eitt hlustar á okkur, getum við útelt hinum leyndu óskum okkar, hinni duldu þrá hjartans, fyrir hinum eilífa miskunnsemdana föður. Og þegar kyrð og ró ríkir í sálinni, þá mun röddin sem aldrei lætur hjá líða svara hrópi þess sem í nauðum er, staddur, tala til hjartna okkar. Drottinn er mjög miskunnsamur og líksamur. Jakobs bréfið 5. kafli og 11. vers. Hann býður með óþreytandi kærleika eftir því að heyra játningu hinna þvergu, úðugu og að geta tekið gilda iðrun þeirra. Hann gefur gauma því hvort hann sjá ekki einn eða annan þakkláttis semi hjá okkur. Eins og móðurinn vonast eftir viðurkenninga brosi hjá elskuðu barni sínu. Hann vill að við skiljum það hversu heitt og innilega hann elskar okkur. Hann býður okkur að leggja raunir okkar framfyrir meðengun sína, hryggð okkar framfyrir kærleika sinn, sár okkar framfyrir græðslu sína, veikleika okkar framfyrir styrkleika sinn og tómleika okkar framfyrir fyllingu sína. Aldrei hefur neitt sem til hans hefur komið orði fyrir vonbrigðum. Lítið til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi blygðast, Sálmarnir 34. kafli og 6. vers. Þeir sem leita Guðs í einrúmi og tala við drottinum þörf sína og byðja hann hjálpar, byðja ekki árangurslaust. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þegar við höfum Krist fyrir daglegan leiðtoga, þá munum við fá að reyna það að kraftur ósýnilegs heims leikur okkur og fyrir það að horfa á Jesú, munum við ummyndast til hans myndar. Við ummyndust fyrir skoðun. Lundernir mýkist hreinsast og göfgast fyrir ríkið himneska. Hinn óhjákvæmilega afleiðing af samfélaginu og sambandinu við drottin okkar mun verða meiri guðsótti, meiri hreinleikur og einlægni. Bænir okkar munu verða ævitulegri. Við öðlumst guðdónlega fullkomnun og hún sýnir sig í yðni og kostgæfni í lífinu. Sú sál sem í daglegri bæn snýr sér til guðs til þess að fá hjá honum aðstoð og kraft mun vera gagntekin að göfugri þrá, hafa glöggan skilning á sannleika og skildu, hafa hálit áform í breytni sinni og finna til stöðugs, hungurs og þorsta eftir réttlæti. Með því að viðhalda samfélaginu við Guð verðum við færum að miðla þeim sem við umgöngumst nokkru af því ljósi, nokkru af þeirri ró og friði sem ríkir í hjörtum okkar. Sá styrkur sem við öðlumst fyrir bæn samfara kappsamlegri viðleitni á því að venja hugan á umhugsun og umönnun mun búa okkur undir hina daglegu skyldur og varðveita friðin í hjartanu, hvað sem fyrir kemur. Ef við nálægjum okkur Guði þá mun hann leggja okkur orði mun til þess að tala nafni hans til dýrðar. Hann mun hjálpa okkur til að nema hljóma himinsins, söng englana, kenna okkur að syngja okkar himneska föður takklæti. Ljós og kærleiku frelsarans er býr í okkur, mun sýna sig í allri breytni okkar og hegðun. Ytri erfileikar get ekki haft áhrif á það líf sem lifað í trúnni á Guðs son. En er þér byggjast fyrir þá við hafið ekki ónýttjum malgi eins og heiðingjarnir. Heiðingjarnir álitað í bænum þeirra varu fólkin kraftur er gæti friðþægt fyrir synd. Því lengri sem bænin var, því meiri kraftur heldur þeir að væri í henni. Ef þeir gætu öðlast heilaleika fyrir eigin viðleitni, þá hefði þeir í sjálfum sér eitthvað til að gleðjast yfir, eitthvað til að hrósa sér af. Þessi hugmynd bænina er afleiðing þeirrar sjálfsréttlætingar sem undirstaða allra falskra trúabraða. Farisæðarnir höfðu fallist á þennan heiðinglega skilning á bæninni og það langt frá að hann sé óþekktur á okkar dögum. Jafnvel meðal þeirra sem kalla sig kristna. Endurtekning fyrirskipaðra vanabundina bæna þegar hjartað hefur enga þrá eftir guði er eins og ónýttu malgi, heiðingjana. Bænin frýtta er ekki fyrir synd. Í bæninni sjálfri er engin kraftur fólkin í verðskuldun. Öllu fegurstu orð sem við getum höfum yfir að ráða geta ekki jafngilt aðeins einni heilagri ósk. Hinar fegurstu bænir eru eintómur hégómi ef þær sýn ekki tilfinningar hjartans. En sú bæn sem kemur frá einlægu hjarta þegar þörf sálarinnar er látin í ljós með einföldum orðum eins og þegar maður biður jarneskan vin að gjöra eitthvað fyrir sig og vonast eftir að fá ósk sína uppfyllta. Þetta er trúabænin. Guð æskir ekki fagurgala. En hið þögula hróp frá hjarta sem er sundur kramið og beigt af umhugsunni synd sína og hinn mikla veikleika sinn fær áheyrn hjá okkar miskunnsama himneska föður. Ef þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði eins og hræsnararnir. Sú fasta sem Guðs orð býður er meira en forsmekkur. Hún er ekki fólkin í því eina að neyta ekki fæðu, klæða sekkið að strá ösku á höfu sér. Sá sem fastar af sannri hryggð yfir syndinni mun aldrei sækjast eftir að vera séður á mönnum. Tilgangurinn með þeirri föstu sem Guð býður okkur er ekki sá að þjá líkamann fyrir þá synd sem í sálinni heldur að hjálpa okkur til að skilja hið alvarlega eðli syndarinnar og auðmyggja hjarta fyrir Guði og meðtaka fyrirgefningu hans. Skipin hans til Ísraels var Sundur yfir hjörtu í þar en ekki klæði í þar og hverfið aftur til drottins Guðs í þar. Jóel, annar kafli og 13. vers. Við öðlumst ekkert fyrir meinlætalíf eða fyrir það að telja okkur trúum að eigin verk, okkar verðskuldi eða geti keypt okkur arf meðal hinna heilögu. Þegar Kristur var spurður, hvað eigum við að gjöra til þessa við vinnum verk Guðs? svaraði hann. Þetta er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Jóhannes, 7. kafli, vers 28 og 29. Aftur hvarfið er í því fólkið að snúa sér frá sjálfum sér og til Krists. Og þegar við meðtökum hann þannig að hann geti fyrir trúna lifa lífi sínu í okkur, þá mun hinn góða breytni koma í ljós. Jesús sagði, er þú fastar, þá smyr þú höfuð þitt og þú andlit þitt til þess að menn sjá ekki að þú fastar. Heldur faðir þinn sem er í leyndum. Allt sem gjört er Guð til dýrðar verður að gjörast með gleði. Ekki með hryggð eða döpru geði. Það er ekkert tómlegt eða ömurlegt við trú Krists. Ef hinni kristnu með dapurlegu geði gefa öðrum það í skyn að drottinn þeirra hafi brugðist þeim, þá gefa þeir ranga lýsing á lundirni hans og leggja sannanir í munn óvina hans. Þó að þeir með munninum kalli Guð föður sinn, þá munu þeir með stúrlindi sínu og dapurleik. Líta þannig út í heimsins augum eins og þeir væru föðurleysir. Kristur vill að við sínum þjónustu hans eins aðlandi eins og hún í raun og veru er. Legðu sjálfs afnitum þína og hinna duldu raun í hjarta þins framfyrir hinn meðumkun sama frelsara. Varpaðu að þér byrðanum í krossin og farðu burt, gleðjandi þig í kærleika hans sem elskaði þig að fyrra bræði. Vera má að mennitni fáu aldrei neitt það að vita sem framfyrir leyndum milli sálarinnar og Guðs. En ávextirnir á starfi andans í hjartanu munu verða öllum sýnilegir því að hann sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega.

0: Drottinn talar til þín og segir, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fimmtándi kafli Safni yður ekki fjársjóðum á jörðu. Fjársjóðir sem aður safnar á jörðinni mun ekki verða varalegir. Þjófar brjótast inn og stela, mölur á ríð skemmir og eldsvoði og áfiðri getur eyðilagt eignir okkar. Það sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Fjársjóðir sem hrúað saman hér á jörðinni munu taka upp huga okkar og bóla hinum himnesku hlutum burt. Fégræðgi var mjög ríkjandi ástríða á dögum geðinga. Veraldlegur hugsunarháttur rændi því sæti í sálinni sem guði og trúni bar. Og þannig það einnig nú. Eftir sókn eftir auðæfum hefur svo tælandi og töfrandi áhrif að hún spillir hinu göfuga og drengilega hjá mörgum og steypir þeim í glötun. Að þjóna Satan, það það sama sem að lifa lífi sínu í stöðugum áhyggjum, sífældum erfileikum og stríti og þeir fjársjóðir sem mennirni leggja svo hart á sig til að geta eignast eru einungi stuttastund við líði. Safniðuður fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þar sem þjófar brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Safniðuður fjársjóðum á himnum, þannig hljóðar áminning frelsarans. Það yðar eigin hagur að þér tryggiðuður fjársjóði á himnum. Af öllu því sem þér hafið hér, þá það í rauninni einungis þessi fjársjóður sem eru yðar einn. Þeir fjársjóður sem safnað á himnum eru óforgengilegir. Engir eldsvoðar né vatnsflóð geta glata þeim, engin þjófur getur stólið þeim og mölur og rið getur ekki eitt þeim, því að þeir eru í varðveislu Guðs. Þessi fjársjóður sem Kristur virðir hærra en allt annað, er ríkdómur hans dýrlegu arfleiðar meðal hinna heilugu. Efesusbréfi 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru skoðaðir sem glitrandi dýrmætir gimsteinar hans sem gnæfandi höfuðdjásn hans. Ég vil gjöra menn dýrari en skýragull og mannfólki dýrara heldur en ófýrgull. Jesaja 13:12. Kristur skoða sitt fólk í hreinleika þess og fullkomleika sem launin fyrir allar þjáningar sínar, niðurlæðingu sína og kærleika sinn og sem viðbætir við dýr sína. Kristur verður hinn stóri miðdepill sem allur kærleiku skín út frá. Okkur hefur unnt þess að samin okkur honum í hinu miklu endurlausna verki og verða hlutakar með honum í þeim ríkdómi sem hann hefur áunnið með þjáningum sínum og dauða. Páll Postuli skrifar til hinna kristni í þessa lóningu. Hver von vor og gleði vor eða hrósin á kóruna vor? Eru það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesu við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. Fyrsta Þessalóningu bréfi annar kafli vers 19 og 20. Þetta eru þeir fjársjóðu sem Kristur býður okkur að vinna fyrir. Lundernið hinn mikla uppskera lífsins. Sérhvert orð og verk sem fyrir náð Krist getur verið kvöt einni sál til þess að taka stefnu upp á við, sérhver viðleitni sem miður að þroska kristilegs lundernis. Þetta allt að safna himneskum fjársjóðum. Þar sem fjársjóðurinn þar mun og hjarta vera. Með sérhverju tilraun til að verða öðrum til góðs, vinnum við sjálfum okkur enn meira gagn. Sá sem leggur á mörkum fé og tíma til útbreiðslu fagnaðarindinsins, tengir sinn eigin áhuga og bænir við starfið og þær sálir sem vinnast eiga Kristi til handa fyrir það. Kærleikur hans seilist eftir öðrum og hann far meiri og meiri löngun til að gjöra svo mikið sem undir fyrir aðra. Og á hinum efsta degi þegar jarneskur auður þrýtur, þá mun sá sem hefur safnað sér fjársjóðum á himnum, fá að sjá það er lífverðni hans hefur áunnið. Ef við höfum gefið gaum orðum Krist, þá munum við, þegar við safnum saman fyrir framan hið stóra hvíta hásæti, sjá þær sálir sem við höfum hjálpað til að frelsa. Og við munum fá að vita að ein sálin hefur unnið aðrar og þær svo aftur enn aðrar. Við sjáum þennan þarna stóran hóps sem fyrir starf okkar hefur fengið að ganga inn til hinnar eilífu hvíldar og sem varpar kórónin sínum fyrir fætur Jesú og vegsamar hann alla eilíf. Hvílíkur una að það verður fyrir þá er unnið hafa fyrir Krist að sjá þessa endurleistu sem verða hluttakandi í dýrð frelsarans. Hversu dýrmætur himinni verður þeim sem hafa verið trúir í starfi sínu fyrir frelsun sálna? Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið evra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólasabréfið 3. kaflu og 1. vers. Ef auga þitt heilt, þá mun allur líkami þinn veri birtu. Skilyrðin sem þessi orð frelsarans benda á eru fólkin í því að vera sannur og heils hugar í starfinu og þjónustinni. Algjörlega undirkeppni við Guðið. Vertu alvarlegur og stöðugur í áformu þínu að vilja þekkja sannleikan og fylgja honum, hvað sem það kann að kosta, þá muntu fá guðdómlegt ljós. Sannur Guðs ótti byrjar þegar öllum samningum við syndin hætt. Þá mun maður taka undir með Páli Postal og segja hjarta. Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem fyrir framan og keppi þannig að markinu til velunana sem himinköllin Guðis fyrir Krist Jesu býður. Ég met allt vera tjón hjá yfirburðum þeim felast í þekkingun á Kristi Jesu. Drottni vorum, því að fyrir sakir hans hef ég mist allt og með það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. Filippíubréfið 3. kafli, vers 14 og 8. En þegar augað blindað á sjálfselsku, ríkir einungis myrkur í sálinni. Sé augað þitt sjúkt, þá mun allur líkami þinn veri myrkri. Það var þetta hræðilega myrkur sem hjúpaði gyðingana þrjóskufullri vantrú og gjörði þeim ómögulegt að skilja lundernni hans og ætlunarverk sem kom til að frelsa þá frá syndum þeirra. Fyrsta spori til þess að láta undan freistingu er að maður leyfir huganum að reika, þannig að maður verður óstöðugur í trausti sín á Guð. Ef við viljum ekki gefa okkur algjörlega Guð á hönd, þá erum við í myrkri. Ef við setjum nokkur skilyrði, þá opnum við dyr fyrir óvinnum svo hann komst inn til þess að tæla okkur með freistingun sínum. Hann veit að ef honum tekst að debra sjón okkar, svo að augu trúarana get ekki séð Guð, þá ekki miklar tálmanni fyrir syndinni. Sé einhver syndsamleg óski í hjartanu, þá sýnir þetta að sálin á tálar dregin. Sér hver undanlátt sem er víðvíkjandi slíkru ósk hefur það för með sér að óbeitt sálarinnar á Guði vex. Þegar við göngum þann veg sem Satan velur fyrir okkur, þá líkjast skuggar hins vonda okkur og hvert fet flytur okkur lengra og lengra inn í myrkrið og eigur blindni hjartans. Í hinum andlega heimi ræður samskona lögmál og í náttrunni. Sá sem stöðugt dvelur í myrkrinu munalokum missa sjónar hæfileikan. Hann sveipast myrkri sem svartara en náttmyrkrið og jafnvel hinn skærasta hádegi sól. Getur ekki fært honum neina birtu. Hann gengur í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. 1. Jóhannes bréf, 2. kafli og 11. vers. Með þverúðara fullri fastheldni við hið vonda og með því að daufheyrast af ásettu ráði við kærleiksrötu Guðs. Missir syndarinn elskuna til hins góða. Missir þrána eftir Guði. Já, missir jafnvel hæfileikan til að meðtaka himneska birtu. Náðin stendur enn til boða. Kærleiksröttin kallar enn og segir, komdu heim. Ljósið skín enn jafn skært og þegar það rann sálinu fyrst upp. En röttin hljómar fyrir daufum eyrum og ljósið skín á blind augum. Guð yfirgefur aldrei nokkra sál fyrir fullt og allt og lofar henn að ganga sína eigin götu meðan nokkur von er frelsun fyrir hana. Mennirnir snúa sér frá Guði, en Guð snýr sér ekki frá mönnunum. Okkar himneski faðir fylgir okkur með kalli og aðvörunum og fullvissar okkur miskunnsemi, þanga til árangurslaust að gjöra meira. Ábyrðin hvílir á syndaranum. Með því að standa gegn andanum í dag, gjöri hann sér auðveldar að rísa gegn ljósin á ný þegar það kemur með meiri krafti. Þannig fer hann af einu þrepinu á annað í mótspyrni sinni, þangað til ljósið að lokum hefur engin áhrif á hann og hann hættir að lofa Guðs anda að verka á hjarta sitt að heita má. Þá er jafnvel ljósi sem í þér er orðið að myrkri. Jafnvel sannleikurinn sem maður þekkir er orðin svo rangfærður að hann eykur blindni sálarinnar.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borðað meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar geti hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keift skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keift allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfu samari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það ungi maður að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lardómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hinn sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Sextándi kafli. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Kristur segir ekki að mennirnir muni ekki eða skuli ekki þjónað tveimur herrum, heldur að þeir geti það ekki. Með áhugamálum Guðs og með áhugamálum Mammons er engin skyldleiki, ekkert sameiginlegt. Þar sem samviska hins kristna býður honum að nema staðar, býður honum að afneita sjálfum sér og haldi ekki lengra áfram, einmitt þar er það sem hinn veraldlegi sinnaði fer út fyrir takmörkin, til þess að fara eftir hinnum eigingjörnu tilneigingum sínum. Öðrum megin merkja línunar stendur hinn sjálfs afneitunarsami lærisveinn Krists. Hinum megin stendur sá sem elskar heiminn og vill þóknast sjálfum sér. Dýrkandi tískuna, gefandi sig við léttúð og nautt þess sem fyrirboðið er. Þangað getur hinn kristni ekki komið. Enginn getur tekið hlutlausa stefnu. Það er enginn millistétt til. Er hvorki elskar Guð né þjónar óvini réttlætisins. Kristur á að lifa í lærisveinum sínum. Þeim sem feta í fótspor hans. Starfa og verka gegnum hæfileika þeirra og krafta. Vilji þeirra verður að vera falin hans vilja. Þeir verða að haga breytni sinni í samhljóða við hans heilaga anda. Þá er það ekki framar þeir sem lifa, heldur er það Kristur sem lifir í þeim. Sá sem ekki gengur Guði á hönd að fullu og öllu, stjórnast af öðru afli og hlýðir annarri röddu. Hverjar áeggjan er allt annars eðlis. Deild þjónusta kemur hlutað eiganda á band óvinarins sem er starfsamur höfðingi andaveru vonskunar. Þegar menn sem telja sig stríðsmenn Krists ganga í lið með óvinahernum og hjálpa honum, þá sýna þeir sig sem óvini Krists. Þeir bregðast heilugu trúnaðarstarfi. Þeir mynda samband milli Satans og hinna trúu stríðsmanna Krists. Þannig að óvinurinn vinnur stöðugt með þessum verkfærum til þess að stela hjörtum stríðsmanna Krists. Öflugasta vígi lastana er ekki það líf sem lifað er af hinum andvaralausa syndara eða þeim sem dýfst er sokkin. Heldur það líf sem sá lifir er sýnist vera dygðugur, réttlátur og eðalindur, en sem elur einhverja synd eða stjórnast þó ekki sínum af einum einasta lesti. Fyrir þá sál sem berst í leyndum við einhverja ómótstæðilega freistingu og stendur titrandi á barmi glötunarinnar, munu slík dæmi vera hinn öflugasta kvöt til syndar. Sá sem hefur háar hugsjónir við víkjandi lífinu, við víkjandi sannleika og heiðri, en engu að síður brýtur með vilja eitt boðorð í Guðs heilaga lögmáli, hefur gjört hina dýrmætustu hæfileika sína að girningu til syndar. Hæfileikar, listagáfur, samúð, já jafnvel verk sem benda á veglindi og vingjarnlega framkomu getur orðið tálbeita í hendi Satans til að leiða sálir út í eyðileggingu bæði í þessu lífi og hinu komandi. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver

Mun ekki hann sem hefur veitt yður hina mestu gjöf, einnig veita þér það sem þarf til þess að halda henni við. Jesús bendir áheyrendu sínum á fuglana sem kvaka þakklætis kvak algjörlega áhyggjuleysir. Þeir sá ekki nýja uppskera, en samt sér faðriðar fyrir þörfin þeirra og hann spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Fjallslíðarnar og engið var þaki blómskrúði og leið og Jesús bent á blómin sem morgundögginn glitraði á, sagði hann, gefið gauma liljum vallarins, hversu þær vaxa? Mannleg list getur að vísu gjört eftir stælinga af hinu fögru lögun og hinum yndislega lit blóma og jurta. En hver megnar að veita líf jafnvel einu blómi eða grasstrái? Sérhvert blóm meðfram veginum orðið til fyrir þann sama mátt sem gjörði stjörnurnar út í himingeimnum. Allt hið skapaða streymir hinn sama lífæð frá hjarta Guðs. Hann klæðir blóm akur sinn skrautlegri búningi heldur konungar jarðarinn að hafa nokkru sinni skreitt sig. Og fisk Guðnum skrýður svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í opn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér trú litlir. Sá sami sem myndaði blómin og kendi spörfuglanum að syngja söngsin segir lítið til fugla heiminsins. Fegurð náttúrnar getur sagt yfir meira visku Guðs heldur en hinni lærði vita. Á blöð liljunar hefur Guð ritað boðskap til þín. Skrifaðan á því máli sem hjarta þitt fyrst þú þá getur lesið. Þegar það hefur varpað frá sér því vantrausti, eigingirni og þeim eyðandi áhyggjum er það hefur vanið sig á. Hvers vegna hefur hann gefið þér söngfuglan og yndislegu blómin ef ekki vegna þess að hann í hinum yfirgnæfandi föður kærleika sínum vill gjöra lífsbrauð þína bjarta og hamingju ríka. Án blómana og fuglana myndir þú hafa haft allt sem tilvera þín þarnast. En Guð lét sér ekki næja að sjá þér einingis fyrir því sem nægir tilverunni eintómri. Hann skreytti jörðina, loftið og himingeimin fegurð til þess með því að segja þér frá kærleikshug sínum til þín. Fegurð allsins skapað aðeins glampi af dýrðarljóma hans. Ef hann af tilliti til gæfi þínar og gleði hefur verið svo óspar á guðdómlega list, hvernig getur þú þá efast að hann muni veita þér sérhverja nauðsilega gjöf? Gefi gauma liljónum. Sérhvert blóm sem opna sig fyrir sólaljósinu lítur henni samar mikilvægu lögmáli sem stýrir stjörnunum og hversu einfalt fagurt og yndislegt líf þeirra er. Með blómanum vill Guð vekja eftirtekt okkar á hinu yndislega lundirni Krist. Hann sem hefur veitt blómanum slíkt skraut óskar miklu fremi þess að sálin megi íklæðast fegurðarskartir Krist lundirnis. Gefi gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurtirnar sem kom upp úr kaldri, dimri jörðinni eða forar leðju fljótana breyða sig út í fegurð sinn og yndisleik. Hvert mun óra fyrir möguleika slíkra fegurðar er að skoðar hinn brúnleita og grófgjörða lauk liljunar. En þegar líf Guð sem falið þar í að hans boði kemur í ljós í regni og sólskinni vekur hinn unaðslega dýrlega sjón undrum mannana. Þannig mun og líf Guðs koma í ljós í sérhverju mannssálu sem gefi sig á vald náðar áhrifum hans. Og þessi náð öllum frjáls eins og regnið og sólskin. Hún kemur með blessun sína til allra. Það orð Guðs sem skapar blómin og þetta sama orð mun framleiða ávexti andans í þér. Lögmál Guðs lögmál kærleikans. Hann hefur lugt okkur með fegurð til þess að sýna okkur og láta okkur læra að skilja það að við erum ekki heiminum

einungis til þess að vinna sjálfum okkur, til þess að grafa og byggja, vinna og spinna, heldur til þess að gjöra lífið fagurt, bjart og ánægilegt með kristilegum kærleika. Eins og blómin gleðja og göfga líf annara með kærleiksþjónustu. Feður og mæður, látið börn ykkar læra af blómunum. Takið þau með ykkur út í blómgarðinn og út á víðavang. Setjist með þeim undir laufríku trén og kennið þeim þar að lesa boðskap náttúrunar kærleika Guðs. Látið hugsunna hann verða tengda fuglunum, blómunum og trjánum. Kenni börnunum að sjá kærleiksvott Guðs í öllu því sem fagurt og laðandi. Komið þeim til að fella sig við kristindóm ykkar vegna þess að hann aðlaðandi. Látið mildu og blíðu vera á vörum ykkar. Látið börnin fá skilning á því að fyrir hinn mikla kærleika Guðs getur eðli þeirra ummyndast til líkingar við hans eðli. Fræði þau það að hann vill að líf þeirra verði fagurt sem blómana. Þegar þau tína hinn yndislegu blóm, þá segi þeim að hann sem skapaði blómin er enn fegurri en þau. Á þennan hátt munu hjörtu þeirra tengjast honum. Hann sem allur er yndislegur mun verða þeim eins og daglegur leiðtogi og ástríku vinur. Og líf þeirra mun ummyndast eftir hinn hreinu og skýru mynd hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

17. kafli. Leiti fyrst Guðs ríkis. Mannfjöldin sem hlýtti á ræðu Krists beið með óþreyju eftir að fá eitthvað að heyra viðvíkjandi ríki gyðinga. Sú spurning sem var efst í huga margra meðan Jesús var að sýna þeim hina himnesku fjársjóði var á þessa leið. Munum við tryggja okkur betri framtíð hér í heiminum ef við göngum honum á hönd? Jesús sýnir þeim að þegar tímalegi hlutir séu mesta umhugsunarefni þeirra, þá líkist þeir heiðingja þjóðana sem bjuggu í nágrunni við þá og lifði eins og engin guð væri til. Er ber kærleiksríka umhyggju fyrir því sem hann hefur skapað. Eftir öllu þessu sækjast heiðingjarnir. Yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa, en leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og þá mun og allt þetta veitast yður að auki. Lúkas 12. kafli og 30. vers. Ég komin til að opna fyrir ykkur ríki kærleikans, réttlætisins og friðarins. Opni hjörtu ykkar og meðtaki þetta ríki og láti það vera ykkar háleitasta áhuga mál að veita því þjónustu. Enda þótt það sé andlegt ríki, skulu þér ekki bera kvíðbúa fyrir því að ekki verði séð fyrir því sem þér þurfið með til þessa lífs. Ef þér gangi í þjónustu drottins, þá mun hann sem hefur allt vald á himn og jörðu veita yður það sem þér þarfnist. Jesús leysir okkur ekki undan því að gjöra skyldu okkar í því að afla okkur daglegs brauðs. En hann segir að við eigum að láta hann vera hið fyrsta, hið síðasta og hið besta í öllu. Við megum ekki fást við nein fyrirtæki, nein störf eða sækja neinar þær skemmtanir er hindrað það að réttlæti hans kom í ljós í lundernu okkar og líferni. Hvað helst sem við gjörum, verðum við að gjöra hjarta eins og það væri fyrir drottinn. Meðan Jesús dvaldi hér á jörðinni, sýndi hann fram á hina háleitu þýðingu lífsins í öllum atriðum þess, með því að halda dýrð Guðs fram fyrir mönnunum og með því að taka vilja föðurins fram yfir allt. Ef við fylgjum dæmi hans, þá ábyrgist hann okkur að allt sem er nauðsynlegt fyrir þetta líf muni veitast okkur að auki. Fátækt eða auðæfi, sjúkdómar eða heilbrigði, einfældni eða viska. Fyrir öllu þessu er séð í fyrirheitinu náð hans. Hinir eilifu armar Guðs umvefja þá sál sem snýr sér til hans til að fá hjálp. Hversu breysk sem þessi sál kann að vera. Fjöllin með öllum auðæfin sínum munu farast en sú sál sem lifir fyrir Guð mun standast frammi fyrir honum. Heimurum fyrirferst og físn hans, en sá sem gjöru Guðs vilja, varir að eilífu. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 17. Guðs borg mun opna hinn gullnu hlið sín til að taka á móti þeim sem á vegferð sinni hér á jörðinni lærðu að reiða sig á Guð, til þess að fá hjá honum leiðbeiningu og visku, huggun og von í þrengingum og missi. Hann verður boðin velkominn þanga með englasöng og lífstréð mun veita honum ávöxt sinn. Því að fjöllin munu færast úr stað og hálsarnir riða, en mín miskun sem er við þig skal ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli við þig ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn. Jesaja 54, vers 10. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, hverjum degi nægir sín þjáning. Ef þú hefur gefið Guði sjálfan þig til að vinna hans verk, þá þarf þú ekki að vera áhyggjufullur morgundaginn. Hann, sem þú þjónar, þekkir endirinn frá upphafi. Atvik morgundagsins sem eru hulinn sjónum þínum eru sýnilegu augum hins almáttka. Þegar við leitum sjálfur við að koma því í verk eða framkvæmd sem á okkur hvílir og reiðum okkur á það að viska sjálfur okkar og dugnaðar getur hrundið því áleiðis, þá leggjum við á okkur byrði og reynum að bera hana án hjálpar hans. Við tökumst á ábyrð
á hendur er heyri Guði til og setjum okkur í rauninni í hans stað. Í slíkum kringustæðum höfum við fulla ástæði til að vera áhyggjufullir og búast við háskasemdum og tjóni. Er þá mun og vissulega koma. En þegar við í sannleika trúum því að Guð elskar okkur og hefur í hyggju að gjöra vel við okkur, þá munum við hætta að bera áhyggjur fyrir framtíðinni. Við munum reiða okkur á hann eins og barn treysti kærleiksríkum föður og móður. Þá hverfa erfiðleikar okkar og allt sem kvelur okkur. Því að okkar vilji er uppsveldur af Guðs vilja. Kristur hefur ekki gefið okkur neitt lofvörð hjálp í dag til að bera byrðar morgundagsins. Hann hefur sagt, náð mín nægir þér. En eins og manna var gefið á eyðumerkinni, þannig veitist náð hans daglega, sniðin eftir þörfum dagsins. Eins og Ísrael á eyðumerkuferðinni, getum við á hverju morgni fundið okkar daglega forða af himna brauðinu. Aðeins einn dagur í einu er okkar og þann dag eigum við að lifa Guði. Fyrir þennan eina dag verðum við að leggja öll áform okkar og ráðagjörðir í Krists hönd með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju fyrir okkur. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Jeremía 29, vers 11. Fyrir aftur hvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar verka. Jesaja 30, 15. Ef þú vilt leita Drottins og á hverjum degi snúa við til hans, ef þú kýst það að vera glaður og frjáls í Guði og ef þú kemur til hans með glöðu geði, hlýðir náðarröddu hans og berð og Krists og hlýðni og þjónustu, þá munu allar harmatölur þínar hætta. Allir erfileikar þínir hverfa úr öllum hinum miklu vandamálum sem þú ert nú reiðin við, leyst verða.

0: Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæja á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt ljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Nú við höfum lokið við að fara yfir allar 25 leksíunar sem að komu frá Hittis Ritten. En við höfum hér í Bóðanarkirkjunni útbúið 2007 leksíuna en sem við höfum valið að merkja sem með bókstafnum A og yfirskriftin á þessari leksíu Boðorinn 10 opinbera kærleika Guðs. Og síðan hugsanlegt að við munum útbúa fleiri leksíur í framtíðinni og þá munum við bara koma þeim í loftið þegar að því kemur, Steini. Já. En þá ætla ég bara að lesa inngangina þessu hefti. Eftir morðið á George Floyd af hendi hvíts lögreglumanns fór mikið mótmæla alda í gang. Þúsundir fóru í kröfugöngu í Bandaríkjunum og ýmsum stórborgum heims. Jafnréttis var krafist að lögreglan tæki á öllu fólki jafnt og myndi ekki einblýna á þá sem eru að dökku hörnslit. Jafnframt kröfugöngum var einnig töluvert óspektir, gripdeildir og uppþótt. Einstaklingar og glæparhringir notuðu tækifærið, brutust inn í verslanir og stálu öllu steini léttara. Og aðrir settu eld í fyrirtæki og jafnvel lögreglustöð. Ekkert þjóðfélag getur farnast vel ef landslög eru ekki til staðar eða þau eru virta vettu í. Við þekkjum vel máltækið með lögum skal land byggja og það er ekki bara þjóðir jarðar sem þurfa lög til að stýra hegðun einstaklinga. Alheimur Guðs býr við kærleiksrík lög öllum til góðs. Þau eru einföld í sniðum og koma á óvart þegar í kjölin er skoðað. En því miður eru margir sem miskilja lög Guðs, hafna þeim eða reyna að breyta þeim eftir eigin höfði. Þá var það fyrsta spurningin. Hvar og hverjum voru boðorðin 10 gefin? Og þá lesum við í annari Mósebók 19:1-2. Á þriðja mánuði eftir brottur Ísraelsmanna frá Egyptalandi, á þeim degi komu þeir í sína í eyðimörk. Þeir tóku sig upp frá Refidim og komu í sína í eyðumörk og settu búðir sínar í eyðumörkinni og Ísrael setti búðir sínar þar gegnt fjallinu. Og svo segir hér að Ísraelítar voru í 430 ár í Egyptalandi og enduðu sem þrælar þar. Á þessum tíma gleymdu þeir alveg hver Guð er og mundu lítið eftir Jósef og þeim lofarðum sem Guð hefði gefið Jakob. Við sína í fjallið birtist Guð þeim í mætti og síndi þeim hver hann er, ásamt því að gefa þeim grunnreglur lífsins. Og þessa grunnreglur eru betur þekkt sem boðorðin 10 og skiptist í tvo efnisflokka. Fyrstu fjögur segja okkur hvernig við að umgangast Guð og hinn seinni 6 segja okkur hvernig við eigum að umgangast aðra?
1: Við þurfum að hafa það í huga, Jóhann, að þó að hér sé tekið fram í textanum sem það varst að lesa,
0: já,
1: að þetta var gefið Ísraelsmönnum,
0: já, já,
1: að þá voru boðorðin ætluð öllu mannkyninu alveg frá upphafi,
0: já, já,
1: en það voru boðorðin höfði heiðri af Abraham,
0: nei,
1: sem var uppi löngu áður en Ísraelsþjóðin kom til sögunar.
0: Nákvæmlega, þau hefðu ekki verið skrifu niður á þann tíma fyrir en Guð vitaði þetta á steindöflunar.
1: Já, alveg rétt.
0: En þau hefðu gengið mann á milli og verið vel þekkt, einhver síður. Þá er spurning númer 2. Hvaða 2 boðor koma greinlega fram við sköpun heimsins? Og það lesum við í fyrstu Mósebók 2:3. Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Og einnig í fyrstu Mósebók 4:6-7. Það mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú og hví ert þú niðurlútur? Er því ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplitstjarfur. En ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni.
1: Við tökum eftir því að það er svona þreföldu blessun yfir 7. degi vikunar,
0: já,
1: sem hvíldar degi drottins, því að hann tilskipaði þennan dag,
0: mm-hmm,
1: hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag.
0: Já, einmitt.
1: Svo að þetta ekki svo hver annar vinnudagur.
0: Nei, einmitt. Og svo segir hér að strax í upphafi biblíunnar hvíldardagur drottins kynntur sem sérstakur dagur sem Guð hefur blessað. Eins konar fæðingar gjöf til mannsins við sköpun hans. Síðan sjáum við hvernig Guð varaði Kain við synd og hörmulegum afleiðingum hennar ef hann gætti sín ekki. Og það athyglisvert að þessar tvær sögur í upphafi biblíunnar tala þessar tvo efnisflokka boðorðana, hvernig við umgöngumst Guð og hvernig við umgöngumst aðra. Og þó svo að boðorðin tíu eru fyrst skráð öldum síðar, greinilegt að grunnlög alheimsins voru til staðar við sköpun jarðar. Einmitt, og þá það spurning númer þrjú, hvert megin hlutverk boðorða Guðs? Og þá lesum við í Jakobsbréfi 1:23-25. Því að ef einhver heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli, hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verra í verkum sínum. Og svo segir hér að alveg eins og spegil getur ekki þegið skítugt andlit, þannig geta boðorð Guðs ekki breytt gallari lindisengun. En með því að virða fyrir sér boðorðin og íhuga gjörður okkar, getur við séð hvort við lifum í samræmi við vilja Guðs. Og Biblían skilgreinir synd sem brot á lögum Guðs og öll höfum við syndgað. Brot á landslögum hefur afleiðingar í för með sér, eins leiða brot gegn lögum Guðs til aðskilnaðar frá honum. Ein alvarleg afleiðing þess að brjóta lög Guðs aðskilnaðar okkar frá Guði og þegar við fjarlægjum Guð koma einnig fram breytingar á samskiptum okkar við aðra og Páll útlistar þetta nánar í bréfi sínu til Rómverja.
1: Það ekki aðeins að Guðsorð segir að boðorðin tíu séu fullkomið lögmál, heldur er það lögmál frelsisins.
0: Já,
1: en fyrir mörgum eru boðorðin eins konar höft eða banni, má ekki gera þetta, má ekki gera hitt. Þegar í raun Guð með þessum boðorðum að segja, svona líður ykkur vel og best að eilífu eða farið eftir þessari stjórnaskrá Guðs ríkis. Sem þetta er í reynd.
0: Ja, nákvæmlega. Nú þá það fjórða spurning. Hvernig lýsir sálmaskaldið lögmáli Guðs? Og þá lesum við í sálmónum 19:8-10. Lögmál drottins lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins skýr, hýrga augun, ótti drottins hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlátt. Og svo segir hér að það augljóst frá Biblíunni að Guð ætlaðist til að boðorðin myndi hjálpa okkur, sýna okkur hvernig við eigum að lifa, skilgreina samskiptið okkar við Guð og menn og gleðja okkur og fylla líf okkar af hamingju.
1: Ég minni stundum fólk sem leitandi í orði Guðs að tilgangi lífsins og sem spyr gjarnan boðorðin tíu og verða þau höfði heiðri í eilífðinni.
0: Já.
1: Já, þau verða þar við líði og það aðeins þegar við lærum að meðtaka þau hér á jörðu að við getum svona betur undirbúið okkur fyrir himinin, ekki það að við frelsumst fyrir dugnað okkar
0: nei.
1: Í boðorða haldi, heldur að þegar við lærum að elska þessar meireglur, að þá mun okkur líða vel um all eilíf í Guðsríki, þar sem að þessi boðorð, þessi stjórnaskrá í heiðri höfð.
0: Nákvæmlega. Nú þá það fimmta spurning. Hvert æðsta boðorðið? Og þá lesum við í Matteus 22, 36 og 37. Eitt þeirra sem var lögvitringur vildi freista hans og spurði, meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og hann svaraði honum, elska skalt og drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Og svo segir hér að lögmaðurinn ætlaði að freista Jesu og lagði gildru fyrir hann. En Jesu skildi hvað var á seiði og benti á að samkvæmt æðsta boðorinu ber okkur fyrst og fremst að elska Guð. Þetta samnefnari fyrstu fjögurra boðorana. Jesu sjálft áfram og sagði, annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorum hvílir allt lögmálið og spámennir. Og á þessum orðum Jesu sjáum við að boðorin tíu eru í raun tvö, elska Guð og elska náungan. Á Sínaði fjalli gaf Guð Ísrael nánari útlistingu á hvernig eigi að lifa samkvæmt þessum grunn lögmálum.
1: Þegar ég ungar ára var að byrja að lesa Biblíuna, að þá tók ég ekki eftir þessu til að byrja með. Að fyrstu fjögur boðorðum snerust að minni skildu eða hollustu við Guð í fyrstu fjórum boðorðunum. En skilda mín eða hollusta kakvart náunganum var augljós í síðari sex boðorðunum. Og þegar maður sér þetta svona og svo segir drottinn að þessi er þetta er svarið við hvert er hið aðsta boðorð þau eru tvö það er Guð annars vegar og náungin hins vegar sem okkur ber að virða í kærleika
0: og þá er það spurning nummer 6 hvernig endurspegla boðorðin 10 lindi seinkun Guðs og þá er það fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 8 þér elskaðir elskum hver annan Því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er að Guði fættur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér að hérna er kjarni boðorana. Guð er kærleikur. Boðorinn tíu endur spegla hann og sína okkur undirstöðu þess hvernig við sínum að við elskum Guð og hvernig við berum virðingu fyrir öðrum. Biblían ítrekkað leggur áherslu á að Guð vill réttlæti og að við sínum kærleika í verki. Og hvernig samskiptið okkar eru við aðra sýnir greinlega hvernig okkar samband við Guð er. Því Guð er kærleikur og við getum aðeins elskað þegar kærleiki Guðs er endur speglaður í huga og hjarta okkar. Og Jesús varaði okkur við því að á síðustu dögum myndu hegðun manna breytast. Í Matteus 24:12 segir hann og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og takk ég til því hvernig Jesús tengir lögleysi og kólnun kærleikans að þegar að kærleiki Guðs er í hjörtum okkar hverfur kynþáttamisrétti, hatur og glæpir og á sama tíma eykst löngun okkar til að fylgja orði Guðs og sýna honum hve mikið við elskum hann.
1: Það gerðist fyrir meirinn 200 árum síðan að þegar stjórnabyltingin varð í Frakklandi að kristindómur var afnumin, boðorðin tíu alveg sérstaklega og Guði var hafnað og menn tóku upp dýrkun á gyðju, konu. Þetta endaði með ósköpum og þar kom að því árið mjög langt um leið að þeir tóku aftur upp kristna trú og virðingu fyrir boðorðum Guðs og svo framvegis þannig að þetta endar í ósköpum þegar að menn hafna boðorðum Guðs boðorðin tíu eru okkur til góðs
0: Nákvæmlega En þá er það spurning nummer 7 Hvert er áform Guðs með boðorð sín og lindis einkun og þá lesum við í Hebreabréfinu 8:10 Þetta er sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög minn í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Og svo segir hér Guð þráir að sjá lindiseinkun hans og kærleika í lífi okkar manna. Við getum ekki breytt okkur sjálf, en Guð mun gefa okkur kærleika sinn. Sem leiðir til þess að við eigum náið samband við Guð og sýnum öðrum sannan náunga kærleika. Davíð bað af einlægni að hjarta hans og syndugt eðli yrði breytt svo hann mætti lifa í hreinleika og tilbiðja Guð að staðfestu. Og þá komið að nummer 8. Hvernig einkennast þeir sem elska Jesu? Þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þeir elski mig, munið þeir halda boðor mín. Og einnig Sálmur 49. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir hér að kristinn einstaklingur hefur djúpa löngun til að þekkja Guð og kynnast honum. Líf hans breytist og mun líkjast lindiseinkun Guðs meir og meir. Boðorinn 10 er í raun eitt boðorð, kærleiki Guðs. Boðorinn 10 benda á lágmark hegðunar okkar gagnvart öðrum. Síðan fer kærleiku Guðs lengra með okkur. Ungur ríkur maður kom til Jesu og vildi vita hvernig hann ætti að öðlast eilíft líf og Jesu sagði honum að halda boðorðin. Ungi maðurinn sagðist hafa gætt þeirra allra frá unga aldri og Jesu svaraði, ef þú vilt vera fullkominn skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg þú mér. Ungi maðurinn elskaði peninga og sjálfan sig meira en Guð. Og gekk burt hryggur. Og svo er einnig vísað hér í Matteus 5, 17 og 18. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, það til himin og jörð líðandi lok mun ekki eitt smák stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Og einnig Matteus 5, 21 og 22, þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja, og sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróði sínum skal svara til saka fyrir dómi. Og svo einnig hér í Matteus 5, 27 og 28, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór, en ég segi yður, hver sem horfir á konu í gindarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Og í fjallræði sinni lagði Jesu grunninn að ríki sínu og hvernig fylgjendur hans ætti að lifa. Í ofangreindum versum sjáum við að Jesús ætlaðist ekki til að stafkrókur boðorðanna 10 urði numin úr gildi. Jesús bendir á að lágmarks uppfylling boðorðanna er ekki nóg. Sá sem reiðist öðrum er jafn sekur og sá sem fremur morð. Og sá sem horfir á konu með gindarhug er jafn sekur þeim sem drýgir hór. Undirstaða boðorðanna er elska til Guðs og hvernig okkar samskipti við Guð og náungan eiga að ráðast af kærleika og elsku sem kemur frá Guði. Og þá er það spurning númer 9. Hvaða boðorð vilja svo margar kristnar kirkjur breyta? Og við lesum í annari Mósebók 28, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og svo segir hér að fjórða boðorðið hvíldardag drottins er það eina sem margir deila Þetta er líka eina boðorðið sem Guð sagði okkur að muna eftir. Þetta ætti að fá okkur til að hugsa og spyrja hvers vegna menn vilja ekki fylgja eina boðorðinu sem Guð bað okkur að gleyma ekki. Það hljóta að vera djúpar ástæði fyrir þessari tregðu okkar. Hvaða öfl er á bak við þetta? Nú Daniel 7.25 segir okkur frá afli sem mun hafa í hyggju að breyta helgitíðum og lögum eins og við lesum hér. Að hann mun orð mæla gegn hennum hæsta, kúa hennar heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og svo segir hér að Guð varaði við því að einhver myndi reyna að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Þessi aðvörun var gefin öldum áður en kristin kirkja var til og öldum áður en breyting varð á hvíldardegi til sunnudags. Þessi viðvörun Guðs ásamt orðum hans í fjórða boðorðinu að gleyma ekki hvíldardeginum ætti að leiða okkur til að íhuga gjörðir okkar og hversu mikið við elskum Guð.
1: Alveg er það merkilegt að allur hinn kristni heimur, svo að segja, hefur alveg gleymt þessu byrjunar orðu, mundu að halda hvíldardaginn, heilagan.
0: Svo er einnig vitnað hér í Matteus 4, 8 og 9. En tekur djöfullir hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Svo segir hér að Satan hafði áhuga á aðeins einu og það var tilbeðslu. Síðasta freisting hans til Jesu í eyðimörkinni var að sýna honum þjóðir og gersemar heimsins og bjóða honum allt í skiptum fyrir tilbeðslu. Satan er engill skapaður af Guði sem fremstur allra engla. Hann ofmetnaðist og þráði tilbeðslu. Og opinbernabókin 13.4 bendur okkur á að í lok þessara jarðar munu menn tilbyðja drekan sem er Satan og fyrir tilstilli trúarlegra og stjórnmálegra afla. Þetta er löngun hans og þetta er valdið á bakvið almenna ákvörðun kristina kirkna að koma saman á sunnudögum til tilbeðslu en ekki á sjöunda degi eins og Guð sagði að við ættum að gera og gleyma ekki.
1: Mér finnst það alveg sorglegt, Jóhann, hvað kristin kirkja víða lönd og þá ég að tala bara alla þá sem játa kristna trú, hvar í flokki sem hve lítinn áhuga þeir hafa á síðustu bók Biblíunar.
0: Já, já.
1: Opinbrunabókin er afskrifuð af mörgum sem bara eitthvað táttrænt, ekki meira. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessari bók. Hafa sumir kennimenn sagt við sína lærisveina eða fólk. En þetta hefur með eilíf örlug okkar að gera. Boðskapurinn í opinbrunabókinni. Alveg frá upphafi til enda og segir einnig frá viðburðum síðustu tíma.
0: Nákvæmlega.
1: Og margir fannir að tala tíma endalokana, burt sér frá Biblíunni.
0: Nei,
1: þeir ættu nú bara að lesa opinbrunabókina.
0: Nákvæmlega, einmitt. Og þá er það spurning nummer 10. Hver er merking hvíldardagsins? Og þá lesum við í Ezekiel 20, 19 og 20. Ég er drottinn Guðiðar, lifið eftir boðorun mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þér sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar.
1: Tákn íslensku þjóðarinnar er íslenski fáni
0: já.
1: Eða skjaldamerkið. Tökum við ekki mark á orði Guðs þegar að hann segir að hvíldardagur minn fjörða boðröðinu, sjöndi dagur vikunar, hvíldan laugardagurinn. Þegar að hann segir þetta er tákn gott samband milli mín og ykkar. Akkur er tökum við ekki marga á þessu?
0: Já, nokkvæmlega.
1: Akkur er verið að breyta þessu boðorði í eitthvað annað? Ef það var eitthvað sem að Kristur sýndi óþolinmæði við, það var við mannasetningar, kennisetningar, mannabóðorð.
0: Já, einmitt.
1: Og sunnudags dyrkun er mannabóðorð.
0: Algjörlega. Og svo segir hér að Guð gaf okkur hvíldardaginn til að vera sambandstákn milli okkar og Guðs. Hann er sá sem skapaði okkur og einnig sá sem frelsar okkur undan ánauð syndarinnar. Að meðtaka hvíldardag drottins er að meðtaka hann sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn á sjöunda degi vikunar er einskonar þjóðfáni fylgjenda Jesu. Að kjósa annan dag sem tilbeðsludag er að lýsa yfir stuðningi og hollustu við annan en Guð almáttugan. Og þá er það 11. spurning. Hver er vilji Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við í 3. Jóhannesarbréfi 1:2. Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir hér að Guð þráir ekkert heitar en að við njótum lífsins við góða heilsu með frið og hamingju í hjarta. Þetta er löngun hans og þess vegna gaf Guð okkur boðorðin sem einskonar mælistiku á líf og hegðun okkar. Við skoðum líf okkar í samræmi við boðorðin en eitthvað er úr skorðum þá getum við farið til Jesu í bæn og beðið hann að hreinsa okkur, breyta og gefa okkur kærleika sinn. Afleiðingin verður sönn tilbeðsla til Guðs og réttlæti og sanngirni til annara.
1: Ég er alveg sannfærður það, Jóhanna, það væri minna stressu eða sem þetta álag í lífi fólks og ef það bara fær eftir boðorðunum og hvíldist og þá á ég við virkilega tæki frá hvíldardaginn, sjöunda dagvikunar, laugardaginn sem kvílda það drottis og heiðruðu hann, heiðruðu Guð með því að kvílast og eiga gleðistundir með ástvinnum sínum.
0: Amen.
1: Þá myndi þau öll njóta betri heilsu.
0: Algjörlega. Svo einnig vísa hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, en helgadag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleðar Jakobs, föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Og svo segir hér að hvíldardagurinn á að vera gleðidagur, eins og jól í hverju viku, án allra reikningana. Dagur þar sem við njótum þess að vera til, eigum stund með besta vinnu okkar Jesu Kristi og gleðjumst með vinnum og vandamönnum. Fegins dagur sem við hlökkum til þegar við glímum við okkar daglegu störf og áhyggjur hversdagsleikans. Þá eru fáar reglur í Biblíunni hvíldardaginn, annað en að gegna ekki okkar venjulegu störfum. Í staðinn sjáum við að hvíldardagurinn er tengdur gjöfum Guðs, eins og náttúru jarðar, fjölskyldu, tilbeyslu og friði hjarta. Við finnum einnig tengsl við lofar Guðs fyrirgefningu, eilíft líf og návist hans sama hvað við göngum í gegnum. Þannig er hvíldardagurinn dagur sem fylltur með gleði, kærleika og friði.
1: Almennt talað þá hefur kristifólk meiri áhuga á árlegum hvíldardögum, sinna eigin eða ástvina og halda upp á þessa daga, afmælisdaga. Það er svo sem ekki dróttið það. En þeir gleyma því sem drottir Guð segi, þeir voru sköpuð á þessum tíma, það að segja, eftir sex daga í sköpunarvikunni og sjöndi dagurinn er hvíldardagur, helgadur drottni. Akkur ekki að halda upp á hann?
0: Nákvæmlega.
1: Vikulega.
0: Algjörlega. En þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er númer 12. Hve mikil er elska Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við Jóhannes 3, 16 og 17. Að því svo elskaði ykkur heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Og svo segir hér að Guð er kærleikur og hann elskar okkur meira en sjálfan sig. Hórn hans var mikil og sýndi elsku hans í verki meðan við vorum enn í syndum okkar. Og Jesús dó fyrir syndara svo að við mættum kynnast Guði og læra að elska eins og hann elskar. Og þegar við lesum sögurnar í Biblíunni sjáum við að kærleikur Guðs gefinn af frjálsum vilja og Guð gefur okkur frelsi til að elska eða hafna honum. Kærleikur Guðs tilfinningaríkur og ástríðufullur. Guð þráir að við elskum hann með sömu ástríðu og að samband okkar á milli sé virt, þar sem við tölum við hann, treystum honum fyrir lífi okkar og framtíð, og að kærleikur okkar til hans verði ofar kærleika okkar til annara eða nokkurs annars í lífinu. Jesús bauð okkur að leita fyrst ríkis hans og réttlætis, og þá mun allt þetta veitast yður að auki.
1: Ég hef stundum heyrt af vörum vina og kunningja sem ég að lesa Biblíuna með í gegnum árin að þeim finnst við leggja allt og mikla áherslu á lög og boðorð. Það er ekki rétt vegna þess að aðal áhersla okkar er á útelt blóð frelsarans á Golgata okkur til friðþæðingar þar sem Jesús borgaði synda sekt okkar. Og þegar við meðtökum Jesu Krist á þennan hátt, að þá erum við hólpin. En Jesu sagði sjálfur, ef þeir elskið mig og fólk leggur áherslu á kærleika og elsku allt í lagi, þá sagði Jesus, ef þeir elskið mig, þá haldið boðorð mín. Boðorð 10 eru boðorð Jesu Krist. Þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis. Hví ekki að æfa okkur hér á jörðinni? fyrir það að vera þegnar í eilíðaríki frelsarans.
0: Nákvæmlega. Svo hér í lokin þá ein spurning til þín. Það einlag þrá þín að elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu? Það viljið þinn að fylgja Guði í öllu og njóta hvíldardags drottins sem vikulegum feginns degi?
1: Já, hvers vegna ekki?
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

fylltu lífið af kærleika. Ég þekki engan sem vill ekki lifa kærleiksríku lífi. Eina leiðin til að gera það að veruleika að finna ástúðina innra með okkur. Í staðinn fyrir að bíða þess að aðri sjái okkur fyrir þeirri ástúð sem við þráum, verðum við að vera birtingarmynd og uppspretta hennar. Við verðum að skrúa frá okkar eigin hjartagæsku til þess að gefa öðrum fordæmi. Sagt hefur verið að stysta leiðin milli tveggja punkta sé ásetningurinn. Þetta svo sannarlega satt þegar kemur að því að gera lífið ástríkara. Grunnurinn að því að gera lífið ástríkara að við óskum eftir því og einsetjum okkur að verða sjálf uppspretta ástúðarinnar. Afstaða okkar, val, góðverk og vilji til að vera fyrri til að leita sátta færir okkur í átt að þessu markmiði. Næst þegar þú ergir þig yfir skorti á hlýhug í lífi þínu eða í heiminum, skaltu gera tilraun. Gleymdu heiminum og öðru fólki í bili. Líttu heldur inn á við. Getur þú gefið af þér meiri ástúð? Getur þú hugsa hlýlega til sjálfsín og annara? Getur þú beint þessum hugsunum víðar út á við til alls heimsins jafnvel til fólks sem þér finnst ekki eiga það skilið? Með því að opna huga þinn fyrir því að hægt sé að veita öðrum ástúð og hlýju og með því að gera það að aðal markmiði þínu að gefa hana öðrum frekar en að þiggja, tekur þið mikilvægt skref í átt að því að njóta þeirra ástúðar sem þú óskar þér. Þú uppgötvar einnig annað sem sannarlega merkilegt. Því meiri ástúð sem þú gefur, því meira færðu af henni. Þegar þú leggur meiri áherslu á að vera ástríkari manneskja sem nokkuð sem þú getur stjórnað og minni áherslu á að hljóta ást sem nokkuð sem þú getur ekki stjórnað, hefur þú nóg af ástúð í lífi þínu. Brátt uppgötvar þú eitt af mestu leyndarmálum sem til eru, ástúðin, launar með sjálfri sér.

Það Tímóteus að brefi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalind. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lunderni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lunderni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs brefi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðæfa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok, því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þú ert að hlusta út var boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Jæja.

Ég kæri vinir. En í dag langaði mig til að tala við ykkur, samskipti og það hvernig við látum aðra hafa áhrif á skoðanir okkar og ákvarðanir okkar. Hafið þið hugsað það hversu lífið í raun og veru mótað af samskiptum okkar við annað fólk? Alla daga erum við í raun og veru að umgangast aðra. Við erum að fara í vinnuna, við förum í skólan, jú, við förum út í búð, við förum til læknis, við förum í leikfimi kannski, líkansræktarstaði, bíó, kannski heimsókn, til ættingja og vina og svo mætti lengi, lengi telja. Og að lokum umgangust við líka fjölskyldur okkar, það að segja þeir sem eiga fjölskyldu. Í flestum tilvikum umgangumst við heilmikið af fólki, þó svo við gerum okkur enga megin grein fyrir því. Okkur finnst við oft kannski ekki þekkja neitt eða fáa, en öll eru við háð mjög flóknu samskipta neti sem hefur svona þróast í líf okkar á mörgum árum. Og á ævinni þá kemur nýtt fólk inn í þetta samskipta mynstur okkar, en jafnframt hverfa aðrir út úr því líka. Til að mynda við skiptum vinnu eða við skiptum skóla, skiptum bekk, þegar við eldumst og eignumst nýja vini eða aðri hverfa, aðri deyja kannski. Já, lífið heldur áfram. Fleiri einstaklingar bætast við, samskipta netið okkar. Við eignumst börn og barnabörn og barnabarnabörn og sífellt erum við að umgangast fólk, þó svo við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Jesús var alveg svo við. Hann átti fjölskyldu. Hann var smiður og hann vann sem slíkur. Örugglega oft í hópi margra annara smiða. Og Jesús fór í veislur og hann átti vini. Jesús bjó í Nasaret, fékk fréttir af fólki og þurfti að umgangast fólk líkt og við. Alla daga. Hann naut þess líklega að eiga vini og vandamenn. Og hans samskiptarnet var líkt og okkar. Hann var nefnilega háður öðrum með svo margt. En Jesús lærðist nema að þrátt fyrir það að hann var í samskiptum við marga, að þá samskipti hans við Guð, faðir, meira máli en önnur samskipti. Jú, auðvitað hlaut Guð að skipta meira máli. Því að þar fékk Jesús allan sinn styrk og til þess að umgangast síðan aðra á réttan hátt. Við nefnilega getum farið gegnum þetta líf og átt flókin samskipti, en ef Guðs andi ekki til að leiðbeina okkur, sífellt, að þá vöxum við ekki, þá þroskumst við ekki. En eitt það sem að við flest okkar viljum alls ekki vera. Það það að vera óvinsæl. Eða óvinsæll. Ekki svo að skilja að við endilega viljum vera svo vinsæla meðal fólks. Heldur viljum við samt sem áður alls ekki vera óvinsæl. Þannig að aðrir forðist að umgangast okkur. Jú, margir geta sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst mig. Ég þarf ekkert að öðru fólki að halda. En flest vitum við að á bakvið slíka staðhæfingu er oft á tíðum broti hjarta. Hjarta sem hefur upplifað höfnun frá öðrum. Það nefnilega bókstaflega nauðsynlegt að upplifa það að aðrir vilji veri í návist okkar. Og það gleður okkur mikið þegar aðrir sækjast eftir vináttu okkar. Já, að upplifa það að aðrir sækjast eftir nærveru okkar í dásamleg tilfinning. En það önnur tilfinning sem andstæða þessarar tilfinningar. Og það svo tilfinning þegar við upplifum höfnun. Þegar einhver vill ekki vera með okkur. Þegar einhver vill ekki vera í návist okkar. Þegar einhver vill ekki vera vinur okkar. Og svo tilfinning ekki góð tilfinning. Hún særir okkur. Hún veldur okkur mikilli sorg. Því við kunnum að hugsa, hvað gerði ég til þess að þessi eða hinn vildi ekki veri minni návist? Þessi tilfinning getur orðið svo hræðileg að við gerum jafnvel allt til þess að öðrum líki vel við okkur. Svo við þurfum aldrei að upplifa þessa höfnun. Hinn tilfinningin,
Það að segja að finna að aðrir vilja vera í návist okkar. Og þá sérstaklega skiptir okkur máli að þeir sem við elskum að þeir vilji vera í návist okkar. Hún getur orðið svo góð að við viljum kappkosta að sjá til þess að ekkert verði til þess að aðrir hafni okkur. Því að tilfinningin að vera hafnað eins og versta tilfinning sem manneskja upplifir. Það ekkert að því að viðurkenna það að við viljum ekki að aðrir hafni okkur. Það í raun afar eðlilegt og bara ágætt að geta viðurkennt það fyrir öllum. Jesús gekk í gegnum Nasaret og sá samskiptin á milli fólksins. Hann sá hvernig fólk kom fram við hvert annað og hann sá líka að einn daginn þurfti hann að inna af hendi verk sem gæti orðið til þess að honum yrði hafnað. Var hann tilbúinn til þess að upplifa slíka höfnun frá fólkinu sínu, frá vinum sínum, frá fjölskyldu sinni, frá bæjarbúum? Jesús vissi að hann yrði einn daginn kallaður til þess að koma fram með boðskap sem yrði ekki vinsæll. Hann yrði að koma fram fyrir sitt eigið fólk og segja að hann væri sonur Guðs. Hann vissi að öll Ísraels þjóðin var að bíða eftir Messías, eftir frelsaranum. Allir spámenn Ísraels höfðu skrifað og talað Messías að koma hans væri í nánd, að hún væri væntanleg. Og Jesús vissi að hann var sá sem var ritað. En myndu þau trú honum? Myndu þau hlæja honum? Myndu þau hafna honum? Já, það kostaði það að hann varð að koma fram með þann boðskap og hætta á að verða óvinsæll, að verða hafnað. Og það kom að þeim degi þegar Jesús varð að takast á þetta verkefni. Þetta erfiða hlutverk sem hann var fæddur til að takast á við. En áður en hann tókst á þetta hlutverk, þá varði Jesús að gera tvennt. Jú, hann fór til Jóhannes að skýrara og tók niður dýfingar skýrni áni Jórdan. Þá kom rödd af himni sem sagði, Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En þá þurfti Jesús að takast annað verkefni á hendur. Og hann vissi að það yrði erfitt líka. En Guð hafði sent hann. Með þessa yndislegu setningu frá sínum himneska föður fór Jesús af stað í ferðalag. Jú, hann fór út í óbyggðina, þar sem Satan freistaði hans. En Jesús lét ekki freistast. Rödd föður hans hljómaði hið innra með honum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Jesús þurfti ekki að afla sér vinsælda Satans. Hann þurfti ekki að sanna neitt fyrir Satan. Þegar djöfullin spurði hann, ef þú ert sonur Guðs, þá gerðu þetta eða hitt, varpaðir fram að fjallsbrún og breyttu þessum steinum í brauð. Nei, Jesús hafði heyrt röddu Guðs hljóma. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo Satan gafst upp á því að freista Jesú og fór að lokum í burt. Þá var það að þegar Jesús hafði tekist á þessi tvö verkefni, að hann, sem sagt, að taka niðurdýfingaskýrn og að Satan myndi freista hans, að þá hélt hann til fólksins. Hann hafði nefnilega verk að vinna. Svo það segir í Lúkasarguðspjalli í fjórða kafla. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuði hann allir. Já, allir lofuði hann. Gata kannski verið að þetta yrði ekki jafn erfitt og hann var búinn að undirbúa sig undir. Eða hvað? Svo segir áfram í þessum sama kafla. Hann kom til Nasaret. Þar sem hann var alinn upp, fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna og stóð upp til að lesa, var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókin og fann staðin þar sem ritað Andi drottins yfir mér,
af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Mikið var þetta nú yndislegt sem Jesús var að segja. Hver myndi svo sem hafna honum þegar hann hefði slíkan boðskap að bera? Enda segir svo í Lúkasi, þarna í fjórða kaflanum, að þegar Jesús lauk við að lesa og sagði svo, í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn yðar, að þá lofuðu hann allir og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu að munni hans og sögðu hver við annan. Hann ekki sonur Jósefs? Jó, þetta var bara sonur Jósefs. Og Jesús vissi að lofsöngurinn stæði vart lengur þegar hann tilkynnti, en hann sagði, eflaust munið þér minna mig á orðtaki læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt allt sem gerst hefur í Kapernaum, gjör nú hið sama hér í ættborg þinni. En sannlega segiður, engun spámann vel tekið í landi sínu. En satt segiður að margar voru ekkir í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engra þeirra sendur heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþrár í Ísrael á dögum Elísa spámanns og engin þeirra var hreinsaður heldur aðeins Naman sýrlendingur. Þá segir svo í Lúkasi. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta, spruttu upp og hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls, þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar fram af. En hann gekk í gegnum miðja mannþröngin að fór leiða sinnar. Af hverju reiddist fólkið svona? Jú, þegar Jesús tilkynnti þeim að hann var ekki kominn til að sækjast eftir vinsældum þeirra. Heldur var hann kominn til sérstaks verkefnis, þá fylltist þeir reiði og þær. Höfðu sögurnar ekki borist af honum til Nasaret, hvernig hann kenndi og allir höfðu lofað hann þarna í Kapernaum? Jú, núna vænti heimafólk hans í Nasaret, ekkert minna af honum. En Jesú var sama vinsældir. Hann setti þær ekki í efsta sæti. Hann setti Guðs vilja í efsta sæti. Hann var búinn að undirbúa sig í langan tíma undir þetta verkefni. Verkefni sem hann vissi að fæli í sér, að fólk myndi hafna honum. Daglega göngum við í gegnum ýmsar reynslur. Við höfum skoðanir og við höfum sannfæringar. En oft þá segjum við ekki hvað við erum raunverulega að upplifa. Vegna þess að við erum hrædd það að einhver taki því illa. Að einhver hafni okkur. Að einhverjum þykir minna vænt okkur. Ef að við segjum hvað okkur raunverulega finnst og ef það andstætt því sem öðrum finnst. Við erum hrædd við að klæða okkur öðruvísi. Við erum hrædd við að hegða okkur öðruvísi. Já, við erum hrædd við að lifa öðruvísi en aðrir. Af hverju? Jú, af því það svo sárt að vera hafnað. Það mörgum óbærilegt að vera hafnað. Þegar ég fór fyrst á Biblíu námskeið, þá var ég svo hugfangin að því að finna og svona skilja sannleik Biblíunar, að einhvern veginn hugsa ég bara alls ekki það. Að ég yrði kannski óvinsæl ef að ég myndi deila þessu með öðrum. Staðreyndin var bara svo að ég gat ekki falið trú mína. Og þess vegna ósjálfrátt kom trú mín fram í tali mínu við fólk. Jú, hegðin mín breyttist á margan hátt. Skoðanir mínar breyttust á mörgum sviðum. Og allt í einu fór ég að upplifa svolítið skrítið. Jú, vinir mínir horfðu einkennilega á mig. Forðuðust mig. Ég var ekki lengur kannski boðin í veislu sem ég hafði áður verið boðin í. Já, ég fann að ég var að verða óvinsæl. Ég fann höfnun.
Vissulega var það sár reynsla. Ég reyndi að segja við sjálfum mig iss, þau það. En innst inni leiði mér illa. Yfir því að vinir mínir vildi ekki lengur verið návist minni. Hvað átti ég að gera? Átti ég að hætta að trúa? Átti ég að hafna sannleikanum til þess að vera aftur jafn vinsæl í hópi vina minna? Ég vissi ekki að það ekki. Það var mér ómögulegt. Ég skildi hvernig Jesú leið þegar hann hafði farið inn í Nasaret og prédikað. Og fólki fór með hann upp á brún fjallsins og vildi henda honum þar fram af. Já, þau vildu drepa hann. Ég skildi einmanaleg Jesú og ég var einmana á svo mörgum sviðum. En ég fekk huggun úr orði Guðs og Jesús huggaði mig og hvíslaði að mér. Þetta er samt, samt þess virði. Þú hefur gengið sömu leið og ég. Þú hefur kosið að þjóna Guði í stað þess að þjóna mönnum. Ég skil ungt fólk í dag. Ungt fólk sem hefur alist jafnvel upp við kirkjusókn. Og svo þegar unglingsárin bresta á, þá allt í einu eitthvað svo erfitt. Ætla að fara að vera öðruvísi. Að ætla að fara að segja það að maður sé eitthvað trúaður. Að maður fari í kirkju og maður lesi biblíuna. Strákarnir mínir þrír byrjuði nýjum skóla í fyrravetur og í þeim skóla fór fram umræða mismunandi trúarsamfélög sem hinar ýmsu fjölskyldir í skólanum tilheyrðu. Og þegar drengirnir okkar voru spurðir af því hvaða trúarfélagi þeir tilheyrðu, þá sögðu þeir að þeir væri sjöndadags aðventistar. Eitthvað hljómaði það skrítið í eyrum nemandana. Enda ekki skrítið, ekki allir sem hafa heyrt þetta. Svo var þá dögunum að Tómas, sonur minn, sagði mér nýlega, hefði strákur sagt við hann að þegar Tómas byrjaði skólanum, þá hefði hélt hann, eða hann sagði svona, ég hélt þú væri eitthvað svona múslimi eða eitthvað svo les. Já, börni blessuð, vita varla hvað það að vera múslimi eða sjöndadags aðventisti. Eina sem þau vita að það eitthvað öðruvísi. Það nefnilega ekki auðvelt að vera öðruvísi. Jesús vissi það. Það ekki það að vera öðruvísi. Heldur, það sé erfitt að vera öðruvísi. Heldur það þegar aðrir hafna okkur. Einfaldlega vegna þess að við erum að velja eitthvað fyrir okkur sjálf. Það syrgir mig svo að hugsa til þess hversu mörg ungmenni yfirgefa trú sína á unglingsárunum. Einfaldlega vegna þess að það ekki cool að segjast trú á Jesú. Glætan segja þau að við ætlum að fara að vera fyrir einelti. Börnin vita nefnilega nákvæmlega hvað einelti og hvað það hræðilegt, já hræðilegt að verða fyrir því. Hver vill svo sem upplifa það? Meðvirkni hugtak sem að sumir þekkja. Þetta sálrænt hugtak sem útskýrir vissa hegðun. Þeir sem eru meðvirkir hafa þau einkenni að þeir forðast flest það sem veldur þeim særindum eða erfiðum tilfinningum. Hægt að finna meðvirkni í hjónaböndum, í fjölskyldum, á vinnustöðum, í vináttu samböndum. Það sem hinn meðvirki hræðist mest að vera hafnað. Að upplifa það sem ekki lengur þörf fyrir hann eða hana. Já, sá sem meðvirkur fórnar oftast sínum eigin skoðunum til þess að halda friðin, til þess að rugga ekki bátnum í samskiptum sínum við aðra. Hinn meðvirki vill umfram allt ekki upplifa höfnun. Í hjónaböndum tekur hinn meðvirki oft upp á því að gera verk fyrir aðra, og þeir telja sér trúum að þeir eða þær gerir ekki þetta verk, þá muni enginn gera það. Oft á tíðum þessu fólki andum aðra, mjög andum aðra, en undir liggjandi mikil þörf fyrir viðurkenningu og væntum þykju. Svo mikil þörf á þessari viðurkenningu að þeir sem eru meðvirkir leifa oft öðrum að koma illa fram við sig. Og þeir afsaka jafnvel hegðun annara.
með því að aðrir hafi bara verið vondi skapi eða illa fyrirkallaðir eða aðrir hafi ekki raunverulega meint það sem þeir voru að segja. Já, þeir sem eru meðvirkir hafa oft meiri virðingu fyrir annara manna skoðunum heldur en sínum eigin. Það nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórn saman til þess að framkalla meðvirkni hjá öðrum. Oftast verður meðvirknin til í uppeldinu. Ef annað foreldrið var til að mynda mjög stjórnsamt og stjórnaði með harðri hendi allir í fjölskyldunni. Hinir í fjölskyldunni lærði þá að umgangast hinn stjórnsama þannig að þeir gerði allt til þess að halda friðin. Þeir gerði allt til þess að mamma eða pappi yrði ekki reið, myndi ekki æsa sig og svo framvegis. Meðvirkni getur líka orðið til ef einhver áfengissjúkur í fjölskyldunni eða ef einhver alltaf veikur. Þá reyna allir að tipla á tánum í kringum þann sem allt snýst Þetta gerir það að verkum að börn sem alast upp við það að þurfa oft að fórna eigin skoðunum eða fá sjaldan að tjá sig hvernig þeim líður að þau sjálf verða meðvirk í lífinu. Þau einfaldlega kunna ekki að standa með sjálfum sér, standa með skoðunum sínum. Þau halda oft á tíðum að þau hafi engar skoðanir, hafi engin áhuga svið og svo framvegis. Það hræðilegt að senda börnin svona illa undirbúin út í lífið. Uppeldið nefnilega sá tími þegar persónuleiki okkar að mótast og við lærum að segja nei og við lærum að segja já. Við hinum ýmsu lífsreynslun sem lífið færir okkur. En þegar sumir virða ekki þessi mörk og vaði við skoðanir og tilfinningar annara, þá verður það annarkvort til þess að tveir einstaklingar fari sundur eða annar gefur sífellt eftir. Að gefa endalaust eftir tærir upp persónuleika okkar. Það verður til þess að slíkur einstaklingur spyr sig að lokum. Hver ég? Hvað finnst mér? Og það fátt svör. Jesús lagði mikla og ríka áherslu á einstaklingseðli. Jesús hvatti hvern og einn til þess að velja fyrir sjálfan sig hvort þeir vildi fylgja honum eða ekki. Jesús sagði berlega við fólk, ef þú velur mömmu þína eða pappa þinn frammi við mig, þá ert ekki mín verður. Þú verður að velja fyrir sjálfa þig. Jesús sagði aldrei að það yrði auðvelt að velja. Hann vissi nákvæmlega hversu boðskapar hans yrði óvinsæll. Jú, það þýtti að margir myndi þurfa að segja, skilið, við stjórnsama ættingja, stjórnsama vini og stjórnsama maka. Já, stjórnsamt fólk sem getur ekki una öðrum þess að hafa öðruvísi skoðun. Fólk sem hafnar öðrum vegna þess að það ekki eftir þeirra uppskrift. En Jesús vissi líka að þegar við höfum valið að hlusta á röddu Guðs, þá myndi okkur berast styrkur og friður sem væri engu öðru líkur. Þetta sagði Jesús. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Börn og unglingar eru í vandastödd í dag vegna þess að þau vilja ekki vera óvinsæl. En fullorði fólk eru í sömu sporum statt. Það óþægilegt að tala á móti kynlífsspillingu, siðferði og ýmsu því sem bókstaflega flæðir yfir samfélög heimsins í dag. Það miklu þægilegra að taka bara þátt í þessu og hlæja með hinum. Eða minnstakosti að vera bara hlutlaus og segi ekki neitt. Vegna þess að við segjum eitthvað, þá verðum við óvinsæl. Já, fullorði fólk verður líka óvinsælt og gengur í gegnum slíkar reynslur daglega. Þar sem fullorði fólk fórnar eigin skoðunum og sannfæringu vegna þess að það svo erfitt að hafa öðruvísi skoðun en aðrir.
en það enga hvíld í því að finna. Heimurinn býður þér ekki upp á neina hvíld, nema í skamman tíma. Guð sá eini sem býður okkur að fara hinna réttu leið. Leið sem ekki fjölfarin, vegna þess hún býður upp á að svo margir hafna okkur á þeirri leið. Svo mörg óþægileg augngot, svo margir sem hlæja manni, svo mörgum sem finnst maður bókstaflega heimskur að trúa enn á Biblíuna á 21. öldinni. Svo margir sem líta það sem veikleika, að þurfa einhverju trú að halda. Svo margir sem finnst maður vera nörd í skólanum þegar maður segist trú á sköpunarsöguna í stað þróunar kenningarinnar. Já, þessi leið er ekki fjölfarin. Hún fáfarin. Jesús sjálfur þurfti andlegan undirbúning til þess að fara þessa leið. Hann var sjálfur hluti á stóru samskiptaneti og hann vissi að stór hluti af því fólki sem hann hafði þekkt myndi hafna honum. Og ég vil afneita honum. En þrátt fyrir að hann vissi hversu erfitt þetta yrði, þá hvarflaði ekki að honum að fara ekki þessa leið. Þannig talaði Jesús þessa leið sem hann var að fara við lærisveina sína. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins. Nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér að þekkja föður minn. Já, það oft erfitt að gera hér rétta. Hvort sem það að brjóta upp sjúk samskiptaminstur og segja loks þeim sem manni þykir væntum hvað raunverulega býr í hjartamanns. Það að leifa öðrum alltaf að ráða ferðinni veldur því aðeins að þú ert andlega dauði eða andlega dauður. Að standa með sjálfum sér, að standa með því sem satt og rétt, felur í sér sanna hamingju. Vittu til, þá mun það hvort sem koma í ljós. Raunverulegu kærleiki og virðing og væntum þykja annara. Í stað þess að leika leikrit í gegnum allt lífið og vona aðrir hafni mann ekki í leiðinni. Stattu líka með Jesu. Það svo sannlega þess virði. Munum orð Jesu þegar hann segir, hver sem ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki með mér, hann sundur dreifir. Já, stöndum með Jesu, Guð bless ykkur og þakka ykkur áhrifnina.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins er það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í búðunarkirkjuna.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá á Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnu Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.

komiði blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala til ykkar næstu mínúturnar. Spurningin sem ég ætla að ræða við ykkur er hvernig talar Guð til okkar? Það alveg örugt að Guð tala til okkar á hverjum degi og jafnvel oft á dag. Stundum tökum við ekki eftir því. Við erum ekkert að hugsa Guð og búumst ekki við að hann, Guð almáttugur, fara að taka sér tíma til að setjast niður og spjalla við okkur. Enda þarf Guð ekki að setjast niður hjá okkur til að tala við okkur. Guð tala við okkur og sendur okkur skilaboð á svo margan, margan hátt. Fyrstu skiptin sem Guð talaði við mig gerði mér alls ekki grein fyrir því að hann væri að tala við mig, enda var ég þá bara smá stelpa og man ekki einu sinni hvenar ég vissi fyrst að Guð væri að tala við mig. En fyrstu minningar mínar eru einmitt frá bænastundum á heimilinu mínu þar sem pappi og mamma voru að segja okkur systkinunum sögur af Jesú og við sungum Jesú og svo var kropið og beðið til hans. Einn af fyrstu salmanum sem ég lærði var auðvitað Ó Jesús bróði besti og barna vinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnaskuna mína. En þetta var líklega sá salmur sem flest börn hér á Íslandi á þeim tíma lærðu. Annar salmur sem ég lærði bæði heima og í kirkjunu minni var salmur eftir Sigurbjörn Sveinsson sem var mjög trúaður maður og samdi mikið af fallegum barnasögum og salmum. Hann kenndi líka mörgum eyjakonum að spila á gítar og þar á meðal móður minni. Þessi salmur hljómar enn í huga mér. Jesús vill að börnin komi beina leið til sín, að þau séu alla daga eins og ljós skín, að þau séu glaðir geislar Guðs á vorri jörð, að þau komi ung og saklaus inn í drottins hjörð. Jesús vill að börnin séu blíð og væn og góð, að þau læra að syngja sálma sólskins fögur ljóð. Að þau kunni ekki að skrökva eða tala ljótt og ef mamma á þau kallar að þau gegni fljótt. Þó mörg, mörg ár síðan ég lærði þennan sálm, kann ég hann ennþá, svo það örugt og oft hefur hann verið sunginn. Og síðasta vers þessa sálms svona, Jesús vill að börnin komi til sín fljótt, að þau ljómi eins og stjörnur út í myrka nótt, að þau bræður hverju hjarta, harðan vetrar ís, að þau með sér aðra leiði inn í paradís. Ég viss að ég var ekki að hugsa að Guð var að tala til mín þegar ég söng þennan sálm heima í systkinahópnum eða í aðventkirkjunni í Vestmannaeyjum, en hann greiftist í sálu mína og ómeðvitað hafði hann mikil áhrif á mig. En þann dag í dag Guð að tala til okkar í gegnum söng og tónlist. Ef til vill eru það söngvar sem við lærðum við móður kné eða í kirkju. En þessi sálmar og tónar tala til okkar kærleika Guðs, hvað hann vill gera fyrir okkur og hvað hann þráir að við gerum fyrir hann. Annað sem ég man eftir að foreldra mínu lögðu mikla áherslu á var að við systkinin myndum læra biblíuvers utanbókar. Þau töluðu að ef til vill kæmi sá tími að við hefðum ekki biblíu og þá væri gott að kunna mörg vers utanbókar svo við getum fengið blessun af orði Guðs þó biblían var ekki til taks. Við lærðu nýtt vers í hverju einustu viku. Við köllum þetta minnisvers því við áttum að leggja þau á minnir. Og í hvíldardagsskólanum á hverju laugardegi fórum við svo með versi sem við höfum verið að læra fyrir kennar okkar. Þannig festust mörg gullkort biblíunar í huga okkar strax á unga aldri og þessum versum ekki hægt að gleyma. Þau eru greift í hjörtu okkar. Stundu vorum við líka látið læra heilu kafla biblíunar utanbókar eða stóran hluta af kafla. Þannig að þessu vers urðu samgróðin okkur. Ég get ekki sagt hvenær ég lærði mörg þessara versa en það gott að fara með þau og hlusta þannig á Guð tala til okkar. Jóhannes 3:16 eitt þessara versa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skildi ekki þegar ég var að læra þetta vers
hve mikla hugarró þátt eftir að færa mér og hve oft ég myndi rifja það upp og finna nýjan og dýpri sannleika við lestur þess. Að læraði minn óendalega kærleika Guðs og fórnfýsi, að uppgötva aftur og aftur hve auðvelt Guð gerir okkur að eignast eilíft líf, það eru sannindi sem við getum ekki tilengja okkur of snemma, nýja rætt of oft við Guð og menn. Annað kafli úr Biblíunni sem við lærðum líka snemma er kafli í opinberunarbókinni þar sem talað eru nýju jörðina. Þetta er næst síðasti kafli Biblíunnar og þar er talað nýju jörðina. Ég les úr opinberunarbókinni 21. kaflanum og fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið ekki framan til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, fjaldbúð Guðs er meðal mannana, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augun þeirra. Og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta, mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

Náttúran er önnur bók Guðs og í gegnum hana talar það mjög oft til okkar, bæði á meðan við erum börn og eftir að við erum orðið fullorðið fólk. Að liggja á bakinu í Guðs grænni náttúrunni og horfa upp í himinin, virða fyrir sér skýin þegar þau líða framhjá og horfa á sköpun Guðs og hugsa skaparan er eitthvað sem við gerum oft sem börn. En eðvill tökum við okkur ekki nógu oft tíma til að vera þannig ein með Guði í náttúrinni eftir að við erum orðið fullorðin. En Guð er vissulega til staðar í náttúrinni og við finnum návist hans þar sem við liggjum eða sitjum og njótum ilm blómana úti í náttúrinni. Hver getur annað en fundið fyrir skaparanum þar sem jörðin angar að blóma ilm og margbreytileg blóm skreita jörðina? Ég var ein af þeim sem naut þess að horfa blómin en þekkti ekki nöfn þeirra. En þá var þá einu ungmennamóti aðventista sem góður vinur minn og kennari, Sigurður Bjarnason sem nú er látin, tók mig ásamt mörgum öðrum í náttúrufræðitíma. Hann sýndi okkur teikningar á blómum sem hann sagði okkur heiti á. Við fórum á stað og hver okkar með lista yfir blómin sem áttum að finna og merka við númerið sem við fundum blómið. Þetta var upphaf þess að ég fekk mér stækkunagler eins og Sigurður var með. Og ég hefi síðan notið margra unastunda í lautum og hvömmum úti í náttúrunni við að skoða dásamlega falleg blóm. Þegar ég hefði blómabók og stækkunagler geti gleymt mér við fegurðina sem drottin setti hér á jörðina. Það er fátt sem gefur eins mikið frið og hugaró og að sitja þannig úti í náttúrunni. Já, Guð tala svo sannarlega til okkar í gegnum náttúruna í sínum óteljandi myndum. Tengdasonur minn varð hugfanginn þegar hann sá norðurljósin í fyrsta sinn. Hann var hér í heimsókn og við fórum út af alfara leið þangað sem engin ljóst trufluðu sjónarspil himinsins þetta fagra kvöld. Við eittum löngum tíma þarna úti í myrkrinu og kyrðinni við að stara upp í himinin og horfa á norðurljósin dansa í öllum regnbogans litum yfir himinin. Hvílík fjölbreytni í litum og lögun. Ó já, Guð talaði til okkar í gegnum norðurljósin þá nótt. Guð getur líka nota vini okkar til að koma boðskap sínum til okkar. Ég veit að hann sendir okkur vini þegar við erum veik eða líður illa að hverju svo sem það er. Vini sem eins og finna á sér að þeir ætti að kíkja inn til okkar og það einmitt þegar við þörfnumst þeirra. Þegar við hjónin urðum fyrir sári reynslu þar sem okkur fannst Guð og allir okkar vinir hefðu hafnað okkur, var dásamlegt að fá heimsóknir vina sem föðmið okkur og grétu með okkur, já, og hugguð okkur. Einslík heimsókn er mér minnistæð. Ég var þá ein heima og langt niðri. Þá er dyrabjöllinni hringt og úti stendur ein vinkona mín. Hún bauð mér að koma í bíltúr. Við fórum bara rétt út fyrir Reykjavík. Þar settumst við í laut og týndum krækiber. Báðum saman og hún hélt utan um mig og myndi mig á hve mikið Guð hefði gert fyrir mig og hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo margar, margar aðrar aðstæður þar sem Guð hefur talað við mig í gegnum Biblíuna, gegnum söng, náttúruna, vini og fjölskyldu. En ég ætla enda á að minna þig, kæri hlustandi, á að taka þig tíma til að hlusta á Guð. Hann getur svo sannarlega að tala við þig á margan hátt og ég bið þess að ef þú ert ekki þegar búin að finna Guð, þá leitir þú hans. Og þú munt finna hann, því Guð er að leita að þér. Hann vill vera þinn Guð og þú verðir hans barn. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér svo innilega fyrir þessa stund sem ég geta haft með áheyrendum út af spoðunar. Ég bið þú að þú blessir þá á sérstakan hátt. Og að einhver geti fundið þig í gegnum þau orð sem ég hefi talað hér í dag. Drottinn minn, það er ekkert dýrmætara og dásamlegra í lífinu en hafa þig fyrir enga vin. Þú talar við okkur á svo margan hátt, drottinn minn. Þú talar við okkur í gegnum vini, gegnum náttúruna, gegnum biblíuna, gegnum foreldra, systkini og fjölskyldur. Já, drottinn minn,

þú gleymir okkur aldrei. Þú sendir okkur einhvern þegar okkur líður illa. Þú ert með okkur í gleði okkar og fögnuði. Og hvernig svo sem stendur á í lífi okkar getum alltaf vitað að þú ert með okkur. Ég þakka þig fyrir þessa fullvissu, drottinn minn, og bið þig að þú verði með áheyrendum mínum á sérstakan hátt í dag. Að þú blessir þeim daginn, gefur þeim frið í hjarta og mest af öllu að þeir megi finna þig sem enga vin og frelsara. Ég bið í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Mér finnst svo gott að tala við Jesu og mottana þegar ég vakna og svo aftur á kvöldin áður mér sofna. Tala þú líka við Jesu?
1: Það er svona ýmislegt sem maður er að íhuga á trúagöngunni og þegar maður er í aðstöð til þess að deila þessu hérna með ykkur þá gerir maður það hérna. Það er svona það sem maður sjálfur hefur kannski verið að upplifa alveg síðustu dagana. En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég þá að segja? Án efa myndi fátt afstýra eins mikil óhamingju mann á meðal og það að sem flestir myndu eftir því að spyrja sig þessara spurningar áður en látið er verða af því að tala út það sem í huganum býr. Í framhaldinu langar mig að vitna í orð Jesú sem eru skráð í 12. kafla Matteusar. Ég segi yður, hvert ónýtu orð sem menn mæla, munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Og síðan lesum við eftirfarandi í orðskviðunum, 2005. kaflanum 11. vers. Gull epli í skrautlegum skálum, svo eru orð í tíma tölum. Hæfileikin til að hlusta er jafn mikilvægur hæfileikunum að geta tala. Sagan segir frá ungu manni sem fór til heimspekingsins Sókratesar í þeim tilgangi að biðja hann að kenna sér mælskulist. En þar sem í ljós kom að hann talaði mikið, þá ákvað Sókrates að láta hann borga tvöfalt fyrir kennsluna. Hvers vegna lætur þú mig borga tvöfalt gjald, spurði ungi maðurinn. Það er vegna þess að ég þarf að kenna þér tvennt. Í fyrsta lagi að hafa stjórn tungu þinni og í öðru lagi að flytja mál þitt. Hið fyrra er miklu erfiðara viðfangs en á því verður þú að ná tökum. Að öðrum kosti mun þú koma bæði sjálfum við þér og öðrum í vandræði sem síðan muni hafa miður góðar afleiðingar í för með sér. Enginn skildi vanmeta nauðsyn þess að gæta orða sinna sem sjáöldur augna sinna. Í 12. kafla Matteus að sýnir Jesús fram á það að til þess að geta haft stjórn á tungu sinni verður maður að hafa stjórn á huga sínu. 34. versið af gnæð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Tungan geymir efnis yfirlit yfir það sem fram fer í hugan. Þar fæðast orð okkar. Þau geta verið orð uppörvunar en einnig örvendingar. Góð orð eða vond orð. Þau geta byggt upp og þau geta rifið niður. Það mætti orða það svo að tungu vandræði okkar stafi af því að við eigum í nokkurs konar hugar vandræðum. Að tilstaða sé skortur á hreinni uppsprettu okkar töluðu orða. Og þá má spyrja hvernig fáum við bætt úr því. Hvar er þessa hreinu uppsprettu að finna? Hvernig lærum við að mæla orðu uppbyggingar í stað niðurrifs? Ef ónýttu orð eru tungu okkar töm, hlýtur það ekki að vera tákn þess að breyting þurfi eiga sér stað í hjartanu, í huganum og á tungunni. Lítum á nokkur vers sem eru skráði í 4. kafla orðskveðana. Gef gaum að ræðu drottins, hneig eyra þitt á orðum hans. Lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra er öðlast þau og lækning fyrir líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Lærisvenna Jesu mega þannig til með að vera í nánu samfélagi Guðs. Að öðrum kosti tekur sjálfsíkjan öll völd í hjartanu, í huganum og tungan fylgir á eftir. Afleiðingin verður óvið eigandi orðaflaumur sem skaðar allt og alla sem fyrir honum verður. Okkar besta vörn og rauna sú eina felst í því að velja hið góða, að kjósa Jesu Krist daglega, dvelja í orði hans, fylla hugan af sannleika hans. Aðeins þannig fáum við varðveitt tungu okkar frá því að mæla ónýtt í orð. Orð gagnrýni, orð sem reyta til reiði. Eins og svo oft þá kemst postulega kjarnanum og notar ekki mörg orð til þess. Kólusubréfi 3:2. hugsuð það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni Einhver orðaði laus beislun tungunar á eftirfarandi léttum nótum og sagði Veri vissum að heilin sé í gangi áður en munnunin settur í gír. Það gerist leið og heilin í sambandi við höfuð stöðvarnar. Erum við sátt við hvernig við tölum og hvað við segjum? Málrúmur okkar og orðaval þannig að öllum megi veri ljóst að þar fari lærisveinn Jesu Krists? Orð okkar réttlát orð? Þau hrein, upplyftandi, mild? Þau töluð í anda Guðs? Og í veganesti fáin orð og predikanum 5. kafla. Vertu ekki of munnkvatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Því að Guð á himnum en þú á jörð. Verð því eigi margorður.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eru ýmsar góðar gjafir nefndar í Biblíunni sem að Guð gefur fólki sínu hér á jörðu. Stærsta gjöfin var Jesús Kristur, sonur Guðs. Hann er okkar drottinn og frelsari. En Guð hefur gefið okkur fleiri gjafir og Jesús sjálfur sagðist að gefa okkur heilagan anda. Ég ætla að deila með ykkur í dag hvernig við finnum í orði Guðs að þessi gjöf, heilagur andi, og hvernig hann starfar fyrir fólk Guðs, sé enn við líði í söfnuðu Guðs og eigi að vera í söfnuðu Guðs. Hann er eitt af táknum þess að við getum fundið hinn sanna söfnuðu Guðs. Þar er heilagan anda að finna. Við skulum skoða þetta nánar. Það segir í orðskviðunum 29:18, þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. Hver gefur vitranir og sýnir? Það er heilagur andi. Og ef við erum ekki eða njótum ekki góðs af vitrunum frá Guði, að þá erum við á vondum vegi, glapstígum. Í Jóel, í þriðja kafla, er undursamlega spátum að finna. Alveg frá byrjun segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttum mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykja stróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Þið sjáuð að þarna er táknboðað, eitthvað mun gerast, eitthvað undursamlegt til að vekja fólk upp á síðustu tímum. Það tekið fram á síðar meir, segir þarna, að þá mun hann gefa okkur þessa undursamlegu gjöf, úthellingu heilags anda. En svo þarna í lokin að þá segir áður en hinn ógurlegi dagur drottins kemur. Það er eitthvað sem má gerast þarna rétt áður. En við komumst að raunum þetta betur. Í öðru kafla apostolasöguna finnum við að hluta til uppfyllingu þessa spátum sem Jóel gaf. Það segir þarna í apostolasögunni, þá er upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og tilvitnun endar hér. Þetta var undursamlegu viðbrögðu þarna sem gerðist. En þetta var ekki endalegu uppfylling á spátum í Jóels. Það gerist meira í sambandi við hérna síðustu úthellingu heilags anda. Við komast að því á eftir. Í 21. kafla í apostolasögunni segir Páll frá ferðalagi sínu þarna á milli safnaða og jafnvel borga og landa. Og þar segir í 8. versinu, daginn eftir fóru við þaðan og komum til Sesareu, gengum inn í hús Filippusar trúboða sem var einn af þeim sjö og dvöldust hjá hann. Þeir munið eftir því þarna í snemma í apostolasögunni, þeir kussu sér sjö djákna eða safnaða þjóna til að vinna ákveðnu hlutverkum. Aðalega að útbýta mat á meðal hinna fátæku og fatnaði. Því að það voru margir fátækir sem að fylltu söfnuðin í byrjun. Og þessir sjö átti að vinna þetta verk. En sjáu þið alveg svo Stefán forðum. Hann var einn af þeim og bara skömmu seinna eftir hann er valið til að útbýta brauði og fatnaði, þá var hann farin að predika. Og hérna er Filippus á ferðinni. Hann var einn af þeim, af þessu sjö, og það er eitthvað að gerast í sambandi við þessa fjölskyldu. Níunda versi segir, hann átti fjóra dætur, ógiftar, gætar spátómsgáfu. Það er þetta sem ég er að leitast við að sýna ykkur í dag, að eigi að vera í söfnuðu Guðs alveg til endalokana. Spátómsgáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga, kom spámaður í, sjáu því, fullt af spámönnum. Hann kom ofan frá Júdu, Agabus að nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti, svo segir heilagur andi, svo það er heilagur andi á baku þetta, að þannig munu gyðingar í Jerúsalem binda þann mann, þar að segja Pál Póstula, sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þetta átti eftir að rætast. Og þannig er Guð að senda mann með þessa spátumskáfu að sína hinu trúuðu að jafnvel Páll, þessi leiðtogi þeirra, á eftir að verða handtekin og seldur í hendur heiðingja langt í burtu. Svo segir í annari krónikubók, 20. kafla, Heyri mig þér Júda menn og Jerúsalem búar. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist og trúið spámönnum hans, þá munið þér giftu drjúir verða. Væri það ekki undursamlegt vinir, öll þeir sem hlýðið á bæði hér í Boðunarkirkjunni og á öldu ljósvakans á heimilu sínum út á landið, ef við hefðum spámenn á meðal okkar. Og því þá munum við geta treyst á spámann eða spámenn, geta verið konur alveg eins sem hafa spátumskáfuna, og þá munum við giftu drjú verða. Eða hvað? Höfum við þessa skáfu á meðal okkar í dag? Við skulum komast við því áður en yfir líkur hér í dag. Biblía segir að eitt af tveimur auðkennum safnaða Guðs á síðustu tímum sé andi spátumskáfunar. Við vitum að eitt auðkennið líka boðurinn tíu, en ég er að leggja áherslu á þetta auðkenni, spátumsgáfuna. Og ef við ekki njótum spátumsgáfu frá Guði, þá er illa komið fyrir okkur. Því að það er þegar að við tökum mark á spámönnu Guðs, þessari spátumsgáfu sem hann deilir á meðan fólks síns á öllu tímum frá upphafi vega til tíma endalokana. Að ef við ekki tökum mark á þessu, förum eftir blessunum, leiðsögn, heilags anda, að þá erum við illa sett. Svo að andi spátumsgáfunar á að fyrirfinnast í söfniðu Guðs, allt til endalokana. Í sjöunda kafla Matteusar segir Jesús af ávöxtum þeirra, hann er að tala um þá sem boða, spámenn eru þar á meðal, skulu þér þekkja þá. Við eigum ekki það séð hverjir er að tala máli Guðs og það er mikið spámenn, svo kallaða, í dag, allstaðar, í mörgum löndum, í mörgum kristilegum samfélögum. En þeir eru ekkert allir útsendara Guðs. Og þá verðum við að þekka þá af ávöxtu þeirra, segir Jesús. Förum yfir í Jesaja, í 8. kafla, þar er eitthvað að finna sem kemur þessu við. Þar segir sem sagt drottinn í 19. versi, ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, segja þeir. Þá svarið þeim, segir drottinn, til kenningarinnar sem er orð Guðs og vitnisburðarins, eitt annað auðkenni, safnaða Guðs á síðustu tögum. Við komum að því betur á eftir. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði segir, hafa þeir engan morgun róða og munu ráfa rjáðir og hungræðir. Þessi spámenn Guðs eru auðþekkjalegir, en ekki ef þú ekki þekkir orðið, orð Guðs. Það er mikill fjöldi kristina manna og kvenna í mörgum löndum sem telja sig vera kristina trúar. Ég geta valla talist kristið fólk og enn síður lærisvinna drottins Jesú Krist þegar þeir tilhengja sér alls konar vitleysu og vitlukenningar samkvæmt orði Guðs, er að eru villikenningar. Við verðum að þekka orðið til að vita hverjir eru spáminn Guðs eða hverjir, hvar finnum við spátumskáfuna sem er okkur til blessunar og leysarnar alveg fram á síðust stund hér á jörðu. Í 5. Mósebók og 13. kafla er að finna enn betri lýsingu á því hverjir eru spáminn Guðs. Frá byrjun 13. kafla segir ef spámaður eða drauma maður rísu upp meða liðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undri rætist, takið eftir. Faðir, hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra er þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá, sjá við hvernig sömu spáminn geta afvega leitt. Þá segir drottinn, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn guðið að reyniðir til þess að vita að hvort þér elski drottinn guðið af öllu hjarta yðar og af allri sáli yðar. Drottinn guðið yðar skulu þér fylgja í allri þessar ringulreið trúabræðana í dag, þar sem hver boðar sitt, allt í nafni drottins á meðal þeirra velflestra. Þá ber okkur að auðkenna að skýrgreina hverjir geti í raun og veru verið talsmenn Guðs og hverjir ekki. Og það gerist ekki öðruvísinn að þið lærið að elska Guð og orð hans og fara eftir því. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi segir og hér boðskapur sem á að boðast á allra síðustu tímum, okkar tímum. Þar segir, hér reynir og þolgjæði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Svo ég hérna með skýrgreiningu að á frummálinu, það að segja grísku, þá segir vitnisburður, ekki bara boð Guðs. Auðvitað er vitnisburður Guðs og boð Guðs, en vitnisburður eða ákveðið hugtak sem Guð gefur okkur til þess að auðkenna söfnuðinn og þar með spátumsgáfuna sem að tilheyri honum. Og þá er þarna sem sagt þeir sem varðveita boð Guðs, það eru boðurinn 10 og einni trúna á Jesu, trúna á allt sem Jesus boðaði. Það er vitnisburður. Við skulum bara fara yfir í 19. kaflan, 10. versið í opinberunarbókinni. Þar segir frá því þegar Jóhannes fær sín og hann féll frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill, til að tilbiðja hann. Og hann segir við mig, varastu þetta? Sem þetta falla fyrir honum eins og tilbyðja engil. Ég er samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð, vitnisburður Jesu er andi spátumskáfuna. Sjáu þið samhengi þarna? Að þegar talað er anda spátumskáfunar er eitthvað á segði sem að kallast vitnisburður Jesu. Svo að síðasti söfnuðu Guðs á jörðinni er söfnuðu sem boðar að okkur ber að hlýða öllum 10 boðorðunum en einnig að hafa vitnisburð Jesu og það sé andi spátumsbáfunar. Þannig er andi spátumsins á ferðinni að leiðbeina fólki sínu. Förum aftur yfir í 5. Mósebók og núna í 18. kaflan. Það sem að, ef að þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottinn hefur ekki talað? Þetta er nákvæmlega það sem við þurfum að gera. Hvernig getum við vitað? Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eiginni kemur fram. Þá eru þá orð sem drottinn hefur eigi talað. Er þetta ekki einfalt? Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það. Þú þarft ekki að ræðast hann til vinnin endar. En áður var ég búin að lesa fyrir eitthvað það sem drottin segi, ef að spámaður eða draumamaður kemur fram og það rætist sem að segir, en segir leið, við skulum tilbyðja skurgóð eða eitthvað annað sem er ekki Guðs orð, þá takið ekki mark á honum. Drottin er að gefa tvenns konar vísbendingar hérna sem að báðar koma okkur til góðs, að við höfum bara að skoða orðið og sjá hvort það stemmir við orð Guðs þar sem viðkomandi boðar og þá getum við tekið mark á viðkomandi. En hins vegar, ef einhver boðar eitthvað sem spátum og það rætist, En boðar leið, þið skulu gera þetta og annað sem ekki samræmi við orð Guðs, þá þetta ekki boðskapur frá Guði. Með öðrum orðum, Guð að segja hvoru tvekja gerist í þessari trúal ringul reið kristina safnaða í mörgum löndum, það ekki alltaf að marka svo kallaða spáminn eða spátóma. Þið verðið, elsku vinir, þið megi til með, þetta upp á líf og dauða, að kynna ykkur orð Guðs. Annars munið þið verða leittir á villu stígu. Þetta svo alvarlegt og nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvað Guð hefur að segja þessi mál. Annars förum við villur vega. Í 13. kafla Mattheusar, vers 57, segir að þeir hneykslust á honum, þar segja Jesú. En Jesú sagði við þá, hvergi spámaður minna metin en í landi sínu og með heima mönnum? Og hann gjörðu þar ekki mörg kraftaverksökum vantrúan þeirra. Ég kem með þennan texta vegna þess að þegar við tökum ekki mark á orði Guðs sem eru yfirleitt gefið fyrir anda spádómsins. Það að segja heilagan anda, okkur til gagns, til blessunar, til fræðslu, til eilífs lífs með því að meðtaka Jesú Krist og allt hans orð, allan hans vitnisburð. Það verður til þess ef við ekki tökum mark á spádómsgáfinni að þá villust við lengra frá og lengra eftir því sem við sýnum meiri vantrú á gjöf Guðs og það boðar ekki gott. Við þurfum að taka mark á orði Guðs og meðtaka bara með þakklæti undursamlega gjafir Guðs til safnaðarins og þar á meðal það sem við þekkjum sem anda spádóms að gáfinar. Í fyrri konungabóki 11. kafla segir frá því að svo bara til þetta leiti að Jeróbóa fór burt úr Jerúsalem og Ahía spámaður frá Síló mætti honum á leiðinni. Svo hoppa ég hérna yfir og sagði við Jeróbóam, sjá, ég ríf konungdómi frá Salomon og gef þér 10 ættkvíslirnar. Hvers vegna? Sögum þess að þeir hafa yfirgefið mig og eigi gengið á mínu vegum með því að þeir gjöra það sem er rétt í mínum augum og halda lögum mínu ákvæði. Það er að segja þeir fá að halda áfram sem konungsríki eftir að búa að rífa konungsríkið frá Salomon kungi. Það gerði samt ekki fyrir að hann dó. En það hefur eftir sér afleiðingar að vanrækja spádóma Guðs. En ég að sýna ykkur þetta vegna þess að þannig er einn spámaður nefndur, Ahía. Hver hann? Það enga bók í Biblíun að finna sem hann skrifaði og kannski skrifaði hann enga bók. En þetta var spámaður Guðs. Að vara að segja sem sagt Jeróbóam að hann ætti að taka við konungdómi eftir Salomon konung. Svo förum við í aðra krónikubók 12. kafla. Þar segir í 5. versi en Semja spámaður, hann kominn annar spámaður, sem kom til Rehoboams og höfðingja Júda er hörfað höfðu fyrir Sísak til Jerusalem og meldi til þeirra. Svo segir drottinn, þér hafi yfirgefið mig, svo ofur sel ég og yður á vald Sísaks, hann var hersfóringi óvinna þeirra. Þá auðmýktu þeir sig, höfðingjar Ísraels og konungur og sögðu, réttlátur drottinn, en drottinn sá að þeir höfðu auðmýkt sig, kom orð drottins til Semaja, svo hljótandi, svo látandi, þeir hafa auðmýkt sig og ég skal eigi tortíma þeim. Þannig Guð að nota spámenn, einn af öðrum og þeir voru margir og þeir eru hvergi í Biblíunni undir eða sem sagt þeir eiga hvergi bækur í Biblíunni en eru samt útsendarar Guðs á meðal lýsins sannir spáminn. Förum núna í 18. kaflan í fyrir konungabók í byrjun segir löngu síðar kom orð drottins til Elía á 3. ári þurksins svo látandi far og lát Akab sjá þig. Ég ætla að gefa regn á jörð. Þá fór Elía til þess að láta Akab sjá sig. Hvað hann lét ekki sjá sig í 3 ár. Og hallærið var mikið í Samaríu. Kallaði Akab þá Obadía, drottsetta fyrir sig, en Obadía óttaðist drottinn mjög. Þetta var einn æðstu þjóna konungsins og hann var trúaður þó að Akab væri það ekki. En Obadía óttaðist drottinn mjög fyrir því tók Obadía þá er Jezebel drottning útrýmdi spámennu drottins, 100 spámenn og fal þá sína 50 menn í hvorum helli og byrði þá upp með brauði og vatni. Sjáu þetta að trúa Guðs í heyrð konungsins sem að afvega leti þjóðina á samt Jezebel drottningu. Jezebel var búin að útrýma mörgum spámönnum Guðs. Þeir voru það margir þarna á þessum tíma, á sama tíma. En Obadía getur forðað 100 öðrum spámönnum og falið þá í tveimur hellum og gefið þeim nógan mat og drykk til þess að bjarga lífið þeirra. Það gekk á ýmsu þarna á þessum dögum. Aðri spámenn eru nefndir í Gamla testamentinu, til dæmis Óbed, Elía sem við vorum að lesa um og Natan sem ekki skildu eftir sér ritningar. Og í Nýja testamentinu má finna Agabus og fjóra dætu Filippusar en ekkert þeirra skrifuðu bækur sem bera nöfn þeirra. Þó hafði Guð gefið þeim spátumspáfuna. Svo að ég er að sýna ykkur hérna að Guð gefur fólki sínu á hverju tíma þessa sérstöku leiðsögn heilags anda sem kallast andi spátumspáfunar. Og hérna voru þeir ýmist sem höfundar eða skrifarar orðs Guðs í hennum ýmsu bóku Biblíunar sem eru kenndar við nöfn þeirra. En þar að auki er að finna marga nefnda í Biblíunni, því voru spámenn, eins og við sýndum ykkur hér, sem ekki skrifa neina bækur eða við veitum ekki af þeim. Og ef þar voru til að þá hafa þær hvergi komið í ljós síðar. En það er af nóg að taka þó að eitthvað glatist ef það hefur glatast. Í fyrra korintbrefi í 12. kafla, nú erum við komin inn í Nýja testamentis tíman, andinn opinberast í sérhverju til þessi gagnlegtir. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einu trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spátumsgáfu, takiði nú eftir áherslunum sem koma hér á eftir. Annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Heilagur andi er að gefa gjafir og ein mikilvægasta gjöfin er spátumsgáfan. Förum áfram í 14. kaflanum í fyrra korintubréfi. Þar segja keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátumsgáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn heldur við Guð, engi skilur hann. Í anda talar hann leyndardóma en spámaðurinn talar til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfa sig en spámaður byggir upp söfnuðinn. Tækið eftir þessu. Það er mikilvægi þarna sýnt á milli tegunda þessara gjafa heilags anda. Ekki til að gera lítur einni umfram aðra heldur til að sýna að stundus leggur drotti sjálfur áherslu á að ein gjöfum sé mikilvægari en aðrar. Og þetta sjáum við. Þannig 14. kafla í fyrra korintubréfi, ég finnst af þessi segir, ég vildi að þér töluðu allir tungum, en þó enn meir að þér hefðu spátumsgáfu, sjáum þið? Það er meira vert en að tala tungum, nema að það sé útlagt til þess að söfnur hljóti uppbygging. Það nefnilega var þá á dögum Páls, á dögum korintusafnaðaris, að þá fóru svo margir að tala tungum. Og augljóslega ekki sem gjöf frá Guði. Því að þannig í 14. kaflan, að við lesi kafla þegar að þið komi heim, að þá sjáu þið að það sem mikill hávaði og ringulreið í Korintusöfnuðinum að postuli innblásina heilugum anda skipar þeim að þegja. Af hverju? Af því eins og segir í sama kafla, margir ef einhver ókunnugu kæmi hér inn og yrði varð allan þennan skarkala, hann myndi halda því að vera óð. Sjáðu þið? Og ég segi úr því að hann lifði sér, Páll, að skepa þessum sem töluðu tungum þarna og þá að þegja, þá voru þetta ekki gjafi frá Guði. Því að hvernig gat Páll dyrst að taka sér það vald og mynduleik að þakka niður í fólki sem var haldið gjöf Guðs að tala tungum sem að Guð gefur stundum. En þarna var mikið ringulreið og gat enga vegið að verið að þetta fyrirbæri væri frá Guði komið. Svo förum við í Matteus 12. kaflan, það er 30. versi. Þar er Jesús að leggja áherslu á mikilvægi heilags anda og hvað hann gerir fyrir okkur. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segja yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverja þessi mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi né hinum komanda. Þetta eru alvarleg orð. Við erum að komast á raunum af því sem við höfum svona hugleitt hér og lesið í orði Guðs í dag að Guð gefur okkur undursamlega gjöf heilagan anda til að leiðbeina okkur, varðveita okkur í gegnum blekkingar og villur þessa syndu að heims allt til endalokana. En hann gefur okkur þennan heilaga anda sem gefur okkur spátumsgáfuna, andaspátumsgáfunar og Jesús er að segja, ykkur verður fyrirgefið allt þetta forna, allat ykkar syndir. Ef þið bara leifið heilugum anda að hafa áhrif á líf ykkar. Og ef við ekki tökum sönsum þegar heilugur andi reynir að við hafa stjórn á lífi okkar, þá er engin önnur leið. Og þá verða sumir til að segja við mig, býtunum við, erum við ekki frelsir fyrir útfellt blóð Jesú Krists? Jú, það er alveg hárrétt. Það frelsast engin, það er ekki eftir hvað ég er að segja. Það frelsast engin nema fyrir að meðtaka útelt blóð Jesú Krists á Golgata fyrir okkar syndir. Hann er okkar frelsari og drottinn. En hinn sami drottinn og frelsari segir að heilagur andi hafi sérstakt hlutverk og það er að leiða okkur til iðrunar. Ef engin iðrast, synda sinna og það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðari í lífi okkar að leiða okkur til Golgata að við gerum okkur grein fyrir því hversu dýru verði sáluhjálp okkar er keypt að sonur Guðs varð að deyja til þess að við gætum öðlast eilíft líf að þá er heilagum anda gefið þetta sérstaka hlutverk að aga okkur til, að koma vitunni fyrir okkur, að sýna okkur að það er bara þegar við komum til Jesú Krist og meðtökum hans fórn fyrir okkar syndir, að þá getum við öðlast eilíft líf. Þess vegna er það að sá sem ekki tekur mark á heilagum anda, hann mun aldrei fá fyrirgefningu og þar með er hann glataður maður eða kona. Þetta er svo alvarlegt, vinir, við megum til með að taka marka boðskap biblíunar sem er að finna bæði gamla og nýja testamentinu alveg frá upphæfi biblíunar til endaloka nýja testamentisins að Guð gefur okkur undursamlega gjöf sem er mikilvægur hlekkur í áformi guðdómsins okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi og hans leiðsögn er kallað andi spátumsgáfunar. Og söfnuðu Guðs á síðustu dögum á að þekkjast af þessari undursamlegu gjöf, anda spátumsgáfunar. Nú vendi ég kvæði mín í kross. Árið 1844, þið takið eftir þetta, fyrir löngu síðan. 22. október 1844 þá var mikil vakning sumstaðar heiminn ýmis og löndum en aðalega í Norður-Ameríku. Og þá kom fram maður sem hét William Miller, hann var prédikari baptista og hann boðaði endurkomu Krists til jarðar á þessum degi, þessu ári 1844 til að sækja fólki sitt. Samkvæmt lofvörði Krists, ég fer burt að búa í stað en ég kem aftur að taka yður til mín, Jóhannes 14. kaflinn. Það var mikil trúarvakning og þetta, en þessi trúarvakning byggðist á miskilningi á spádómi Daniels athafnir Jesu Krists í helgidómi Guðs á himni. Og ég ætla að sýna ykkur þetta ofurlítið. Fyrst það þetta að Daniel segir, hann var að byggja svo mikið til Guðs, að hvenær ætla þú að leifa fólki okkar sem var í útlegð í Babylon og koma aftur heim úr útlegðinni eftir 70 ára útlegð. Og hann að tala við Guð og hann segir þannig í 8. kafla Daniel 13. versi, þá heyrði ég einn heilagan tala. Og annar heilagur sagði við hinn sem talaði, hvað á hún sé langan aldur þessi sín hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp, frá því er hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin. Þið sjáðu að hann að tala við helgidómin. Og hann sagði við þann 2300 kvöld á morgnar, og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Og menn fyrir þetta hvað 150-70 árum síðan, þeir héldu þessi vakning á Norður-Ameríku og víðar, boðaði að helgidómurinn sér erði hreinsaði væri jörðin. Og Kristur lítur þó að vera að koma í lok þessa spátums, 2300 ára spátum að þá muni drottinn koma og hreinsa jörðina af allri synd og það gerist ekki hér á jörðu og það urðu alveg gífuleg vonbrigði og ég ætla seinna einhver tímana að deila með ykkur þessu 2300 ára spátumi hann er þið finnið hann kannski í einhverjum erindunum á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunar, en ég ætla að gera þetta seinna, því að þetta heilt stúdýri að fara yfir það. En það var gefin út fyrirskipun að hreinsa helgidómin. Og við sjáum núna, þegar við höldum hérna áfram, að í opinberunarbókinni 10. kafla, þar það Jóhannes sem að lýsir sín sinni og hann sá engil með bók í hendi sér. Orðrétt segir, ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina og hann segir við mig, tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða besk í kviði þínum en í munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og í munni mér var hún sæt sem hunang. En er ég hafði etið hana fann ég til beskju í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, þessir heilugu, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Jóhannes, hann upplifir það að fá boðskap í formi bókar og honum sýnist í þessari himnesku sín að hann eigi að borða hana og í munni hans er hún sæt, gómsæt. En eftir að hann tók við þessum boðskap þá verður bókin sem bitur, eitthvað voða bitur til kviði hans. Þannig er verið að lýsa þessu spátómi vonbrigðana árið 1844. Boðskapurinn að Jesús væri að koma, það flyktist fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum og trúarsamfélögum inn í þann hóp sem trúði á þennan aðvent boðskap, aðvent þýðir Kristur að koma. En svo kom hann ekki. Og vonbrigðin urðu alveg gífuleg. Þau urðu svo, ef þetta var sætu boðskapur til að byrja með Kristur að koma, að þeim fannst þarna þá, að þá var þetta ákveðlega bitur reynsla fyrir þeim. Því þá hættust menn aldeilis að hinu kristnu. Og það virti sem allt starf Guðs á jörðu væri nú bara að flosna upp og verða að engu. Því að spádómur sem þeir töldu vera sannan reyndist miskilningur á allt öðrum atburði og gerðist á himni reyndar en ekki á jörðu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig því var fólkið. Að það segir þannig í Hebreabréfinu í 9. kafla frá 11. versi að Kristur komið sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndugjörð. Það að segja ekki þessari sköpun. Það helgidómur á himni. Svo 12. versi, ekki fóra með blóð hafra og kalva, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Eitthvað sem hann var og að gera í helgidóminum í dag, hið efra. Við hoppum þannig yfir í 27. versi og nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll, takið eftir, við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hvar að staddur? Í helgidóminum og himni. Munið þið eftir frásögunni í Mósebókunum, þar sem að Guð opinbera fyrir Mósi, að hann eigi að reisa tjaldbúð, sem seinna varð úr steinbyggingu í Jerusalem, en það var í eyðumjörkinni tjaldbúð, mikil og vegleg. Og í því var hið heilaga og svo hið allra helgasta. Og hvað var inn í hinu allra helgasta? Boðröð 10. Og nú hefur hann, Jesú, í birsti eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann að heimfæra blóð sitt sem hann gaf á Golgata fyrir okkur, svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. Og hann að heimfæra þetta í sérstaklega athöfn í helgidóminum á himni. Þar helgidómur sem hinn jarneski helgidómur posunar hér tjálbu eða seinna steinbygging. Þetta voru skuggar eða eftirlíking af því sem hann sá, Mósi sá á himni. Og svo segi ég í 27. versi þarna, og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera sinn til margra. Og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim hans bíða. Hann kemur aftur að sækja þá sem hans bíða. Þetta leiðir að því hvort þessi rannsókn okkar, hvort að spádóm skáfu Guðs sé að finna í söfnuðu Guðs í dag. Og þegar ég segi söfnuðu Guðs, þá getum verið að ræða fólk Guðs hvarvetna allan heim sem meðtekur hinna sælu vonum endur komu Krist, aðvendu vonina. Og þessi gjöf opinberðast alveg sérstaklega eftir vonbrigði miklu. Eftir að allir svo að segja yfirgáfu drottinn og orðið sem eitthvað falst, það rætist ekki. Að þá kallaði hann 17 ára stúlku sem hafði ekki verið nema 2 ár, vallað 3 ár í barnaskóla. Þegar að leikfélagi hennar kastaði hana grjóti og það lenti hérna milli augnana á enni hennar og hún var meðvitundarlaus vikum saman og mánuðum saman og jafnvel árum saman leið hún fyrir það að hún gat ekki farið í skóla framar og þegar hún 17 ára, þessi veiklulega unga stúlka, þá gefur Guð henni vitrun. Og hún fekk margar vitranir á 70 ára tímabili. Hún var 87 ára þegar hún dó árið 1915. Og það stóð alltaf engill í hlið hennar sem þegar hann opinberaði eitthvað fyrir henni sem hann átti að skrifa niður. Og meðal þess sem hún skrifaði eru bækur eins og Vegur undir Krists eða Þrá aldana eða Deilan mikla. og margar, margar fleiri. Og ég hef alltaf litið á þessar leiðbeiningar sem Guð gaf söfnum í gegnum þessa ungu stúlku og reyndar, hún lifði til fullorðins ára, sem sérstaka gáfu Guðs því að ég var alltaf að leita að ef eitthvað væri þarna í þessum skrifum þessa þjóns eða ambáttar Guðs sem ekki kemi heim og sama við byrka væri þarna í þessum skrifum þessa þjóns eða ambáttar Guðs sem ekki kemi heim og sama

skrifaði. Litla ljósið til að vísa okkur á stóra ljósið sem Biblían. Hún var oft spurð, ert þú spámaður Guðs? Hún sagði yfirleitt, ég lít á mig sem sendiboða Guðs. Og hún miklaðist aldrei, hún bað Guð að hjálpa sér að miklaðist ekki yfir þessari gjöf. Og ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, að þá var hún vakin oft upp á nóttunni og til þess að skrifa niður boðskap. Og þannig að finna í tugatali bækum með leiðbeiningum hennar sem eru bara leiðarvísir fyrir okkur í daglegu lífi. Og það væri hægt að vera með samkomi eða fræðslu á einhver tíma ára langt í líður til að sýna ykkur undursamlegar umsagnir, til dæmis það sem að hún segir og drottinn hefði sýnt henni, að tóbak sé skaðlegt og krabba með svo aldandi. Þetta var fyrir svo löngu síðan að læknavísindir hlógu að henni fyrir svona vitleysu. Hvað segja menn í dag? Og það var margt fleira sem að má nefna þarna. Eins og til dæmis að sjúkdómar geta borist úr dýrum yfir í menn og þá ætluðu ekki síndan aldeilis að ganga köflunum. Þeir hlógu að svona vitleysu. Hvað lesum við fréttum í dag? Að veiran þessi sem að þjáir heimsbyggðina í dag sé eflaust komin frá dýrum. Þeir eru ekki alveg búin að ákveða hvað það var leðurblaka eða eitthvað annað. Og varðandi svínin, sem fyrirmæli Guð sem að borða ekki svín, það er fyrir löngu sín fram á að frá svínum koma oft sjúkdómar yfir í menn. Þetta var hún, þessi ómentaða svo að segja, stúlka. Að segja undir leiðsögn Guðs fyrir mörgum áratugum síðan, já, vel á aðra öld síðan, þegar að fáfræðin var svo mikil á þessu sviðum. Og nú þetta að koma fram alltaf betur og betur að hún var langt á undan læknavísindum á sömu sviðum. Og svo segir í 4. Mósebók í 12. kafla, heyrið orð mín. Þegar spámaður er meðaliða þá birtist í honum í sín eða tala við hann í draumi. Og það segir einnig í Þessalónikum bréfi í 5. kafla, slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Hér er áskorun Guðs til okkar sem játu kristna trú að lesa orðið, þá munum við ekki velkjast í villu og ringulreið trúabræðana. Og þetta hjálpar okkur að ala á trausti gagnvart það sem ég kalla á Biblía reyndar andi spádómsgáfunnar sem er til þess að gefi okkur til þess að varveita okkur á tíma endalokana. Viljið skoða þetta aftur hjá Jóel? Þar segir í 3. kaflanum, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir eru og dætur yðar munu spá. Og þetta, þannig að þessi fyrsta lína, þannig að tvær, þær uppfylltust þannig á hvítansönnu hátíðinni. En svo er margt annað talið upp sem hefur enn ekki ræst, sem sýnir að þetta eftir að rætast aftur í fullu mæli áður Kristi kemur. Þar segir að gamalmenni yðar mun drauma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reikjastróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn miklu og ógurlegi dagur drottins kemur og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Sjá hvað er mikilvægt að við séum á réttu kýli trúlega séð og vanrækjum ekki rannsókn á orði Guðs, því það varveitir okkur. Í Daníel í 10. kafla segir frá því, ég, Daníel, sá einn sýnina, hann sá marga sýnir, og mennirnir sem með mig voru, sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sýn,

En hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta er nákvæmlega lýsingin á Páli postula á veginu til Damaskus þegar að Jesus birti honum. Hann misti sjónina og mennirni flýðu og þeir heyrðu ekki það sem hann heyrði og sá og svo framvegis. Svo segir 17. versi hjá Daniel, og hvernig ætti ég, þjónn þinn herra, að geta tala við slíka mann sem þú ert, herra? Og nú allur kraftur minn að þrótum komin og engin lífsandi í mér eftir orðin. Sá sem í mannslíki var snart mig þá aftur styrkti mig. Þetta var reynsla Ellen White á sínu tíma. Og þess vegna kemur þetta aftur og aftur ef við lesum þetta og kynnum okkur þetta. Þetta á eftir að rætast og það hérna kemur á loksins. Þegar Ellen White var gefin himnesk opinberun sem gerðist oft á 70 ára tímabili, þá voru þessi einkenni augljós. Ásjóna hennar beindist upp á við. Hún andaði ekki, það var marg prófað. Meira sé að þeir sem höfðu einhverja læknamentun, þeir rannsökuðu, settu spegil alveg upp að vitum hennar til að sjá hvort að einhverju gufa kæmi eða andadráttur ætti þessi stað, eða kertaljós alveg að vitum hennar. Það hafði engin áhrif á hana, hún andaði ekki, var niðurstaðan þeirra. Engin viðstaddur gat hreyft við uppliftum örmum hennar þegar hún var þannig í sín. Og eitt sinn var hún með gríðalega stóra og þunga heimilisbiblíu, þess að hnausþykku sem enn eru til í dagsumstaðar. Og hún hélt því uppi svona, ég man ekki hvað lengi, hvað það var hálftími eða klukkutími. Og hneig aldrei niður. Sterkustu menn hafa síðar reynt að halda upp í jafnþungri bók eða biblíu og þau geta ekki nefn í nokkra mínútu að þá fara hendurnar að síga. En hennar hendi var alveg styrk og örg með þessa þyngd þarna á örmum hennar. Og hún gerði sér ekki grein fyrir öðrum viðstöldum. Og þegar að hún var tekin í sín að þá sá hún, og hún lýsti því oft inn í himinin, og þegar hún kom aftur úr sín, þá fannst henni svo dimmt, jafnvel og sólríkum degi, og hún grét. Það gerði stundum vegna þess að hún saknaði birtunar og yndisleikans sem hún hafði séð í himneskum heimkynnum og var komin aftur nýri þennan dimma heim. Jafnvel þó að sól í skyni þá. Og þá voru allir þeir sem að þekkt hana og aðrir ókunnir sem rannsökuð hana í sín sem gerðist oft að þá komist allir þeirri niðurstöðu. Þetta var raunverulegt. Hún var í yfirnáttúrulegu ástandi sem kom heim og saman alveg nákvæmlega við lýsingarnar á Daniel í sín eða Páli postula til dæmis og þess vegna er gott að skoða þetta vel, ég kveð alla til þess og þeir sem lesa til dæmis bókina Deilan mikla, undursamleg bók og kristnina frá upphafi til enda eða bókina Þrá aldana líf og starf Jesu Krists. Ég tala nú ekki bókina Vegurinn til Krists, dásamleg bók og lýsir persóninni Jesu Kristi og öllu því sem hann gerir fyrir okkur. Biblía segir að það sé tvennt sem auðkennir fólk Guðs á síðustu dögum. Það er þetta sem að Opinberunarbóki 14 segir. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs, takið eftir, og trúna á Jesu. Svo er okkur sagt í 19. kaflanum í Opinberunarbókinni og 10. versi að vitnisburður Jesu er andi spádómsgáfunnar. Hans orð, hans boðskapur. Það er andi spádómsgáfunnar og allt sem að kemur fram í þessum yfirnáttúrulegu fyrirbærum í gegnum þessa stúlku, konu, Ellen White, kemur heim og sama við reynslu biblíu spámanna. Og það er eðlilegt að andi spádómsgáfunnar haldi áfram allt til endalokanna.
þegar að engin bók var skrifuð eða spámaður til vitnaður sem var uppi ef til vill á milli Malaki sem er síðasta bók Gamla testamentisins eða Nýja testamentisins, það voru 400 ár það bil. Engin spádómsgáfa sem vitnað er til í það á því tímabili, engin skrif, engin bók fyrir það tímabil. Og Jesús kemur inn í þennan myrka heim sem einni var dimmur vegna þess að þessi spádómsgáfa hafi ekki verið við líði fyrir söfnuðin. Og þá blossaði eða blómstraði reyndar söfnuðurinn aftur tíma, þangað til núna, að við erum að fara í gegnum mjög dimmt tímabil þar sem að kristindómurinn hefur látið undan sannleikana orði Guðs eða trúnni á Jesu Krist. Og mikill hluti kristna heims er enn síður auðkendur af því að hafa í heiðri boðorðin tíu, eins og segir, eða hefur anda spádómsgáfunnar. Við teljum að við höfum notið góðs af þessum gjöfum Guðs og viljum að aðrir gera það líka ef mögulegt er. En hér á eftir ætla ég að deila með okkur meira andaspádómsins eftir að við höfum fengið okkur hressingu og ég hvet okkur til þess að vera viðstödd. Takk fyrir.

Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðarinn. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina, hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinna gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar á hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðibóðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Fimmti kafli. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu guðsynir kallaðar verða. Kristur er friðarhöfðingi. Jesaja 9. kafli og vers 6. Og starf hans bæði á himni og jörði er að koma aftur á þeim friði sem syndin hefur umturna. Réttlættir af trú höfum við því friði guð fyrir drottinn vorni Jesu Krist. Rómverja bréfið 5. kafli vers 1. Sérhver sem fús að láta af syndinu og opna hjarta sitt fyrir kærleika Krist verður hlutakandi í þessum himneska friði. Það engin annar friðar grundvöllur til en þessi. Náð Krist í hjartanu afmáir fjandskapin, hún eyðir deilum og ófriði og fyllir sálina kærleika. Sá sem hefur frið við Guð og meðbræðu sína getur ekki verið óhamingi samur. Í hjarta hans engin öfund, tortryggni fær ekki inngöngu þar og hatur getur ekki átt sér stað. Það hjarta sem í samræmi við Guð hefur hlutdeild í friði himinsins og mun breyða himnesk áhrif út frá sér. Andi friðarins mun hvíla sem himnesk dögg á hjörtum sem eru þreytt og þjökuð af ófriði þessa heims. Eftir breytundi Krist eru sendir út heiminn með friðar boðskapin. Hver sem með hinum kyrrláttu áhrifum sem hann sér sjálfur ekki meðvitandi, áhrifum heilagra breytni, birtir kærleika Krist og hver sem fyrir orðið að breytni kemur öðrun til þess að snúa frá syndinni og gefa Guði hjarta sitt, er friðflytjandi. Og sælir eru friðflytjendur því að þeir munu guðsynir kallaðir verða. Friðurinn sem þeir hafa sönnun þess að þeir hafa samfélag við himinin. Hinn unaðslegu áhrif Krist líkja þá. Ilmur lífsins hið elskuverða lundernu þeirra sýnir heiminum að þeir eru guðs börn. Mennirni sjá að þeir hafa verið með Jesu. Hver sem elskar að guði fættur. Fyrsta Jóhannesar bréf 4. kafli vers 7. En hafi einhver ekki anda Krist, þá sá ekki hans, en allir þeir sem leiðast að anda Guðs, þeir eru Guðs synir. Rómverja bréfið 8. kafli vers 9 og 14. Og leifar Jakobs meðal heiðingjana mitt og meðal margra þjóða munu vera sem dögg frá drottni sem regndropar á grasi, þeir bíða ekki eftir neinum og vænta ekki neins af mannana börnum. Míka, 5. kafli, vers 6. Sælir eru þeir sem ofsóttir verða fyrir réttlæti sakir því að þeirra himnaríki. Jesús gefur eftirfylgjendum sínum ekki vonur heiður eða auð í þessum heimi eða að þeir geti komist hjá erfileikum lífsins. Hann setur þeim fyrir sjónir þau forréttindi að ganga með herra þeirra götu sjálfs afneitunar og vanvirði, vegna þess að heimurinn þekkir þá ekki. Hann sem kom til þess að kaupa lausan hinn glataða heim varð fyrir mótstöðu af óvinum Guðs og manna. Vondir menn og vondir englar gjörðu miskunnlaus samtök á móti friðarhöfðingjanum. Hann var svo ólíkur heiminum að þótt öll orð hans og verk væru full guðdómlegra með umkunar, þá mætti hann samt megnri óvináttu. Það að hann fjelst aldrei á nokkurn hátt á það að maðurinn gæfi ástríðin sínu lausan taum, orsakaði svæsna mótstöðu og megnan óvildar hug. Þannig það og með alla sem lifa vilja guðrækila í Jesu Kristi. Milli réttlætis og ranglætis milli kærleika og haturs, milli sannleika og lígi á sér stað óstillandi bardagi. Þegar einhver heldur fram kærleika Krists og heilaleika, þá leiðir hann þegna Satans á aðrar brautir. En þeir hafa gengið áður og myrkra höfðingin egnist til andstöðu. Ofsókn og smán býður allra sem hafa anda Krists. Ofsóknar aðferðirna breytast eftir því sem tímarnir breytast, en andin sem er á bakvið. Ofsóknar andin sjálfur er sá sami sem hefur lífláti drottins útvöldu allt í frá dögum Abels. Þegar mennirnir leitast við að komast í samræmi við Guð, munu þeir komast að raunum að hneyksli krossins er enn ekki tekið burt. Tignirnar og völdin og andaveru vonskunar gegn hinum himnesku efnum standa vopnaðir mót öllum sem hlýðnast hinum himnesku lögum. Ofsóknirnar ættu því alls ekki að vekja hryggð hjá lærisveinum Krists. Þar ættu þar á móti að vera gleðiefni því að þær eru sönnin þess að þeir feta í fótspor meistarans. Þó drottinn hafi ekki heiti sínu fólki því að það skulu komast hjá raunum, Þá hefur hann þó lofað sínum börnum því sem er miklu betra. Hann hefur sagt, náð mín nægi þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Annakorintubréf, 12. kafli og 9. vers. Ef það verður hlutskipti þitt að ganga gegnum eldin saki nafns Jesu, þá mun hann vera þér við hlið eins og hann var með hinum þremur trúum mönnum í Babylon. Þeir sem elska frelsaran munu gleðjast yfir sérhverju tækifæri er þeir fá til þess að taka þátt í niðurlægingu hans og vanvirðu. Elska sú er þeir bera til herra síns, gjöri þeim þar léttbart sem þeir verða líða hans vegna. Á öllum tímum hefur Satan ofsótt Guðs fólk. Hann hefur þjáð það og líflátið en það vann sigur í dauðanum. Með því stöðulindi sem þeir sýndu í trúnni, byrtu þeir hann sem er meiri en Satan. Óvinurinn gat kvalið og deitt líkamann, en hann gat ekki snerta líf sem var fólkið með Kristi í Guði. Hann gat lokað inn í fangelsi, en hann megnaði ekki að leggja fjötra á andan. Bakvið dimmuna gátu þeir séð dýrðina og sagt, ég hygg, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanbyrði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Rómverjabréfið, 8. kafli, vers 18. Þrenging okkar, skamvinn og léttbær, aflar okkur mjög yfirgnæfalegs eilífs dýrðar þunga. Í raunum og ofsóknum kemur dýrð Guðs, lundarni hans í ljós hjá hans útvöldu. Hataður og ofsóttur af heiminum fær söfnuðurinn upp fræðslu og uppbeldi í skóla Krists. Börn hans ganga á mjóum vegi hér á jörðinni. Þau hreinsast í bræðsluöfni og hörmungana. Þau fylgja Kristi gegnum marga harða baróttu. Þau sína sjálfs afneitun og verða fyrir mörgum sárum vonbrigðum. En hinn sára reynsla þeirra veitir þeim skilning á þeirri sekt og því böli sem syndin leiðir af sér og þau virða hana fyrir sér með viðbjóði. Leið og þau verða hlutakandi í þjáningum Krists, verða þau og hlutakandi í dýrð hans. Spámaðurinn sá sigur Guðs barna í himneskri sín, hann segir. Og ég leit sem gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnu höfðu sigur, standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs, og þeir syngja söng Móse, þjón Guðs, og söng Lambsins og segja, mikil og dásamleg eru verkin þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Opinbernabókin 15. kafli, vers 2 og 3. Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og þvegið hafa skikkjur sínar og hvítfá að þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir það. Opinberunarbókin, 7. kafli, vers 14 og 15.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sjötti kafli. Sælir eru þér, þá er menn aðdyrða yður. Alltaf síðan Satan féll hefur hann tælt mennina. En svo hann hefur dregið upp falsmynda guði, þannig hefur hann og gefið rangar hugmyndir börn hans. Frelsarinn segir, smánanir þeirra er smána þig, hafa lent á mér. Salmarnir 69, vers 10. Á sama hátt lenda þær á lærisveinum hans. Aldrei hefur nokkur er lifað hefur meðal mannana verið eins grimmilega ragður og mannssonurum var. Hann var hættur og smánaður saki sína óbrigðulegu hlýðni við meginreglu Guðs laga. Þeir hötuðu hann án saka. En hann stóð rólegur frammi fyrir óvinnum sínum því að hann vissi að smánanir eru einn hlutin af arfi hinna kristnu. Hann sýndi samverkamönnum sínum hvernig þeir skildu afstýra örfum hatursins og hann sagði þeim að þeir skildu ekki láta hugfallast í ofsóknum. Að vísu getur róburður svert mannorð þess er fyrir verður, en hann getur ekki sett blett á lundernið. Það er varveitt að guði. Meðan við erum því ekki samþykkir að drýja synd, megna hvorki Satan né menn að setja blett á sálina. Sá sem hefur óbifandi traust á guði er nákvæmlega hinn sami á hörðum reynslutímum og er erfileikar umkringja eins og hann var í meðlætinu. Þegar birta drottins og velþóknin virtist hvíla yfir honum. Orð hans og verk kunna vera miskilin og hann tortryður, en það raskar ekki rósi með hans því að hann hefur annað háleitar að hugsa Eins og Mósi heldur hann fast við hinn ósýnlega eins og hann sæi hann. Hebreabréfið 11. kafli vers 27. Kristur þekkir alla sem verða fyrir miskilningi og tortrygni af mönnum. Börn hans geta öryggu beðið í þolimæði, rósemi og trausti hvernig sem þau kunna verða ræð og fyrirlitin því að ekkert er hulið er eigi minn opinbert verða og þeir sem heiðra Guð munu verða heiðraðir af honum í augsýn manna og engla. Þá eru menn atyrða yður og ofsækja, sagði Jesús. Þá veri glaðir og fagnir og hann myndi tilheyrindu sína á spámennina er höfðu talað í nafni drottins og benti þeim á að taka þá sér til fyrirmyndar í því að líða illt og í þolimæði. Jakobs bréfi 5. kafli og 10. vers. Abel, hinn fyrsti kristni meðal eftirkomenda Adams, dó sem píslarvottur. Enum gekk með guði og heimurinn þekkti hann ekki. Nói var hættur og álitinn ofstækismaður og friðarspillir. Aðrir urðu að sæta háðirðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Aðrir voru pyntaðir og þáði ekki lausnin til þess að þeir öðlis betri upprisu. Hebreabréfi 11. kafli vers 36 og 35. Á öllum tímum hafa hinir útvöldu sendiboðar Guðs verið hættir og ofsóttir, en fyrir þrengingar þeirra hefur þekkingin á Guði útbreiðst. Sérhver lærisveinn Krists verður að skipa sér í fylkinguna og halda því sama verki áfram, fullviss að óvinir þess megna ekki neitt gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikan. Guð vill að sannleikurinn komi í ljós og sé gjörður að rannsókna og umtalsefni, jafnvel þótt að sé með þeirri fyrirlitningu sem hann verður fyrir. Það þarf að vekja huga mannana. Sérhver deila, sérhver háðung, sérhver tilraun sem gjörður til að hefta samvisku frelsið er ráð í hendi Guðs til að draga slíka til sín sem á annan hátt myndu aldrei vakna eða komast til þekkingar á sannleikanum. Slíkur árangur hefur oft orðið að vitnisburði Guðs votta. Þegar göfumennið og orðsnillingurinn Stefán var grýttur að tilhlutun ráðsins, beið fagnaðarerindið ekkert tjón. Sú himneska birta sem skein af ásjónu hans og hinn guðdómlega með umkun er bæn hans á dauðastundinni var þrungin af, var eins og hvöss ör, er sannfærði hinn blindaða meðlum ráðsins er stóð við hlið hans og ofsóknarinn og farisein sál varð útvalið verkfæri til að bera nafn Krist fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn. Og löngu seinna skrifaði hinn aldurhnigni Páll frá fangelsi sínu í Róm. Sumi predika sönnu Krist af öfund og þrætugirni. Ekki af hreinum huga, heldur í þeim tilgangi að bæta þrenging ofan á fjötra mína. Það er nóg að Kristur er boðaður á allan hátt. Hvorsinn það heldur er yfir yfirdrepskap eða í sannleika. Filippi bréfið, fyrsti kafli, vers 15, 17 og 18. Að Páll var settur í fangelsi var til þess að fagnaðar erindi breytist út og sálir gengu Krist á hönd í keisarahöllinni sjálfri. Við tilraunir Satans að eyða Guðs orði verður það eins og óforgengilegt sæði sem lifir og varir í hjörtu mannana. Smán og ofsóknir gegn Guðs börnum verða nafni Krist til dýrðar og sálum til frelsunar. Laun þeirra sem eru vottar Krist í ofsóknum og smánunum munu verða mikil á himnum. Mennirni líta á tímalegan hagnað en Jésús bendir þeim á launin á himnum. En launin býð ekki öll þangað til í hinu komandi lífi, þau koma nokkur leiti þegar í þessu lífi. Drottinn birtist Abraham forðum og sagði, Ég þinn skjöldur, laun þín munu mjög mikil verða. Fyrsta Mósebók, 15. kafli, vers 1. Þetta eru laun allra sem fylgja Kristi. Drottinn, Immanuel, hann í hverjum allir fjársjóður spekinar og þekkingarnar eru fólnir og í hverjum öll fylling viðdómsins býr líkamlega. Kólosubréfið, annar kafli vers 3 og 9. Að komast í samræmi við hann, að þekkja hann, að eiga hann, með því að hjartað opnast og meðtöku meira og meira af eiginleikum hans, að þekkja kærleika hans og mátt, að eignast auða við dýrðar hans og skilja meira og meira af breiddinni, lengdinni, hæðinni og dýftinni og komast að raunum kærleika Krist sem yfirgnæfir þekkinguna og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Efesus bréfi 3. kafli vers 18 og 19. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það er réttlæti ef þeir fá hjá mér, segir drottin. Jesaja 54, 17. Það var þessi gleði sem fylgdi Pál og Sílas þegar þeir miðnætti sungu drottni lofsöngva í fangelsinu í Filippi. Kristur var hjá þeim þar og ljós návistar hans skein í gegnum myrkrið með dýrð frá hinum himnesku bústöðum. Þegar Páll sá hvernig fagnaðar erindi út breyttist, skrifaði hann frá Rómaborg án þess að gefa gauma fjötrun sínum. Þetta gleði mig. Já, það mun einnig gleðja mig. Filippi bréfi 1. kafli vers 18. Og hinn sömu orð sem Kristur talaði á fjallinu, endur róma í boðskap postulans til safnaðarins í Filippi mitt í ofsóknunum sem hann varð að líða. Verið ávalt glaðir. Ég segi aftur verið glaðir. Þér eru salt jarðar. Saltið er þýðingarmikið vegna þess hæfileika sem það hefur til að verja skemmdum og þegar Guð kallar börn sín salt, þá vill hann kenna þeim að skilja það að tilgangur hans með því að láta þau verða aðnjótandi náðar sinnar er sá að þau verði verkværi öðrum til frelsunar. Þegar Guð valdi sér sérstaka þjóð í heiminum, þá gjörði hann það ekki þeim tilgangi einum að gera þetta fólk að sonum sínum og dætrum, heldur ætlaðist hann og til þess að heimurinn hlyti náð til frelsunar fyrir það. Títusabréfið, annar kafli, vers 11. Þegar Guð útvaldi Abraham, Þá gjörði hann það ekki einungis til þess að hann skildi verði sérstakku Guðs vinur, heldur að til þess að hann skildi vera meðalgangari hinna sérstakku forréttinda sem drottinn vildi veita þjóðanum. Í síðustu bæn sinni fyrir krossfestinguna sagði Jesús. Þeim til heilla helga ég sjálfa mig til þess að þeir einnig skuli í sannleika vera helgaðir. Jóhannes 17, vers 19 Þannig munu og hinni kristnu sem eru orðnir hreinsaðir með sannleikanum hafa frelsandi eiginleika sem venda heiminn frá algjörðri siðspillingu. Salti verður að saminast því sem það er látið í. Það verður að þrengja sér í gegnum það til þess að geta varið skemmtum. Þannig er það og fyrir persónlega umgengn og kynni að mennirni verða fyrir áhrifum að frelsunarkrafti fagnaðar erindisins. Mennirni frelsast ekki hópum, heldur frelsast hver einstakur út af fyrir sig. Persónleg áhrif eru kraftur. Við verðum að komast í kynni við þá sem við ætlum að hjálpa. Kraftur saltsins á að gefa okkur hugmynd hinn lifandi kraft hins kristna. Kærleika Jesu í hjartanu. Réttlæti Kristi gagntekur lífvernið. Kærleiku Krist verður ekki byrður inni. Hann getur ekki verið aðgjörða laus. Ef hann í okkur, þá mun hann streyma út til annara. Við munum komast í náin kynni við þá og hjörtu þeirra munu vermast af hinum óeigingjarna kærleika og áhuga okkar fyrir þeim. Fyrir hinum sanntrúað útgengur lifandi kraftur sem gagn tekur og veitir nýtt siðferðistrek þeim sálum sem hann starfa fyrir. Það ekki mannsins eigin kraftur sem kemur til vegar breytingunni, heldur það kraftur heilags anda. Jesús bætti þessari alvarlegu við aðvörum við. En ef saltið dofnar, með hverju á þá að selta það? Það þá til einskis frama nýtt, heldur því kastað út og það fótum troðið af mönnum. Meðan fólki hlustað á Krist tala þessi orð, gat það séð hvernig saltið lá hér og þar, því hafði verið kastað út vegna þess að það hafði mist kraft sinn og var því ónýtt. Þetta var mjög vel viðeigandi lýsinga ástandi fariseanna og þeim áhrifum sem trú þeirra hafði á þjóðina. Það lýsing á lífi hvers þess mann sem hefur mist kraft Guðs náðar og orðin kaldur og lifir án Krists. Hvaða játningu sem slíkur maður kann að gjöra, þá verður hann þó af englum og mönnum álitin án andlegs verðmætis og kraftlaus. Það víst líka sem Kristur segir. Betur að þú væri annaðhvort kaldur eða heitur, en eins og þú ert nú, hálf volgur, hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munnum mínum. Opinberunarbókin 3. kafli, vers 15 og 16 Án lifandi trúar á Krist sem persónlegan frelsara er ómögulegt að hafa góð áhrif í vantrúarfullum heimi. Við getum ekki miðla öðrun því sem við eigum ekki sjálfir. Þau áhrif sem við höfum öðrundi blessunar og uppbyggingar í hlutfalli við hlýðni og auðsveipni okkar við Krist. Sé engin framkvæmda sem þjónusta, engin sannur kærleikur, engin veruleg reynsla, þá heldur engin kraftur til að hjálpa. Ekkert samfélag við himinin, engin ilmur Krist í lífverðinu. Ef heilagur andi getur ekki notað okkur til þess að sýna mönnunum sannleikan eins og hann í Jesú, þá erum við líkir saltinu sem hefur dofnað og alveg ónýtt. Fyrir vöntun okkar á náð Krist berum við þann vitnisburð frammi fyrir heiminum að sannleikurinn sem við játum að trúa hafi ekki í sér neinn helgandi kraft og svo langt sem áhrif okkar ná gjörum við Guðs orð að engu. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, yrði ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádóms gáfu og vissi allar leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmörkulausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að ég erði brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Fyrra Korintubréfið, 13. kafli, vers 1-3. Þegar kærleiku Krists fyllir hjartað, mun hann streyma út til annara. Ekki sem laun fyrir neitt, er maður hefur gjört. Heldur vegna þess að kærleikurinn er hvöt athafnana. Kærleikurinn mótar lundernið, stjórnar áhrifunum, útrýmir óvildinni og göfgar tilfinningarnar. Þessi kærleikur er eins víð feðminn og alheimurinn og er samhljóða þeim kærleika sem hinir þjónustubundnir englar hafa. Þegar hann er í hjartanu gjörir hann lífi létt og breyðir blessun út til allra sem við umgöngumst. Það er þetta og ekkert annað en þetta sem getur gjört okkur að salti jarðarinnar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sjöndi kafli. Þér eru ljós heimsins. Þegar Jesús kenndi fólkinu, gjörði hann fræðslu sína skemmtilega. Hann hreyf tilhörundu sína og vakti áhuga þeirra með hinu mörgu líkingum er hann tók af ýmsu í náttúrunni kringum þá. Fólki var samankomið snemma morguns. Sólin er steig hærra og hærra á heiðbláum himninum, rak skýin er svifi yfir dölunum á flóta. Geisladýrðin á austur himninum var enn ekki horfin. Sólin varpaði sínu gullnu geislum á fjöll og dali. Hafið var slétt og skínandi bjart og endurspeglaði dýrð morgun himinsins. Silfuskærir daggar droparnir glitruði á ný útsprúnum blómum og grænum frjóöngum. Náttúran var brosandi og blíð og fagnaði þeirri blessun er nýr dagur hafði að færa. Fuglarnir sungu yndislega í milli trjána og allt í náttúrunni bar vott um líf og kraft. Frelsarinn virti mannfjöldan er var fyrir framan hann fyrir sér. Sneri sér svo mót hinni upprennandi sólu og sagði við lærisveinana. Þér eru ljós heimsins. Eins og sólin vinnur velgjörða starf sitt, rekur á flótta náttmyrkrið og vekur heiminn til lífs. Þannig eiga og þeir sem fylgja Kristi að bera þeim himneskt ljós sem sitja í myrkri synda og villu. Í geisla fegurði morgunsins sáust nálægir bæir og þorp mjög greinilega og útsýni var hið yndislegasta. Leið og Jesús benti á þessa bæi sagði hann, borg sem stendur upp á fjalli fær ekki dulist og hann bætti við. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja það undir mælikér, heldur á ljósastikuna. Og þá lýsir það öllum sem eru í húsinu. Meiri hluti þeirra manna sem hlustuð á Jesús voru bændur og fiskimenn. Þeir höfðu flestir léleg húsakynni, oftast aðeins eitt herbergi og þar logaði ljós á ljósastiku er lýstu upp herbergi. Þannig, sagði Jesús, eigi þér að láta ljós yðar lýsa mönnunum, til þess að þeir sjá í góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Aldrei hefur nokkurt annað ljós skinið eða mun nokkur tíma skína á fallna menn, heldur en það ljós sem skín frá Kristi. Jesús, frelsarinn, er það eina ljós er getur lýst upp þann heim sem liggur í synd. Það stendur skrifað Krist að í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Jóhannes, fyrsti kafli og fjórða vers. Það var með því að meðtaka þetta líf að lærisveinarnir gátu orði ljósberar. Líf Krists í sálinni. Kærleikur hans opinberaður í lunderninu. Gjörði þá að ljósi heimsins. Mennirnir hafa ekkert ljós í sjálfum sér. Án Krists eru við sem kerti, er ekki logar á, eins og tunglið þegar það snýr frá sólinni. Við höfum engan ljósgeisla til að senda út í myrkur heimsins. En þegar við snúum okkur að sólu réttlætisins, þegar við komumst í kynni við Krist, upplýsist öll sálin af hinum guðdómlega ljóma. Þeir sem fylgja Kristi eftir eiga að vera meira en aðeins ljós manna meðal. Þeir eru hið eina ljós heimsins. Jesús segir til allra sem nefna hans nafn. Þér hafið gefið yður mér og ég hef gefið heiminum yður sem fulltrúamina. Eins og faðirinn hafði sent hann til heim yður sem fulltrúamina. Eins og faðirinn hafði sent hann til heimsins.

konur. Hið mannlega sameinuð hinu guðlega eðli verður að snerta við mönnunum. Söfnuðu Kris, hver einstakur af lærisveinu meistarans er samkvæmt ráðstöfun himinsins ætlaður til þess að opinbera mannkyninu guð. Englar frá ríki dýrðarinnar bíða eftir því að geta miðla sálum sem að týnast, himnesku ljósi og krafti. Á hið mannlega verkværi að bregðast framkvæmdum þess ætlunarverks er það hefur verið ákveðið til. Ef þetta á sér stað, þá mun heimurinn í sama hlutfalli verða rændur hinu fyrirheitni áhrifum heila sanda. En Jesús sagði ekki við lærisveina sína. Reynið að láta ljósið að skína. Hann sagði við það. Látið að skína. Ef Kristur býr í hjartanu, þá ómögulegt að hylja birtuna stafar af návist hans. Ef þeir sem segjast fylgja Kristi eftir eru ekki ljós heimsins, þá það vegna þess að þeir hafa misst hinn lífgefandi kraft. Ef þeir hafa ekkert ljós til að lýsa öðru með, þá það vegna þess að þeir hafa ekki samband við uppsprettu ljósins. Á öllum tímum hefur andi Krist sem í þeim bjó, fyrsta Péturs bréf fyrsti kafli og 11. vers, gjört hinn sönnu börn Guðs að ljósi mannana meðal kynslóðar þeirra. Jósef var ljós í Egyptalandi, í hreinleika sínum, í hinni góðu breytni sinni. Í sonarlegri elsku var hann líking Krist meðal þjóðar sem tilbað hjá Guði. Meðan Ísraelsmenn voru á leiðinni frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins, voru þeir, trúi reyndust meðal þeirra, ljós fyrir þjóðirnar sem bjuggu í grennd við þá. Þeir opinberuðu Guð heiminum. Af Daniel og meðbræðrum hans í Babylon og af Mordekai í Persíu lagði skæra birtu út í dimmuna, grúfði yfir konungahöllunum. Á sama hátt eru lærisveina Krist settir til að vera ljósbyrar á leiðinni til himins. Miskun og gæska föðurins við heim, sem í myrkri vegna þess að hann þekkir ekki Guð, á að leiðast í ljós fyrir þá. Með því að sjá góðverk þeirra, leiðast aðrir til að heiðra föðurinn á hæðum, því að það kemur í ljós að í hásæti alheimsins situr drottinn sem maklegu lofgjörðar og hvers lundernni eftirsóknarvert að fá. Hinn guðdómlegi kærleiku sem brennur í hjartanu, hið kristilega samræmi sem birtist í líferninu, eins og himneskur glampi íbúm þessara jarðar veitist svo að þeir geti lært að skilja hið háleita eðli hans. Það á þennan hátt að mennirnir læra að þekkja og trúa kærleikana sem Guð hefur á oss. Fyrsta Jóhannes að bréf 4. kafli og 16. vers. Það á þennan hátt að hjörtu áði voru syndug og spilt, hreinsast og breytast svo að þau geta komið fram fyrir dýrð hans lítalaus í fögnuði. Júdas 24. Orð frelsarans Þér eru ljós heimsins, benda á þá sannreynd að Kristur hefur fengið þeim sem feta í fótspor hans heimsvíðtækt ætlunarverk að vinna. Á dögum Krist hafði eigingirni, dramb og hleypidómar reist háan og ramgjörvan millivegg, milli þeirra voru settir til að vaka yfir Guðs heilaga orði og allra annara þjóða á jörðinni. En frelsarinn var kominn til þess að breyta þessu ástandi. Orðin sem fólki heyrði af vörum hans voru ólík öllu því það hafði nokkur tíman heyrt hjá presti og fræðimanni. Kristur rífur niður milliveggin, sjálfselskuna og hleypidóma þjóðarinnar skilur hana frá öðrum og býður að sýna öllu mannkyninu kærleika. Hann dregur mennina út úr hinum þrönga hring sem eigingirni þeirra hefur myndað. Hann tekur burt allan þjóðernis ríg og alla milliveggi í þjóðfélaginu. Hann gjörir enga mun að nágrönnum og aðkomandi, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að álita sérhverja aðþrengda sál náunga okkar og heiminn kristniboðsvæði okkar.
eins og sólargeislarnir ná allt til

endimarka jarðar. Þannig ætlast Guð til að gleði boðskapurinn nái til hverrar einustu sálar á jörðinni. Ef söfnuður Krist gjörði það sem drottinn ætlast til af honum, þá mundi ljósi skína til allra sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Í stað þess að hópa sig saman á einstökum stöðum og hlýðra sér hjá ábyrð og byrðum, mundu meðlum í safnaðarins dreifa sér út öll lönd þar sem ljós Krist gæti skinu út frá þeim. Þeir mundu vinna eins og hann vann að frelsun sálna. Þá myndi gleði boðskapurinn ríkið í skyndi verða fluttur út allan heiminn. Það á þennan hátt að áformi Guðs með að kalla sitt fólk, allt frá Abrahami, Mesopótamíu og til okkar sem nú lifum, verður framgengt. Hann segir, ég mun blessa þig og blessun skal þú vera. Fyrsta Mósebók, 12. kafli og annað vers. Orð Krist er hann talaði fyrir munn Jesaja spámanns og hljóma nú á ný í fjallræðni, eiga við okkur, lifum á hinu síðustu dögum. Statt upp og skín þú, þegar ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Jesaja 60, vers 1. Ef dýr drottins skín yfir sálu þinni, ef þú hefur virt fyrir þér fegurð hann sem ber af 10.000 og allur yndislegur, Ljóðaljóðin 5. kafli og 16. vers, og ef hjarta þitt orðið upplýst af dýrð hans, þá þetta orð sem meistarinn hefur til þín tala. Hefur þú verið með Krista og ummyndun á fjallinu? Niðri á láglendinu eru sálir sem eru þrælar Satans og þær bíða eftir því að orð trúarinnar og bænarinnar gjöri þær frjálsar. Við eigum ekki einungis að íhuga dýrð Krist, heldur eigum við einnig að tala yfirburði hans. Jesaja lét sér ekki nægja einungis að skoða dýr Krist. Hann talaði einnig hann. Meðan Davíð hugsaði hjarta sínu brann eldurinn, síðan talaði hann með tungu sinni. Þegar hann hugsaði hinn undursamlega kærleika Guðs, gat hann ekki annað en tala það sem hann sá og fann til. Hver getur í trú íhugað hið dásamlega endurlausnar áform dýrguðs eingetna sonar og ekki talað þetta? Hver getur hugsað hinn órannsakalega kærleika birtistu dauða Krist á Golgata krossi svo að við skildum ekki glatast heldur hafa eilíft líf? Hver getur íhugað þetta án þess að hafa eitthvað að mikla frelsaran fyrir? Allt í helgidómi hann segir dýrð, Sálmarnir 29.9. Hinn ágæti söngvari Ísraels lofaði drottin með hörpu sinni segjandi, ég vil ígrunda dýrð og ágæti hátignar þinnar, ég vil syngja dásemdir þínar. Mátt þinna óttalegu verka munu menn tala og frá þínu mikileika vil ég segja. Sálmarnir 145, vers 5 og 6. Golgata kross á að verða hafin hátt upp meðal fólksins svo það verði gripið af hugsuninni hann og hugurinn dvelji við hann. Þá munu allir andlegu hæfileikarnir fyllast guðdómlegum krafti beint frá Guði. Þá verði það umhugsunar efnið að geta unni verk fyrir meistaran. Þá munu hinn lifandi verkfæri senda frá sér ljósgeisla lýsa upp heiminn. Kristur tekur með mikilli gleði á móti sérhverjum manni sem vill vera verkfæri í hendi hans. Hann setur hið mannlega í samband við hið guðdómlega svo að hann geti gjört heiminn hlutakandi í leyndardómi kærleikans í mannlegu holdi. Látum hann vera efnið í samtali okkar, söng okkar og bænum okkar. Kalla þú hátt boðskapin dýrð hans og haltu áfram að ryðja þér braut til hinna fjarlægustu landshluta. Raunir borðnar með þolimæði, blessun meðtekin með þakklæti, freisting sigruð með staðfestu.
Hófarð, vinsemd, miskunnsemi og kærleikur er daglega kemur fram. Þetta eru þau ljós er skína út frá lunderninu og eru gagnstæð myrkrunu í hinu eigingjarna hjarta. Þar sem lífsins ljós hefur aldrei skinið inn.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum? Finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu? Glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn? Og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stund reynslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf. Og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekki til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti númer 21 og yfirskriftin af því er í leit að kirkju. Og ég mun þá lesa inngangin. Sagan segir að spánski landkönnurinn Juan Ponce de León hafi uppgötvað Flórída árið 1513 þegar hann var að leita að brunni lífsins og þar sem menn ættu að geta haldið við æsku sinni ef þeir aðeins drykju vatn úr brunninum. Að sjálfsögðu væri það spennandi og ævintýralegt að finna brunn lífsins og Atlantis heimsálfana en margir eru að harla glaðir ef þeir gætu aðeins fundið rétta kirkju. Það er að segja kirkju sem færi rétt með orð Guðs. Það eru svo margar kirkjur og allar segjast þar kenna orð Guðs réttilega. Skipti það nokkru máli hvar maður fyrir kirkju. Á Guð sérstaka kirkju sem hann hefur kallað til starfa. Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóma svona. Skiptir einhverju máli hvort fólk sæki kirkju og samkomur? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 10.25. Vanrækið ekki safnað samkomur eins og sumra er siður, heldur uppörðu hvort annan og það því fremur sem þið sjáuð að dagurinn færist nær. Og svo segir hérna að í Biblíunni hvetur Guð fólk sitti þess að koma saman til samfélags og tilbeðslu. Það veitir til þess að vinna að útbreiðslu fagnaðarindis Guðs allan heiminn.
1: Jóhann, það hefur komið í ljós í gegnum áratugina, minnstakosti að þegar ég hef unnið að boðun fagnaðarindisins. Það er svo oft að maður hittir fólk, það kemur á samkomur, það uppgötvar biblíuna og það hrífst á boðskapennar og vill gennan tilheyra en svo gerist eitthvað í lífi þeirra áhugi þeirra dofnar og það tekur að vanrækja samkomin sínar þess vegna er þetta svo frábælega tekið til orða þarna í textanum sem þú varst að lesa vanrækið ekki samnaða samkomin í þeir Guð sá þetta allt fyrir
0: já, nákvæmlega. Þá var spurning nummer 2. Ætli Jesu hafi hvatt fólk til að fara í kirkju? Þá lesum við í Matteus 16:18. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og svo segir hér að Jesus fór í kirkju hvern einasta hvíldardag samanber Lukas 4:16. Og það er greinilegt á orðum hans að Jesus ætlaði að byggja sér kirkju. Kirkja án safnaðarmeðlima er órökrétt. Og Jesús ætlaðist til að við sæktum kirkju. Og þá var það númer 3. Stofnaði Jesú kirkju áður en hann steig upp til himins. Og þá var það apostolasaga 9:31. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galilíu og Samaríu. Hún byggðist upp og gekk fram í ótta drottins og óx við styrkingu heilags anda. Og svo segir að eftir að Jesú dó, eldist söfnuðurinn og var notaður að Guði til þess að boða ljós og blessunir allan heiminn. Og þá var það fjórða spurning. Leituðust lærisveinarnir við að byggja upp ákveðna kirkju? Og þá vísaði postulasöguna 2:47. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Og svo segir hér að þó að söfnuðurinn hafi ekkert ákveðið nafn, héldu lærisveinarnir áfram að byggja upp kirkju Jesu Krists. Þetta var skipulagður söfnuður sem var sagður vera líkami Krist, samanber Kolossebréfið 1:18. Og með því að láta skýrast gerðist fólki meðlimi safnaðarins, sem svo segir í fyrra Korintubréfið 12:13. Og þessi kirkja hafði safnaða leiðtoga, djálkna og fræðimenn og sendi út kristniboða til að stækka kirkjuna og breyða út orð Guðs.
1: Það segir þetta sko að Guð bætti daglega við í hópinn. Svo þetta var boðun og boðunastarf sem að stóð yfir alla daga, alla tíma og ekki bara á einum degi vikuna þó að það væri aðal dagurinn hvíldardag á drottis þegar þeir hittast á einu stað.
0: Það er mitt. Og Jesús stofnaði kirkju sem var skipulag og fór rétt með orð hans. Og svo spurt ég af hverju kirkja? En það eru fjórir aðal ávinningar í því að tilheyra kirkju. Í fyrsta lagi safnaðalífur byggir upp þitt andlega líf og færi þið nær Jesú. Og í öðru lagi að á meðan kirkjan uppörvar þig, ert þú einnig að uppörva aðra í þeirra andlega þroska. Og þriðja lagi kirkju samfélagið er sterkara og áhrifameira í boðunastarfinu. Og í fjórða lagi þekking þín á orði Guðs vex og trú þín styrkist. Og svo við vísa hér í síðara Pétursbréf 1.20 Engin þýðir neitt spátum reytingarinnar af sjálfum sér og saman rannsöku við Biblíuna og skiljum betur orð Guðs. Og þá var það fymta spurning Hvernig lísti Páll söfnuðinum? Og þá lesum við í síðara Tímóteusbréfi 3.14-15 Þetta ritað ég þér til þess að þú skulir vita hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og Biblían leggur áherslu á það að söfnuðurinn á að þekkjast af helgun sinni í að boða sannleikan, ekki hefðum, síðum og mannasetningum.
1: Þessi er augljóst að það ekki sama hvernig fólk hegða sér í kirkju eða á samkomum safnaðaris. Þar er helgun, þar er lotning fyrir Guði og öllu því sem er honum heilagt.
0: Og þá var það spurning nummer 6. Hvaða tákn notar Biblían til að auðkenna kirkjuna? Og við lesum þá í Jeremía 6.2 Dóttirinn Sion En fagra og fínláta er þögul. Svo segir hér að allt í gegnum Biblíuna er hrein og fín kona sögð tákna sanna kirkju Guðs. Hins vegar er óhrein kona sögð tákna mengaðan söfnuð samanber síðara Korintubréf 11.2 og Opinberunarbókina 17.1-6.
1: Þetta er falleg táknmynd sem að Guð notar í orðu sínu söfnuðin og hópur og fólki. Hann líkir því við fagra, fallega konu og sem ómenguð af kenningum manna, erfi kenningum, kallaði Kristur það stundum.
0: Og þá var það spurning nummer 7. Hver eru helstu einkenni kirkjunar á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12.17. Þá reiddist drekkin konunni og fór burti þessa hegja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú.
1: Okkur er sagt í Opinberunarbókinni að drekkin, þetta er bara enn eitt heiti sem að Guð gefur Satan. Og drekkin reiddist konunni, söfnuði Guðs. Og þegar að söfnuðurinn er hreinn og ómengaður af mannasetningum þá er óvinurinn Satan kallaður þetta drekinn alveg æfur og berst gegn svona fólki
0: Nákvæmlega Nú svo er einnig vísað hér í Opinberunarbókina 14.12 Hér reynir að þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita bókuðs og trúna á Jesú Það segir hér að Satan er æfa reiður út í kirkjuna og hann fór til að heyja stríð við afkomendur hennar og þá sem hafa í heiðri boðskap Jesu Krist og halda á öll boður hans. Fólk Guðs á síðustu tímum þekkist af hlýðni þess og hollustu við Guð og fyrirmæli hans í Biblíunni. Í fyrstu Mósebók 26.5 segir Guð Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boður mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og nú að dögum Guð að leita af fólki sem reiðubúið til þess að vera verja eilíðinni með honum.
1: Við tökum eftir því að það lögð áhersla á að fólk Guðs það varðveitir boð Guðs. Það ekki að varðveita boðor Guðs þegar að menn innleiða önnu boðor en Guð gefur eða felli niður sem boðorðuna tíu. Boðorðin tíu eru að mínu mati og þetta í samræmi við Biblíuna stjórnaskrá Guðs ríkis
0: Nákvæmlega og þá var það spurning nummer 8 hvernig lýsir Guð kirkju sinni í Opinberunarbókinni Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12:1 Og tákn mikið birtist á himni, kona klætt sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Og Opinberunarbókin 12. kafli lýsir söfnuði Guðs við fegurð náttúrunnar og sem slík á hann að varpa ljóma sannleikans til alls mannkynsins. En samt mun fólk Guðs þurfa að líða fyrir mótlæti og ofsóknir hins illa. Og þá er það níunda spurning, hvernig beinir Satan árásum sínum gegn kirkju Guðs? Og það er Opinberunarbókin 12:13 og er drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið.
1: Sveinbarnið er að sjálfsögðu Jesus Kristur og konan er söfnuðurinn og Satan ofsækir söfnuðinn.
0: Mm-hmm. Nákvæmlega. Og svo segir hér að Satan veit hvernig hann getur best komið höggi á Jesu, en það er einmitt með því að valda þeim skaða sem Jesus elskar. Frumsöfnuðurinn leið mikla þjáningar af völdum hins heiðna Rómaveldis og miljónir liðu píslavættistauða. En í stað þess að útrýma söfnuði Guðs urðu ofsóknirnar þess valdandi að söfnuðurinn stækkaði stórum. Kristilegt líferni píslavottana var það svo öflugum vitnisburði að aðri voru kvattir til að sameinast söfnuði Krist. Og Tertullian, sagnritari, sagði að blóð píslavottana var það sæði kirkjunar. Og þegar Satan sá að ekkert gagn var á unnið með ofsóknum til að tortíma söfnuði Guðs, skipti hann baráttu aðferðir og tók nú til við að spilla kristinni kirkju innanfrá. Hann notar bæði falskar kenningar og svo einstaklingar sem ekki eru endur fæddir til að koma óorði á Jesu, ringurreið sannleikan og hneykslun á framferði leiðtoga. Og þá var það tíunda spurning, hvað varð kristna kirkju á miðöldum? Og þá var það síðar að Þessalónikus bref 2:3 Látið engan villa yður á nokkurn nátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og svo segir hér að eftir fyrstu 300 árin eða svo var sannleiksboðskapur Biblíunar orðin afar óljós af völdum erfikenninga og manna boðorða. Og þá byrjuðu ofsóknir á ný gegn trúföstum fylgjendum drottins sem leiddi til þess að milljónir manna og kvenna sem ekki vildu lúta veraldlegum máttavöldum voru bannfærð og tekin af lífi. Og þá er það 11. spurning, hvað gerði kirkja Guðs á tímum trúar ofsókna? Og við lesum í Opinberunarbókinni 12:6 En konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Og einnig Opinberunarbókinni 12:14 Konunni voru gefnir vængirnir til þess að hún skildi flýja á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Og svo segir hér áfram að í mörgum löndum Evrópu neytust trúfastir vinir Biblíunar til þess að flýja upp til fjallana þar sem þeir gátu iðka trú sína í friði. Þannig varveittist söfnuður Guðs út í eyðimörkinni og gátu haldið áfram að tilbyðja Guð, rannsaka Biblíuna og varveita sannleikan. Og hafði í huga að kirkja Jesú var endi staðar þó svo hún hafi ekkert nafn, titil með kirkjubyggingu. Kirkjan var í eyðimörkinni þar sem margir einstaklingar voru trúfastir Guði og helguð honum líf sitt og þeir rannsökuðu ritninguna leituðu að sannleika og varvittu orð Guðs með líf sitt að veði.
1: Að sjálfsögðu er átt hérna við aðalega Alpafjöllin í mið Evrópu og hinn er trúuðu sem varvittu orð Guðs sín á meðal.
0: Já.
1: Og þeir fengu gefur í friði með sína kirkju eða samkomur þá fóru þeir hærra og hærra upp í fjöllin eftir því sem þeir voru ofsóttir og heldust við í hellum og skúmaskotum þeir lögðu mikið á sig til þess að varðveita orð Guðs.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það 12. spurning, hve lengi átti kirkja Guðs að vera út í eyðimörkinni? Og það lesum við í Opinberunarbókinni 12:6 En konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar í 1260 og 60 daga og einnig opinbörnabókin 12-14 og konunni voru gefnir vangirni tveir af erninu mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verið fyrir þörfum hennar 3.5 ár fjari auksin höggómsins. Og svo segir hér að spádómurinn boðar 1260 ára tímabil trúar ofsókna á hendi Guðs fólki og samkvæmt daga spádómum biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Þannig verða 1260 dagar að 1260 ára tímabili og þessi tvö vers eru sammála þar sem að 1260 dagar og 3.5 ár eru jöfn 360 dagar eru sama á eitt ár.
1: Það ber að taka það fram hér að á þessum tíma voru aðeins 30 dagar í hverjum einasta mánuði.
0: Já, einmitt. Og þessi spádómur var uppfylltur árið 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist og á þeim tíma var fólk Guðs í felum í eyðimörkinni og þá er vísa nánar í lexíu númer 18 varandi þetta efni. Nú mangi sagan sýnir það skýrt að páfavaldið var það ofsóknarvald sem undirokaði kristi fólk og tímabilinu lauk árið 1798 þegar að hersöfðingin Napóleons Barthier handtók páfan og flutti hann til Frakklands. Biblían var þá í þýðingu á mörg tungumál og fólk almennt gat lesið og skilið sannleikan. Fagnaðarendi fekk aftur að skína skært og Jesús er ljós heimsins og er Biblían fekk að skína skært fór siðbótin af stað og kirkjur byrjaði að byggja á sannleika frum kirkjunar. Siðbótin hélt áfram að starfa og smá saman komu orð sannleikans í ljós þar til kirkja var stofnuð sem hafði það markmiði að upphefja orguðus ómengað og tært og þar með talið hvíldadag drottins, allt byggt á djúpum kærleika til Jesú. Og þá var það 13. spurning. Hvert er viðhorf Satans gagnvart kirkju Guðs á síðustu tímum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 12.17 og þá reiddist rekin konunni og fór burti þess að heyja stríðið aðra afkomendur hennar þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og djöfullin er sérstaklega reiður afkomendum safnaðarins það er þeim sem eru enn trúfastir orði Guðs á síðustu dögum en það veit hann að hann hefur nú nauman tíma. Djöfullin reiðist sérstaklega þeim sem varveita hvíldardaginn og elska drottin Jesú af öllu hjarta, en fylgjendur Krist setja traust sitt á Jesú og vita að hann hefur síðasta orðið.
1: Við skulum hafa í huga að afkomendur sem hér eru sagðir, eða þeir sem eru trúur sannleikanum, og halda sér við orguðus, afkomendur þýðir í raun og veru í þessu tilviki þeir sem eftir eru. Já. Afgangur, eins konar afgangur af einhverju, stærra og meira.
0: Já.
1: Og þannig lýsir orguðus söfnuði sínum á allra síðustu dögum.
0: Já.
1: Að þeir muni enn vera trúir Guði og orði hans, sama hvað gerist allt í kringu þá og þróttur ofsóknir sem líklega eiga enn eftir að koma.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 14. Hver eru helstu auðkenni hins síðasta safnaðar Guðs? Og við lesum í opinbörnabókinni 12.17. Aðra aðkomendur hennar þá er varveita bóð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Svo segir hér að aðrir aðkomendur eða afgangurinn er vísbending á þann hóp manna sem er lifandi og tryggur fylgjandi Jesú á síðustu dögum, rétt áður en Jesú kemur aftur. Og Guð hefur gefið okkur nokkur skýr merki hvernig við getum auðkennt þennan hóp, einstaklinga og kirkju hans. Og hér er listi yfir þessi einkenni sem við getum skoðað. Og það er fyrsta lagi, þessi kirkja mun rísa eftir 1798, eins og segir í opinbörnabókinni 12, 6 og 14. Kirkjan er í eyðimörkinni fram að 1798 til loka 1260 ára tímabilsins þegar einræði páfans endar og þá mun kirkjuhreyfing koma fram á sjónarsviðu sem elskar að fylgja Guði og elskar Jesú Krist. Og í öðru lagi þessi hreyfing mun boða upprunlega kenningar kirkju Krist eins og segir í opinbörnabókinni 12.17. alveg eins og afgangurinn líkist öllu sem á undan fer á klæðarúlu, þannig mun afgangurinn af Guðs hreyfingu líta út á sama hátt og frumkirkjan. Nú, í þriðja lagi þessi hreyfing mun ná alla jörðina, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:16, og þessi síðasta hreyfing mun boða loka boðskap Guðs, sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:16. Í fjórða lagi, hún mun boða öllum fagnaðarendið, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:6-12. Þetta fagnaðarendi sem við finnum í 14. kapla Opinberunarbókarinnar innifelur eftirfarandi, óttist Guð, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:7, og gefið honum dýrð, eins og segir í sama versi, og því að komin er stund dóms hans, og þar er einnig vísað í sama vers, og tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana, einnig í Opinberunarbókinni 14:7. Það er að tilbyðja skaparan.
1: Ég vil gjarna bæta við hérna, Jóhann, að þetta tilbyðja skaparan, það innifelir í sér að hafa í heiðri fjórða boðorðið af þessum tíu.
0: Já.
1: Stærsta boðorðið, það er að segja sem er ítalegast, sem er það eina sem byrjar á orðinu myndu, eða verið mynd á að muna eftir þessu boðorði, það er sérstaklega. Og það fjallar skaparan og sköpunarsöguna. En þetta er að mesta leiti farið út úr tilbeðslu sem kend er í miklum fjölda safnaða sem kennast sem Jesu Krist.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er áfram hér hvað það sem að mun einkenna þessa kirkju er að hún mun boða öllum fagnaðarindi sem að inniheldur einnig að Babylon er fallin, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:8. Og ekki tilbyðja dýrið neð meðtaka merki dýrsins, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:9-10. Nú svo í fimmta lagi þá að kirkjan varveitir boð Guðs og elskar hvíldardaginn, eins og segir í Opinberunarbókinni 12:17-14:12. Í sjötta lagi að hún mun kenna að dauðin er svefn sem endist fram að upprisunni, eins og segir í Opinberunarbókinni 14:13. Nú í sjöunda lagi, kirkjan trúir orðin spámannana og hlustar á orð heilags anda og þar með talið gjöf anda spádómsins, eins og segir í Opinberunarbókinni 12:17-19:10. Nú það er aðeins aðeins treyfingin sem getur mert við alla þessar staðhæfingar biblíunar. Og þessi hreyfing hófst formlega árið 1863 þegar nokkrir einstenglingar stofnuðu kirkju sjöunda dags aðventista þess að halda utanum allt orð Guðs og hafa í hávegum hvíldardag hans. Og það er engin önnur kirkjuleg heimshreyfing en aðventhreyfingin sem boðar orð Guðs og fylgir þeim mikla boðskap sem er að finna í 14. kafla Opinberunarbókarinnar. Biblían kennir að það er engin önnur leið til hjálpræðis nema fyrir trúa á Jesu, að hlýðni við boðor Guðs er ávöxtur þess að trúa á hann og að meðtaka kærleika Guðs. Aðventhreyfingin kennir einnig að Jesu komi senn aftur og mun taka börnin sín með sér til himins. Og þessi hreyfing hefur helgað sér þeirri þjónustu að boða orð Guðs til alla þjóða heims og til mannkynsins. En svo spurt ég, en hvað með alla hræsnarana sem er að finna í mörgum söfnuðum? Margir virðast ekki vera til fyrirmyndar. Og í öllum kirkjum er að finna mjög mismunandi fólk og Jesús sagði til dæmis í Matteus 9:13, ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Í kirkja Jesú hefur verið réttilega lýst sem sjúkrahúsi fyrir syndara sem þó gefur engum leyfi til að hegða sér ókristilega. En þetta sýnir að fólkið í kirkjunni er alls ekki fullkomið. Og hafið í huga að kristið fólk er ekki hvað til að fylgja öðrum einstaklingi heldur Jesu Krist og hann er okkar fordæmi í öllum atriðum. Og þeir einstaklingar sem vilja ekki tilheyra söfnuði Guðs vegna hegðunar annara í söfnuðinum verða auðveld bráð Satans. Og hvernig get ég yfirgefið minn eigin söfnuð til að ganga í annan? Minn söfnuður virðist vera ágætur og ég veit að Guð hefur leitt mig hingað til. Nú Guð leiðir sérhvert lærisveit sinn og vegir okkar geta verið mismunandi En Guð er alltaf að leiða okkur til sín og undirbú okkur fyrir loka viðburði þessa heims. Og þess vegna þurfum við að hlusta vel á hans leiðsögn, jafnvel þegar það getur verið erfitt. Og stundum koma tímar þar sem við fáum nýjan skilning á orði Guðs og við þurfum að meðtaka leiðbeiningu hans. Ísrael í eyðimörkinni hafnaði leiðbeiningum Guðs og varð í staðinn að ganga í sinni eyðimörk í 40 ár. Gleði þeirra og ánægi hefði verið miklu meiri ef þeir hefðu hlýtt orði Guðs. Eins er það með okkur í dag, það er gott að hlýða Guði. Og hvernig getur nokkur hreyfing sagst vera síðasta kirkja Guðs? Og þetta getur aðeins verið staðhæft af þeim sem fylgja orði Guðs. Og Jesús sagði stætla að byggja sína kirkju eins og segir í Matteus 16:18. Og opinbunabókin talar leifarnar sem síðustu kirkjuna. Svo segir í opinbörnabókinni 12:17 og Jésús sagðist myndi hafa eina hjörð í Jóhannes 10:16. Í ljósi orða Jésu Krists er nauðsynlegt fyrir hvern og einn fylgjenda hans að þekkja Biblíuna og vera vissum að kirkjan sem hann eða hún sækir er trúföst við orð hans sem kennir samkvæmt spádómsorði Biblíunar og fer rétt með reikninguna. Og þá var það 15. spurning, hve marga söfniði segist drottinn eiga á jörðinni? Og þá lesum við í Efesusbréfinu 4:4-5. Einn er líkaminn og einn andinn, eins er þér líka voruð kallaði til einnar vonar, einn er drottinn, ein trú, ein skírn. Og svo segir hér að í stað hinna fjölmörgu trúfélaga sem hverum sig heldur á lofti óbiblíulegum kenningum, leitast Guð við að sameina fólk sannleikan, eins og hann er að finna í Biblíunni.
1: Jóhann, já. Það er í rauninni ekki erfitt fyrir fólk sem á annað borð les Biblíuna að sjá hvaða leið það á að fara í trúmálum. Því að ef við leifum orðið Guðs að komast að í hugskoti okkar, að þá tökum við auðvitað ákvörðan að fylgja Jesu Kristi. Já. Við erum Kristi þjóð, við segjumst trúa á Jesu Krist og tökum mark á orði hans. Akkur erum við þá að tilinka okkur boðorð og manna setningar, erfikenningar sem að ganga algjörlega í berhögg við skýrt orð drottins.
0: Algjörlega. Nákvæmlega. En þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er nummer 16. Guð kalla ringulari trúabræðana Babylon. Hvað hvetur Guð alla til að gera þeirra sem enn eru utan hans kirkju? Og við lesum í opinbörnabókinni 18:4 og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, og það er Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Og einnig Jóhannes 10:16, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð og einn hirðir.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna, Guð á margt fólk úti í hinu mismunandi kirkju trúfélögum og þetta er einlagt fólk.
0: Algjörlega.
1: En þau gera oft þau mistök eins og forfeður mínir gerðu og við getum vel tekið undir þetta með okkar eigin forfeður að mestu leiti að þeir vissi ekki annað en það sem þeir heyrðu predika frá predikunastólum hinna ýmsu safnaða en Guð ætlast til þess að við tökum mark á hans orði og þá hlýtur mannasetning að víkja.
0: Já, nálgilega. Og svo segir hér að orðið kirkja kemur úr grísku máli og merkir það fólk sem er kallað út og þetta vísar til hennar mörgu sem Guð kallar sitt fólk sem enn er í hennu mörgu trúfélögum og þetta fólk hefur lifað í samræmi við það ljós sem það hinga til hefur meðtekið en nú er drottinn að kalla það og hvetja það til að koma út úr ringulreið trúabræðana áður en það verður of seint og áður en langt líður verða aðeins tvö trúabröð á jörðinni. Annað mun tilbyðja Jesu Krist og hlýða honum og hitt mun hlýða mannasetningum sameinaðra trúabráða sem þá verði undir einum hatti. Nú er áriðandi að svara kalli Krist að fylgja honum í orði og sannleika og sameinast hans hópi. Og svo hér í lokin spurning til þín. Jesús elskar þig og hann kallar þig til að sameinast fólki hans á þessum tíma endalokana. Ert þú fús til þess að fylgja honum og er hluti af aðventreifingu Guðs sem elskar orð hans og vill boða fagnaðaröndið?
1: Ég vil hvetja hlustendur, áhorfendur til þess að svara kallinu játandi. Það marg borgar sig hvað eilíðar mál okkar snertir.
0: Algjörlega. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Þetta er alvarleg hugsun. Skýrður, fremdur, sæki í kirkju og tek einnig upp í kvöldmáltíðinni. Með nafn sitt í kirkjubókunum, ef til vill prestur eða kirkjuþótt og þó á leið til glötunar. Hvernig er það mögulegt að vera kirkjumeðlumur og þó ekki tilheyra Kristi? Drottins eigin orð skera hér úr. Margin munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki gert kraftaverk í þínu nafni og þá mun ég segja sem ádráttarlaust. Aldrei þekkti ég yður fari frá mér þeir sem fremjið lögmálsbrot. Ert þú aðeins nafn Kristín, dýrkandi Guðs með vörunum, en hjarta þitt langt í burtu frá honum? Eða áttu virkilega eilíft líf fyrir trúna á Jesú Krist?
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Hann heltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

En hann svaraði föður sínum, Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skírnarsáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varlega eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Fariseiar ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

Ég hef verið að velta ekki svolítið fyrir mér að við sem að sækjum kirkju við kunnum kannski ekki alltaf að meta það að við bæði getum og megum koma í kirkju. Það eru nefnilega margir í heiminum í dag sem að geta hvorki komið nýja með að koma í kirkju. Og við mættum kannski vera svolítið duglegir að hugsa út í það og hvað þetta mikil blessun. Mér langar til að lesa einn mann sem að talað í 19. kafla Lúkasar. Hann lét ekkert koma í veg fyrir að nálgast Jesu vegna þess að hann langaði til að sjá Jesu. Þetta hann Sakkeus. Og ég les í 19. kafla Lúkasar, vers 1-10. Jesus kom til Jeríkó og gekk gegnum borgina. En þar var maður er Sakkeus hét. Hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesus væri. En tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá undan og klifraði upp í móberetré til að sjá Jesu. En leið hans lá þar hjá. Og er Jesus kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkeus, flýtir ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá Belsendugum manni. En Sakkeus steig fram og sagði við drottinn, Herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, þá gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn er kominn að leita að hinu týnda og frelsa það.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig ef þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottin í bænum sínum. Þar kom að því að drottin svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Er þú opin fyrir samfélagið við aðra? Og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og eða brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll er sá maður er fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar er þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.

Hús drottins. Þegar kom að því að reisa guði tilbeðsluhús í eyðumörkinni, kallaði guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komið þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Men hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenniður allt og minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Lesi Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla 23-31. Hvers vegna hafa feður okkar í kirkjunni valið einmitt þetta orð til predikunar á hvítasunnudag? Margir hafa velt í fyrir sér og undrast. Því að hvítasunnudagur var dagurinn þegar andinn kom frá himnum og yfir postulana í stormviðri, þegar eldtungur settust á höfuð þeirra og þeir töluðu orð Guðs með krafti, svo að þúsundir manna þyrptust saman. Allir heyrðu orð Guðs talað á móðurmáli sínu. 3000 manns voru skýrðir á einum og sama degi. Þetta voru miklir atburðir. Og svo lesum við á hvítasunnudag þennan hægláta texta sem við höfum fyrir framan okkur. Er það ekki einkennilegt? Ég held ekki. Í raun réttri á textin mjög vel við. Það er hvítasunna. Það er svo hátíð kirkju ársins þegar við ættum einkum að fjalla það sem andinn gerir. Hvað skal þá rætt? Eigum við aðeins að tala stór viðburði eins og þá sem við lesum í öðrum kapítula postulasögunar? Táknar hvítasunnan að eldtungur og tungutal séu mikilvægustu merki þess að andinn komi. Texti dagsins snýst að elska Jesu og gjöra vilja hans. Trúin og kærleikurinn eru helstu viðfangsefnin á hvítasunnudag. Faðirinn og ég munum koma og gjöra okkur bústað hjá ykkur, segir Jesús. Það er verk andans. Heilagur andi útlistar fyrir okkur orðið Jesu og minnir okkur á það sem hann hefur sagt. Andinn gerir Jesu dýrlegan fyrir okkur. Jóhannes 16:14. Hann gefur hjartanu kraft og hæfileika til að trúa á hann. Já, trúin og kærleikurinn, það eru verk andans fyrir áhrif fagnaðar boðskaparins Jesu. Miklir og sérstæðir atburði geta gerst í krafti andans þegar og þar sem drottin vill. Við þökkum honum þegar það á sér stað, en þá gerist það Jesu til dýrðar, ekki okkur. Trúin og kærleikurum koma fyrir áhrif andans. Auk þess nefnir Jesu líka friðin. Það er sá friður sem heimurinn getur ekki gefið. En er ávöxtur andans hjá þeim er trúa á Jesu. Honum ber allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heilagur andi yfir þá alla er orðið heyrðu. Postulasagan 10:43-44. Hvernig öðlast menn heilagan anda? Það verðum við að vita því að sá sem ekki hefur heilagan anda er ekki Krists. Rómverjabréfið 8:9. Andinn kom yfir postulana á hvítasunnudag. Það var einstæður dagur. Guð vildi leggja áherslu á að þetta væri fæðingardagur hins kristna safnaðar. En við spyrjum sem sé, hvernig kemur andinn til mannana nú á dögum? Svarið að finna í orðinu sem við lásum í upphafi. Pétur var í húsi Korneliusar og talaði Jesu. Hann boðaði orðið hann sem gekk og gerði gott. Hann sem var deittur á krossinum. Hann sem Guð vakti frá dauðum á þriðja degi. Honum ber allir spámennirnir vitni
að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Og síðan segir, meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Heilagur andi notaði orðið Jesu eins og tæki til að komast inn í hjörtu þeirra sem hlustuðu. Heilagur andi kemur fyrir tilstilli orðs Guðs. Þú skalt ekki leita andans innra með þér, með trúalegum iðkunum og íhugun. Gefðu gaum að orðinu. Hlustað á orðið Jesu, þar sem það hljómar skýrt og lestu orðið. Þannig kemur heilagur andi Guðs. Páll rifja þetta upp fyrir Galatamönnum. Þeir voru farnir að efast og viss ekki hvað segja skildi helgunina. Áttu þeir að snúa sér á lögmáli Móse til að fyllast andanum? Nei, segir Páll. Hvernig fenguð þið andan? Var það fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Galatabréfið 3:2. Já, það gerðist þegar þeir hlustuðu orðið Jesu og hjálpræðið í hans nafni. Þegar menn hrósa sér að því að eiga andan utan við orð Guðs, er það frá djöflinum, segir Lúther. Þar tekur hann djúpt í árinni, en hann hefur rétt fyrir sér. Boðum því orð Guðs með djörfung, hið sanna orð Guðs, bæði lögmál og fagnaðar erindi. Fyrir náðar orðið Jesu kemur andin inn í hjörtun sem andvarpa og byðja hann.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni á þessum hvíldardegi. Yndislegt að vera með ykkur en ég vildi óska þess alltaf að sjá fleiri og það er eins og Þórdís segir eftir þessum að veðri verður betra. Þeim mun svona flýr fólki okkar meira út í sveitirnar svo leins að við erum svolítið fátæk á sumrin. En mér langar til að spyrja þessara spurningar hér í dag. Hefur þú einhvern tímann fengið gjöf sem var svo stórkostleg að þú vissir, já, þú bara vissir að þessi gjöf var svo besta sem þú geti nokkuð tíman fengið? Ég veit ekki með ykkur, en ég hef fengið margar gjafir gegnum tíðina. Hins vegar á ég erfitt með að hugsa tilbaka hver af þeim hafi verið svona best, merkust eða stæst. Ég einfaldlega get ekki muna það, en ég man meira eftir kannski svona tímamótum og vissum tímabilum og gjöfum sem tengdust vissum tímabilum. Já, það er einhvern veginn þannig að þegar farið er að tala gjafir, að þá er ég fljóta að hugsa stærstu gjafir lífs míns, og hinga til hafa þær ekki verið í formi hluta, heldur kærleika og persóna sem ég hef kynst eða fengið að eignast, eins og til dæmis börni mín, drengirni mínir þrír, gullmólarnir mínir. Það eru raunverulega gjafir og sem ég á mjög auðvelt með að tala sem stærstu gjafirnar og dýrmætustu og frábærustu gjafirnar sem ég hef eignast. Og það veit allir sem að eiga börn að tilfinningin er einmitt slík eins og gjöf sé að ræða því að börnin eru eins og gjöf til okkar. En vinskapur og kærleikur á milli fólks tilheyri líka til gjafa sem eru ómetanlegar í huga okkar og það jafnast ekkert á við traustan vinskap og nærveru þeirra sem manni þykir væntum og maður elskar. Ég held að við upplifum það öll með aldrinum að finna að dýrmætustu gjafirnar eru sannarlega ekki fólknar í veraldlegum gæðum eða veraldlegum hlutum. Að minnsta kosti ætti við að miða að slíkum þroska í lífinu að upplifa það. En í dag, þá vil ég eiginlega tala stærstu gjöfina sem þú getur eignast sem kristin manneskja, sem kristin maður eða kristin kona. Þessi gjöf, hún er svo stórkostleg að það jafnast ekkert á því hana. Þessi gjöf er svo ómissandi að þú getur nánast ekkert án hennar. Eða allavega farnast þér afar illa án hennar. En þegar þú hefur öðlast þessa gjöf, þá veistu það fyrir víst að þessi gjöf mun reynast þér betri en allt annað sem þú er eignast á lífsleiðinni. Já, þessi gjöf er nefnilega ekkert venjuleg. En þrátt fyrir að þessi gjöf sé svona ótrúlega dýrmætt og nauðsynleg, að þá eru afar margir hérna á jörðinni sem hafa ekki hugmynd þessa gjöf. Og þegar talar þessa gjöf, þá hvá margir og skilja ekki við hvað er átt við. Margir hafa nýtt sér þessa gjöf. Án þess að vita að þeir hafi nokkur tíman tekið á móti þessari gjöf. En svo skrítið sem það nú er, þá er ekki víst að allir hafi sama heiti yfir þessa gjöf. Eða kunni yfir höfuð að nafngreina og skilgreina þessa gjöf. Jesús talaði þessa gjöf við lærisveina sína. Og hann sagði þeim að þegar hann væri farin, að þegar hann væri dáin, að þá myndi lærisveina hans öðlast þessa gjöf. Og þið eru kannski farin að geta ykkur til þessa gjöf. Ég er að tala gjöf heilags anda. Heilagur andi. Að hljóta heilagan anda er það sem ég er að tala Já, það er nefnilega ekkit venjulega gjöf, kæru vinir. Og Jesús sagði þetta við lærisveina sína, en þér munið öðlast kraft. Er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta gerðist á hinum svo kallega hvítasunnu degi, þeim degi sem lærisveinarnir fundu allverulega fyrir því að breyting varð á lífi þeirra. Því að krafturinn sem kom frá hæðum var engin venjulegu kraftur. Þessi gjöf sem Jésús hafði talað lét ekki á sér standa. Og lærisveinarnir biðu, eftirvæntingafullir í Jerúsalem, líkt og Jésús bað þá að gera. Minni mig svolítið á jólin hjá okkur nútidags, þar sem börnin býja óþreyjufull eftir að jóladagur renni upp eða aðfangadagur renni upp, svo að þau geta fengið gjafirna sínar. En í þessu tilviki þá býðu lærisveinarnir ekki eftir veraldlegum gjöfum heldur eftir gjöf heilags anda, eftir krafti. Og þeir treystu því að orð Jésu væri sönn að þeir ættu að bíða, svo þeir hlýttu og bíðu. Og þeir eru ekki fyrir vonbrigðum. Þeir fengu kraft til að boða endur nýjaðan kraft og endur nýjaða von. Lærisveinarnir sem hefðu verið svo brotnir eftir lát Jésu, svo bugaðir, fylltust nú krafti sem aldrei fyrr. Hefur þú einhvern tímann upplifað slíkt tímabil í lífi þínu? Það sem þér fannst allt búið, allt tilgangslaust, allt var svo vonlaust. En svo einn daginn þá fékkstu aftur vonina. Kannski gerist það ekki á einum degi, kannski gerist það ekki, já, á stuttum tíma, en yfir vissan tíma, á vissu tímabili, þá gerðist það. Og þú þekkir munin á því. Að hafa verið vonlaus og svo að finna vonina aftur. Kannski ertu í þeim sporum í dag að finnast allt vera vonlaust. Og þú ert eftir að biðja og bíða eftir krafti til þess að fara af stað, til þess að gera það sem þú veist þú þarft að gera. En þú hefur bara ekki kraftin, hugrekkið eða viljan til þess. Ert þú að bíða líkt og lærisveinarnir forðum? Ef þú ert að bíða, þá líklegt að þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Ef þú ert að bíða eftir krafti frá þessum sama Jésu og lærisveinarnir treystu á. Lítum á hvernig þetta hljómar í postalasögunni í öðrum kafla og ég les frá fyrsta versi. Þá er uppvarunnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim byrtust tungur eins og af eldi væru er kvíslust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn, frá öllum löndum undir himninum. Hugsið ykkur, frá öllum löndum. Er þetta hljóð heyrðist dreif að fjölda manns? Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galílöfumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar, metar, elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júti, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum við Kýrinni og við sem hingað eru fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem að teki trúgyðinga, krítegingar og arabar. Við heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Já, krafturinn var sannlega komin í öllu sínu veldi. Og hvað gat þetta verið, spurði fólki allstæðar í kring. Og fólki byrja að gera grína lærisveinunum með því að segja, þeir eru druknir af sætu víni. En lærisveinarnir þurftu ekki að velta vöngum yfir því hvernig þeir áttu að svara því. Og Pétur steig fram og talaði fyrir hóp lærisveinanna og sagði, gyðingar og allir þér Jerúsalem búar, þetta skuluð þér vita. Ljáið eyru orðum mínum, eigi eru þessir menn druknir af sætu víni, eins og þér ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir, það mun verða. Á efstu dögum segi Guð að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna á jörðin niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? Já, gjöf heila sanda var voldug og alls ekkert til að gera grína. Og Pétur hélt áfram að tala líf Jesu, hvernig var farið með Jesu, hvernig líf Jesu var einskis metið. Og það segir svo frá versi 37, þeir heyrðu það, hvernig farið var með Jesu, var sem stungi væri hjörtu þeirra. Og þeir sögðu við Pétur og hinn apostulina, hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjöri yðrun og láti skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists, til fyrirgefningar synda yðar. Þá muni þér öðlast gjöf heilags anda. Því að yður ætla fyrir heitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn vor Guð kalla til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitna hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættustu 3000 sálir. Og það segir svona í ritningunni, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, ræktu þið samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Já, ég að hugsa, líkt og margir sem lesa þennan texta í postulasögunni, býttu nú við. Hvað þá í dag? Hvað með gjöf heilags anda í dag? Á hverju er hún ekki svona kröftu hjá okkur? En staðreyndin er svo að hún er það. Og staðreyndin er líka svo að heila randi kom ekki fyrst fram í dagsljósið á hvítasunnu deginum forðum. Nei, heila randi hefur alltaf verið til. Heila randi er einn af þrenningu Guðs. Sem sé Guð faðir, Guð sonur og Guð heila randi. Og það leyndardómur út af fyrir sig, hvernig guðdómur vinnur saman, allir sem einn í sama tilgangi. En fyrst heila randi hefur alltaf verið til, af hverju er hann þá gefin svona kröftuglega þarna á hvítasunnudeginum? Af hverju ekki fyrr? Af hverju ekki frá upphafi heims? Af hverju þegar Jesús dáinn? Jú, Staðreyndin er svo að heila randi hefur ætið verið aðgengilegur hverjum manni eða konu sem hefur lifað hér á jörðu. Þessi stórkostlega gjöf Guðs er öllum aðgengileg, en vegna syndar þá flækist þetta pínlítið fyrir okkur. Með öðrum orðum, við höfnum þessari yndislegu, góðu gjöf sem Guð gefur okkur, vegna þess að við erum syndug. Við höfnum sjálfum lífskraftinum. Og við viljum frekar fara okkar eigin leiðir. Já, ég segi lífskraftinu því að heilagur andi er ekkert annað en lífskraftur. Sjáu lærisveinana og kraftin sem þeir fengu. Sjáu líka Adam þegar hann skapaður og við lesum það í fyrstu Mósebók, öðrum kafla. Það segir þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Já, maðurinn varð ekki til án þessa lífsanda, án þessa lífskraftar. Svo að heilagur andi hefur alltaf verið til og er meira að segja partur að lífi okkar án þess að við gerum okkur grein fyrir því. En það sem við þurfum, kæri vinir, er að fyllast heilagum anda. Við þurfum sannlega að fyllast honum. Svo að hvítasunnu daginn forðum, þá var það sem gerðist þar, var að lærisveinarnir þurftu ekki lengur að ganga bara fyrir dropum af heilögum anda. heldur fyllti Jesús þá af heilugum anda. Svo öll þeirra vit og öll þeirra orka og allir þeirra kraftur fór í ganga nýju. Og það sama má segja líf lærisveinanna, eða sem það, já, að í raun og veru líf okkar ekki raunverulegt líf fyrr en við höfum smakkað á þessari gjöf heila sanda í fullu mæli. En hvað það sem gerir heilan anda svona ómissandi? Svona lífsnauðsynlegan? Jó, við sáum viss merki og tákn og að lærisveinarnir fengu nýja trú, nýja von, nýjan kraft með því að fyllast heilugum anda. En Biblia segir okkur bara heil mikið heilan anda. Og mörg ykkar þekkja textan og Galatabréfinu 5. kafla, þar sem segir, en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Já, máli að heilar andi gefur af sér ávöxt. Og það svo skrítið að mörg okkar hefum kannski verið að ganga fyrir nokkrum dropum af heilugum anda. Þegar Guð þráir að fylla líf okkar af heilugum anda. Sem mun að lokum leiða til þess að það verða sýnilegir ávextir lífi þínu. Jesús var í raun að vera ekki að innleiða nýjan kraft eða neitt nýtt inn í heiminn heldur að fylla. Hann var að fylla lærisveinana, ekki að víni, heldur anda sínum. Þráir þú að fá meiri kraft, meiri lífsneista, meiri gleði inn í líf þitt? Hefur þú verið að ganga fyrir dropum í alltof langan tíma? Dropum sem duga kannski geinsinu til þess að framkalla ávexti. Þá getur þú vitað að Jesús þér og okkur öllum jafn nálægur og hann var þennan fyrsta hvítasunnu dag, forðum, þegar hann hóf raunverulegt svona starfa með lærisveinana. Jesús vissi að það þýtti ekki að fara stað með tóman tank. Við þekkjum það öll hvernig tilfinning það að vera svöng og þreytt. Orkan okkar ekki mikil þá eða það. Nei. En að vera vel útkvíld og vel nærð, þá getum við tekist á við svo margt í lífinu. Og þetta líf svo sannarlega dansa rósum. Og við þurfum eitthvað meira en dropa frá Guði til þess að takast á við syndina í líf okkar. Við þurfum hvorki meira minna en að fyllast heilugum anda til að Guð geti hjálpa okkur að framkalla þessa ávexti. Ávexti sem heita kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvel, trúmennska, hóvarð og bindindi. Já, allt það sem tilheyri lögmáli Guðs. Sjálf hef ég átt mörg tímabil þar sem ég þjóna Guði með bara nokkra dropa í farteskinu. Ég átt mörg svona tímabil. Og ég held að ég hafi og sé kannski einmitt að upplifa svoleiðis tímabil einmitt núna. Það með þeirri hugsun og þeirri opinberun sem ég ákalla Guð í dag og býð eftir krafti frá hæðum. Að Guð komin í líf mitt og fylli tankinn minn. Eitt af því sem fara að einkenna Guðs fólk allt og mikið að fólk hægt að hafa áhuga á að mæta samkomur, mæti kirkju. Fólk telur að það þurfi ekki að fylla á tankinn. Hann sé bara í góðan gír. En vinir, Guðs orð, segir að óvinurinn Satan gangi á meðal okkar sem öskrandi ljón, tilbúin að gleypa hvert þann sem fyrir honum. Þú getur ekki mætt óvinni Guðs, Satan, með nokkra dropa á tankinu þínum. Ekki halda að það dugi þér. Ekki halda að þú getur komist af með því að mæta á meðal Guðs fólks þegar þér dettir í hug, endrum eins til að fá kraft. Þú þarft hennan kraft daglega og Guð vill að hans fólk komi saman líkt og þennan fyrsta hvítasunnudag forðum. Já, Guð vill að við komum saman og býðum og byðjum saman eftir þessum krafti. Sjáu þið hvernig Guð fór að hann úteldi anda sínum þegar þeir voru allir samankomnir. Og vers 46 segir, daglega komu þeir saman einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlagni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þeir lofuðu Guð. Því þeir vissu að gjöf heilags anda var engin venjuleg gjöf. Já, eitt sinn var Jesús þreyttur á göngu sinni. Já, Jesús var þreyttur eins og við. Og hann kemur að einum brunni þar sem að hann finnur samviska konu. Og þar sem Jesús hafði ekkit áhald til að ausa með vatnið, þá biður hann konuna að gefa sér að drekka. Þá segir samviska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samviska konu? En það segir svo að gyðingar hafa ekki neitt samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gefi þér lifandi vatn. Við þetta ég klökkna næstum við þessi orð Jesú. Það sem hann segir, ef að við þekktum gjöf Guðs, myndu við þá ekki biðjum hana. En þess í stað finnst okkur eins og þessari konu, Guð að biðja okkur eitthvað. Jafnvel kannski eins og Guð sé að taka eitthvað frá okkur. Eins og konan var, ertu að biðja mig? En Jesús segir, ef þú þekktir gjöf Guðs, þá fyndist þér ekki sem ég var að biðja þeim neitt. Heldur myndi þú biðja mig. Svo í dag, þá bið ég drottin Jesú Krist. Þá bið ég þig drottin fyrir hönd okkar allra. Hérna fyrir hönd boðunarkirkjunar. Fyrir hönd Íslands. Fyrir hönd allra núlifandi jarðarbúa sem hafa þennan lífs anda í sér. Ég bið heilagan anda að þú fyllir okkur drottin af þessum lífs anda, af þessum lífskrafti. Svo þú forðir okkur frá vondum verkum þínum. Og verkum okkar og fyllir okkur þess í stað ávöxtum heilags anda. Og ég þakka drottni, þakka Jesú fyrir að út hella heilugum anda sínum á þessum hvítasunnudegi degi forðum til þess að sýna okkur að það gengur ekki að ganga fyrir nokkrum dropum. Nokkrum dropum að visku og kærleika? Nei, það gengur ekki. Við þurfum að vera fyllt visku, fyllt kærleika. Og ég bið þig, Jesús, að gefa okkur líf í fyllrika nægð, en ekki líf byggt á skorti. Og þess vegna vil ég ljúka hér í dag með bæn, kæri vinir, við skulum lúta höfði. Já, himneski faðir, þessa bæn sem ég hef byggði núna, drotti minn, ég meina hana svo innilega frá hjarta mínu, drottin. Ég trúi því, faðir, að við sem ég jafn mikilli þörf, drotti minn, eins og söfnir þinn forðin daga þegar þau byggði eftir krafti frá þér. Byð eftir lífsneista, byð eftir því að þú gerðir eitthvað í lífi þeirra. Við getum ekkert án þín drottin og það virðist vera sem það styttir svo mikið komið þína drottin og við erum að missa kraftin. Við erum að ganga fyrir síðustu dropunum drottin og við vitum ekki hvað við erum að gera annað en að ákalla þig og byð eftir þér. Svo viltu uppfylla þennan spátum Jóels drottin minn. Það sem þú segir að þú muni úthella anda þínum yfir alla menn. Ó, faðir, mætti þú hræra okkur með anda þínum? Já, faðir, sérlega viltu endur byggja okkur sem að höfum þegar tekið trú á þig. Geð okkur nýjan kraft, svo við mættum halda áfram, svo við þreytumst ekki á göngunni. Svo við ferum ekki að hugsa líkt á samvænska konan. Hvað ert þú að byggja mig sig í fjöld drottin? Heldur við myndum byggja þig. Þakka þér fyrir alla þína gjafir. Þannig bið ég að þakka fyrir allt sem þú gefir drottinn. Í Jesu nafni ég bið. Amen. Amen. Þakka ykkur fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ætlum að ræða að Kristur hefur kraftin. Í Biblíunni oft talað að Kristur hafi mikinn kraft og einnig að hann sé tilbúinn að gefa okkur kraft. Þetta hvorutvekja kemur fram hjá Lúkasi. Í 7. kafla og 19. versi þá segir Allt fólki reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Og í 8. kafla þá segir En Jesús sagði einhver snart mig því ég fann að kraftur fór út frá mér. Ég held að sé engin spurning í huga okkar hvort Kristur búi yfir miklu krafti. Við vitum það. Það eru tvær spurningar sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að fá svör við. Það eru spurningarnar. Hvernig getum við eignast kraft Krists? Og svo aftur hin, breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Páll postuli breyttist mikið við að kynnast Kristi. Hann var strangt trúaður farisei. Og sem slíkur ofsótti hann fylgjendur drottins. Hann var einmitt á leiðinni til Damaskus að ofsækja kristið fólk og fangilsa það þegar drottin birtist honum í mikilli ljósa dýrð svo Páll var blindur í nokkra daga. Eftir þessa reynslu snýrist Páll til trúar á Jesu Krist og hann helgaði allt sitt líf honum og málefni hans þaðan í frá. Og hann helgaði allt sitt líf honum og málefni hans þaðan í frá.

Hann tók að sökkva, af því að hann miklaðist af því að geta gengið á vatninu. Þegar athygli Péturs beindist frá Jesú og að honum sjálfum, tók hann að sökkva og þá var hann alvarlega hræddur. En Kristur tók í hendi hans og saman stigu þeir upp í bátinn. Pétur meinti vel. Honum þótti vænt Jesú. Hann var trúaður. En það kom alltaf fram í honum aftur og aftur þessi mannlegi veikleiki að vilja vera mestur, beita afli og fá eitthvað fyrir vikið. Og þó hann væri lærisveinn Krists og valinn af sjálfum Jesú Kristi til að vera lærisveinn hans, þá þurfti hann að aflæra alla þessa eiginleika og galla. Þetta er svo augljóst af orðum Péturs sem skráður í Matteusi 19. kafla og það vers 27. Þá sagði Pétur við hann, við erum yfirgáum allt og fylgdum þér, hvað munum við hljóta? Pétur var þarna að hugsaði hvað hann fengið fyrir ómakið, en hann átti eftir að læra þá dýrmætu lexíu sem aðeins sannir læri sem að Jesú Krist geta lært, sem sé þá að það er aðeins þegar hann var reiðubúinn til að fórna öllu og einnig sjálfum sér fyrir frelsarann og þá án þess að vita hvort að fengi eitthvað í staðinn að hann gat í rauninni kallast lærisveinn Jesú Krists. Pétur þurfti að byrja upp á nýtt og Pétur átti eftir að endurfæðast. Hann átti eftir að verða nýr maður. En til þess að svo mætti verða þurfti hann að upplifa auðmyggingu. Auðmyggingu manns sem hefur brugðist meistara sínum og frelsara. Pétur varð að upplifa þau gífurlegu vonbrigði með sjálfa sig að hann var í rauninni bara venjulegu maður sem getur ekki allt það sem hann ætla sér. Hann þurfti á krafti Krists að halda og kraftur Krists gjörbreytti honum. 14 ára gamall satt Ben Carson á bakarsbrúninni og starði á vegginn. Hjarta hans barðist í brjósti hans þar sem hann gerði sér grein fyrir því hver litlu munaði hann hefði myrt dreng úr nágrenninu. Drengun hafði verið að pína Ben. Ben var með stóran hníf sem hann keyrði að kviðarholi drengsins. En hann hitti ekki nógu vel og hnífurinn lenti í belti silki drengsins sem braut hnífblaðið. Ben hugsaði með sér, ég hefði getað drepið hann, ég var algjörlega stjórnlaus. Ég verð að gera eitthvað að ég lendi hræðilegum vandræðum. Þar sem hann sat þarna á bakarinu, sendi Guð honum biblíuvers sem hann þurfti á að halda. Þetta var vers úr Orðskviðunum, 16. kafla, 32. versið. Sá sem er seitt til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Já, þetta er orð með sönnu. Og einmitt það sem ég þurfti á að halda, hugsaði Ben með sjálfum sér. Ef ég get ekki haft stjórn á skapi mínu, mun ég annarkvort lenda í fangelsi eða deyja fljótlega. Líklega er komið tími til þess að ég byrði drottinu hjálp, eins og mamma hefur verið að segja mér. Ben kraup á kné þarna á baðherbyggi skólfinu og bað. Ó drottin minn, taktu skapofsa minn í burtu. Ég veit að þú getur það og ég trúi að þú muni gera það. Þegar Ben skrifaði þessa reynslu síðar, sagði hann, drottinn tók skapofsa minn í burtu á þeirri stundu. Hvenær eftir það sem ég fann að mér byrjaði að hitna verulega í hamsi var eins og einhver slökkt á hitanum. Ég undrast enn hvernig Guð svaraði bæn minni undir eins og tók frá mér skapofsan. Þegar Ben óx upp var hann heilaskurlæknir. Þessar sömu hendur sem hefðu næstum drepið móðstöðumann hans þegar hann 14 ára gamall notar hann nú til að bjarga lífum með skurðnýfi sínum. Ben Carson ólst upp í fátakrakverfi Chicagoborgar, sonu fátakrar einstæðrar móður. Hann komst til mennta með hjálp styrkja og mikillar vinnu. Þegar hann var rúmlega 30 var hann orðinn yfirlæknir á heilaskurlækningadeild John Hopkins sjúkrahússins í Baltimore. Og árið 1987 vakti hann heims athygli fyrir þátt sinn í að aðskilja síamstvíbura sem fæddust með samvaxið höfuð. Hann hefur bjargað lífi fjölda barna sem virtist ekki eiga neina lífsvon. Ben Carson fekk svo sannarlega að reyna kraft Guðs. Kraft Guðs sem gjörbreytti lífi hans
og gerði

Það er verkun að ben hefur getað hjálpað mörgum, mörgum. Charles var prestssonur og móðir hans var góð og guðhrædd kona. En Charles hafði samt ekki fundið Krist. Hann hafði heyrt föður sinn predika loga helvítis, þangað sem allir færu sem guð í násinni bjargar ekki. Aðrir hafði enga von. Charles segir að 10 ára aldur hafði hann legið andvaka margar nætur, dauðhræddur að guð hafði ekki valið hann til frelsis. Charles vildi eignast frið í guði og næstu 4 ár heimsótti hann hverja einustu í kirkju í bænum þar sem hann bjó. Hann var til í að gera hvað sem var, bara ef guð myndi fyrirgefa honum. Hann heyrði margar góða ræður og hitti marga góða kennimenn, en hann komst ekki að því hvernig hann gæti frelsast. Svo var það 7. janúar árið 1850 að Charles, sem þá var orðinn 15 ára gamall, fór af stað til kirkju. Það var svo mikill snjóstormur að hann ákvað að þetta þýtti ekki neitt. Hann sneri við og kom í litla hliðargötu þar sem skilti sem ástóð nafn kirkju barðist í vindinum. Hann fór inn í þessa litlu kirkju. Það var aðeins 10-12 manns mættir. Charles settist á aftasta bekk. Engin predikari sást. Og að lokum stóð skósmiður upp og fór að tala til fólksins. Charles leist nú ekki á að svona heimskulegur og fátækur návengi gæti sagt mikið að viti. Ef predikarar sem hafa numið á háskóla hafi ekki getað sýnt mér veginn til frelsunar, hvað er svo sem að geta lært af þessum manni? Hugsaði hann. Skósmiðurinn sem var predikarinn í þetta sinn las texta úr Jesaja. Þar sem segir, snúið yður til mín og látið frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarinnar, því að ég er guð og engin annar. Og hann sagði, kæru vinir, það getur ekki verið erfitt að snúa sér til drottins. Þetta líki fullu samræmi við það sem Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Við getum horft til Jesú, það ætti ekki að vera erfitt. Snúið við og horfið til Jesú og þið munuð verða hólpin. Það er ekki flóknar en það. Það þarf ekki að fara í háskóla til að læra að snúa sér til Jesú og horfa á hann. Kirkjugestir gátu ekki annað en brosa því þetta var svo einfalt og sagt svo einlæglega. Meira segja Charles gátu ekki annað en brosa. Skósmiðurinn lyfti biblíunni sinni og sagði einu sinni enn. Þetta er það sem ritningin er að segja okkur. Snúið ykkur til Jesú. Allir geta snúið sér og horft til Jesú. Meira segja börn geta séð. Það stendur þarna snúið við og horfið til Jesú. En sum ykkar er að horfa á ykkur sjálf. Það dugar ekki. Jesús Kristus sagði, snúið ykkur til mín. Þegar skósmiðurinn virtist vera ljúka ræðu sinni, horfði hann beint á Charles, þar sem hann sat á aftasta bekk og hann hrópaði. Ungi maður, það er ekki annað að sjá hann að þér líði ræðilega. Charles vissi ekki hvað hann átti að segja eða að gera. Hann var ekki vanur að heyra predikar að ræða persónlegt ástand sitt úr ræðustólnum. En skósmiðurinn hélt áfram. Og þér mun alltaf líða hræðilega ef þú hlýðir ekki því sem textin sem ég las segir þér að gera. Ef þú hlýðir núna og snýr þér til Krists, mun þú verða hólpin. Charles snýri sér til Jesu þetta kvöld og sekt hans hvarf. Á leiðinni heim fann hann ekki fyrir kuldanum. Honum hafði hlýnað að góðu fréttunum. Hann var svo yfir sig ánægður að hann langaði þess að syngja og hrópa hátt svo allir heyrðu og fengju að vita hver dásanlega frelsari Jesú Kristur væri. Í maí þetta ár gekk Charles Haddon Spurgeon 10 kílómetra niður að á til að taka skírn. Hann var prestur í Englandi aðeins 16 ára gamall og var kosinn vinsælasti prestur Bretlands þegar hann var aðeins 22 ára. Bæði Ben Carson og Charles Spurgeon fundu Krist á unga aldri. Þeir fundu hann í gegnum ritningateksta. Guðs orð fær okkur krafti sáluhjálpar. Og án þess að sjá Jesú Krist getur engin orðið hólpin. Við þurfum að snúa okkur til hans, þiggja kraft hans og fyrirgefningu og trúa því að hann muni halda áfram góða verkinu sem hann hefur byrjað í okkur.
Ég held að við séum þegar búin að fá svör við spurningunum tveim sem ég spurði upphafi. Hvernig getur vegnast kraft Krist og breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Ég ætla aðeins að draga það saman í örfáum orðum. Við getum ekki eignast kraft Krist þegar við gerum okkur grein fyrir því að við sjálf getum aldrei orðið nógu góð fyrir himinin. Enn fremur að við höfum enga eigin verleika okkur til málsbóta. Heldur eigum við allt undir réttlæti Jesu Krists komið. Hann er okkur allt. Án hans getum við ekkert og eigum enga framtíð fyrir okkur. En þar sem Guð Faðir hefur lýst við yfir að við erfum allt með syni hans, eignumst við eilífa lífið og þegn rétt í ríki Guðs, þegar við meðtökum og þiggjum gjöf Guðs. Þegar við höfum þegið þessa gjöf Guðs, eignumst við þá fullvissu sem ekkert fær bifað. Og slík sannfæring veitir ólýsanlega gleði og himneskan frið sem ekkert fær raskað. Loka orð mín í dag eru þrjár yfirlýsingar Biblíunar. Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þér getur öðlast hjálpræðið. Og vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelstara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen. Skulum byggja saman. Guð minn, við höldum stundum að við þurfum að gera svo mikið sjálf til þess að öðlast eilíft líf. Takk fyrir að gera okkur það svona auðvelt. Við þurfum bara að snúa okkur til þín, meðtaka hjálpina, kraftin, fyrirgefninguna og frelsi frá þér og halda svo styrk áfram göngunni með þér. Gefðu að sér hvert okkar sé tilbúið að snúa okkur til þín. Meðtaka kraftin og sannfæringuna sem þú er boðið okkur. Við treystum þér drottin minn fyrir eilífri velferð okkar og meðtökum boð þitt að koma eins og við erum. Við viljum enda bænina drottin minn með því að taka undir með orð Péturs postula. Við viljum vaxa í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum rigningarinn. En það er alveg sama hve mikið er boða, hve mikið er predika, það er mestu fjöldi stegið sofandi, andlega talað. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námski. Og ég hélt mörg námski hérna á höfuborgarsvæðinu og víðar um landi. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað um biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform um mannkyni. Svo í Lúkasa guðspjall í 17. kafla, þá lesum við það að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mann sonarins og munið eigi sjá. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars svo mun verða á degi mann sonarins. Svo þið sjáum, Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinana við og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orð Guðs til mergja, ekki eins og áður fyrir. Dagarnir eru að breytast og þeir breytast mjög hratt og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks, því hraðar verður atburðarásan. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í rigningunni. Sjáum við í Matteusi í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og tala það sama. Hann segir, ef einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum er það Kristur sjálfur að þeir telja. Það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Við þeir hvernig fólk getur við það. Að þetta er boða boðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kennt hérna í heilarinn. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekkit endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal. Það fyrir allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottin hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft og fólk segir kannski, en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir hvað annað, hvernig ósköpunum getur við vita hvað á að gera, hvað er rétt? Fara í Biblíuna, þar stendur það svart á hvítu. Hver kenningin er rétt? Það er engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast. Við getum meira sér glaðast yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur. Og Kristur gaf okkur sannleika. Það var bara spurningin hvort að við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við hringbunni. Þau eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekkert annað. Það er bláu grunnur þessi plata. En ég setti hann ekki á. Allt í lagi. Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann er óbyggður. Þá farið ekki þangað. Ef þeir segja hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta, eins og elding sem lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mannssonarins. Ákvæmlega einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta er óbíblíuleg kenning. Því að það er eitthvað sem er boða skýrt og greinilega í biblíunni að þá er það endur koma Jesu Krist. Hann mun koma svo heyralega að alla jörðanum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífulegur hávaði. Og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það er auðvelt að blekja fólk af því að þeir treysta mönnum og það er ekki það allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt við fólk, ekki treysta mér bara af því að það er Steindór. Þið verðið að bera það sem að ég er að segja saman með það sem Orð Guðs segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar bræða. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo myndi að verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Hvernig það var þegar að við lesum um í dyrkningunni. Það voru bara alltaf sáðið sem fórum bara. Það var fullt af fólki, yfirleitt allt í kringum örkina. Að skoða og hlusta og hlæja, hafa gaman að Nóa og fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stórt skip upp á þurru landi. Og hann er að segja að það myndi rigna og það myndi koma flóð og menn myndi farast. Þeir hlógu. Þangað til að flóði kom. Þá taknaði allt því að menn gat ekki hlegið lengur. Það voru steindauðir. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunum drottins. Og drottin segir, þegar að koma mín nálgast, þegar ég fer að koma aftur, þá mun það færast í aukana að menn segja, komið hinga, komið langa. En passið ykkur, það er verið að vara okkur við, að gleypa ekki við hverju sem er. Og megnið af því sem boða þeir er tómvitleysa. Ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnum vegna þess að sjálfur drottin sagði að þeir séu margir sem fara breyða veginn til glötunar en fáir sem rata mjóa veginn til eigið lífs. Svo spurningin er bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax. Þetta er meira að segja í öðru Péturspréfi. Það er búið að predika þetta svo lengi að hann muni koma og hann er enn ekki komin. Og ef að við lítum tilbaka, það eru 2000 ár síðan að Jesus gekk um hér á jörðu og boðaði og kendi og hann er enn ekki komin. En það er út af náguðu, segir Pétur. Ég greiði að kalla hann í öðru Péturspréfi. Hann er enn ekki komin. Því að hann vil ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarleg. Förum í Matteus 25. Það er sagt frá meginum tíu. Því það er að segja himnaríki er líkt við þessa tíu megin sem fóru til Mósu brúðguma. og voru með lampa sína. Þetta var siður í þetta og enn gerist í sömu löndum. Og það er þurft að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá er þið haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars, einum enda þorps eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona leksíu sem allir tektu því að fólk fór í brúðkaup í þá dag alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppona lengi því að þetta hvað dreigist klukkustundu sá, þá höfðu þessar megin með sér ólíkin. Sumar höfðu nógu ólíkin, en ekki allar. Svo að þegar að brúðgumi kom, þá voru það þessar hignu, þessar fimm, það tóku lappana og sína ólíu, varabirðarnar. En það voru þarna aðra fimm sem ekki höfðu auka ólíu. Það brann allt upp hjá þeim, ólíu, og þær höfðu ekki lappa. Þær urðu að fara eitthvað í burtu, kaupa sér ólíu, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, þær komist ekki inn þessar fimm fávísu. Akkurat er Kristur sé að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá, þannig verður þá síðustu tímum og er enda í dag. Að menn er ekki tilbúin. Það eru fastir sem trúa þessum er að segja að Kristur muni koma í skýjum himinsins og allt í henni birtast í mikill í dýr með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir á sér svo stimpil hinna kristni. Páll postuli segir í öðru tímatusbréfi þriðja kafla að þeir hafa á sér yfirskilguðræsluna en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera rakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að fara einhverjum mánuði eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vitið það vinir. Hér engar þorkið að hinn er heilugum. Hinn er heilugum sem Biblía kallar, það eru syndar sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleyslega heila sanda samfélagi við aðra syndara sem eru kallaðir hinn er heilugum. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trúnni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðguminn er dvaldist, þá, jú, sumar eru sifjað allar sofnum reyndar. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skiptu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nóga olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnir og bara þeir verða tilbúnir í lok tímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olían táknar heilugan anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa um heilugan anda, þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur og hvað þýðir það? Það skildir eftir. Það er eigið blöðum. Við segjum að ef að ykkur dýtt í höfnina, þannig er ekki eitthvað inn í hafnafinni, það er því kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og maður myndi drukna vegna þess að viðkomandi bara horfði á þessi nægir, gerði nákvæmlega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálfum í spor? Druknandi manns, einhver þurfa að koma og bjarga okkur. Eða það fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsara okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera á þessu sviði, þá mun fólk latast í þúsunda, milljónatali um allan heim á efsta degi. Kristur var sífellt að tala um þetta á efsta degi og við höldum áfram þarna með þessar vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlausar sem er að komast inn í brúðkaupi þessa fávísu. Hinar voru komnar í höfn og við þurfum að búa okkur undir það sem hann dáðan. Við skulum bara halda áfram með hérna meginnar. Mjög gott. Spurningin er hvort að við vökum eða erum við sofa. Erum við virkilega tilbúinni? Það var svo auðvelt að boða hérna með frum röst einhverja predikun og alls konar hérna hótanir. Svo margir predikar að gera varðandi boðun, ef við ekki hlustu það, við ekki gerir þetta, að þá minnum við glatast. Og ég hef verið að segja slík orð núna. En ef við bara svona rólega hugsum máli, verum yfirveguð, hvað þýðir þetta fyrir mig, fyrir þig? Erum við hólkið? Og þá kannski hugsa sömur, hvað veist þú það, Steindór? Hverjir eru hólkið og hverjir ekki? Nei, ég veit ekki það. En það okkur er sagt að við getum vita á lifandi stundu hvort að við séum hólkið, hvert og eitt okkar. Þá postum við segir í Rómabréfinu í 10. kafla, versi 9 og 10, er við trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn, sem sagt Herra okkar lífs. Þetta er hópinn. Og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra. Og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sál hjá. En svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakar. Þess vegna ertu tilbúið þessi spurning. Við höldum ára. Við erum til Jeremía. Óttalegt og hryllilegt er það sem við byrjum í landinu. Spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á því. Hann er að tala um trúa fólk, sitt eigin fólk, Ísraelsmenn í þá daga. Við getum aðeins sagt það sama hér í dag varandi kristufólk. Það er óhemju mikill fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru núna ekki kristi. Það gefur bara eitt dæmi, bara mjög einfalt dæmi. Það er Jóhannes 14, vers 15. Kristus segir sjálfur, ef þér elskir mig, munu þér halda boðum mín. Gerir fólk þetta? Það er margir búin að fylgta við boðunum og taka í burtu hlut, stóra hlutarni. Getur það kallast kristni? Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það er ég að segja 29.13. Drottinn sagði, með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bóður langt utan bók. Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú á tíma. Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skroppa sjálfum sér andlega tala. Nefn að hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni, heldur því að heyra orð drottins. Hungur, Það mun koma sá dagur, menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Hversu þetta? Allt í einu vakna menn við eftir vonda draug. Býtum við, heyrðu. Við verðum að fara að stúdera, skoða, lesa, leita drottins. Náðartíminn bara búinn þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þetta drottin kemur. Og margir leita, þá ætlum þeir að byrja. Eins og þessi sem ætlum við inn í örkina, fór þegar það var það seint. Búið að loka dyrunum, ekki að nóa þetta, það var engill sem kom að loka því og það var engill opna. Náðartíminn var búinn. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsflóð þegar Kristi kemur. Náðartíminn endar. Einhver tíma áður en mjög langt um líður. Og svo segir ég Hósea, fjórða kaflana, líður minn verður af maður. Af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil mér hafna þín. Er það ekki skemmileg? Svo að þér séð ekki prestar, við erum nefnilega prestar. Við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðan, þá vil ég gleyma börnum þín. Við þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla Biblíuna frá gamla testamentir til nýja testamentis, alvaranir, áminningar. Og hvað við þóðum út? Hann búin að býða mjög lengi. Og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið. En bráðum er tíminn búið. Og meðan gengur á ýmsu í þessum manginn. Bara þarna skatt frá okkur í Bandaríkjunum, bara í gær, að þá gerir slutir ekkert ólíkt þessu sem að við sjáum á myndi. Lítið þorp út á landi komu hvirfilvindar þar yfir þessi skýstrókar og bara rústaðu öll, gjörsamlega, og nokkri fórust. Og, en jafnvel svona hlutir, það virðist ekki hrista eftir fólki. Jú, það, ég heyri meira um það nú orðið að fólk er að segja, býtum við, hvernig endur þetta bara? Og þið heyrðu hjá Magnu hérna áðan, minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár til að svo mikið af vatni er bara uppurið á jörðinni að fólk ferst. Það mun farast þúsundum saman á ýmsu stöðum á jörðinni. Og ég hef staðið saman með að því að hugsa sig svo, ég þá er okkur borgi hér á Íslandi við höfum svo mikið vatn. En það getur verið eitthvað annað. Eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðskorpunni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heiminn. Ekki allstaðar allt í einu. En það verður, þetta verður erfið tímar. Kalifornía. Það sem að sumir okkar fjölskyldum er Suður Kaliforníu, það var að fara að skatta vatninu. Ég hef verið í landi eins og ég sem bat við það sem að mátt ekki vökva á tímabilið því það var svo mikið vatnsturð í mörg ár að það mátt ekki vökva þetta grasið á hérna blettunum okkar. Það mátt ekki þvo bíla, það banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum. Vitið þið hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttum þetta dögunum í sjálfarfinum, bara núna innan viku. Að sumstæri Texas er svo mikið vatnsportur, grunnvatnið er búið. Og þeir eru fannir að safna öllu skolpi. Já, líka því sem að kemur út úr klósettunum. Þeir safna þessu öllu saman. Og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stórar tjarnir með kristaltær vatni og menn voru að samfæra, já, bara íbúa Texas, það er alltaf leið að drekka þetta. Við erum að samprófa það og svo drukku þegar þeim þessi glas og drukku. En svona sem sagt ástandið að verða. Að það var endurvinna sjálft skorpið á sömu stöðu til þess að hafa nóga. Tæma, England, Brasilía, já, þeir frá mörgum stöðum. Það verður ekki nógu vatni til. Og svo segir Kristur í Lukas 21 að það verða tafn á sólu og tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóðar ráðalausra með dunur hafs og brimni. Menn munu gefa upp öndin af óta og kvíða fyrir því ef koma munir heimsbyrðina því að kraftar himnana munu viðast. Það drottins að segja þetta. Ég ekki að búa til. Menn munu bara deyja af hræðslu margir hver. Ekki það allir en sem sagt, þetta mun gerast í auknum mæli. En þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, og við fáum þessar aðvara, þá réttið úr yður, lyftuð upp höfðum yðar, því að lausnirnar er nátt. Við höfum ekki ástæð til að örvænta þegar við treystum á drottin, þegar við treystum á orð Guðs. Þurfum ekki að örvænta. En vesalís fólki sem að lætur berast hratta feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumenn, prestum og hverju mörgum sem ætti að vita betur. Og fólk er afvegaleitt því miður. Það er komið kvöld hér í mannheimi, sólaða og nú fara hlutir að gerast óvænta. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, hann hefur tíma til þess að bréfi í þeirri kafla að menn hafa á sér yfirskinn úrhæslu. Margir fær kirkinn, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir en afneita krafti úrhæslunum. Og við erum bara kvart til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina, hann veit allt um framtíðina og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötur með þetta. Ertu þess vegna spyr ég og vakandi, erum við tilbúnir

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, drottin kemur. Reiði búin til svars. Fyrra Pétursbréf, þriði kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekkinga og sannleik nútímans vit ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem er trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæði fært fyrir. Þeir vit ekki sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfniðunum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa en það er ekki fyrir en skoðana ágreiningur ís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildi frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn. Ef aðrar aðferði bregðast, munu upprísa með all þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá kveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs, svo þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hóvarð og ótta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undibúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðs Guðs, er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða farðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar er þörf.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Reiðubúin. Það var barnasangkoma í kirkjusalnum. Hvíldardagsskóla kennarinn hafði hugsað sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þótt henni það að sjá alla drengina hreina og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum, alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir, allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau erði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fórum kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurna tóku sér sæti. Svo varð allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að vegtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum, vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum, að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á vegtöfluna, vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan, oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera, eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu, ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagðan. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilagleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilagleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja, sagði maðurinn og þá syngu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þegar búst að bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi. Ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma. Hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær og Jesús. Og Jésús er komin til mín, ég finn það og ég veit að hann er komin til mín. Er það ekki unaslegt að vera reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafði hún fundið leyndardóm gleðinnar og lyklana að hásölum himnana.

nótt. Hann er sem tré, gróðu sett hjá rennandi lækjum. Er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni byrja, það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði, verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa um þetta ljós og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað og þá hérna ég rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007 og svo ég hugsa að ég bara gemmi þarna hérna aftur mér þetta svo akkurat það sem ég hefði vilja segja svo sem líka núna já þetta var í mars 2007 Ég var að keyra heim úr vinninu og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun. Og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smegðu sér milli fjallaskarðana inn í fjallaskörðin að milli þeirra. Myrkri tók ekki á móti ljósinu, heldur hörfaði það undan, smátt og smátt. Þegar sólin hækkaði á lofti og þar til allt var orðið bjart. Sköpunin varð einhvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunverki og ég fann hversu gleðin er nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég er að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stunduna svo ég skiptir yfir og út var boðun og þá var Ragnheiður að tala um gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleygiferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og arga þras, daglega lífsins varð eitthvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernir lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast. Og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staði fyrir að leggja þær fyrir drottin og byggja lausn og handleyslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þið finnist þú svo ógnasmál. Eða það hefur mér allavega fundið stundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast. En leiðu mér að vera hjá þér. Hvíldu þig í mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytt í einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar og okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndi sauka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðvegi 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svona

mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúin eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það er hamingja eiga gjöf heilags anda á samt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel og við getum svo vel tekið þá afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hins sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að árið hefur, síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bil ár síðan Kitty dó. Og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíldi í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það er daginn í gær eftir Ellen Gevæt hérna í daglegt líf. Komið hvað svo timmi þetta, að hann mann vitnar hérna eða gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hina mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjarnleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar. Að ala sig upp fyrir heimili þeir efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimir hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumu stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir, og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala um ljósið, um Jesú, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundernis til lundernis og gangi fram í auknum styrk og endurspeglið æ betur hinna hjartfólknu mynd Jesú. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjörðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlegi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Tuttugasti kafli. Þröngt er hliðið og mjóri vegurinn er liggur til lífsins. Á kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahlíðunum er var lokaðum sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð ofta hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vand farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifamikla mynd af vegferð kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór og það er erfitt að komast í gegnum hliðið. Því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æski þess að ganga veginn til andlegs lífs, þá verði þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verði að fylgjast með hinum fáu, því að megin þorri manna mun velja þann veg sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans er pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi er rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingun sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg er liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið vítt og vegurinn breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg er liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins er mjór og hliðið þröngt. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raunum að vegurinn of þröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki fara eftir skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur of þröngur til þess að auðæfi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, of þröngur fyrir leikvöll handa eigingirni og ágind og of brattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þolimæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Krist. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endilöngum veginum sem liggur til dauðans þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðar við, svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullu þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu vegur Satans heillandi, en það allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum eru beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsók. En endir þess er harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir. En við munum komast að raunum að vonir eru einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið beist. Vel getur verið að hlið vegarins liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirna sem við höfum í byrjun leiðarinnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg lendir í því náttmyrkri engan enda tekur. Vegur svikarna hrjóstrugur, en vegur viskunar yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðanum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Krists, sérhver raun sem borin á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin á freistingunum, spor í áttina til fullkomins sigurs að lokum. Ef við kjósum Krista að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annar staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur að syndin ekki látin viðgangast þar, þá þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja, Guð skeytir ekki mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leynigrifjur til hægri og vinstri, ef til vill býður okkar strýt og áreynsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld, þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna, verðum við samt að vona. En þegar Kristur fóringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi liggur til lífsins, eru gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar eru fullir gleði mitt í þrengingunum, því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnilegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við, finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æ skærari fram á hádegi. Orðskviðinni 4. kaflu 18. vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að försinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform sagði Jesús, nauðsynlegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarð jarnesk völd, en hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaðin sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kappsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf er baráttu og herganga en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan er háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu er nokkuð tíman hefur verið háð á mönnum er það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleikan ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki erft Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfatta eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraföldunum rís í gegn honum. Eigingirni og drambi rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinu moldu og óvinni sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilji okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum Guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með hundraföldu afli áhrifum Guðs anda inn hjá þér, þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku ef væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljin verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji er. Af sjálfum þér ert þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkoma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Anna Korundi bréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sálu hjálp þinni með ugg og óta því að það Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krist og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilirði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru allskostar ánægð með veginn sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sig lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hliðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir. Það fórn sem þeim ekki ljóft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurnar sem krafist af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það ekki fyrir en við erum fús til þessa sem náð Guðs megnar að breyta hjartanu getur unni sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu fyrsta kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja hinn góða barátta trúarinnar. Í því skyni á ég líka í stritu og baráttu, segir Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslita augnablik rann upp í lífi Jakobs og tvísingt var hvernig fara mundi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lunderninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs kom einhver til hans sem hann hélt að væri óvinur og lagði hönd á hann og alla nóttina háði hann baróttu fyrir lífi sínu. En lífshættan sem hann var staddur í megnaði ekki að breyta áformi hjarta hans. Er kraftar hans voru á þrótum komnir, byrti engillinn guðdómsmátt sinn og þegar hann snart Jakob á yfirnáttúrulegan hátt varð Jakob ljóst hver það var sem hann hafði barist við. Ósjál bjargan hneigan að brjósti frelsarans, grátt bænandi blessun. Hann vildi ekki láta vísa sér á bug, ný hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara iðrandi ósjál bjarga sálar. Bæn var í samræmi við lofordið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í fyrstu Mósebók 32. kafla 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við. Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafla 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum, vann hann fyrir sjálfs uppgjöf og trú. Ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 4. versið. Trú vor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn,

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sá vegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Tuttugasta og annar kafli. Gætið þið er fyrir falsk spámönnum. Menn er kenna falsk lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt falsk spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá er það vegna þess að þeir eru án morgun roða. Þeir hafa enga birtu. Láta af, son minn, að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að birta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðislagana og ef þeir lítilsvirða boð Guðs og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gjöra því sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni? Og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni? Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa röngu að standa. Samtímis því að þeir viðurkenna Krist sem herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástarkvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. kafli vers 31 og 32. Tóm játning varana að maður sé lærisveit Krist hefur ekkert gildi. Sú trú á Krist sem frelsar sálina er ekki það sem margur leitast við að sýna fram á. Trúðu, trúðu, segja þeir, þá þarft ekki að halda lögmálið. En sú trú sem ekki leiðir til hlýðni er of frekja. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Hann er lígari og sannleikurinn er ekki í honum, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Enginn skyldi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbriði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra sé sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi, fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vita að hann hefur enga birtu. Hlýðnin sönnum þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar og þegar sú kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu, hreinsar sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún Guðs sannleikur. Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljósi líferni okkar, þegar gleði réttlætisins í hjörtum okkar og við hefjum Krist, en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarni Krist voru því sem raust þess Guðs rannsakar hjörtun. Orð hans höfðu höggvið niður að rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tímum margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir lífverðni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinn á fjallinu með líkingu með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum hann hafði talað. Meðal mannfjöldans fylltis kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Þeir sátu þarna í fjallshlíðinni og hlýttu orð Krist, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirnir sem komu ofan úr fjöllunum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. Vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám stundum flæddu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarnir sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. Hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrónu byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. Þau voru grundvöll á bjargi og vatnsflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli lífernis síns og lundernis við þá sem höfðu byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaður skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og Pétur löngu eftir að fjallraðum var haldin vitnaði í þessi orð Jesaja bætti hann við. Og þetta orð fagnaðar erindisins yður hefur verið boðað. Jesaja 40. kafli 8. versið, 1. Péturs bréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð hið eina öruga í heimi þessum. Það hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem er Jesús Kristur. Fyrra Korinthubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki hjálpræði í neinum öðrum því að eigi heldur annað nafn undir himninum menn kunna nefna oss sé ætla fyrir hólknum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, sá eini grundvöllur við getum byggt það lundernir á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti ekki réttlátur, heldur sá sem iðkar réttlætið. Heilaleikin ekki fólkin í algleymings ástandi. Heilaleikin afleiðing þess að gefa sér algjörlega Guða og vald. Hann í því fólkin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sýna lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér lofvörð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn fólkin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, fetað í fótspor hans. Lundernir byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafli og 14. vers. Það eru ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Það ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Notaðu það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljós renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernið þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi steinar í andlegt hús. Hyrningarsteinninn Kristur sjálfur. En hver sú bygging sem samtengd á honum vex svo að þar verður musteri, heilagt fyrir samfélagi við drottinn. 1. Pétursbréfi 2. kafli og 5. vers og Efesus 2. kafli vers 20 og 21. Steinarni verða eins og grundvöllurinn því að sama lífið í þeim og honum. Þessari byggingu geta engir stormar kollvarpa því að það sem hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. en sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvöllin Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisíðum menn hafa fundið upp eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt eru á náðar Krist, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans. Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin á syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag raust hann sem í angist hjartans hrópar hann horfði yfir borgina sem hann elskaði. Jerúsálem, Jerúsálem, þú sem líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerúsálem var ímynd heimsins, hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu hefði Jerúsálem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú hagkvæm tíð. Sjá, nú hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í opinberunabókinni 3. kafla og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn. Sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir eigi óðlátur. Snúiði þér til mín og láti frelsast þér gjörvöll endimörk jarðarna því að ég Guð og engin annar. Þetta í Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og í Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi. Því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar né til háðungar að eilífu.

grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðirinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði getað flogið sér til bjargar en vildi ekki hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði getað flogið sér til bjargar

Það er dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svona mikið og það ætti sannarlega að gera breytingu í okkar lífi.

Engla vend. Litlu börnin ljúgu leiðast yfir brú. Þar sem fossin fellur fram úr gljúfrum nú. Ef við sæjum engla guðs sem yfir þeim vaka, óttan við hættuna, burt trú vor mundi taka. Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér, gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans, trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar fljótt við myndum gleyma.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði

tekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar ég var að taka af stað kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég geti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringumstæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílara bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem á maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og rópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í glugga bílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einu glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið að stað þar sem að vélalífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn. Og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélalífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp. En það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aftengja startkapalinn og loka vélalífinni. En leið og ég skelli lúinni aftur, skaltu stíga rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég. Og bíllinn skustast af með látum og skildi eftir hina vondu menn í myrkrinu. Ég ók rakleitt inn á fjölmennt torgi í næstu smáborg gat loks varpað öndinni léttar á bílastæðinu þar. Þegar ég hafði jafnað mig, fór ég að hugleiða hver þessi maður væri sem kom mér til hjálpar. Hann kom svo óvænt, var svo góðlegur og var sjálfur gjörsamlega óhræddur við illvirkjana. Og það var sem að þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir nærveru hans, en það virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannferði mig að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessu manni, en gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér, nokkuð sem segir í Biblíunni,
að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guðs í lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhver tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinn upp, þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bakvið okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði en ég var búin að hugsa Guð minn góður. Hvernig get ég þetta? En manninn hef ég aldrei séð hvorki fyrir ný síðar en oft hugsað var þetta sending frá Guði og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk Guði.

0: Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Fréttir berast allan heim á svipstundu hvena sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól, svo að við og okkar fólk værum óhult. Ein slík aðvörun að finna í Biblíunni í orði Guðs og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist sinna þessari aðvörun ekki neitt. Og þó þetta búið að vera á blöður ritningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátómum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við, þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi umtabil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í þúsund ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í þúsund ár. Þetta ekki rétt. Þetta röng kenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunar. Því að það sem Biblían boðar þúsund ára tímabil, þetta sem allir að tala með sama tímabili, það sem sumir sig á gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldarríki í þúsund ár. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs. Að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans, Jesu Krist. Það sagt í Biblíunni frá tveimur upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða þúsund ár á milli fyrri upprisunar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannes í 5. kafla að það verði tvær upprisur en ekki þar að það síða þúsund ár þar á milli. Til að fá þúsund árin inn í myndina þurfum við að lesa opinberunarbókina. Við komum að því á eftir. Þarna segir í versi 28 og 29 Jóhannes 5. kafla, það er Kristus sem talar og segir, undrist þetta ekki sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innan skams að það 1000 ár sem líða á milli þessara tveggja upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játað trú á drottin en hafa sofnað í dauðanum og svo hinir sem eru lifandi þegar að Kristur kemur, þessi tveir hópar munu fara með drottni til himins eins og segir í trúarjáningu landsmanna sem flestir játa, þar sem segir að hann muni koma, það Kristur, koma aftur til jarðar. Og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11. Við förum í 20. kaflan í opinberunarbókinni til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan Það segir í byrjunum versunum, nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á lykli undurdjúpsins. Það jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggvarm sem við djöfull á Satan og batt hann 1000 ár, þannig koma 1000 árin. Og vegna þess að Satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt muni auðvitað sér stað. Þetta reygin miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum þar að segja Satan í undirdjúpi og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reypi, heldur á kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiglaður svo að hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni en kannski bara þennan texta, að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar að segja óvinurinn, afvega leitt fólk í þessi 1000 ár, þá hljóta þetta að vera gullaldaríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtoga þess sem hafa lært guðfræðina eða bóðskap biblíunar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti. Þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í biblíunni. Við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt. Og það segir að hann gat ekki leitt þjóðirnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Þá getur að gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raun það. Við höldum áfram í 4. versi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komust þeir þangað? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sálið þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækið vitnisburðar Jesu og sækir Guðs orðs, það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbyði dýrið. Dýrið, við með þurfum að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. En við skulum koma að því betur síðar og það segir þarna þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast og þeir þessi trúföstu lifnuðu, þar að segja þegar Kristur kemur að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, það eru hinni ránglátu, eða þeir ránglátu lifandi þegar Kristur kemur en deyja í byrjun 1000 árana. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Þetta fyrri upprisan, þar að segja, fyrri upprisan, þar sem að réttlátir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar að 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í fjórða versinu þessum hólpnu falið verkefni á himnum að kveða dóma. Dómsvald var þeim fengið og þegar við lesum meira í samhengi út alla kafla þá komast að raunum að þeir eru að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið, hvort að Guð sé réttlátur. Og þið hafið oft heyrt, og ég hef getið þess í sumum erindum minna, að við erum oft spurð, af hverju eitti Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun? Það var ástæða fyrir því. Allir í alheimi Guðs þurftu að komast að réttri niðurstöðu. Ekki neinni fljótfarni og Guð ekki að rasa ráð fram, hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs eru sannir og réttlátir. Ef þeir nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma að þá á efsta degi munu hinn réttlátu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra. Þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að, og þeim er falið að rannsaka bækurnar. Af hverju er ekki þessi þarna sem ég held að væri svo kristinn og réttláttur maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það er ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betra að á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir, sem ekki fyrir en þarna, eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunabókina, já, það í 20. kaflanum, nema nú það 6. versið. Sæll og heilagur sá, sem á hluti fyrri upprisinni, sjáum við áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisunni í byrjun 1000 árana. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði hugtak í Biblíunni sem skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrri dögum, á fyrri öldum, þó að þeir sofni í dauðanum, þá vita þeir eða vissu þeir áður en að því koma þeir myndu sofna, að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu, af því að drottin kemur þá að sækja þá. Þess vegna hinn fyrri dauði ekki svo ógnvælegur, að því að við rísum upp. En hinn annar dauði að deyja að eilífu. Og Satan mun deyja að eilífu og allir hans vondu englar. Og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinum hinn annar dauði, deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortíð með þeim, heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liðið, takið nú eftir, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Fangelsið jörðin. En hann bundinn á kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristur kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landast að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu rangláti rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. versið, hann, það Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko, allir eru þá lifandi. Rangláti líka. Þetta síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það fólk sem verður glatað innan skams þegar að þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin svo gífulegur, ranglátra. Í níunda versi segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borginni elskuðu. Í 21. kallanum, við förum að koma því, þá segir að borgin helga sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kalla, ég fer burt að búa í þessu stað, kemur með borginna niður og þegar við sem hvernig getur að gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerða þegar að skapa jörðina? Leta hana svífa í geimnum og allar veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borgina koma niður, þá búa þeir sig til stríðis til þess að hertaka borgina ef þið gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að negla þetta betur inn í meðmundund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburðan Jesú, og sakir orðspöðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbyrði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komum við að innan tíðar í erindasýrjunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, þar að segja dýrsins, dýrið tákna trúaleg mannlegt vald. Sem afvega leiði þjóðirnar hér á jörðu. Svo segir, og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrri upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, þá þú talar ekki þetta eða hitt, þó ég hafi gert það. Og en bara... Þetta svo mikið fyrir fólka að meðtaka allt í einu litlu erindi að fólk missir ofta að. Þess vegna gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Í 5. versi en aðrir dauðir, þetta einu ranglátu dauðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í þetta aðeins minnir, ef að allir réttlátir, dánir eða lifandi þegar Kristi kemur, fara með honum til himins og allir lifandi ranglátir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu ranglátu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma, það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Og... En þessi rangláttu lifna í lok 1000 áranna. Þetta fyrri upprisa þar að segja, það verið að orðalagið getur verið ruglandi þannig. Það hinni réttláttu sem koma upp í fyrri upprisinu. En það segir, sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldum munið þeir að vera prestar Guðs og Krist þeir munið ríkja með honum 1000 ár. Hér ítrekka talaðu 1000 árin, hver er í 1000 ár? Sumir, og þeir eru margir, þó það séu geðs margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir munið lifa þar og hafa verk að vinna þar til að 1000 árunum líkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann, þar að segja Satan, mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflinum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið og falsbámurinn, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem talað í spádómunum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar. Og við komum að þessu síðar í erindaseríunni. 11. versið og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum var flett upp, þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það lífsinsbók. Þeir sem eru skráðir í lífsinsbók lifað eilífu. Og koma upp í upprisinni þessari fyrri þegar Kristur kemur aftur í byrjuð 1000 áranna. Þessir verða ekki á jörðinni í 1000 árin. Rangláttir hafi ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í 1000 ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekkert að gera. Þannig hann bundin af kringumstæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í opinberunarbókinni, þar sjáum við herrbúðir hinna heilögu sem borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þannig í 1. 3. Vessonum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn og nýja jörð, sjáum við, það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Sumir hafa áhyggjur af því fiskimenn til dæmis að hafið verið ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í öðru versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Þannig hinn nýja borg Jerusalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjálbúð Guð, hann kallar borginna tjálbúð og mustrið þar tjálbúð hans. Og sjá tjálbúð Guðsinn með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verði forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar verur líka að hans dómar eru réttlátir. En það eru menn sem að í fyrri upprisinni fara til himins, skoða bækur himinsins og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda þar sem að skyniborna verur gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forustu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem rísa þarna upp í fyrri upprisinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo uppræfandi heit eða hérna, orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kafla frá 12. vesi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáum við Það verður að leiða huga okkar fram og eftir þarna hvað að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð þar í okkur. Og hafi skilað hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi druknað. Og jafnvel, við vitum að í miljónatali hafa menn druknað í vötnum og höfum í gegnum aldirnar. Skiptir engu máli því að skaparinn Hann bara kallar okkur til lífsins á ný og segir að hel þýðir dauði og oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðin og hel skiluði hinum dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helgið var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsæðir í lok 1000 ára tímabilsins, teknir upp til heimis og fóa að skoða bækurnar, þeir kveða upp dóma. Guð réttlátur. Og takiði nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstiki. Það verður engu gert. Hel ekki kvalastaður. Hel ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við erum eftir að komast betur að raunum það. Það segir þetta hinn annar dauði, eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hefur svo okkur kjarnokkusprengir sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt talað í reikningunum eldstíki sem eyðir. Þetta hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann og kastaði í eldstíki. Elsku vinir sem á þetta hlýði, ætlum við að taka mark á orði Guðs? Ætlum við að taka aðvörunum hans áður að það verður of seint? Eða látum við bara berast með straumnum og teljum að allur fjöldin getur ekki haft rangt fyrir sér? Að við förum að tilengja okkur boðskap frá fámennum hópi? Sem til dæmis heitir Boðunarkirkjan eða einhverju önnur kirkja eða söfnuður sem boðar sannleikan í orði Guðs. Við getum aldrei farið eftir mannfjöldanum eða talningu af því tagi. Jesús þegar gekkur á jörðu, og ég hef oft sagt þetta, hann var alltaf í sáralitlum minnihluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu vona á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsin hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir, kjósið í dag, hverjum þér vilja þjóna. Hann þvingar engan, en okkar valið. Eilíf örlug okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið. Hörum við erum í 4. kafla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi 1000 ár. Hann fékk að sjá jörðina, Og sjá, hann segir, ég leit jörðuna og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður. Þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurum var orðina eyðumörk og allar borgir Hans gjör eittar að völdum drottins, að völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið rætt að feigðar ósis orðað stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það ekkert guðvalda ríki í þúsund ár framöndan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá það ekki í þúsund ár heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu 5 versónu sjá, drottinn tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í 3. versinu, og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar. Tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og það er nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Sem Guð gerði við mannkynið. Ekki einu sinni heldur ítrekkað. Stjórnars skrá Guðs ríkis höfum við brotið hér á jörðinni ítrekkað við mennirnir og þeir sem halda því til streytu, það til yfir líkur, þeir glatast því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúar jarðarinnar að hita svo að fátt manna er eftir orði. Sjáu þið kaldhæðinina þarna. Það er svo fátt, það er engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi 1000 ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess og hinum ókvöldlegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampina ríkilátu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsæðjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu ykkur orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottin ekki tala en eina tæpitungu. Það getur enginn á eftir degi sagt, ég vissi ekki. Drottin hefur sagt okkur í orði sínu, Biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfið í 3. kafla. Þar segir í 7. versi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hins sama orð og varðveitast til þess dags er óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottins sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú er ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð er seinn eða af hverju kemur hann ekki, eða af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma sem er nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa að eilífu, getur ekki leift þeim að lifa að eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsífer gerði á himnum forðum. En svo segir í 9. versi, ekki að drottu seinna á sem er fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur er hann ranglindu við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið, Guði kærleiksríkur, hann myndi bjarga hverju einasta mannslífi. sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það okkur í sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottin. Og áfram í öðru Pétursbréfi frá þriðja kafla frá 10. versi, þar segir en dagur drottins mun koma sem þjófur. Og þá muni himnarnir með miklu nýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér fyrirbæri sem sagt fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp sundur í öreignir agni sínar. Nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo segir, þar allt þetta fest þannig, hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðs dags. En vegna hans muni himnarnis leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. versi, En eftir fyrirheiti hans væntu við nýs heimis og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna. Við búum á eldköku. Það eru eldar logandi undir jarðskorpunni hérna á Íslandi og reyndar víðar heim en við fáum við erum gerð meðvituð þetta alltaf öðru hverju og tala nú ekki alla þessa jarðskjálta sem eru mældir sem svo litlir. Ég hef enn ekki fundið þessa sem neinn af þessum sem hafa hefur borið á frá áramótum á þessu ári en sumi finna þau og það eru sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar en stundum brýst eldrun út og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta en að lokum drottin að segja að þessi jörð hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri ílsku af sjálfu Satan og hans vondu englu. Það munu allir ránglátir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þessi sem hér verður að segja frá gerist í lok þúsund áranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan, alveg frá byrjun þúsund ára tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá 8. versi að bara endurtaka en þetta eitt má yður ekki gleymast. Þér elskuðu segir að eitt dagur hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem eitt dagur. Ekki drottið seinna sem fyrir heitið, þótt sumir ávítið það seinlæti. Heldur það langlindur við yður, þar þann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Þetta ekki skýrt að drottin góður Guð, kærleiksríkur Guð og mjög svo þolinmóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áður en yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þeir sem trúa á drottin lifa á ný nema það bara svo margt sem drottin segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðundanlausir þar til að upprisunni kemur og þegar að þúsund árið byrjar og réttláttir fara til heimis með frelsaranum munu rangláttir halda áfram að sofa í tufti jarðar í þúsund ár Og það í lok þúsund árana, þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða sko utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður stíðinur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan um alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort þeir heita vondir englar eða ranglátir menn. En sá sem skapaði þessa jörð, einu sinni honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá en áður, jafnvel. Og svo segir ég 11. versinu í 20. kafla opinbrunabókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá enga stað. Bara endurtekningvinir til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smá að standa frammi fyrir hásætinu og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók. Og henni dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Og frá 13. vessi hafi skilaði henni dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdir eftir verku sínu. Sjáuði áhersluna á verkin okkar. Það allt sem var skráð. Það fyrir ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kastað í eldstykki. Hugsaðu bara málið. Þið sem á þetta hlýðið fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð er svo glæsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þessi virði að þreyja enn stund. En það dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 til dæmis, varð að deyja fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hennar ranglátu, ef þeir vildu þykja. En það ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum er þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki. Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Akkur heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins? Það eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar og þetta sem er talað þúsund ára tímabili. Þið finnið það í síðustu bók biblíunar í 20. kaflanum. Það bara 22 kaflar í þessari bók. Og í allra síðasta náðar boðskap Guðs til jarðabúa er að finna þetta þúsund árin og það verður ekkert gullaldaríki á jörðu. En það sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalegt loforð sem líka sagt frá í opinberunarbókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma. Og spátóma biblíunar sem kórónast í spátómum opinberunarbókarinnar sem síðasti boðskapu Guðs til okkar jarðabúa segir frá að Jesús fari að koma senn. Og við skulum búa okkur undir það, vinir, að taka á móti Jesu Kristi því að hann fer að koma. Þetta gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið þér nokkuð skapaðan hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér, ég á þetta skilið að fá að lifa eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis. Í nálað drottins að eilífu, hann gefur okkur þetta, óverskulda. Dásamlegu Guð, kærleiksríkur og undursamlegu frelsari, Jesús Kristur, gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættu lifa að eilífu. Svo segir í Hebreabréfinu 4. kafla, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt lifa að eilífu. Svo segir í Hebreabréfinu 4. kafla, því að orð Guðs er lifandi

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í Kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, né leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leiðsynni til Reykjavíkur. Þeir urðu 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Enginn af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búið með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandraleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borð í flugvélina, stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hennar og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein, ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún myndist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljósaði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði, það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til, en okkur fannst að þú þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhús í morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gess svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, það skaltu lesa Lúkasarguðspjall og 15. kaflan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, velkomin öll hérna. Og í dag náttúrulega hvíldardagur svo við vitum öll og fagnaðardagur. Og hérna, það líka sjómannadags helgi. Það haldið upp á hana út allt, allar strendur. Og en aðalatriði fyrir okkur hérna núna, það er hvíldardagur. Miklar blessanir fél eftir því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnadagur. Það var fögnuður við stofnsetningur hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna. Allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu. Morgunstjörnurnar sungu gleðisöng. Allar saman og allir Guð synir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldardaginn sem vitnisburðum það að almáttugur Guð, óendanlegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldardagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldardagurinn beini huga okkar til sín sem hinn sanna og lifandi Guðs svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumst og fögnum í dag. Þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Því að morgun er dagur sjómannanna, það er dagur gleði og þakkar. En það er einnig dagur minninga. Svo hefð er orðin í flestum sjómannabyggðum umhverfis landið að haldið er upp á dagann alla helgina og mikilagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst er látina sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batnað til muna á síðari árum, er það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómanninn sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og eru það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi. En margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell, en búrfell var notað sem fiskimið. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum, því það boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði misst son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinni í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hefði lagfært fötans á sunnudegi. Já, mikil er hjá trúin. Og er enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturinn var komin á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjófyrðina og einni fyrir góðum afla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan að róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjófyrðabæðin en eftir að vélarnar komið til sögunar, þá hvarf næstum þessi sjófyrðabæðin. Einhver gárungurinn sagði, að það hefði verið fimm hest, að bænum hefði verið fimm hestafla virði. Sjóferðabænirnar eru fjölmargar og margar, persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttugur Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drotti minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss að vorum heiðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni voru og leif oss að fagna aftur samfundum svo vér fyrir heilagan anda, náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð og drottin gefa oss öllum góða stundir, skip og mönnum í Jesu nafni. Já, og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum. Manni mínum og síni sem báður eru farnir hérna, báður voru sjómenn, báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið er að hafa verið smíðaður 1823. Og er nú varveittur á sjómannasafninu og Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómannsferli sinn, smá Polli. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var alla því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabat sem er sjómaður í dag og hann fór einnig ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var droskaþjálfi. En fyrst og fremst er ég sjómaðskona, sjómaðsmóðir, sjómaðstengdadóttir og sjómaðsamma. En konur hafa líka stund á sjó í Íslands strendur, verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árunu 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn. Ég var forviða íslenska konur á veiðum og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfara áratug voru 9-13% sjómanna á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun læra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, einhver 1700-1900, var hlutföll íslenskra sjókvenna tölur tæra, segir Margrét. Við erum frásagnir af því að bátar sé engungu skipaðar konum. Flestir íslendinga vita af Þuríði formanni, en aðrar eru minna þekktar. Halldór Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði við miðja 17. öld vildi helst starfa engöngu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargara kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðin fyrir því að við vitum hana í dag er sú að hún fannst drukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótti ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var í sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum á Breiðafirði og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursystir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár en er nú ný dáin, blessu sér minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði Það nú meiri persónu töfrarnir sem hann hefur þessi Jesu. Hann sagði bara fylg þú mér og menn stóð upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrasanum í land og fylgdu honum. Mattheus skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum, en niðurstaða feðgana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir, fylg þú mér. En svo líka annars son sem mikill veiðir maður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtti kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð. Í Jeremía 16:16 segir, sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn, og þeir munu fiska þá. Og eftir það munu senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá. Á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1:17 segir, Jesús sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkas Sarguðspjalli 5:10 segir eins var Jakob og Jóhannes Sebedúa sinni, félaga Símonar. Jesús sagði við þá, Símon, óttast þú ekki, hérna frá skalt þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrun sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Á annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Farþegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem mert var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Því næst réri hann með árinni sem mert var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verki hina og réri með báðum árunum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobsbréfi 2:26 eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Yfirborð guðrækninar mun ekki bjarga neinum. Reynsla allra verður að vera djúp og lifandi. Það eitt mun bjarga þeim á hörmungar tímum. Þá munu verk þeirra vera reynd, hvers kyns þau séu. Ef þeir reynast vera gull, silfur og dýrmæti steinar, mun drottinn fela þá í fylsnum tjaldsins, en ef verk þeirra reynast vera tré, hey og hálmur, mun ekkert megna að skýla þeim frá ofureiði Jehóva. Og Matteus 8:23-27 Nú fór Jesú bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesú svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þeir hræddir, þeir trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilog. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíku maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór að sjó eitt góðviðrisdag á bátnum sínum á samt öðrum mönnum. Og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mók fiskuðu á handfæri. Það lagði á daginn og fór að hversa. Að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar. En svo eru oft þarna fyrir öndverðanesi. Þeir eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka. Og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtu loftin og kölluðust stanslaust í talstöðuna. eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu skarsvíkina, réðu þeir ekki lengur við bátinn, svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna, réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sá þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrishjólinu og sagði drottin minn, nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og rendi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stífjelinn. Það voru blautur og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu guði sínum björgunina í fjörinni og lögðu síðan af stað yfir úfi hraunið í átt af veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkit í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja á stað til að bjarga þeim. Ein kona ein mannsins hefði verið að hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðarkallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annar sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það er ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hana bratta. Eins og sagt er að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fundið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýrishjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því þegar veröldin hlýðir vilja skaparans. Þetta finnst mér vera veröld Guðs. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Gretar sem að kalla sótt í hafið. Við brimsornað strönd var tíminn og tár heilla nætur. Og trega fullt hjarta með daglega þrá sem er liðin, því máverun ungi, svo fegin er flógin á miðin, og friðir hins eilifa dags út úr klettunum grætur. Ég bið þess að allt sem er ung og með vindunum vaknar, það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnun í berginu fagnandi fá að heyra, flóðgáttur eilifir að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnu vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendinga værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem er hringin í kringum landi okkar til að sækja björg í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengina sjómana. Á sjómanadaginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa. Þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag. Fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Til hamingju sjómenn, sjókonur, til hamingju Íslendinga með daginn, ykkar og okkar.

0: Eitt af því sem er svo dásanlegt við dróttin okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið né raunverulega hamingju fyrir við höfum gefið Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefið Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, Já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
0: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir. Forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins. Forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York. Atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins. Ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjanna. Forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum. Og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjanna. Árum saman höfðu blöð og tímarit Bandaríkjanna byrt frásögur af farsælu viðskiptum þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskiptaheiminum. Atkvæðamesti kornvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab, lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævi sinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdur til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherrann í ríkisstjórn Bandaríkjanna, Albert Fall, lenti líka í fangelsi og var að lokum náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum, Leon Fraser, framdi sjálfsmorð. Og forstjóri mesta einokunarfyrirtækis veraldar, Eva Kruger, framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunnu að afla fjár, mikils fjár, en enginn þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni? Hvað er það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða er það Guð sem skipar fyrsta sætið?
2: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði byrtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nána tilteki til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann er að lýsa henni minnistæðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var hulið myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Kristmynd þessi er risavaxi líkneski sem reist er á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin er steypt úr sementi en í steypunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennilegi og fagri viti er sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann fagur ták þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það Valdimar Brím sem kemst svo að orði mikilvægi ljósins er hann segir í ljóði sínu Verðandi ljós, vermandi ljós, breyðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, efli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég í heiminum, ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skip við strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipi var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipi lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjust þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, þar sem ég ekki guðfræði menntuð að það má segja að það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleiðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég að upplifa eða hef upplifað á göngum minni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstakt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleiðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottin leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði engin hlutur megn og það úr Lúkasi, 1. kafla og 37. vers. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guð bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hve oft það með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju og kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guð engin hlutur megn. En það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkar það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki hag. Ef við hugleiðum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býður drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru auðvitað öryggisleysi. Guðs orðið segir, varpið allri áhyggju yðar á hann. Getur verið að drottin sé að segja okkur að áhyggjur sé eitthvað sem skemmir trú okkar? Eitthvað sem rýrir innihald hverra stundar? Eitthvað sem við eigum ekki að burðast með? Já, eitthvað sem óþarfi vegna þess að Guð hefur líf okkar í hendi sér. Allavega drottin að bjóða okkur upp á það að lifa lífinu áhyggjulaus. Já, án efa drottin að benda okkur á mjög mikilvægt atriði. Eða getið þið ímyndið ykkur munin á lífi ykkar ef engar áhyggjur væri fyrir hendi. Ég ekki að tala að lifa lífinu kæruleysislega heldur einfaldlega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver þið munurinn á lífi okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt vel í þann. Það að vita það að Guð vendi og vakifar okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnstakosti með mig, að ég að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálf illa. Svo já, vil þótti sér hægt að hugsa áhyggjur mínar að þá líði mér eftvill ennþá hálf illa og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín engöngu vegna einhver sem ég var að hugsa Einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla til baka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að byggjum hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottni. Ég set drottin í málin því að ég veit að sama hvað ég hef miklar áhyggjur af einhverju að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við drottin áður en ég fyrir að hafa áhyggjur af hinu og þessu. Það er svo áþreifanlegt vinir hvernig áhyggjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis áhyggjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg.
en það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast að gerist, en það stoðar í raun ekkert. Drottinn hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimu deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottinn hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Drottinn getur aðeins leiðbind okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbindandi okkar og huggara og vin. Ef við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komu upp í líf okkar. Það að leggja allt í drottins hendur í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við hugleiðum einnig að engin hlutur er drottnum megn að það hljótum við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða að treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önnin í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað hefði margir þrætt við hann í tímum en enginn hafði raunverulega þorað að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor að honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það einhver hér sem trúir enn á Jésús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þorað að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætla að gera næst. Því hann var vanur að segja, vegna þess að ef einhver trúir að Guð að þá hann fíbl. Ef Guð væri til þá geta hann hindrað að þessi krítfjall í gólfi og brotnaði. Það þurfti ekki meira til að sanna að hann væri Guð en samt getur hann það ekki. Á hverju ári let hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert nema horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guð væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristin nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttaslegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun Hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver hér inni sem trúir enn á Guð vill þá hinn sami standa upp. Prófessorinn og 300 nemendurnir horfðu á unga nemandan. Undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjastofunni. Prófessorinn öskra á nemandan, fíblið þitt, ef Guð var til þá gæti hann hindra þessa krítið því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krítin á gólfið en þá rann krítin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krítin kom niður á gólfið og rúllaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krítina. Hann horfði á unga manninn og hljóp þínast út úr bekkjastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp
gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuðu með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að atlagi í skólanum. Á unglingsárunum oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi veikleika sína. Hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottinn sem engin hlutur megn. Og þannig það að það skiptir ekki máli hvað það sem við glímum við. Engin betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð einn. Trúin afar mikilvæg en hún nær ekki festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir og málum okkar að þá viljum við að sjálfsögum meira af því. Því það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust til staðar. Trú án trausts á Guði í raun van trú. Þannig var það einnig með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég gaman að segja ykkur skondna sögu að góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég gaman að segja ykkur skondna

hjá honum spurði hann, hvað átti þetta nú að þýða hjá þér? Maðurinn svaraði, ég er aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður, ég trúi því að ég hafi bjarga deginum hjá leigubílstjóranum. Ímyndum okkur að hann keiri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennilegur við næstu 20 sem hann keirir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keiriði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn. Að lokum mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns, nú það ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég ekki treysta á það, sagði jákvæði vinurinn. Ég gerir mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín ekki gallalaus, svo ég umgekst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns að dag. Ef ég get gert 3 að hverjum 10 ána, þá hef ég endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 manna og kvenna. Ég á þetta lítið voða vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu þetta hefnast ekki, sagði ég ákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unni sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég getur reynt að gleðja. Þú ert nú hálf ruglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn í ákvæði. Ég verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, er það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það er vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líður eftir vill þannig að engin myndi hvort sem segja neitt eða taka eftir í sama hvernig það gert. Mennirnir gengu því næst fram hjá húsi sem var í byggingu og þar fyrir utan voru 5 smiðir sem sátu snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, þetta er aldeilis fínt verk sem þið mennirnir vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættileg vinna. Smiðirnir lítur grunsalega mannin. Hvenær verður verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinumannana. Nú hvað segiru? Það er vel að segja vikið, þið hljóta að vera stoltir. Vinirnir 2 gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur, ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melta með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern tátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn er að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt er ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengur vinirnir fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig er það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afgangin. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það er sem við felum honum. Það er líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar eru nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki úr málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála að þá er ekki víst að drottinn muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsæld í peningamálum. Ef þú ert tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni að þá getur drottinn lækna mein þitt frá rótum. Ef til vill mun ástvinir okkar deyja,

Hver tíma lífsleginni, því þannig lífið í þessum syndu að heimi. En drottinn mun gera þér bærilegra að lífa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona. Gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins jákvæða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi. Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneskja leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann að þá mun svo sam manneskja geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dag eru svo margir sem þurfa hjálp. Hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn, vísum þeim til Jesú vegna þess að hann megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju einu okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orði þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpaði okkur að leita þín hvar og hvena sem drottinn. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottinn. Við biðjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Þið hafið heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski ég svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mjög fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila á orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera það einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aðra máli við mig fyrir bara svona svo 3 vikum síðan og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottinn Jesú Krist sem frelsara sinn. Hann þekki sannleikan allan eins og hann í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við reddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljósa, það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi, Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo ég allan kominn heim hérðan að þá hringi síminn.